0: Fréttastofa RÚV, Markús Þórhallsson segir miðnætur fréttir. Inga Sæland, mennta og barnamálaráðherra og formaður Flokks fólksins hafnar því að hafa krafist þess að komast inn á sjúkrastofu til Guðmundar Inga Kristinssonar, fyrrverandi ráðherra og varaformanns Flokksins þegar hann var að jafna sig eftir hjartaaðgerð í desember. Guðmundur Ingi sagði í dag að hann hefði sagt sig úr Flokki fólksins vegna þess að Inga vildi tjá honum að hann yrði að hætta sem ráðherra þegar hann lá á spítala. Inga segir upplifanir þeirra ólíkar.
1: Hann er sár út í þetta allt saman, ég skil það mörgu leiti, en ég líka sár. Ég líka leið yfir því að það sé verið að bríksla manni ýmislegt sem á ekki verið okkar stiðast.
0: Guðmundur Ingi sagði af sér sem mennta á barnamálaráð þeirra í janúar og hætti í Flokki fólksins í apríl.
1: Hann kemur eftir páska og allt í einu hættur og það kom mér bara algjörlega í opna skjöldu. Ég sé alveg eins og Vegna þess að ég sagði líka við Guðma fyrir páska ef ég hef gert eitthvað á þinn hlut Guðmi minn, þá byrði ég þig á öllu hjarta fyrirgefningar því það hefur aldrei verið illa meint.
0: Þetta segir Inga Sæland. Tom Berendsen, utanríkisráðherra Holland, segir að þó að Íslendingar hafi hafnað aðildarviðræðum við Evrópusambandið, hafi þeir ekki hafnað Evrópusamstarfi. Utanríkisráðherra Beneluxlandana, Belgíu, Hollands og Luxemborgar, komu í opinbera heimsókn til Íslands í dag. Ráðherrarnir sögðu að Ísland hefði verið í kjörstöðu til að ná góðum samningi en að virða beri vilja þjóðarinnar. Berendsen segir það Evrópusambandinu mikilvægt að styrkja tengsl við Kanada, Bretland, Ísland og Noreg. Leita þyrfti leiða til þess. Mikilvægast væri að standa saman andspænis úrlausnarefnum og borðið á sviði öryggismála, orkumála, viðskipta og gilda þjóðana.
2: The most important thing is that we face our common challenges together when it comes to security, when it comes to energy, when it comes to trade and when it comes to our values.
0: Þetta sagði Tom Berendsen sem utanríkisráðherra Hollands. Breiðablik vann Grindavík Njarðvík með 4 mörkum gegn 1 í efri hluta bestu deildar kvenna í knattspyrnu í kvöld. Breiðablik nú í efsta sæti 3 stigum undan FH sem mætir Stjörnunni á morgun. Í lokaleik 3. umferðar Ólís deildar Karla í handbolta sigraði IBVF lið fram. Liðin eru bæði með 4 stig en Haukar eru efstir með 6. Og þá veðrið norðvestan stigningsgola eða kaldi við suðvesturströndinni í fyrstu en annars hægari vestlæg eða breytileg átt. Skýjað með köflum og stöku skúrir austanlands en annars skýjað og dálítil rigning eða súld af og til. Hiti 7-10 stig. Fremur hæg austlæg eða breytileg átt á morgun skýjað að mestu stöku skúrir og víð og dreif en dálítil rigning síðst setni partinn. Það verður þokulótt í sjóinu norður og austurströndina. Fréttir verða næst sagðir í útvarpi klukkan 1. Við minnum á vefinn rúv.is fréttar eftir lokið.
3: Þú ert að hlusta á næturútvarp Rásar 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Markús Þórhaldsson segir fréttir. Kjörstaðir hafa verið opnaðir í austanverðu Rússlandi í þingkostingum sem standa næstu þrjá daga. Alls verða 450 fulltrúar kjörnir í dúmuna neðri deild rússneska löggjafarþingsins. Helmingur kjörinn í listakostingum og helmingur í einstaklingskostingu. Alla líkur eru taldar á af stórsigri sameinaðs Rússlands, flokks forsetans Vladimír Putin. Stjórnarandstöðu flokkum hefur verið meinuð þáttaka þar á meðal Blokó sem eini flokkurinn sem andæfir innrásarstríðinu í Úkraínu. Fulltrúar hans eru þó í einstaklingskjöri. Háværar raddir hafa verið upp að rangt hafi verið haft við í fyrri þingkostingum í landinu. Rússland þekur nýju tímabelti og því voru kjörstaðir á Kamtsjaka skaga og í Tjúkota opnaðir mörgum klukkustundum áður en það gerist í höfuðborginni Moskvu. Írska ríkissjónvarpið tilkynnt í dag að Írland tæki ekki þátt í söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöða Eurovision á næsta ári. Keppnin verður haldin í Búlgaríu. Írland var meðal fimm þjóða sem sniðgengu keppninni í fyrra. Hinnar fjórar voru Spánn, Holland, Slóvenía og Ísland. En hefur ekki verið tilkynnt hvort Ísland verði með næsta vor. Írar eiga glæsta sögu í keppninni. Auk Svía hafa þeir oftast allra þjóða unnið sjö sinnum alls. Þá eru þeir eina þjóðin sem unnið hefur þrisværi röð. Það gerðist snemma á tíunda áratugnum en síðan ekki söguna meir. Íranski byltingarvörðurinn segir sjóher landsins hafa gert árás á olíuflutningaskip á Hormúsundi eftir að áhöfnin reyndi að sigla þar án leyfis eða ólöglega eins og það orðað í yfirlýsingu. Skipið ber heiti Trendona staðar eftir að eldur kviknaði borð eftir árásina. Það siglur undir fána Tógó að sögn byltingarvarðarins. Reuters fréttaveitan hefur þetta eftir ríkisfjölmiðlum í Íran. Og þessu tengt utanríkisráðuneyti Bandaríkjanna segir að sendinefnd frá Íran hafi verið veitt vegabréfsáritun til að taka þátt í fundum allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna sem hefjast í næstu viku. Og þá komið að veðrinu. Norðvestan stigningsgola eða kaldi við suðvesturströndina í fyrstu en annars hægari vestlæg eða breytileg átt. Skýjað með köflum og stöku skúrir austanlands en annars skýjað og dálítil rigning eða súld af og til. Hiti 7 til 10 stig. Fremur hæg austlæg eða breytileg átt á morgun skýjað að mestu og stöku skúrir á víð og dreif en dálítil rigning syðst seinni partinn. Þokuloft við sjóin við norður og austurströndina og hiti 7 til 14 stig. Það verður svalast í þokuloftinu. Hæglætis veður helgina segir veðurstofan og dálítil væta með köflum. Hiti 7 til 14 stig. Það gengur í ákveðna suðaustan átt með rigningu og hlýnar á mánudag en snýst síðan í suðvestan átt með skúrum og kólnar heldur. Fréttir verða næst sagðir í útvarpi klukkan 2. Fréttalestri lokið.
0: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

Konsertvikunar á Rás 2 Pulp í London í fyrrasumar. Konsert á fimmtudagskvöldum eftir 10 fréttir en alltaf á rúv.is og í spilaranum. Rúv appinn.

0: að það versta sem gæti gerst.
1: Rás 2.
2: Fyrst og fremst.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Markús Þórhallsson segir fréttir. Heilbrigðis nefnd Norðurlands Eystra hefur frá og með 11. september hætt að leggja dagsektir á partasöluna Auto EHF að Setbergi á Svalbarðströnd. Nefndin synjaði hins vegar beiðinni fyrirtækisins frá 7. september að felldar yrðu niður áfallnar og óinheimtar sektir að sinni, samkvæmt frétt vefmiðilsins akureyri.net. Það sé vegna þess að ekki liggi enn fyrir fullnægjandi staðfesting á að öllum úrbótum sé lokið. Samkvæmt bókun nefndarinnar. Heilbrigðis nefndin lítur svo á að þróunin sé rétt átt eftir áralangan þrýstingarnar og starfsfólk heilbrigðis eftirlits að Auto taki til á lóðinni. Þar sem sjáum á fjölda ökutækja og bíl hluta auk spilliefna á borði rafgeyma ásamt því að víða sé olíumengun í jarðvegi. Úrbæturnar eigi sér þó langan aðdraganda með ályktunum og áskorunum nefndarinnar auk 50.000 króna dagsekta síðan í októberlok 2024. Franskur lögreglumaður sem sagður aðhyllast ofbeldis fulla öfga hægri hugmyndafræði hefur verið handtekinn grunaður að leggja á ráðunum hryðjuverk. AFP greinir frá. Maðurinn sem 35 ára verður kærður fyrir að skipuleggja hryðjuverk fyrir ólöglega vopnaeign og fyrir framleiðslu þrívítar prentaðra vopna. Þetta haft eftir heimildarmanni innan dómskerfisins í Frakklandi. Meðal annars talið að hann hafi ætlað að fremja ofbeldis glæp gegn lögreglunni. Auk þess verður maðurinn ákærður fyrir að hvetja til hryðjuverka á samfélagsmiðlum. Javier Oropez, fyrirvinandi borgarstjóri úr hópi stjórnarandstöðuflokka Venezuela, var handtekinn skömmu 2 dögum eftir að hann snýri aftur til landsins úr útlegð á Spáni. Hann hafði þá veitt dagblað í heimaborg sinni Torres viðtal. Oropez var handtekinn sama dag og önnur umferð sáttaviðræðna bráðabirgðastjórnarinnar og stjórnarandstöðunar hófst. Dinora Figuera, sem leiðir samninga nefnd stjórnarandstöðunar, fordæmdi handtökuna og sagðist hafa fengið tryggingu fyrir því að Oropez yrði umsvíðalaust sleppt. Helsta krafa stjórnarandstöðunar að efnt verði til lýðræðislegra kostninga 8 mánuðum eftir að Bandaríkja her handsamaði forsetan Nicolás Maduro og eiginkonu hans, Silju Flores. Og þá að veðrið. Norðvestan stigningsgola eða kaldi við suður vestur ströndinni í fyrstu en annars hægari vestlæg eða breytlæg átt, skýjað með köflum og stöku skúrir austanlands en annars skýjað og dálítil til rigning eða súlda af og til, hiti 7-10 stig. Fremur hæg austlæg eða breytlæg átt á morgun skýjað mest og stöku skúrir á víð og dreif en dálítil til rigning síðst seinnipartinn. Þokuloft við sjóin við norður og austur ströndina og hiti 7-14 stig svalast í þokuloftinu. Fréttir næst í útvarpi klukkan 5 fréttalestri lokið.
0: Nætur útvarp Rásar 2, fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta Rás 2.

0: Sportrásin á Rástfjö.
1: Sportrásin með Dodda litla alla sunnudaga á Rástfjö. Hvað að gerast í íþróttaheiminum? Hvernig fór og hvað framundan? Sportrásin með Dodda á léttum nótum á Rástfjö.
2: Við erum Rástfjö.
3: Fyrst og fremst.

0: Harpa í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík og Rás 2 kynir upprásina. Tónleikaröð sem tilengjuð grasrót íslenskra tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði, þar sem þrjár hljónsveitir koma fram í hvert sinn. Næstu tónleikar fara fram 20. september klukkan 20. En þar koma fram Kríurnar, Apex Anima og Slóra. Tryggður með það á harpa.is.
1: Fyrst og fremst með þér.
2: Við

0: Fyrst og fremst.
1: Með þér.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Markús Þórhallsson segir fréttir. Ríkissáttasemjari hefur boðað til samningafundar milli samningalenda Íslandir og flugvirkafélags Íslands klukkan 12 á hádegi í dag. Morgunblaðið hefur þetta eftir ástráði Haraldssyni sem segist ætla að gera úrslita tilraun til að koma í veg fyrir ótímabundið verkfall flugvirkja sem hefst að óbreyttu aðfaranótt 23. september. Ríkissáttasemjari hefur þann möguleika lögum samkvæmt að leggja fram miðlunartillögu sem fresta myndi verkfalli meðan greitt væru atkvæði hana. Morgunblaðið hefur eftir Jóhannesi Þór Skúlasyni framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónustunnar að fyrirhugað verkfall sé þegar tekið að hafa skaðleg áhrif á ferðaþjónustu fyrirtæki land allt. Forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins segir að í dag verði ukrainskum stjórnvöldum greiddar 3,3 milljarðar evra til kaupa á flugskeytum og drónum. Það kemur til viðbótar þeim 15 milljörðum sem Úkraína hefur fengið í ár. Ursula von der Leyen greindi frá þessu samfélagsmiðlinum X og rifjaði upp að sambandið hefði í liðinni viku samþykkt fjármögnun á Patriot loftvarnakerfum gegnum stuðningslánakerfið fyrir Úkraínu. Von der Leyen sagði að eftir símtal við Volodymyr Zelensky forseta verið ljóst að meira þyrfti til. Því hefði hún tilkynnt að sambandið væri reiðubúið að nýta það fjármagn sem eftir stendur af SAFE fjármögnunar áætluninni á sviði varnarmála til að hrinda af stað nýju sameiginlegu varnarverkefni þess og Úkraínu. Að minnsta kosti 26 hafa týnt lífi í átökum milli andstæðra þjóðernishópa í ABA í Suður Súdan, samkvæmt upplýsingum Sameinuðu þjóðanna. ABA eins konar sjálfstjórnarsvæði norðan landamæra Suður Súdan og Súdans en jafnframt í hálfgerðu stjórnsýslulegu tómarúmi því bæði ríki vilja halda stjórninni, enda mikla olíu þar að finna. Langvinnar og flóknar deilur hafa geisa þar milli andstæðra fylkinga yfirráði yfir dýrmætum auðlindum, ræktunarlandi og vegna þess hversu óljós landamæri ríkjana eru eftir að Suður Súdan öðlaðist sjálfstæði frá Súdan 2011. Hvíta húsið hefur formlega dregið til baka ráðningu Lance Sawyer sem forstjóra útlendingastofnunar Bandaríkjanna sem daglega gengur undir heitinu ICE. Stofnunin leikur lykilhlutverk í harðri innflytjenda stefnu Donalds Trump forseta sem tilnefndi Sawyer í júní með þeim orðum að hann væri maðurinn sem gæti komið ólöglegum innflytjendum burt úr landinu. Tilnefningin vakti strax nokkra furðu enda þótti nýja forstjóran skorta alla reynslu. Sawyer fyrirverandi lögreglumaður frá Oklahoma og hefur starfað sem háttsettur ráðgjafi Mark Waynes Mullen ráðherra heimavarna. Fjölmargir embættismenn bent á hann hefði hvorki starfað innan ICE nýja stýrt stóri löggæslustofnun áður. Frétti verða næst þær útvarpi klukkan 6, nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veður fregnilis, Bjarki Kaldalóns frís. Veðri klukkan 3. Reykjavík, suðvestan 4, skýjað, hiti 6 stig, loftþrýstingur 986 milibur fallandi. Seltjarnanes, suðvestan 7, hiti 7 stig, gufuskálar, vestnorvestan 3, hiti 7 stig, Stykkishólmur, vestsuðvestan 3, allskýjað, hiti 7 stig, Flatey og Breiðafirði, Suðvestan 4, hiti 8 stig, Bjargtangar, vestan 5, hiti 7 stig, Patreksfjörður, vestnorvestan 1, hiti 6 stig, Bildudalur, logn, hiti 7 stig, Bólungarvík, logn, hiti 6 stig, Straumnesviti, norðaustan 1, hiti 7 stig, Horbjörgsviti, suðsuðaustan 1, hiti 7 stig, Blöndós, suðaustan 3, hiti 6 stig, Skatá, suðsuðvestan 4, hiti 5 stig, Suðanesviti, austsuðaustan 1, hiti 6 stig, Akureyri, logn, hiti 7 stig, Grímsey, vestnorvestan 2, hiti 6 stig, Flatey og Skjálfanda, austsuðaustan 3, hiti 7 stig, Húsavík, logn, hiti 6 stig, Rauðinúpur, suðvestan 4, hiti 7 stig, Rauvarhöfn, suðvestan 3, hiti 5 stig, Fontur, norðnorvestan 1, hiti 6 stig, Bjarnarey, norvestan 3, hiti 6 stig, Dalatangi, suðvestan 1, heiðskýrt, talsverð sjór, hiti 5 stig, loftþrýstingur 986 mm per stígandi. Seley, suðsuðvestan 4, hiti 6 stig, Vattarnes, vestsuðvestan 2, hiti 5 stig, Kampanes, vestnorvestan 2, hiti 5 stig, Papey, norðnorðaustan 1, hiti 6 stig, Höfni Hornafirði, norðnorvestan 1, hiti 6 stig, Ingólfshöfði, norðan 1, hiti 7 stig, Skarðsfjörviti, vestan 3, hiti 5 stig, Stórhöfði, vestan 7, hiti 7 stig, Vestmannaeyjabær, vestu vestan 4, hiti 7 stig, Eyrarbakki, vestnorvestan 3, hiti 4 stig, Grindavík, vestnorvestan 1, hiti 6 stig, Garðskaviti, vestan 7, hiti 7 stig, Keflavíkurflugvöllur, vestan 3, skýjað, hiti 5 stig. Sjóveðurspá. Viðvörun, búist er við stormi, meir en 20 metra á sekundu á suðaustur djúpi. Skammt austur af Færeyjum með 980 mil bara lægð sem þokast austur og frá henni líkur lægðadrag til norvestus. Við hvarf er vaxandi 987 mil bara lægð einni á leið austur. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, minkandi vestlæg átt, en breytileg átt 3-8 metra sekundu með morgninum. Gengur í austan 8-13 hátí, en hægri syðst. Norvestan 5-13 á morgun. Faxaflóamið, vestan 3-8, en hæg breytileg átt með morgninum. Norðaustan 3-8 síðdeis, en breytileg átt á morgun. Breiðafjaramið, breytileg átt 3-8, en norðaustan 3-8 í kvöld. Heldur hvassari seint á morgun. Vestfjaramið, norðaustan 8-13, en 10-15 á morgun. Súld eða þokubakkar. Norvesturmið, austlæg átt 3-10, en norðaustan 5-13 í kvöld. Súld eða þokuloft. Norðausturmið, austlæg átt 3-10, en sumstaða heldur hvassari. Norðaustlæri á morgun, súld eða þókuloft. Austurmið, suðaustan 3-8, en austan 5-10 síðdeis og norðlæri á morgun, súld eða þókuloft. Austfjaramið, hæg austlæg átt, en 3-8 í kvöld. Norðlæri 5-10 á morgun, súld eða þókuloft. Suðausturmið, minkandi vestlæg átt, breytileg átt 3-10 fyrir hádegi. Norðaustan 5-10 í nótt en norðvestan 5-13 annað kvöld. Vesturdjúp, norðlæg átt 3-8 metra sekundu en 8-13 syðst og vestast. Breytileg átt 5-13 á morgun. Grænlandsund, norðaustan 13-20, hvassast norðan til. Norðurdjúp, norðaustan 13-18 norðvestan til, en annars austlæg átt 5-13. Norðaustan 10-15 annað kvöld. Austurdjúp, austan 3-8, en 8-13 norðaustan til. Norðaustlæri á morgun og heldur hvassari. Færeyjadjúp, breytileg átt 5-13. Vestan 8-15, suðaustan til í dag, en annars hægri. Breytileg átt 10-18 austan til í nótt, annars hægri norvestan átt. Norvestan 8-15 annað kvöld. Suðaustur djúp, minkandi vestlæg átt 5-13 með morgninum. Gengur í suðvestan 18-23 síðst síðdeis, annars mun hægri breytileg átt. Vestan 10-18 annað kvöld. Suður djúp, vestlæg átt 8-15 en hægri breytileg átt norðan til. Norvestan 10-15 á morgun en vestlæri annað kvöld. Suðvestur djúp, norðlæg átt 8-15 en vestlæri syðst. lægir norrvestan til eftir hádegi. Vestan 13 til 18 syðst í fyrirmáli, annars mun hægari. Næst verður viðfregna lesna frá Veðurstofu klukkan 9:03. Verið sæl.
0: Þú ert að hlusta á Næturútvarp Rásar 2.

0: Ríkisútvarpið frá 4 til 6 á Rástvö.
1: Svona óvísindalega skoðuðu verð á þessu í nokkur verslunum og Ísland líka. Og ég ætla bara að fullera það að Ísland var ekki ódýrari.
2: Við erum með allt á Reykjanesinu nema fossa og jökla.
3: Þetta náttúrulega bara staðan náttúrulega bara þannig að það ekki nægilegt aðgengi að meðferð við hæfi fyrir konur með endó.
4: Og við þurfum að skoða bara allan þennan feril. Hvernig erum við að vinna þetta innan hverfa? Þannig við séum ekki að skipuleggja viðhald á mörgum leikskólum innan sama hverfis á sama tíma.
0: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6. Rás 2
5: Þetta Rás 2

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Markús Þór Hallsson segir fréttir. Ríkissáttasemjari hefur boðað samninganefndir Íslandir og flugvirkafélags Íslands til fundar klukkan 12 á hádegi. Morgunblaðið hefur þetta eftir ástráði Harald sinni sem segist ætla að við gera úrslita tilraun til að koma í veg fyrir ótímabundið verkfall flugvirkja sem hefst að óbreyttu aðfaranótt 2003. September. Ríkissáttasemjari hefur þann möguleika lögum samkvæmt að leggja fram miðlunartillögu sem fresta myndi verkfalli meðan greitt væru atkvæði hana. Lögreglumenn þurftu að hafa talsvert fyrir handtöku mann sem réðist að öðrum í miðborg Reykjavíkur í gærkvöld eða nótt og ógnaði honum með hnífi. Hann flúði á bíl sem lögregla sá sig knúna til að aka á svo maðurinn næmi staðar. Hann reyndi þá að slást við lögreglumennina en var að lokum vistaður í fangaklefa. Lögregla leitar ungmenna sem köstuðu flugeldin í bíl í miðborginni þannig að meiðsl og skemmdir hlutu staf. Einnig til rannsóknar slagsmál til í úthverfi þar sem einn ógnaði öðrum með grjóti. Báðir voru farnir þegar lögreglu bara að bráðamóttakan óskaði eftir aðstoð lögreglu vegna ungmennis sem leitaði þangað aðstoðar. Innbrotsþjófur lét greipar sópa í húsi í Vesturborginni meðan íbúar sváfu en annar grunaður innbrot reyndist lyklalaus húsráðandi sem skreiðin glugga. Bláugga túnfiskur fannst rekin á land við Leiruvog á Akureyri síðasta föstudag viku eftir að túnfiskur fannst rekin þar skammt frá. Bláugga túnfiskur þykir herramanns matur og eitt verðmætasta sjávarfang sem til Túnfiskur talinn óætur. Akureyri.net hefur eftir Magnúsi Víðissyni og Hreiðari Þór Valtíssyni vísindamönnum í sjávarútvegsfræðum við Háskólan á Akureyri að merkilegt sé að finna þessar fisktegundir í Eyjafirði og jafnvel stórmerkilegt að rekast á þar báðar með skömmu millibili. Báðar tegundir lifa almennt í talsvert hlýrri sjó og Hreiðar Þór nefnir að nú sé hlýtt tímabil í hafinu. Hann segir þó engar heimildir fyrir því að bláugga túnfiskur hafi fundist í Eyjafirði áður þótt hann veiðist af og til fyrir sunnan land. Magnús velti fyrir sér hvort koma fiskana sé ekki til marks breytingar í hafinu líkt á loftslaginu þannig að í framtíðinni verði framandi gestir ekki jafn ókunnuglegir og nú. Og þá að veðrið. Hæg austlæg eða breytiljátt skýjað að mestu og stöku skúrir á víð og dreif en dálítil rigning sunnan til setnipartinn. Þokuloft með norður og austurströndinni hiti 7 til 13 stig svalast í þokuloftinu. Norðaustlægar á morgun rigning eða súld með köflum mengum norðaustan til en það verður úrkomi minna að kalla landið suðvestanvert og hiti breytist lítið. En það spáð hægilegtis veður helgin og dálítilli vætu með köflum. Fréttir verða næst það í útvarpi klukkan 7 fréttalestri lokið.
2: Fjölbreytt skemmtun allar helgar.
3: Tónlist og grín, við erum Rás 2.
2: Fyrst og fremst.

0: Harpa í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík og Rás 2 kynir upprásina. Tónleikaröð sem tilengjuð grasrót íslenskra tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði, þar sem þrjár hljómsveitir koma fram í hvert sinn. Næstu tónleikar fara fram 20. annars eftir ber klukkan 20. En þar koma fram Kríurnar, Apex Anima og Slóra. Tryggðir með það á harpa.is.
1: Rás 2.
2: Þetta Rás

0: Við tökum sunnudaginn snemma á Rás 2 og eigum notalega stund saman. Tónlist sem fer vel með fyrsta kaffibollanum og góðir gestir sem kíkja í heimsókn og deila sögu sinni.
1: Hulda Geirs, fyrst á fætur, sunnudaga frá

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag föstudagur, 18. september. Klukkan 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins segir að í dag verði úkraínskum stjórnvöldum greitir 3,3 milljarðar evra til kaupa á flugskeytum og drónum.
1: Þessi greiðsla kemur til viðbótar þeim 15 milljörðum evra sem Úkraína hefur þegar fengið í ár. Ursula von der Leyen greindi frá þessu á samfélagsmiðlunum X og rifjað upp að sambandið hefði í liðinni viku samþykkt fjármögnun á Patriot loftvarnarkerfum gegnum stuðningslánakerfið fyrir Úkraínu. Eftir símtal við Volodymyr Zelensky forseta væri ljóst að meira þyrfti til. Því vildi hún tilkynna að sambandið væri reiðubúið að nýta það fjármagn sem eftir stendur af SAFE, fjármögnunar áætlunni á sviði varnarmála, til að hrindast að nýju sameiginlegu varnarverkefni þess og Úkraínu. Þannig renni afgangsfjármunir beint í að styðja vopnaframleiðslu Úkraínumanna sem eru auka aðilar að áætlunni. Von der Leyen segir að það tryggja að unnt verða að þróa loftvarnarkerfi fyrir Evrópu innan samstarfsverkefnisins Freyju sem sameini tækni þekkingu álfunar og reynslu Úkraínumanna af vígvellinum. Rættar hefðu einnig verið þær umbætur sem úkraínska þingið þurft að gera til að liðka fyrir frekari fjármögnun til Úkraínu og greiða braut landsins inn í Evrópusambandið.
0: Markus Þórhallsson tók saman. Ríkissáttasemri hefur boðað samninganefndir Icelandair og flugvirkjafélags Íslands til fundar klukkan 12 á hádegi. Morgunblaðið hefur þetta eftir Ástráði Haraldssyni sem segist ætla að gera úrslita tilraun til að koma í veg fyrir ótímabundið verkfall flugvirkja sem hefst að óbreyttu að fara nótt 20. og 3. september. Ríkissáttasemri hefur þann möguleika, lögum samkvæmt, að leggja fram miðlunar tillögu sem fresta myndi verkfalli meðan greitt væru atkvæði hana. Írska ríkissjónvarpið tilkynnti í gær að Írland muni ekki taka þátt í söngvakeppni evrópskra sjónvarpstöðva Eurovision á næsta ári. Keppnin verður haldin í Búlgaríu. Írland var meðal 5 þjóða sem sniðgengu keppnina í fyrra, hinar 4 voru Spánn, Holland, Slóvenía og Ísland. En hefur ekki verið tilkynnt hvort Ísland verði með næsta vor. Írar eiga glæsta sögu í keppninni, auk Svía hafa þeir oftast allra þjóða unnið keppnina, alls 7 sinnum. Fréttalestri er lokið.
2: Morgunútvarpið á Rás 2.
3: Morgunútvarpið býðu góðan dag hér á Rás 2 klukkan orðin 3 mínútur yfir 7 og við ætlum að vera með ykkur til klukkan 9 á þessum föstu degi. Það komin, hvað ekki komin, 18. september?
4: Jú.
3: Þetta ríkur áfram, september meir en hálmaður.
4: Já, já, svona er þetta bara.
3: Svona er þetta og sko, það alveg rétt sem hún sagði daginn, leikskóla stýran hérna, og þegar út einsás, þá einn dagur bara heil mannsævi.
4: Já, já, já.
3: Þannig lengi að líða, þú veist, lítill, þá bara hver klukkustund mjög langur tími í lífi bass.
4: Já, við höfum farið yfir ákveðna kenningar hvað þetta varðar.
3: Já, já, en svo þú verður eldri, þá bara ríkur tími.
4: Þýttur þetta áfram, það maður alltaf upplifa eitthvað sem að upplifa áður.
3: Já.
4: Það er alltaf upplifa eitthvað nýtt.
3: Já, ég alltaf upplifa það til þess að heiti ykkur þarna mótana.
4: Já, já, stöðugt. Þannig að þetta er
3: alveg... Það er bara fínt, já, já. En sko, það er, sko, þetta er það sem er að lenda í.
4: Já.
3: Ha?
4: Já, já.
3: Ég heyrði fólk í gær sem að rauk til og fór að taka til.
4: Já, eftir hérna skipulags umfyllununa.
3: Já.
4: Já, fór það bara, þá bara í skúrin eða fataskápin eða hvað fór það að gera?
3: Ég til dæmis er í föðum mínum sem að sagðist að hafa hlusta á mig.
4: Já.
3: Það voru auðvitað fréttir út af frissi. Og hann hafði verið í ræktinni þegar hann heyrði þessa umræðu.
4: Já.
3: Hann rauk heim og lóð beint í fataskápin.
4: Í fataskápin, já.
3: Já.
4: Það sem að við svona kvöttum fólk til að byrja.
3: Já.
4: Já.
3: Og ég gerði mér grein fyrir því að það er örugglega eitthvað í fataskápnum hann sem að hefum að fara.
4: Já, já.
3: Já, en svo spurði mömmu, sko, þarna, má ég fara í gegnum kjólana þína? Hann fekk þvert nei.
4: Já, hvað var hann að, af hverju vildi hann gera það?
3: Nei, hann vildi bara svona aðeins kíkja á þetta.
4: Já, mér finnst þetta, sko, hann er að færa sig yfir, sko, yfir ykkur að línu þarna.
3: Já, hann hefur bara, hann hefur alltaf sín henni allt, en hann hefur bara svona alltaf aðstof.
4: Já, hún bara takk en nei takk.
3: Já.
4: Já.
3: Þetta eru þetta svona, þetta er, ég er svona svolítið safnari og ég hef það þetta frá þeim, maður er ekki til úr engu.
4: Nei, ertu svo kallaður horter?
3: Ég er skásturglega, ég er skárri en margir í fjöstunni.
4: Já, já.
3: Af því að þetta er líka þannig að þegar þú ert með einhverjum sem er ekki horter, þá
4: Það var erfiðar að safna.
3: Já, þá bara eins og þegar sko, við kynntumst,
4: já.
3: Það fuku bara einhverju ruslapokar út úr íbúðinni, bara mjög margir.
4: Já, hann byrjaði að taka til.
3: Já,
4: já.
3: Þetta var bara eins og að labba inn til einhver skrattara.
4: Einmitt.
3: Svo sem var, hann var mikið af litlu dóti.
4: Já.
3: Út um allt, pöndi.
4: Ég sjálfur sko, ég mikið fyrir að henda. Alveg fyrir þetta sko, út af því að mér finnst sko, það heilla mér svo mikið svona nýtt upphaf.
3: Það er svo fallegt.
4: Já, það er svona, mér finnst alltaf svo næs að svona, og í þessna ég líka, bara finnst mér sko, áramót, jú, góð líka og svo finnst mér hérna, mér finnst mánudagar skemmtilegir.
3: Já.
4: Ég mjög mikið fyrir mánudag.
3: Mánudagar eru góð
4: þetta. Það bara, það er svona eitthvað svona nýtt upphaf, eitthvað nýtt að gerast.
3: Allt framundan.
4: Já, allt framundan, haustið, september.
3: Já.
4: Veist, ég mikið janúar kall.
3: Ég veist það, allir þú fer mjög ótrúna slóðir.
4: Já, ég geri það.
3: Já.
4: Já, já.
3: Það er bara svolítið þannig. En þú kemur mér einmitt fyrir sjónir sem maður sem myndi alls ekki safna einhverju svona alls konar í kringu sig.
4: Nei, bara ég líka með svo mikið athyglisbresta, ég er bara erfitt með að sko að halda utanum hluti sko.
3: Já, já.
4: Þannig að ég held að þetta, já, þannig að þetta bara henda mér ekki.
3: En það er alveg gott að þessi umræða var, já, hún nýttist einhverjum og ég veit fleiri, það var líka sko taka það kannski fram en á rúf.is, þá var líka grein hann Arnrún sem kom til okkar.
4: Já, hún var, var víðar hér á stofnunni.
3: Já, hún fór í hlaðvarp líka
4: já.
3: Og það þetta hlusta á það og þar fer hún örugglega meira þess að dýpra svona
4: í. Svona dýpra í þetta, já, einmitt.
3: Þannig að við mælum með því.
4: Mm-hmm.
3: En það alls konar sem við ætlum að taka fyrir hérna í dag á þessum föstudegi og talandi nýtt upphaf, það þetta upphaf helgarinnar, það allt framöndan núna.
4: Það bara líka, já, mjög skemmtilegt.
3: Eftir mínir upphalds.
4: Já, og við ætlum að fá sko, við ætlum að, það alltaf föstudagur.
3: Mm-hmm.
4: Þannig að það verður að vera smá svona fúttis í dag og við ætlum til dæmis að fá hann Sól og Hólm.
3: Við ætlum að fá hann Sólmund Hólm vinn minn hingað til okkar
4: já.
3: Klukkan 7:30.
4: Já.
3: Til að allir fari skellilegandi fram úr.
4: Já, það verður ekki leiðilegt.
3: Fólk mun velt út úr rúminu. Nei,
4: það verður engin pressa. Svo þarf hann að koma og mæta þérna kannski slæmi dagur.
3: Já.
4: Og ekki leggja svona á fólk.
3: Það eru ekkit margir slæmir dagar hjá Sóla. Hann er jákvæður.
4: Næ,
3: hann er það, alltaf léttur
4: já,
3: og gíra sig bara síðan upp í hluti
4: ég held að það sé líka akkur það sem við þurfum í dag svona til að svona keira okkur inn í þessi helgi
3: já.
4: Hann alltaf er að sko, hann er farast að vertið á honum
3: mm-hmm.
4: Sko, Jóli Hólm er svona ótrúlega dæmi hann er að sýna eitthvað, sko, meir en 40 sinnum ég held að segja eitthvað þannig
3: á mjög stundum tíma
4: og hann, þetta er alltaf seljast upp hjá honum þetta er ekki svona eitthvað plöggvital hann þarf þess ekki
3: nei, hann þarf ekki plöggvital, ég fer á alla sýningar þannig
4: já.
3: Þetta er alltaf skemmtilegur og skemmtilegur ég skil ekki hvernig það er hægt ég hefði haldið að stundum verðum að bara búa með grínið það er ekki þannig
4: nei.
3: Hann allar, já, þetta er ekki plöggvital því hann þarf ekki að plögga
4: Ná, þarf ekki að plögga
3: Nei, hann er bara svona eins og sko, svona eins og stæðstu hljónsviti sem þurfi ekki að plögga
4: Já.
3: Hann allar að koma 7:30, kíkja á okkur í kaffibolla við ætlum að ræða hann vertiðina sem framöndan og svo ætlum við að tala svolítið sem að kom fram núna á miðvikudaginn það var verið að byrta lýðheilsuvísa
4: Já.
3: Eða lýðheilsuvísi sem var kynntir í vikunni og þar kemur fram að 43% framhaldsskólanema meti andlega heilsu sína slæma
4: Já, einmitt, mér finnst alltaf vera að koma ykkur á svona niðurstöður
3: Já
4: Mér langar að vita hvað, þú veist, er verið að gera eitthvað
3: Já, hvernig erum við að bregðast við?
4: Já, maður sá þetta, þú veist, þetta komið er ekkert óvart en þetta er vont, en maður er einhvernig bara hvað, ok, og hvað svo
3: mm-hmm.
4: veist, Þannig að, já, við þurfum að komast að því
3: Já, við ætlum að ræða þannig að Dóri Guðrún og Guðmundsdóttir sem við svo stjóri hjá landlækni og bara hamingju sérfræðingur
4: Já, einmitt
3: Við ætlum að fara í fjætti vikunar á þetta, það er föstudagur og
4: já.
3: Við fáum ekki leiðilegt fólk til okkar
4: Nei, það verður stuð í því Fá Eddu Sif Pálsdóttur og Tómas Þór Þórðarson og þarna til að fara yfir þessa viku og svo ætlum við líka það er, sko, Halla Hrund Róðardóttir, framsókn var að leggja fram mál eða framsókn var að leggja fram mál sem er svolítið merkilegt það er þannig að samkeppni orku til sko hjá stórnotendum, þegar það er mikil samkeppni þar þá hækkar það verður til almennings
3: mm.
4: er svona rama
3: já.
4: það er mikið samkeppni og það er einhver gagnavera hvað sem eða hvað einhver veit ekki álverið eitthvað að nota mikið orku þá hækkar til okkar.
3: Já veistu, það er svolítið öfugsnúið því að við fögnum að sjálfsögðu svona atvinnu uppbygging og það eitthvað svona gerist en það nú hundlegilegt ef þetta lendir á okkur eins og flest lendir ekki flest á okkur.
4: Það gerir það og það sko framsóknin búin að leggja fram mál sem að sko ætlar að fela sko ráðherra sem hefur með þetta að gera að tryggja ja orku öryggi almennings sjálfsögðu og stuðla leið að sko hagkvæmu og stöðugu verðlagi. Þetta maður með haldið þetta eins og Íslandi þetta væri nú svona það sem við svona stærum okkur að það sé hægt að gera þetta. Þannig að við sjáum hvernig það fer. Hún ætlar að segja okkur eins frá þessu máli hérna bara á eftir.
3: Já,
4: eftir átta.
3: Í gær bárust að fréttir að Reykjalundur sem er ein mikilvægasta endurhæfingarstofnun landsins og órjúfanlegur hlekkur í heilbrigðisþjónustunni væri ég bara fjársveltur.
4: Já, já, já.
3: Og það alvarleg staða þarna en á Reykjalundi þá njóta árlega á annað 1000 manns af öllu landinu endurhæfingu.
4: Mm-hmm.
3: Og við ætlum að ræða aðeins reksturinn og Reykjalund og þetta mikilvæga starf sem þetta unnið. Við hana Björk og Hákonardóttur sem er sviðstjóri þjálfunar á Reykjalundi og Vignir Freyr Andersen sem er starfsmaður fasteigna.
4: Já.
3: Fasteignar þarna það er ekki í góðum málum.
4: Nei, ef við ekki bara fáðu inn í kaffið og þarna bara hlusta eitt lag og bara keyra þetta í gang.
3: Jú, ég held að.

Hleypu barinn beint á beran bossan Út í hagas leip og meðal hrossa Opna augun og er til í tuski flesta modna Hugsa aldrei aftur þegar dagi leggst á koddan Sumari var lígi, en tilhugsunin heldur mann á lífi Stend í þakka skuldi þessa þykku steypu Aldrei alveg rólegur því þetta grimmur heimur

0: Þetta er Úlfur Úlfurs og sumarið. Sumarið sveik okkur kannski ekki, allavega haustið hefur ekki sveikið okkur.
1: Nei, þetta var fínasta sumar.
0: Það er ekki allir á eitt sáttir, allir. Það var auðvitað ekki burðugt framan af heldig fyrir norðan.
1: Fyrir norðan? Nei, svo datt þetta í gang.
0: Já, svo kveiktu að vera báðum sólum.
1: Já, mitt föttu að kveika báðum sólum.
0: Já, þá var ekki aftur snúið. Þá var auðvitað og er alltaf best að búa fyrir norðan og best að vera fyrir norðan.
1: Já, það er bara hann.
0: Við ætlum að fara að ræða Reykjalund sem að er ein mikilvægasta endurhæfingastofnun landsins og þetta er svona órjúfanlegur hlekkur í heilbrigðisþjónustu og Reykjalundi njóta árlega á annað 1000 manns af öllu landinu endurhæfingu. Og ég held að þekkjum öll einhvern sem að hefur verið á Reykjalundi eða farið á Reykjalund.
1: Já.
0: En sko Reykjalundur er ekki partur af svona batteríun okkar eins og landspítalanum og svoleiðis. Þetta er sjálfseignar stofnun. Og við erum komið með hingað til okkar Björgu Hákonardóttir sem er sviðstjóri þjálfunar á Reykjalundi og Vignir Frey Andersen sem er starfsmaður fasteigna og nú á að grípa til aðgerða. Reykjalundur er fjársveltur og reksturinn, hann er erfiður og já, við ætlum að ræða þetta við ykkur. Velkomin.
2: Takk fyrir að fá okkur.
0: Sko, Björg, ef við byrjum á þér, ef við byrjum að fara bara aðeins yfir það mikilvæga starf sem að Reykjalundur sinnir.
3: Það er náttúrulega mjög svona fjölþætt endurhæfing sem fer hana fram, margir fagaðala sem koma að, og þetta er hérna svona miðar að ég bara ná, hver og einn ná einn aftur eins góðri líkamlegri og andlegri færni eftir einhver veikindi eða áföll sem það var orðið fyrir. Og bara hérna að við leggjum mikla áherslu á hérna einstaklingsmiðu þjálfu en þetta er unnið mikið í hópum og mikið fræðslu starf sem fer hana fram líka og þetta skiptist í nokkur svið þannig að fólk kemur hann inn á mismunandi svið og hittir þá alls konar fagfólk, sjúkraþjálfara, yður þjálfa, hjúkrunarfræðinga, lækna, sálfræðinga, félagsráðgjafa, næringafræðinga til að byggja upp og þannig að hver og einn fái sem mest út úr þjálfuninni.
0: Já, þannig að þetta er bara mjög mikilvægur sko staður sem fólk fer á til þess að ég komast bara aftur út í lífið eftir áföll.
3: Já, eftir áföll eða einhver langvinn veikindi til að komast jafnvel út á vinnumarka aftur eða verða betra á einhvern hátt til að mögulega geta búið lengur heima eða líða betur, geta tekið þátt bara í lífinu.
0: Og sko, og þetta hús, Vignir, Reykjalundur, þetta er ekki bara eitt stórt hús, er ekki þarna smáhýsi og...
2: Jú, þetta eru 20.000 fermetrar.
0: Já, nú bara aðeins.
2: Já, aðeins.
0: Og þú ert svona maður fasteigna þarna.
2: Já, já.
0: Og þetta er svolítið komið til ára sinna eða hvað?
2: Þetta er orðið 80 ára gamalt, hann er að þetta hugsar ekki sér sjálft.
0: Nei.
2: Og á svona stóri eign að þá þarf viðald og viðald kostar peninga.
0: Já.
2: Og peningar vaxa ekki eftir honum.
0: Nei. Og hvernig er bara ástand húsana?
2: Það þarf að taka til hendinni á mörgustöðum. Við vorum núna til dæmis í sumar að taka sundlöðin gegn og hún er orðin alveg stórglæsileg og endun í hann alla.
0: Mm-hmm.
2: En það þarf að gera meira.
0: Já. Hvað segir þú, Björg? Er húsnæði það sem er svona mesta og það sem er í versta ástandinu þarna? Eða hvað er annað? Er eitthvað annað fjársvelt hjá okkur?
3: Nei, ég held að sé aðalega húsnæði og endurhæfingi snýst kannski ekki bara sérfræðiþekkingu. Umhverfi þarf líka að vera styðjandi og svona bara vera heilnæmt fyrir alla og að þú veist, líka orðið gamalt þannig að það er kannski margt sem að mætti nútímavæða
2: endur nýja tækjakost
3: og bara alls konar þættir eins og hljóðvist og annað sem að kannski var ekkit vera að spá í þegar þetta var byggt fyrir einhverjum 10 ára
1: Hlær vignir, er bergmála þarna allt?
3: Já, það er ekkit næði og kannski að taka viðtalið sjúkling og það bara allir á, þú veist í kring heyra bara hvað sem, þú veist, það kannski hendar ekki alveg.
1: Nei.
2: Það er engin leyndamál að það.
1: Nei, engin leyndamál.
0: Nei, það er engin leyndamál, sko, og það er ekki launungamál, en svo að tala það, húsnæði þarf að styðja við endurhæfinguna og svo umhverfið allt saman, og þið eru því í Mosfellsbæ í ofsalega fallegu umhverfi.
3: Frápa náttúra á umhverfi kring, sem nýtum alveg óspart.
0: Já, sem hlýtur að hjálpa sjúklingum, það skiptir máli að hafa þetta ekki grænt í kringu sig og líða vel.
3: Jú.
0: Já.
2: Það er bara róandi að keyra hann upp yfir í vinnuna.
0: Já, það er ekki allir
2: sér. Það er nú ekki með við vetratíma, sko.
0: Já,
2: snjórinn er komin og þetta bara yndislegt sko.
0: Já, það ekki allir sem öllu sem líður þannig að þessi róandi að keri vinnuna.
1: Nei.
0: Já, sko og núna ætliði að fara að leita til þjóðarinnar er það ekki að því það þarf að bæta reksturinn og eða allavega það vantar meiri pening í reksturinn.
2: Já.
3: Og það náttúrulega þannig að þú veist, við fá daggjöld frá sjúkratryggingum en það aldrei gert ráð fyrir húsnæðiskostinum. Þú veist, SIBS á húsnæðið en það ekkit vera, við fáum ekki til að viðhalda eða...
1: Nei, bara fyrir starfið en svona, þá sé hætt á því að húsnæðið bara svolítið sitja eftir.
3: Já.
2: Sem að það hefur klárlega gert í gegnum árin.
1: Já.
2: Og það betur þærlegandi á húsnæðinu sjálfu.
1: Já, einmitt.
0: Og við varum að tala það næst í 2000 manns á ári sem að nýta þjónustu ykkar. Hafið þið einhverja hugmynd hversu margir eru búinir að renna þarna í gegn?
3: Nei,
2: ég hef ekki til að
3: það í. Þú veist að það byrjaði 1960 allega endurhæðing, þannig að við getum bara reyna
0: 2000 sinnum.
3: Já, 65 ára.
1: Já. Einmitt. 20,000
0: Já. Og eins og þið segið, þið fáið þú veist það verið að greiða með sjúklingum í rauninni en húsnæði situr eftir og SIBS á húsnæði og nú þarf að endurhæfa Reykjalund í raun og veru. Og það á að blása til söfnunarþáttar hérna á rúð þetta verður söfnunar og skemmtiþáttur til styrtar þessari endurhæfingamiðstöð sem að Reykjalundur og þessu mikilvæga ég hlekki okkar heilbrigðisþjónustu.
1: Hvenær hættu kunna?
0: Þetta verður föstu daginn 3. október, nei 2. október fyrir gefiði, 3. október er laugardagur þannig að föstudaginn 2. október, þá verður þetta hérna á rúf og hefst klukkan 19.45, því nú bara þarf þjóðarátak
2: það er kannski að þetta náma bara yfir og þriða líka, þetta verður það mikið að gera hjá okkur að taka móti,
0: það gætu þetta verið að það
2: verður bara tveggja þetta að brókra
0: já, er það bara jála að gera í
1: símaverðinu símur myndi ekki stoppa
0: og verða þessi fjármunir eyrnamertir einhverju
3: það er svona, við erum að horfa á endurnýjun á sjúkraþjálunar ganginum, eða svona, já, húsnæðinu það sem sjúkraþjálun fer fram.
0: Já, það kannski komið til árasinu eins og margt annað og það þarf að endurnýja þarna alls konar.
3: Já, húsnæði sjálf bara komið til árasinna og hérna þarf að bæta ýmislegt þar.
0: Já, akkurat.
2: Og eins og ég sagði að þú veist, það tækja kostur sem að þarf að mæði mikið á honum, þetta í notkun alla daga og allt árið.
1: Já. Það væntanlega, sko, það væntanlega ekki bara tæki frá 1960, sant?
3: Nei, alls ekki, við höfum verið mjög heppin í gegnum tíðin og mörg svona góðgerðarfélög og stofnanir gefið tæki og peninga.
1: Já.
3: En það hefur þá líka kannski meitt alltaf bara beinst að tækja að búnaði.
1: Já.
3: En ekki húsnaði.
1: Er ekki svona skrítið að svona mikið það á Íslandi, að mikið svona mjög mikilvægum, sko, jafnvel heilbrigðis svona stofnunum sem að keyra svolítið bara á þessu, bara á einhverjum frjálsum framlögum.
3: Já, mjög mikið.
2: Sorglægt.
1: Já, þurfa að reyða sig á það, þetta frábært að fólk sem að tengist og vill leggja sér þetta mörgum, en einhvern veginn þetta sé svona eiginlega bara svona lífsnauðsilegt.
3: Já.
2: Þetta bara svo mikilvægur slekkur í að sjá fólk komast aftur út á eins og að vera að tala um aðeins að fólk sem hefur lent í einhverjum áföllum eða veikindum að sjá þetta fólk koma að kemur nýpið inn og gengur sem bara snarrist út eftir nokkra vikur
1: og hugsa ekki, gaman að sjá það. Hugsa ekki líka bara fyrir þjóðfélagið sko, bara ef við tölum bara bara krónur og aura, hvað það græðir á því að þetta fólk sé virt og komist á lappir í staðinn fyrir að þurfa kannski enn meiri aðstoð í enn lengri tíma sko.
3: Eða bara á örorku
1: eða eitthvað þannig, að græða allra á svona skrítið sko. Þetta verður frábær þáttur sko.
0: en
1: þurfi sko.
0: Já, það er örugglega svolítið þannig að fólk hérna úti heldur bara að þetta sé partur af heilbrigðis kerfin okkar og það sé bara ríki sé að sjá um þetta. Ég held að sé bara fullt af fólki sem haldi það. En ég þekki engan sem að hefur farið í opna hjartaðgerð og hefur ekki farið inn og Reykjalund til dæmis í kjölfarið.
1: Nei, mitt.
0: Ha, svo dæmis ég tekin. En
1: það er ekki þú margar sem að farið í opna hjartaðgerð.
0: Já, bara og þekki ég margar sem að farið af að í opna hjartaðgerð. Það vill svo til, þannig að það lenda margir í því.
2: Margir, ég náttúrulega lappa gangana hana fram og tilbaka alla daga og hérna ég sé nú svolítið að ég hef ekki ráðum með hann inn á skrefkjaldi.
0: Já, þetta eru 20.000 fermetrar.
2: Já, þetta er slatti ganga á dag, sko, ég held mér í formi. En hérna er svo gaman að hitta líka bara fólkið á göngunum. Ég hef hitt marga hérna jafnaldra mína og
1: já,
2: ég segi ekki marga nokkra
1: já.
2: Og kunningja og það verið svona léspjall og með bara menna vel lenti áföllum, kannski bara lungun eða hjartað og eru þarna í meðferð og, bara finnst þetta frábært ég bara heppur að þetta komast þarna inn
1: ég segi það vandalega mjög ekki svona bjartsýn í fólki þegar það komið þangað að maður heyrið líka bara svo upptalningunni að þessu fagfólki að maður augljuslega í góðum höndum
2: já þeir tala það bara síðast í gær hitt ég einn gilving þarna uppfrá sem að þekki mörg ár og hennar hann væri mynd að tala mynd að hvað aðhaldið væri frábært og allur þessi stöðningur sem að og bara hvernig þetta að virka hjá okkur
1: og ekki bara mitt, ekki bara líkanlega maður líka það ekki sálfræðingur og það er ymmitlega sem þarf að huga að þegar maður svona, þarf að koma sér á lappir áttur
3: og þetta svona snýst að hjálpa kannski, fólki að hjálpa sér svo sjálft að komast aftur út í lífið og Geta.
1: Sem að hlýtur líka að vera nákvæmlega sem fólk vill að það sé ekki sko að það þurfi ekki sko, stöðuga umunun eða slíkt sko já.
0: Þannig að við ætlum að endurhæfa Reykjalund sem að sérum að endurhæfa okkur og þetta verður klukkan 19.45 þann annan október það föstaskvöld sem að þessi söfnunarþáttur og beina útsetting verður hér á rúf og það verður mikið líf og fjör hérna hjá okkur og já bara gangi ykkur vel og takk fyrir að gefa ykkur tíma að koma þengar til okkar
2: Björg, takk fyrir okkur og takk fyrir að fá okkur
0: Björg og Vengir, takk fyrir
2: Bless.

0: Morgunútvarpið á Rás 2. Ert þú með hugmynd að frábæru hlaðvarps, útvarps eða sjónvarpsefni? Hugmyndadagar eru öllum opnir, en í ár fara kynningarnar fram á Selfossi og eru sunnlendingar því sérstaklega hvattir til þáttöku. Frestu til að senda inn er til og með 20. september. Kynntuðu málið á ruv.is/hugmyndadagar. Góðir grannar, góð borg, kynntuðu nágrannavörslu á reykjavík.is. Hamborgarabúllan, munið, alltaf frýtt kaffi, hamborgarabúlla Tómasar. La Primavera, La Primavera, Hörpu og Marsjálhúsinu. Bókamarkaðurinn Fiskislóð, alltaf 90% afsláttur, Forlagið.
1: Konsertvikunar á Rás 2 Pulp í London í fyrrasumar. Konsert á fimmtudagskvöldum eftir 10 fréttir en alltaf á ruv.is og í spilaranum. Rúv appið.
2: Í nýju mánuði loðmyndafjörður þögull.
3: Engi gemsi, ekkert sjónvarp og getur haga sig bara eins og maður vill.
2: En á sumrin vaknar hann til lífsins. Þegar þúsundir æðafugla snúa heim.
4: Það byrja að týna í dag, er ekki?
2: Verðlaunamyndin Fuglar og menn. Einstök íslensk mynd. Komin í Smárabíó.
5: Rétt lyf á réttum tíma með tímastilltum lyfjaskammtara Lyfju. Ef pokinn ekki tekin innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. Veittu þér og þínum hugaró með lyfjaskammtara Lyfju.
6: Simon og Garfunkel, sagan, 16. október í Eldborgarsal Hörpu. Tríðu miða á harpa.is.
7: Má bara finnir sinn takt.
8: Fest er alltaf best.
9: Það snýst ekki bara meira prótein, það snýst betra prótein. 20 grunar prótein, upp, ferskasta legin af próteini.
10: Hjá bónda í gær, hjá okkur í dag. Ný íslensk uppskera og engar umbúðir. Komdu á bændamarkað helgina. Krónan.
11: Sama hvert þú stefnir. UTMB, CCC, bakarðurinn, nano, mega, giga. Fyndu bara þitt hleðslustuð. Orkusalan.
12: Er tæknimaðurinn þinn meistari? Þú finnur þinn rafindavirkjameistara á meistarin.is.
13: Við hjálpum þér við val á varmadælum. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
14: Ingimar Eydal 90 ára. Stórtónleikar í Eldborg 18. október og Hofi Akureyri 1. november. Uppselt í Hofi. Auka tónleikar komnir í sölu. Miðasala á dix.is.
15: Á leið í framkvæmdir. Skráðu þig í Bíkó Plus

0: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins segir að í dag verði úkraínskum stjórnvöldum greiddir 3,3 milljarðar evra til kaupa á flugskeytum og drónum. Ríkissáttasemjari hefur boðað samninganefndir Icelandair og flugvirkjafélags Íslands til fundar klukkan 12 á hádegi. Flugvirkjar farað óbreyttu í ótímabundið verkfall aðfaranótt 20. og 3. september. Bæjarstjórinn á Akureyri og sveitarstjórinn í Norðurþingi hafa báðir lýst vilja til að fá tækniskóla norður yfir heiðar. Og Írland tekur ekki þátt í söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva Eurovision á næsta ári, annað árið í röð. Morgun fréttir verða sagðar klukkan 8.
1: Morgunútvarpi á Rás 2.
2: Morgunútvarpið býðu góðan dag ef að þú varst að vakna klukkan 29 mínútur í 8 og við ætlum að fara frá því að tala Reykjalund sem á að fara endurhæfa og það söfnunarþáttur 2. október næstkomandi á föstu degi.
3: Já.
2: Yfir í það að tala, ég kannski pínum jólin, en samt ekki bara jólin, við ætlum að tala
3: Sólin.
2: Það sólin. Þetta rosaleg, ha? Það auðvitað Jóli Hólm, hann fer á svið í Bæjarbíó eins og alltaf fyrir jólin.
3: Já, þetta vertið, þetta alvöru vertið og við ætlum að svona kanna hvernig þetta svona horfið við honum. Hann verður hérna eftir smástund.

0: Great Expectation, Sienna Spiro, og við erum komin með manninga til okkar sem að við sögðum eiginlega í morgun að myndi fá fólk til að velta út úr rúmuna hlátri.
1: Já.
0: Þráin talaði um, það engin pressa, en ég sagði hann alltaf léttur.
1: Já, ég það, ég það.
0: Já.
1: Já, ég löngu vaknaður því að hérna, við þurftum að, eða þurftum, við hérna, vorum svo heppin að vekja dóttur okkar sem 16 ára í dag, hún Birta.
0: Æ, til hamingju.
1: Já, takk fyrir, þannig að hún var vakið með köku og söng bara og hérna, hann ég búin að betta að gætla eitt lag í morgun.
0: Já, þannig, hérna,
2: þú voru snemma í því.
1: Já, það verður að vera það, þetta er allt börn sem eru komin á menntastig það sem þú mátt ekki vera seint.
0: Nei.
1: Þannig að það þarf að gera þetta allt fyrir, sko.
0: Já, þetta er bara að gera, það fara seint í klattan og við viljum það ekki.
1: Já, og þau eru með metnað sjálfsögðu.
0: Já, og þú búin að taka eitt lag.
1: Búin að taka afmælisöngin.
0: Tekur þú lag á hverjum degi, Sóli?
1: Ég tók helviti mörg í gær líka.
0: Nú.
1: Ég var einblað í gær, var ég hérna í Keflavík. Reykjanesbæ, vil ég sem ég kalla hjá hérna þeim bræðurum Júlíusi og Baldri sonum Rúna Júl og Maríu Baldursdóttur
0: Þóru eru bara að taka lægi fyrir framan þá til að mynda
1: Já,
0: Nei, ég meina þeir eru
1: Það er ekki að þú
0: Nei, ég meina pappi þeir eru bara góðsögn og þeir eru í tónlist báðir og...
1: Já, ég hef sungið fyrir börn margar að góðsögna Nei, sko, það var sem sagt þannig að þeir, alltaf geimstinn að fagna hérna, hvað ekki 50 árum núna á þessu ári 50, frekar 60
0: Já
1: og hérna, já, 40, ég man ekki hvað ammæli það stóra ammæli allavega
0: Já
1: Og þá eru þeir að fá þá sem að voru þarna svolítið mikið að taka upp á árdögum geimstins til að koma og það náttúrulega bara, það þá að því gefna menn séu á lífi, þannig að ég kom hann fyrir Gylfa Ægisson.
0: Já, þú komst sem Gylfi.
1: Já, meðal annars. Ég var mest sem Gylfi og hérna...
0: Hvað varstu líka, Anna?
2: Þeir geta bara að fengi ykkur svona pakka þú fá þig alveg.
1: Já, það einu bara svolítið þægilegt, sko. Þegar bara að segja að bakkalútur að fara að koma þarna og það bara einhverju 14 manns á sviði sem svona 3 fermetrar, sko. Þannig að hérna...
0: En miklu einfaldar að fá þig?
1: Já, miklu einfaldara, þetta var gaman, það var bara svona rifi upp hérna, auðvitað allt sem var gert með áhöfnum og Haraldsstjörninu og bara hans músík og hérna, þetta var í þriðja skipt sem við gerum þetta, af því það var bara alltaf stappað, þannig við gerum þetta síðast í mass held ég og ákvæmum að taka eina tónleika núna, þannig að þetta var mjög gaman.
0: Er ekki alltaf gaman að vera Gylfi?
1: Jú, það er alveg rosalega gaman og fólk bara hefur rosalega gaman af því að maður hermi eftir honum, sko.
0: Þú veit að skrifa þær ævisögun hans.
1: Já.
0: Þannig að það er ekki nóg með að getur hemt eftir honum bara eins og hann eða var, en heldur bara þekkir sögun hans inn út.
1: Já, ég tefði treyst mér til að fara í viðtal sem Gylfi á sín tíma, án þess að nokkuð mér hefði fattað. Því ég vissi allt hvað hann fannst allt og ég þekkti hann í raun betur en hann sjálfur, sko. Þú veist að segja mér frá hlutum, þá skeikaði tímaröðinni alveg svakalega. Þetta var ára tugir stundum sem skeikaði því sem hann hélt að hlutinni hefði gerst og hérna, ég þetta nota einhverja skipskaða og fæðingu batna, einhverja batnanans til þess að meta hvenær hlutinni gerðu, sko. En það var oft ansi langt á milli frá því sem hann hélt, sko. Þannig að ég þess að segja, sko, ég þekk hann og veit meira mann en hann sjálfur, sko.
2: Er það ekki líka svolítið henni, sko, með, sko, góða eftirhermu?
1: Já.
2: Sko, þetta er ekki bara eftir hann sjálfu einhvern veginn, þetta eru þessi takta sem þú þarft að þekkja. Ég fór á sýningunni hennar síðast að þá bara þegar þú sko til dæmis með Pálóskar, þú bara breytist í Pálóskar einhvern veginn.
1: Já, akkurat.
2: Mér finnst að sjá hvernig það gerist, hvernig svona morfar í hann einhvern veginn. Og svo líka sem við Jakob Bjarnar, okkar besta mann, blaðan.
1: Já, já.
2: Það ertu með mann sem þú sast bara hliðina í vinnunni.
1: Já, jú, og það er oft best, sko.
2: Já, og það ertu líka bara svona, þar veistu sko, hvað Jakob myndi segja í ákveðnum aðstæðum.
1: Já, já, algjörlega. Þú veist, bara, þetta lýsir með veður uppi, sko það stýrir allri umræðu og heldur hann í gíslingu. Þetta er svona bara minni sem maður heyrði bara hverju degi, sko, þegar maður er út í reik, sko, og hérna, það er að besta, það er alveg rétt, af því að ég er mjög fljótur að átta maður hvort ég geti yfir höfuð hendur til fólki, en svo gef bara ára löngvinna að ná því að ná karakternum og einmitt, hvað þau myndu þau segja og hvernig hreyfa þessi og allt annað, þannig að þetta er rosa fljótt að koma, ég myndi að segja 80% kemur strax, en svo eru þessi sko líkil 20% sem að sjást ekki útvarpi
0: sem að eru bara sálgreiningin á fólkin í rauninni
1: já, þetta er bara svona, já en ég gerist alltaf frekar ómeðvitað sko maður bara horfir með aftur og aftur og átt að sá hvernig fólk
2: það líka bara eins og það til dæmis þekki Jakob og þá þú þarf bara að segja bara eina setningu þá ert bara ná mér þar sko mér finnst það svo fyndið að þekkjandan sko en svo eins og í gær þá alltaf það nú alltaf blæs í kringum hana yngur sæland ég var með að hugsa til henni í gær sko, var hún mætt að svara fyrir hittu þetta í fréttinum sko.
1: Þetta mál hana, með hérna, að hún hafa verið að fara nánast inn á skurstofu sko. það gat ekki koma betri tíma fyrir Jólahólm sko. Þannig að ég segi bara takk enn og aftur yngur sæland fyrir að sjá mig fyrir dundur efni og hérna, þannig að það verður já, ég var bara það er svolítið skemmtilegt að þú veist, einu sinni þá byrjaði ég að semja fullt af bröndurum bara í svona mass apríl fyrir Jólahólm og ég hendi þeim öllum
2: þeir
1: voru bara ekkit relevant sko, þú veist, það er engin að pæla í því hvað var að gerast þá það eru örfá mál sem lifa áfram
2: já.
1: Þannig að þess vegna sko ég fyrir ákveðum alltaf svona stærstu lögin og þessa ramma póstana sko í sjóinu, en svona grínið er bara til á haustmánuðum sko það er svolítið þannig sko
0: bara, það verður að vera eitthvað sem er relevant
1: og bara, þú veist, já, bara og það gerast bara fyndnari hlutir á haustin í alvöru, það er bara svona mín reynsleikunni þegar það fer að dimma, þá erum við svona þá erum við einhvern veginn svona ruglaðir, sko, og þú veist að því þegar það er að birta, þá alltaf að vera ég kvíðnaðir, sko, þá veist mér einhvern veginn alltaf að komast upp, sko.
2: Já, einmitt.
0: Sko, Sólega, þú veist að tala það að þú áttarði mér fljótt að hvort þú getir hemt þetta fólki. Tökum dæmi þegar þú Inga kemur fram á sjónarsviðið.
2: Mm-hmm.
0: Var það ekki bara, fattaður bara strax að ég mun ná þessar þetta er algjör veistla.
1: Nei, ég fattaði það alls ekki og ég held meiri sér að gerði ég smá skett þegar ég var með Gumma Ben á stöð 2 og þá fór ég aðalega bara, tók ég bara svona spökstofulegin að setja með hárkollu og glerugu og var kannski ekkert með eftirhermi í gangi sko. Það þótti skemmtilegt en þá fór ég meira svona pæla í hennar áherslum þú veist, og það hérna, þannig ég man ekki alveg eftir að ég hef að horta á hann eitthvað hugsa, ég get hendt þetta þessari konu og hann ætla sjaldgæfara að maður geti hendt þetta konum en þess vegna það svo mikil gjöf hvað hún er líka, og hún hefur líka svo gaman að þessu sko.
0: Já,
3: clone baby
1: þetta er hann ekki
3: hann er clone barnum mitt clone baby
0: þetta er rúið að þakklátt að hafa einhvern svona í ríkistjótt sem hún getur hendt
1: eftir, getur hendt eftir einhvern fleiri frábært fyrir stjórnmálumann að einhver getur sér hend eftir hún á skemmtilegan hátt og hún er það, hún er rosalega glöð hún er mikil vinkona mín
0: en, sko, en þú getur ekki hend eftir fleirum í ríkistjórnin ertu ekki einu svona reyna?
1: Ekki ríkistjórnin held ég,
0: nei.
1: En það er náttúrulega alltaf Sigmundi Davíð og þessi kalla sko en ég bara því miður þá bara er fólk orðið alltaf venjulegt
2: en, já,
1: það er bara leiðilegt sko.
2: Taldi það er ekki svolítið skrítið og svona skástrík, svona pínu leiðilegt að sé ekki búin að ná sko bara alveg að ná Kristínu Frosta alveg bara á tær.
1: Jú, akkurat, ég er
2: Útta, hún er sko, með takta.
1: Hún er með takta og ég er alveg með svona dass af henni, sko,
2: já.
1: Og það er bara hún er á leiðinni, sko, ég get að lofa eitthvað því.
2: Þú veist að vinna í henni?
1: Já, það er til dæmis einu þeim sem mann þarf að hans að vinna í
2: já.
1: En það er mjög auðvelt að herma eftir talandunum hennar. Það er mjög auðvelt.
2: Ok.
1: Og meira sér þegar við vorum í sköpunni síðast þá hérna, var hún Vigdís hafliðið að að tökktum, hún var ótrúlega fljót að pikka á upp sko. Alveg bara hann það er alveg hérna já, það er ekkert málun á Kristurinn sko.
2: Okay.
1: Það geti ekki látið ykkur bregða, hún geti mögulega verið í Jólahólm sko.
0: Hver veit, sko, talandi Jólahólm, þú þarftu auðvitað ekki að auglýsa þetta það verður alltaf bara uppselt og 09 reyndar ertu búin að setja ykkur
1: það er aukasýninga sem malla bara
0: malla Ég hef engar áhyggjur af þeim Sóli
2: Ekki heldur, það er ekki plöggvital
1: Nei, það er ekki plöggvital, alls ekki Ég baði ekki að kominga, sko. Ég vildi ekki koma
0: En nú er törnin að fara að hefjast Nú er törnin að fara að hefjast þar sem að þú í raun kveður fjölskyldu þína
1: Já
0: Og það gerist, er þetta með Hvenær er fyrst sýning?
1: 19. nóvember
0: Já, þetta er bara meðan nóvember
2: Vertið
0: Þá í raun segir þú við konu þín og börn Ég get ekki faðma neitt neða kist neitt Ég mun sofa hér í öðru herbergi mm-hmm. og ég verð upp í bæjabíó Og við sjáumst 20. og 4. desember
1: Nei, hann ekki, sko, ég var alltaf með sýningu Þorlásmessu, eða sístu 2 ár
0: Já
1: Núna ákvæði bara að sleppa því
0: Já,
1: bara, hérna, ég er með húsið ég geta, en bara þetta er maður kemur alveg eins og útspýtt hundskin bara heim eftir, þú veit, að fá ekki einn dag til að anda
0: og knúsa, meira sér að þrá og knúsa kettlu
1: já, knúsa kettlu og börn og hund náttúrulega líka, já, hann búin að bætast við þannig að sko, þetta er þannig að já, ég ákvað bara að sleppa því að veru samt með, man ekki hvort það eina eða tveimur fleiri sýningar heldur enn í fyrra.
2: Ég heldur enn
0: að. 43 eða eitthvað?
1: Já, eitthvað svo lesi, ég ekki búin að tapa tölunni, sko. Ég bara mæti. Ég bara upp í bæja bíói. En þetta ekkert mál. Margir halda, sko, bara, þú veist, ertu hérna, ertu alveg eins og, ég veit ekki hvað eftir þetta. Og, sko, eftir að við fórum að bara vera svolítið, við Halldór fórum að vera svolítið bara agaðir í því að hugsa vel okkur á milli, að hlíf okkur milli sýninga, þá bara undanfarin tvö ár, oft ég fór að nota það sem kallast innir í eirað, þá ég ekki með sömu lætin og ég bara með hérna eins og þetta, þessu verið með heyrnatappa sem eru heyrnatól, sko,
2: Já.
1: Þá ég bara merkilega lítið þreyttur, ég í raun ekkert þreyttari, sko, svona líkamlega, heldur bara eftir eina veislustjórn sko.
2: Okay,
1: veist, þetta en svo svona sígur þetta eins og veist, maður náttúrulega líka bara víraður sko.
2: Þú ert ekkert að þá að, ekkert að hella í þig eða eitthvað svoleiðis?
1: Aldrei, ég drekk bara ekki dropa frá svona breila frá nóvember til bara, ég veit ekki hvenær, svo er ekki það ekki svo ég detti í það bara áfangatæð sko. Þannig að ég
0: bara það þóna smessu
1: þegar maður er farið til Kanarí þá þetta fæ með þessi kalda þar sko.
2: Þannig já. Væri það ekki líka veist, í 40 sýninga törn að vera, maður væri alltaf eitthvað að sulla, þetta er erfitt
1: taugakerfi þar bara, þú veist Jóli Hólm þarf allt mitt taugakerfi það er bara þannig, ég get ekki neitt álagað að kvíða annað en það sko.
0: Já, þannig þú ert að fara að leggjast í skrifti núna líka og
1: Já, ég byrjaði náttúrulega.
0: Já, og ertu og svo líturðu líka rífur ekki lóðin og vill náttúrulega lúkka þarna upp á sviði.
1: Ég hreyfi mig mikið.
0: Já.
1: En ég minna í lóðinni, þarf að gera það núna, þarf að vera aðeins meira sexy.
0: Já.
1: En undanfarin ár. Fólk að kalla eftir því.
2: Það verður ekki mjög massar á því að fara gólhringi sko.
1: Nei, að labba með hundinn sko.
2: Nei.
1: Bara alls ekki. En maður allavega svona heldur sér fit á meðan en jú, það er bara það líkaminn er bara þú veist, maður þarf að vera í hörku standi ég að standa sko, já, 43 fótboltaleiki sko,
2: já,
1: þú veist, á sviði sko þannig að ég myndi ykkur bara álag á rygg og annað sko
0: já, veist,
1: og liði, þannig að þó maður sé ekki hoppand og skoppand alltaf, en það maður gera það sem því ákveðnum lögum sko.
2: Og lungun, menn þú ert að sko bara syngja alveg úr þær hjartað líka.
1: Já, jú, og svo ég fann það í fyrra þá mætti ég töluvert léttari inn í törnina, maður bara, ég myndi bara líkamlega bara, þú veist minna feitur og sko og í alvöru talað ég fann alveg svakalega mun út af því að vera bara, þú veist, vera ekki móður bara, þú var sem þú bara, að ég byrja alltaf freka þykkur og teka að mig svona 7 kíló í törninni sko en bara koma léttur í törnina, það var ótrúlega gott.
2: Þú ert að lýsa sér svo LeBron James, hann komaði inn í eitt tímabil sko, og var bara að skafa sér ykkur 10-20 kíló sko, það var hans eldri og tala hvað er mikil munur sko ekki illt í njánum og...
1: Akkurat, ég meni þetta gera allir frábæri íþróttamenn, ég meni Ronaldo, hann létti sig um ykkur 6-7 kíló þegar hann fór að eldast sko. Þannig að nú er ég bara, ég meni ég er 43 ára. Þannig að ég þarf bara að fara að huga þessu, maður verður bara að vera í alda sér í góðu standi, menn við sjáum bara Bubba Mortens, sem er 70 ára í betra standi en ég, sko.
0: Þú ert að gera þetta grína ákveðnum karakterum og svo eru svona margi karakterleika sem eru orðin bara svona, ég vil að sletta núna vera allt bara alveg signatur, bara karakter sem þú ert með.
1: Household names og höldum ykkur enskuna, já.
0: Eru þeir að mæta á jóla?
1: Ég legg ekki upp úr því sko.
0: Nei, ég er að meina, hefurðu lent í því að þú ert bara, þeir eru út í sal?
1: Nei, ég held ekki,
0: Nei.
1: Ég man ekki eftir því. Einhvern tíma tók ég lag með Jónsa í svörtum fötum.
0: Já.
1: Hérna, jólin að koma.
0: Það var frábært hjá þér.
1: Já, hann var þar.
0: Hann var þar.
1: Hann sá þá og sendi mér stórkostlegt.
0: Já.
1: Hann hafði mjög gaman að þessu sko.
2: Já.
1: Þannig að já, ég held að sé nú, ég man nú ekki til þess sko að sé mikið, en það bara er þetta fólk ekki tilbúið á stöð.is að kaupa með það sko, þú veist.
0: Nei,
1: þetta er, en ég einhvern sko finnst það að ég er alveg heiðalögur, þá finnst mér ekki þú að þægjald að herma þetta fólki fyrir fram að það.
0: Nei, ég er að velta því fyrir
2: mér.
1: Mér finnst það óþægilegt og ég bara hef aldrei fílað og ég verð rosa, mér finnst pirrandi þegar ég beðin það og mér finnst óþægilegt að því að sko þá er ég sé alltaf að vanda mig að vera ekki rætin eða tala illum fólk og ég vil að fólki finnist brandar en fyndin sem ég er að taka skiljið, þá finnst mér þetta bara óþægilegt að því að ég hugsa ég myndi ekki tvíla þetta held ég en samt ger ég þetta já, ger ég takta fólks að fjöð þúum minni
0: hana, ég, hana, sko, ég bara, ég, að því að Sóli, ég hef í 15 ár og reyndi að fá þau til að herma eftir mér fyrir fram að mig og þú bara gerir það ekki
1: nei, en ég sem gerir það ekki annars staðar heldur
0: ég þú sérst að gera það á bakvið mig
1: ég, nei, ég ekki til því en, nei, en sko, en ég reyndar sko, hérna, sko reynsla mín þegar ég einn

0: 19. nóvember, það þarf ekki að auðlýsa þetta, en það sem er líka svo skemmtilegt við
1: En þetta er samt á stöðpunkturis ef að það er einhver, þú veist, það eru til miðar örfáir en þeir fara?
0: Þeir fara en,
2: Ég verður líka að fá vita eitt samt bara ef sko fórum aðeins fram með jóla sko ég bara er skaupið upp að hafa samband með ynguna
1: sko þetta er náttúrulega vini mínir sem að gera þetta
2: já.
1: Þannig að hérna það ekkert búið að segja ég að gera þetta eða hitt sko en ég var svo mikil með svo mikil leiðindi við þá í fyrra
2: já þú sagði ekki á því, þú varst að setja bara með allt á hornu
1: já ég nennti ekki að vera þarna þetta var bara að taka tíma frá Jóla Hólms ég átti að vera að hvíla mig og hérna, þú veist, þeir eru ekki búin að byggja mig formlega að vera með en hérna þeir hafa látið ímislegt yfir sig ganga
0: þannig, já. Hérna.
2: Já.
0: En þú varst kannski það mikil dýfa í fyrra þegar þú varst í bannað að hlæja með Ingu Sæland að þeir kannski hugsa sér tvisvar
1: Ég vona það
2: Þetta var alltaf í fyrra var samt eitthvað sem að gerðist bara í fjóðfærum þegar þú lest yngu, það fór alltaf hliðina og ég maður við tölum saman, þú hafðir aldrei bara fengið sko viðlíka viðbrugð
1: Nei, þetta var svakalegt og sko, af því að ég eins og sé ég fór alltaf til Kanarí af því að þar var einhvern veginn sem mikið svolítið eldra fólk og þau vissi ekkit, voru ekkit held ekki í hverju væri, hann að ég bara gat frjálstöðu strokið þannig. En þegar ég fór svo fór núna síðast þá var bara að vera góla á mig, hvar er Inga? Já. Er Inga með þér? Og allt jákvæðast áreiti þetta er ekki leiðindi, en þetta var mikil breyting og ég veit ekki hvernig það hefði verið að ég fór náttúrulega út annan janúar og hitti eiginlega engan á Íslandi Ég veit ekki hvernig þessi dagar hefðu verið hérna heima, sko.
2: Bara í bónus.
1: Já, bara í bónus, sko. Þannig að með hverju, að þetta sló bara algjörlega í gegn og þetta var auðvitað mjög gaman, mjög skemmtilegt. En þetta var, sko, ég sem þú sagt fyrir að þetta var, sko, þú veist, þegar ég frumsýni Jóla Hólm og það svo mikil vinna á baki og maður alltaf hérna að toppa sig á hverju ári og það svo mikil svona, finnst manni að maður hafa afreikað eitthvað, er sense of achievement sem myndi kallast á ensku, en þetta mætti ég bara og rausa eitthvað, ég lagði ekkit, ég bara settur í eitthvað gerfi og mér fannst þetta ekkit vesinn, ekkit mál, þannig að þá fannst mér þetta ekki eins merkilegt, skiljið, og fólki fannst þetta að hafa gert þetta, sko, en mér fannst þetta ógeislega fyndið og ég man alveg þegar ég horfði á þetta bannað að hlæja þetta þá var ég hlæjandi svo mikið sjálfur því þetta var náttúrulega bara tekið upp í einhver beit, bara einhver raus, þetta var bara einu og ein lína, ég var bara gólandi eitthvað.
2: Þú mundi kannski hvað
1: það er. Ekki hvað ég var að segja og ég mundi hvað ég hafði sagt sem ég vildi ekki að færa inn í sköpið, þetta var náttúrulega, Og þegar ég sá það, þá fannst mér þetta kom mjög út að vera að fyndi, sko, þannig það er nú ágætis mælikværi sem það.
0: Já, ég held að þetta atriði sé bara eitthvað sem mun lifa með þjóðinni.
1: Já, krakkar elska þetta líka.
2: Já, einmitt, á mínu heimili það er mikil krakka ást að þessu, sko,
1: já.
2: Og svo er að annað með þetta er svolítið típist að þetta sem svo mikil hittari þegar, sko, ekki meiri minna fór í þetta, er eins og með, sko, svona hittarana, með lög,
1: já,
2: fólk er svo að hissa hvað verður hittari, liggur ykkur lægi bara í mánuð,
1: einmitt.
2: En svo eitthvað sem bara samdi bara hennar varst bara á klóinu eitthvað, þá verður það hittarin, sko.
1: Þetta er svolítið þannig, sko, en sem betur fyrir Jóli Hólm líka hittari, ég þakka fyrir það, sko. Nei, þetta er alveg rétt, en eins og ég segi, þetta var ótrúlega gaman og gaman að túlka yngu, þannig að ég hérna, það er ekkit víst að ég hérna segi að mér fara norður og niður.
2: Næst. Ef símtali berst.
0: Jóli Hólm í Bæjabíó, ef þú vilt fara léttur enn jólin, þetta er svo æðisli blanda af sko, tónlist, jólaanda og svo líka húmor. Þetta er einhver samsuða sem að þér hefur tekist að ná hana.
1: Já, þetta er bara...
0: Töfrar.
2: Og ég er gaman að fara í Hafnarfjörð.
1: Já.
2: Það er svona á sýningu.
1: Já, veitir það er líka, því við getum hér rétt ímyndað ykkur hvað maður að fara á spurningun, okkur fer ekki stærra hús þegar maður er að gera þetta 40 eitthvað sinnum.
2: Já.
1: En það er ekkert umhverfi, þá er ég að tala ekki bara húsið sem er frábært og það heldur svo vel utan að mann og allir, þú situr í aftasta bekk og sérðu andlítið að mér breytast, sem ég veist eru líkilatriði. Svo er það bara það að þú getur lagt bara hérna hjá fyrir þinnum og þú getur fara og fengið að það er allt ekkert, það er veitingastæður og allt annað og það er jólaþorp.
0: Jólaþorp er ekki
1: erlega. Bara, Jóli Hólm getur ekki verið að öðrum stað.
0: Nei.
1: Það bara þú farið aldrei þessa heildar jóla upplifun annars staðar. Þannig að ég er bara að gefa það út að ef ég get alveg verið, ég verið með aðra sýningu ykkur á öðruvísi annars staðar einhvern tímann. Ég er alls ekki að segja, ég muni bara koma fram í bæjarbíó, sko, alls ekki. En Jóli Hólm fer aldrei úr bæjarbíó.
0: Nei.
1: Jólin er í Hafnarfirði. Jólin er í Hafnarfirði. Það er bara þannig.
0: Það er bara þannig. Sóli Hólm, takk fyrir að koma til okkar.
1: Takk fyrir að bjóða mér.
0: Já, og þarna bara gangi þér vel.
1: Takk.
0: Og við hlökkum

0: til að sjá jólahólm.
1: Já, takk fyrir.
0: Við ætlum hérna eftir að tala við Höllursund, Lóadóttur, við ætlum að tala við Dóru Guðrún og Guðmundsdóttir ég vansæl framhaldsskóla börn og svo ætlum við að fara í frétti vikuna hérna líka eftir.
1: Já.

0: Morgunútvarpið á Rás 2.
1: Fjölskeldu tónleikarnir til hamingju Mozart með Symfóníu hljómsveit Íslands á laugardaginn klukkan 2 í Eldborg tryggðu miða á symfónía.is. Mr. Hallagrímsson, aukasýningar í október, allra síðustu sýningar, landnámssetri Borganesi. Oddur Arthór og Sjúbert í Kammermúsiklúbnum 27. september, kammer.is. Pétur Bjarnason, lifandi bronsið, minningarsýningi í Gróskusal Garðatorgi, opnun klukkan 17, menning í Garðabæ. Rökkur tónar hefjast í kvöld klukkan 20 í salnum. Umbra og norski þjóðlistamenn leiða saman íslenska og norska tónlistarhefð, miðar á vakareykjavík.is. Þrýsting sokkar, gegn bólgum og bjú, stóð draghálsi. Trjáklippingar, trjáklippingar, garðlist. 20-50% af öllum rúmum og dýnum, jusk góð tilboð.
2: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörum mánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
3: Seldu bíli þinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
4: Allt fyrir flísalagnir á ótrúlega lágu verði. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublik, Smiðjuvegi 2.
6: Allt í gæsaveiðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178.
7: Er bygla eftir bolta á bílnuðinum? Réttingaverstaði Jóa, Dalvegi 16a í Kópavogi.
8: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
9: Þú fær fallegar, vandaðar og fjölbreyttar innréttingalausnir frá HTH hjá Ormsson. Kíktu við í sýningarsal okkar í Lágmúla 8 og skoðaðu úrvalið. Sköpum drauma heima. Ormsson.
10: Nú þarft ekki lengur að dæla á einhverjum ókunnugum dælum. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
11: Íslenska sjávarútvegssýningin 2026 fyrir sjávarútveg og fiskeldi. Fagfólk frá öllum heimshornum og alltaf nýjasta í tækni og búnaði. Sjávarútvegssýningin 22. til 24. september í Smáranum og Fífunni í Kópavogi. Icefish.is.
12: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
13: Öryggi, sveigjanleiki og góð þjónusta. Allan sólarhringinn. Business Central er einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Væs.
14: Í sunnudagaskólanum syngjum við af hjartans list um kærleikan, vináttuna og gleðina. Komdu og vertu með.
15: Hann er kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
16: Fullt húsafjöri í allan vetur. Fáðu besta verðið með leikhúskortinu. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
17: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is.
18: Fréttastofa Rúf klukkan átta, Ásrún Brynja Yngvarsdóttir segir morgunfréttir. Forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins segir að í dag verði ukrainskum stjórnvöldum greittir 3,3 milljarðar evra til kaupa á flugskeytum og drónum. Það kemur til viðbótar þeim 15 milljörðum sem Úkraina hefur fengið í ár. Ursula von der Leyen greindi frá þessu á samfélagsmiðlinum X og rifjaði upp að sambandið hefði í leiðinni viku samþykkt fjármögnun á Patriot loftvarnakerfum gegnum stuðningslánakerfið fyrir Úkraínu. Akureyri og Norðurþing bætist í hóp þeirra sveitarfélaga sem lýsa yfir áhuga fyrir því að hýsa tækniskólan. Sveitarstjóri í Norðurþingi segir fullt af tækifærum í sveitarfélaginu og að Húsavík yrði vænleg staðsetning fyrir skólan.
19: Upphaflega stóð til að byggja nýtt húsnæði fyrir tækniskólan í Hafnarfirði en eftir að komi ljós að sveitarfélagið gæti ekki staði við skuldbindingar sínar lóð sýndu Reykjavík, Mosfellsbær og Reykjanesbær áhuga á að hýsa skólan. Nú hafa tvö sveitarfélög bæst við, Akureyri og Norðurþing. Bæði sveitarfélög segjast hafa ýmislegt að bjóða skólanum svo sem ódýrar lóðir. Bergþór Bjarnason, sveitastjóri í Norðurþingi, segir fullt af tækifærum í Norðurþingi og að Húsavík yrði ákjósanlegu staður fyrir skólan.
20: Við höfum, teljum okkur hafa margt upp á að bjóða og það væri þá svona alvöru byggðast að stefna í verki ef að stjórnvöld væri tilbúin til viðræðum það.
19: Stjórnvöld hafa talað að vilja auka opinber störf á landsbyðinni.
20: Það er ekki alveg fyllt efni og orð þar, þannig að við teljum okkur og það er bara það mikil þjónust að Reykjavík og byrðastofnunir að til að verja byggðinnar þá þurfum við bara meiri þjónust út á land.
19: Bergþór segir Norðurþing hafa upp á margt að bjóða.
20: Við erum að byggja upp iðnaðarsvæði á Bakka, mikill áhuga á því og við höfum til dæmis hérna í nágrenninu þrjár orkustöðu á Landsvirkjunar, bara innan 50 km radíus hérna frá Húsavík. Svo höfum við hérna á þessi svæði sem við erum núna, þar er verið að tilrauna vestmiðja sem er að framleiða vetni og það er verið hérna við hliðin okkur, það er verið að mala kodd, þannig að við erum með ýmislegt og svo erum við með stéttina og þekkingana þingæðinga, fablab, þannig að við erum með margt í það sem geira sem styður við þetta.
18: Þetta var Bergþór Bjarnason, Sigrún Þuríður Runólfsdóttir tók saman. Bæjarstjórinn í Ísafjarðarbæ segir tillögur breytingar á þingmannaskiptingu snúa að of þröngum þætti valdakerfisins. Horfa verði líka til þess að framkvæmdavaldið og höfuðstöðvarstofnana séu í Reykjavík. Gylfi Ólafsson bæjarstjóri segir þingsæta fjölda lítinn hluta af stóru myndinni.
21: Ég vil bara að þetta sé tekið í stærra samhengi það hvernig við erum svona hálfpartinn að verða borgríki og þá þurfum við að líta til annarra þátt að heldur bara löggjafarvaldsins, eins og til dæmis framkvæmdarvaldsins. Það hefur verið styrkt að fá höfuðstöðvar stofnana út á land eða að hafa störf stofnana út á landi og þá sogast þetta smá saman til Reykjavíkur. Sko, og það er ekki bara að höfuðborgarsvæðið sé með stærsta hluta af opinberum störfum, heldur er það líka þannig að stór hluta best borguðu störfum ríkisins eru á höfuðborgarsvæðinu. Og það mynda líka ákveðið svona peningaflæði frá landsbyggðinni til höfuðborgarinnar.
18: Sagði Gylfi Ólafsson á morgunvaktinni á Rás 1. Írska ríkisjónvarpið tilkynnti í gær að Írland taki ekki þátt í söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva Eurovision á næsta ári. Það verði þó annað árið í röð sem þjóðin sniðgengur keppnina. But you're not here.
22: Keppninu verður haldin í Búlgaríu. Írland var meðal fimm þjóða sem sniðgengu keppnina í fyrra. Hinnar fjórar voru Spánn, Holland, Slóvenía og Ísland. En hefur ekki verið tilkynnt hvort Ísland verði með næsta vor. Írar eiga glæsta sögu í keppninni. Auk Svía hafa þeir oftast allra þjóða unnið keppnina, sjö sinnum, þar af þrisvar í röð á tíunda áratugnum, en síðan ekki söguna meir. Samtök Evróskra sjónvarstöða hafa gert breytingar á fyrirkomulagi keppninar til að koma til móts við gagnrýni. Dómnefnd verður á undan úrslita kvöldum og hámarksfjöldi atkvæða verður lækkaður úr 20 í 10. Eins mega sjónvarstöða var ekki halda keppnina taki landið þátt í vopnuðum átökum eða sé í viðkvæmri heimspólitískri stöðu. RTE segir samt sem áður útilokað að vera með vegna áframhaldandi mannfalls og mannúðarkrísu á Gaza vegna stríðsreksturs Ísraels og þess að erlendir blaðamenn fá ekki aðgang að átakasvæðum.
18: Markus Þóraldsson sagði frá og veðurhorfur austlæg eða breytileg átt 3-8 metrar á sekundu skýjað og skúrir á víð og dreif en þokuloft með austurströndinni dálítil rigning sunnan til síðdegis hiti 6-12 stig. Fréttalestri er lokið.
23: Morgunútvarpið á Rás 2
0: Morgun útvarpið býður góðan daginn klukkanorinn 5 mínútur yfir 8 og við ætlum að vera hérna til klukkan 9 í dag, Atli Fannar, Guðrún Dís og Þráin Steinsson og já, það ýmislegt framöndan hvernig?
1: Það ýmislegt framöndan hérna hjá okkur við förum í hinn virta dagskrálið fréttir vikunar hérna klukkan 8:30
0: Já, æfa, forna og virta
1: Já, og bara einn af okkar upp á hald sem það, við nú ekki með marga fasta dagskrálið
0: Nei,
1: drottningin og svo Tómas Þór Þórðarson sem að ég þau eiga það nú sameiginlegt bæði að hafa verið í íþróttafréttum.
0: Já, já.
1: En Tómas komin á þing.
0: Já, hann varaþingmaður.
1: Ég var að varaþingmaður.
0: Já.
1: Hann verið á þingin.
0: Já, já, hann dottið inn.
1: Já, já.
0: Alveg bara, hann alltaf þessi fyrsti varaþingmaður. Já, já, hann dettur reglum.
1: Já, þannig að þau ætla að koma til okkur eftir og fara í fréttivikunar. Það þetta ýmislegt sem að var að frétta. Við ætlum líka að tala einmanaleik og vanliðan sem að hrjáfa íslensk ungmenni sem að hvernig um líðelsuvísi sem kynnti var á miðvikudaginn. Og það kemur fram á 43% framhaldsskólanum að meti andlega heilsu sína slæma og mér finnst þetta bara sláandi tölur.
0: Já, já.
1: Það agalegt að lesa þetta. En hvað getum við gert og hvað verið að gera og erum við alltaf, alltaf að vera fleiri og fleiri sem að meta andlega heilsu sína slæma?
0: Sem fréttaregnum koma hann ekki óvart,
1: Nei.
0: En það spurning hvað einmitt, hvað verið að gera en svo ætlum við núna að fara að tala þessum já, rafmagn, því að sko, almenningur virðist ekki bara vera undir í samkeppni við stórnotendur orku og þetta eitthvað sem að þingmenn framsóknar vilja gera það fyrir og hafa lagt fram þingsályktunartillögu sem felur í sér að umhverfis orku og loftslags ráðherra leggi fram frumvarp sem að tryggi orku öryggi almennings já, og stuðli leið að hagkvæmu og stöðugu verðlagi orku, þetta eitthvað sem við hljótum öll að þrá en hún á línu, hún Halla Hrund Logadóttir þingmaður framsóknar góðan daginn Halla
2: Góðan og blessa
0: Geturðu sagt okkur aðeins frá þessu máli sem að þið voru að leggja fram bara í gær?
2: Já, þetta mál sem að ég hef raun og verið unnið að og tala fyrir frá því að ég var orkumálustjóri það sem sagt var í lögum þessi forgangur almennings til ársins 2003 en síðan þá hefur almenningur í raun og veru ekki verið í forgangi og til að hann gengur út á að breyta því sem að orkufyrirtækin sjálf hafa talað fyrir og bara svona aðeins til að segja ykkur sko almenningur þá verið að tala heimilin sem í kringum 45% af orkunotkun okkar og svona minni fyrirtæki, bara maður hugsar fyrirtæki sem í mjóttinni eða kringlunni, bara svona þessi venjulegu fyrirtæki og svo eru þá móti stærri notendur sem eru kannski svo gagnaver, álver og aðrir sem að við viljum passa sig ekki í samkeppni af því að það getur bæði haft áhrif á orkuöryggi og verð eins og hefur reynt á Já, undanferðum ára.
0: Einmitt, þannig að við sem erum bara heima hjá okkur erum bara lenda undir í samkeppni við þessa risa. Þannig að staðan í dag.
2: Já, staðan þannig að það hefur reynt á það og samningsstaða í raun og veru stærri orkukaupenda allt önnur heldur en okkar sem erum kannski bara með heimili eða þeirra sem erum með lítil fyrirtæki. Stóri notendur eru að semja mikið magn af orku til langs tíma og meðan að sko venjulegt heimili ekki einhverjum stórum samningaviðræðum við aðila sín orkumál. Þannig að þetta allt önnur staða og ég undirstrika að þetta eitthvað sem að skiptir máli að taka á því að annars getur það haft áhrif þegar það mikil eftirspurð, það getur það haft áhrif á öryggi og líka á verð. Og við höfum séð bara ef við horfum á gögn frá raforkueftirlitinu, við höfum séð að frá 2020 til 2025 að þá hefur raforkukostnaður heimila hækkað 11% af föstu verðlagi og bara milli 2025 og 2026 þá hækkaði lægsta smásöluverð 35% milli ára á verðlagi hvers árs. Þannig að það skiptir svo miklu máli bara fyrir lífsgæði okkar Íslendinga að passa upp á að við séum í vari og það líka bara sangjamt upp á það að sko, þessi stærri notendur hafa engan áhuga því að vera í samkeppni við almenning. Þannig að það regluverki bara að vera með markanum í liði, ef svo má segja.
0: Og þú segir að sést, orku fyrirtækin sjálf séu bara hreinlega fylgjandi þessu. Hefur það bara verið kannað? Vilja þau bara þetta mál fara í gegn?
2: Já, það sko, reynda það þegar að ég var orkumálastjóri að þá sem sagt, var mikil eftirspurn, þetta í raun að vera eftir innrásir rússa í Úkraínu og eftir það, eftir COVID þá að eigst hækkar verð á mörkuðum fyrir ál til dæmis, þannig að menn fór að nýta meiri orku og það var líka hátt verð sem að tengdi skagnaverum og fleiri aðilar eins og landeldi og aðrir eru líka komin á markaðinn og það reyndi á þessa miklu óvissu og það urðu skarpar verðhækkanir og þá var unnin vinna með öllum orkufyrirtækjum eða svona þeim stærstu að finna leið til þess að það væri ákveðin framboðsskylda eða svona ákveðin trygging fyrir því að allir myndu leggja í púkk í sjálfu sér fyrir almenning. Það eru nú til ólíka leiðir til að útfæra þetta. En í grundvallar þáttum að þá er það þannig að fyrirtækin vilja líka að það sé ákveðið skjól fyrir almenning og ég held að sko, það er ekki góð pólitík að hafa heimilin í landinu á sko, ystu nöf í ölduróti markaðarins. Það er bara svo augljóst í okkar einangraða orkukerfi að við þurfum að girða fyrir það alveg eins og var gert og í upphafi og kerfið okkar hanna þannig til 2003.
1: Já, sko, nú hafið þið lagt fram þessa þingsaldarinn tillögu sem að fyrir í sér að umhverjus orku og loftslag þarf að leggja fram frumvarp sem að tryggja þetta orku öryggi almennings og áttu vona því að einhver reyni að stöðva þetta eða? Áttu vona að það verið lagt fram?
2: Ég er að leggja þetta fram í annarsinn og þannig að það er ég bind vonir við að þetta máli þróist rétt átt. Umhverfis orku og loftlagsráðherra tilkynnti í sínu fyrsta viðtali að þetta yrði hans fyrsta mál á dagskrá að tryggja orku öryggi almennings. Það hefur ekki komið fram ennþá, málið ekki á þingmálaskrá núna, en komið það fram að þá heitum við góðri samvinnu þetta mál, enda finnst mér orku öryggi almennings ekki vera pólitískt deilumál. Það er augljóst öryggismál og lífsgæðamál fyrir hvert einasta heimili á landinu og eitthvað sem að, við þurfum að taka alvarlega sama hvar í flokki fólk stendur.
1: Mm-hmm. Halla Hrund Logadóttir, við fylgjumst áfram með þessu máli. Takk fyrir að vera á línunni hjá okkur.
2: Takk sem leiðis.

0: Selt.
1: Er þetta ekki bara selt, segir Moses Hightower. Við ætlum aðeins að fara að ræða líðheilsuvísi sem að kynntu var í vikunni en einmanaleiki og vanlíðan. Hrjáir íslensk ungmenni samkvæmt nýjum líðheilsuvísi og þar kemur fram að 43% framhaldsskólanema var meti andlega heilsuna slæma og þetta eru slæmafréttir sem að koma þó ekki á óvart og hvernig erum við að bregðast við þessari þróun við svona, erum að velta þessu þetta sló okkur þessi tala 43% og það líka spurningum, hún að hækka eða fer þetta lækkandi, Dóra Guðrún Guðmundsdóttir sviðstjóri hjá landlækni, hún á línunni hjá okkur komdu sæl og blessu Dóra
2: Sæl og blessu gott að heyra ykkur
1: Já, sömu leiðis, já, þessi tala 43% framhaldsskólan ef maður meta andlega heilsu sína slæma þetta getur ekki talist gott
2: Nei, það alveg rétt þetta einmitt, til hennar slæma eða lélega sko, þannig að þetta svona tveir hérna svarmöluleika settir saman. Þetta við vorum að setja þessa spurningu inn að við erum að hafa áhyggjur af unga fólkinu. Það bara verið spurt í svona framhaldsskólakönnunum bara heilsuna og vorum að skipta sig upp í hérna í andlega heilsu og líkamlega heilsu að því við vorum að sjá það í fullorðinsgögnunum okkar að 18 til 25 ára hafa verið að svara þessu. Við erum með reglulega kannanir þar, mánaðarlega kannanir og við sjá að unga fólki þar sem að það aðeins eldri en framhaldsskólanemarnir að þau eru hérna líka að meta andlega heilsu sína slæma þannig að við vildum sjá hvernig það væri í framhaldsskólanum og því miður þá það bara ekki gott þar heldur og það hérna alveg þessi allt og hátala, næstu helmingur sem að metur andlega heilsu sína slæma eða lélega og það svona ákveðin þáttu sem við grunar að tengist þarna það sé svona félagslegi þátturinn þannig að við settum líka spurningu þarna eða tókum inn og það annað líðheilsuvísir einmanaleik og þar alveg tæplega 30% eða 29% sem að framhaldsskólan segist bara oft það verið einmana síðastliðna viku þegar að þau eru spurð og það er ekki gott því að við erum félagsverur og við þurfum að upplifa félagsleg tengsl og við þurfum að upplifa sem hluti af einhverju samfélagi og það bara gríla mikilvægt og eins og segir nú í góðu lagi það munur á að vera einn og einmana við getum oft haft það gott svona bara ein með sjálfum okkur ef að við veljum það en að upplifa sig einmana og þá einhvern veginn ekki hluta af einhverju samfélagi sem okkur eðlislegt, það getur bara beinlíns verið hættulegt
3: Dóra, það er ekki til orðlega landsja við þarna styttum til þess að fara framhaldsskólan niður í 3 ár
2: já.
3: Og það nú heldur betur þarna, svona félagslegi hluti framhaldsskólan sem nú heldur betur mikilvægur hefur þetta eitthvað verið sett í samhengi við þessum niðurstöður?
2: Við höfum ekki skoðað þetta í samhengi við það þegar við vitum einmitt já að það eitthvað nú verið einmitt félagslífið í framhaldsskólanum gott þannig að við höfum að sjá unga fólki sem þá ný búið í framhaldsskóla það er líka að sína hérna, finna fyrir einmánleika og annað maður hefur kannski haldið að það væri minna í framhaldsskólanum af því það akkur þarna meira félagslífi gangi þá
3: en það bara greinilega ekki ná félagslífinu námið orðið aðeins svona meira krefjandi að taka þetta svona stuttum tíma þá hefur auðvitað bitna á félagslífinu
2: sko við sjáum kannski ekki beint merkjum það að því að það er mjög blómlegt félagslíf í framhaldsskólanum en það spurning hvort það nái til allra þú veist og hérna það kannski þessar tölur okkar sína okkur kannski það er ef við sjáum að það kannski 70% sem eru ná að vera virki félagslíf og eru ekki einmana eða einhverjum góðum tengslum en það einhver 30% sem ná ekki og hvort að það tengi styttingun við ég get ekki sagt neitt til það og ekki vissum að það sé það þetta er þróun eða við getum kennt því ég held að þetta sé þróun sem að sko við erum að sjá í löndunum í kringum okkur líka sem ekki hafa verið að gera breytingar á framhaldsskólastíðinu endilega þannig að þetta er eitthvað sem er ekkit sér íslenskt fyrirbæri við erum að sjá meiri vanlíðan hjá ungu fólki og við erum að sjá meiri einmanleika við byrjum að skoða einmanleika og spyrjum hann hjá 18 ára eldri 2016 og það hefur bara aukist með hjá unga fólkinu þar
1: Hvað er hægt að gera, Dóra?
2: Já, ég held að við það er náttúrulega bara eitthvað samfélagslegt átak og það er eitt kannski sem er skemmtilegt að við erum þáttakundur í stóru verkefni sem frá gang núna í október og það í tengslum við hjá embættinu í forvarnarmánin okkar, nú þetta kannski bara forvarnarmál, hvernig aukum við samtal og tengsl og forvarnardagur forsetans í ár, forseti Íslands, hann hérna mun fókusera svolítið á hvernig við bara tölum meira saman og tengjumst og sínum samkennt og það er verið að setja í gang og það verður það er svona byrja, rétt byrja að segja frá því núna að það verður samtal í gangi í öllum framhaldsskólum við erum að láta framhaldsskólana og framhaldsskólan nema að leiða það það sem þeir bjóða líka öðrum til þar eru allir Íslendingar velkomnir að taka þátt í samtali það sem við förum að tala saman hvernig samfélagi við viljum lifa eða getum líka og hvað við þurfum að gera til þess að skapa samfélag þar sem okkur líður vel hvað, hvernig getum við tengst líka fólki þó við séum með ólíkar skoðanir og hvernig getum við borið virðingu fyrir þeim sem á aðra skoðanir heldur en við það svolítið við sjáum náttúrulega þess að svolítið svona það svona, svolítið svona í kjölfar samfélagsmiðla og annað að það bara þessi skautun og þú veist að það við erum að setja í hópa, það eru svona við og þið að við þurfum að finna meira hvað saminur okkur heldur en sundrar okkur og ég held að þetta séu bara svona stóri þætti sem að svona samfélagslega sem við þurfum að takast á í saminningu og þetta ekki eitthvað svona eitt hvað íslensku kvikk-kviks í þessu heldur þetta er vegferð og þetta eitthvað sem við ætlum að vinna vel að í október og halda áfram á að huga hvernig hérna hvernig við getum átt samtal, hvernig við getum sínum samkennt og hvernig við bara styðjum svolítið betur við hvort annað og sköpum gott samfélag þar sem okkur getur liðið vel.
1: Já, og við fullunar fólki
2: skiljum engan eftir.
1: Við fullunar fólki þurfum kannski að taka okkur daldi á að vera ekki í þessari skautun við og þið og upprópunum og öðru slíku, vera fyrirmyndir.
2: Já, og bara byrja, það allt í lagi að við séum ekki alltaf sammála. Það er gott að geta skipst á skoðunum og hlusta á aðra sem eru hafa ólíkar skoðanir en ef við getum gert það að virðingu, það held ég að væri, það held ég væri bara til mikils að vinna og finna það að fólk sem að hefur ólíka skoðanir við eða ólíkan uppruna eða ólíkan bakgruna að þegar við setjum sniður og það hefur við gert líka með ritturum kærleikans þar sem við erum að vinna gegn ofbeldi og í samkennt bara hvernig, hvað er það mér svona kærleik samtal við höfum átt þannig samtal með þingmönnum og áhrifavöldum og þingmanninni það var mjög áhugavert því að þeir settust niður þarna og rættu saman einmitt í hvers konar samfélagi viljum við búa og þeir sögust aldrei hafa setið þann, saman svona lengi og verið sammála allt saman og ég held við þurfum bara að gera meira af því, það er svo margt sem saman okkur, svo margt sem við erum sammálum og eins og þau sögur kannski eru við ekki alltaf sammálum hvaða leiðir við ætlum að fara að því eins og þau nefndu líka hérna í viðtölu undan þú veist það eru svo mörg mál sem að eru ekkert pólitísk, þú veist, og hérna bara þar eru eins og þú varum að tala orkuverðið, en það eru líka bara eins og hérna, við erum öll sammála það við viljum gott og örugt samfélag þar sem okkur öllum getur liðið vel.
1: Akkurat. Dóra Guðrún Guðmundsdóttir, sviðstjóri hjá Landlækni, takk kærlega fyrir að vera á línunni hjá okkur og við skulum, já, bara öll taka okkur á, held ég.
2: Já. Gerum það, þá leiður okkur öllum betur.
1: Já, takk fyrir kærlega. Við ætlum hérna eftir smástund að fara að renna yfir frétti vikun. Það ýmislegt sem gerðist í þessari viku.
3: Já, það ýmislegt búið að gangi. Það kapplöf tækniskólan, það Sydney Sweeney, það alls konar að gerast.
1: Já.
3: Þannig að við bara byrðum ykkur að tóka við.

0: Sportrásin á Rástfö.
1: Sportrásin með Dodda litla alla sunnudaga á Rástfö. Hvað að gerast í íþróttaheiminum? Hvernig fór og hvað framundan? Sportrásin með Dodda á léttum nótum á Rástfö.
2: Fræðandi fyrirlestrar og heilsueflandi meðferðir heimsljós.is í Mosfellsbæ helgina. Salkam, uppselt út árið, sýningar í mars eru komnar í sölu, landnámssetri Borgarnesi. Veislusalir, VIP karaoke, veitingastaður, bryggjuhúsið. Komdu að skoða úrvalið af BED, stærsta rafbílamerki í heimi, Vatt skeifunni 17. Námskeiðum öryggi við vélar iðan fræðslusetur. Gangnamenn athugið allt fyrir smalamennsku kb.is. 20-40% af öllum gardínum, púðum, mottum og ábreiðum Jusk.
3: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
4: Svansvottaða útilínan okkar stenst allar kröfur endingu og útlit. Sérefni, betri málning.
5: Njóttu haust og vetrarblíðunar á Garbekk frá útihúsgögn.is nú á 25% afslætti.
6: Leiktu þér með takk. Þú færi takkrónu tilbaka af leikföngum í Hagkaup. Það gaman. Sæktu takkabið og fáðu takkrónur tilbaka.
7: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
8: Þú færð allt fyrir golfaran hjá okkur. Örninn Golfverslun og örninngolf.is.
9: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
10: Karglas Repair, Karglas Replace.
11: Alternatorar, startarar og bremsuhlutir. Þú færð réttu varahlutina í verslunum Bílanaust og á bílanaust.is.
12: Á eftir að klára sumarverkin, fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
13: Útsala Birgisson í fullum gangi. Parkett, hurðir, flísar. Þú getur sparað 20.000. Birgisson Ármúla.
14: Betrum bætir þig. Bótaréttur.is. Innheimta slysa og skaðabóta.
15: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
16: Varahlutir hjá AB Varahlutum viðhalda verksmiði ábyrgð bílsins. AB Varahlutir land allt og ab.is.
17: AB Varahlutir.
18: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
19: Salling.
20: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrévirnet.is.
21: Hönnunar dagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
22: Flugger. Val fagmannsins. Flugger litir.
23: Kóral útidyra mottur og dreglar draga úr óhreinindum og lækka þrifkostnað. Kjaran, Síðumóla 12-14. Kjaran.is.
24: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
25: Úlala! Opposí! Og halló, halló! Potturinn að stefna í 130 milljónir. Takk fyrir!
26: Lotto. Leikurinn okkar.
27: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.

0: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins segir að í dag verði úkraínskum stjórnvöldum greiddir 3,3 milljarðar evra til kaupa á flugskeytum og drónum. Bæjarstjórinn í Ísafjarðabæ segir tillögur breytingar á þingmannaskiptingu snúa að of þröngum þætti valdakerfisins. Horfa verði líka til þess að framkvæmdavaldið og höfuðstöðvar stofnana séu í Reykjavík. Ríkissáttasemjari hefur boðað samninganefndir Icelandair og flugvirkjafélags Íslands til fundar klukkan 12 á hádegi. Flugvirkjar fara að óbreyttu í ótímabundið verkfall aðfaranótt 20. og 3. september. Bæjarstjórinn á Akureyri og sveitarstjórinn í Norðurþingi hafa báðir lýst vilja til að fá tækniskólan norður yfir heiðar. Fréttir verða sagðar klukkan 9.
1: Góðan daginn.
2: Morgun útvarpið.
1: Á Rás 2.
3: Já, morgun útvarpið býðu góðan daginn. Við erum sko, fyrir nú að síga á seinni helmingingunar. Klukkan orðin 8:30 og mínútu betur.
4: Já, líka bara auðvitað síga á seinni helmingin og þessari viku og svona.
3: Já, já það sést nú að þér, þú iðar.
4: Já, ég iða og líka það að þessi dagskráliður sem að við förum í, sem er einn af mínum uppáhald, sem að eru frétti vikunar, alltaf klukkan 8:30 á fyrsta dögum, það svona gefur aðeins til kynna að þessu fer að ljúka.
3: Já, þessu fer að ljúka, já, já, algjörlega. Og við erum komin með sko, já, frétta hauka, Eddu Sif Pálsdóttur og Tómas Þór Þórðarson til okkar, ætlum að fara inn í fréttinar. Verið velkomin.
5: Já, takk fyrir.
4: Takk fyrir.
3: Var eitthvað svona í þessari viku sem að svona ykkur fannst svona merkilegri en annað? Ef við byrjum bara þér, Edda.
4: Sko, ég var stórun hluta vikunar fyrir norðan.
3: Já, hvað er gangið á
4: norðan? Akureyri og Húsavík og já, einmitt, og ég segja það.
3: Já,
4: hvað er gangið á norðan? Við erum
3: alltaf heyrum það,
4: sko. Sko, fyrir norðan er bara stóra Þór Káavikan.
3: Já.
4: Sem að litaði allt.
3: Já.
4: Þar. Leðin mættust í handbóltanum á miðvikudagskvöldið og í fótboltanum kallaði þess að núna á laugardaginn. Þannig að fólk var svo stressað og vírað og ég bara, þetta er eitthvað svona rígur sem að var eiginlega gaman bara að sjá að sé það til.
3: Var það svolítið fyrir, eins og bara fyrir þjóðararkakarsnum daginn og þetta er svona 50-50 skipting
4: einhvern veginn
3: og það var orðið svolítið tens undir lokin sko.
4: Þetta var algjörlega þannig.
3: Já.
4: Og það sko, ég mitt kíkti á hérna, lokaæfinguna í handbóltan með Þór daginn fyrir þennan leik og það þurfti að róa með niður þar, taka bara rólegri æfingar og eitthvað og svo frétti af því að sko káa megin þá þurfti að hafa, þú veist, það var bara tónlist og þeir bara spiluðu kerfin sín bara með handarhreyfingum og þannig, ef einhver væri þarna sem mætti ekki sjá hvað þeir væri að plana,
3: já.
4: Þá, þú veist, þetta er alveg þarna.
6: Já, þetta er
4: bara það er einhver annað inni sem má ekki,
6: já. Já, sko, akureyringarnir eru ekkit að grínast með þetta og ég lengi elska þennan Þór Kárík, mest hann skemmtilegur.
4: Hann er geggjaður.
6: Já, en svo stundum hef ég hugsað, af hverju samina, nú verð ég náttúrulega bara, fólk fyrir norðan eru að öskra út af spennuna, af hverju samina er ekki bara sér lið, því þetta yrði eitthvað rosalegt power lið.
4: Já, og það eru bara mjög valid pælingar, en það eru bara kannski aðrar ástæður þar að baki heldur en knýja þennan ríg áfram, sko.
5: Ég er náttúrulega búið að saminni Deinísson í handbóltanum í Akureyri handbóltafélag sem að fór allar leið í úrslitinn á sínum tíma.
4: Já, það hefur verið svona alls konar hreyfingar með þetta.
5: Þannig að þeir fóru tilbaka með þetta, en svo máttu ekki gleyma því að hérna, stúlkunnar spilaða saman, þú veist, Káa Þór í handbóltanum og Þór Káa í fótboltanum.
6: Það er enda rétt.
5: Hefur gengið nú mæta vel eða státt á báðar, báðar sveitar af Íslandsmeistaratitlum, sko. Að svona alltaf á ákveðnum tímapunkti, sérstaklega fólk kemur glas við hönd og þá svona bíði eftir tímapunktinum og hátekið En ég á ekki bara saman Það hefur aldrei mærist verið fyrir, en mér finnst alltaf að ég ótrúlega fyndið sko.
4: Já,
5: það er bara að segja stálega sér sko.
6: En þannig að sjáu þið hvað stúlkurnar eru svona fáaðar og bara raunsaðar og bara saminleitt, þetta er ekkert vesinn. Ég er
5: bara miklu betra kynið, bara að vita það allir.
6: Já, þetta er
5: Það segir sjálf svo
3: En hvað segir þú, Tómas, hvað var svona hjá þér í vikunni sem þú veittir athygli?
5: Já, ég meina, þú veist, ég hérna starfa alla daga hérna neri hérna í hringleikahúsinu þarna við Austurvöll sko.
3: Já.
5: Þannig að hérna eftir að hérna það sem var státturinn teknileikni var hérna endurvakin í síðustu viku með þessu glæsilega núlli.
3: Já, núllið.
5: Ef núllinu góða þá náttúrulega markaðu þetta upp af vikunar sko og hérna svona frekar svona hvað var að segja illa sofin úrillur og það ekki lagi með bakkalúti svona fjármálaráðherra svona var svona svolítið að reyta í fólk þegar hann var svona að benda á skattahækkanir og okkar svona svolítið markaði og sló svolítið tóni fyrir vikuna neyra á þingi þar sem að hérna búið að vera að berjast svona hérna þessi fyrstu tveir dagar voru harðir eins og fjárlögin geta nú oft verið
3: já það er nú að takast á
5: já,
3: þetta er
5: ansi stórt mál já, að hérna, fólk hérna, í mismöndu flokkum af, af ástæðum sko, þannig að þegar þessar skattahækkanir duttu þarna inn að það var svona búið að vera það var svona honum verið, það verið svona það mjög fyndið þarna mánudaginn ég veit ekki hvort þau tekið eftir þarna í pallbóri SFF þegar Hildur Sverrisdóttir var svona bendunum á eitt og annað og þá einhvern veginn svona breytist hann í svona karakter og klúles hann tók hann að þú veist bara bara as if það var, þú veist, maður bjóst ekki við því endilega að fara á, þú veist, nú leikið mókan hvað sé að 50 fjármálar á þeirra með bíladellu sko, þannig að hérna, þetta hefur búið að vera hérna svona Það er búið að vera svona smá
6: Það er búið að vera fjör og rígur á þingi
5: Já, fjör og fjölbreið sko, það klikkar ekki og svo hjælt maður En svo náttúrulega voru þau fljótt að taka að tapa núr skilur Og bara svona síðustu tveir dagar gerist svo lítið En þá er alltaf vægt og fyrir ykkur skilur útarsfólki og fréttamenn Há klikkar nú Inga Sæland ekki
6: Nei, Inga kom, hún kom sko og svolítið
5: Já, sko, Guðmundur kannski svona kom
6: Já, en sko Jóli Hólm eða Sóli Hólm var hjá okkur á þann og hann talaði að Inga hefði bara bjarga Jóla Hólm í gerð Þetta bara, þetta svo þakklátt
3: Hann sagði bara takk
6: Já, hann sagði bara, mér finnst hún hafa gert það líka bara á mjög mörgum augnablikum Þegar hún mætti með hérna stóru glerun með perlu dæminu, þú veist þarna eftir daginn eftir.
3: Já, það voru ljósin voru sterk, já.
6: Já, var... sólgleru er alveg eitt, sko, en já. Þetta er alveg...
3: Þetta voru alveg sólgleru.
6: Þetta voru sólgleru.
3: Já.
5: Neiðust þeirra það er að skrá bara sólgleru sem fyrirtæki og bara einn póstnúmer, sko, þú veist það bara öllum að ofgera, sko.
6: Ég við kynna það, ég hef alveg notað sólgleru daginn eftir að hafa vaka
4: lengi. Sunnunda smótnum, já.
5: Það er umtalað út alltaf með sólgleru
6: hérna hálfutum. Og bjóti fréttir.
4: Já, þegar hún svaraði honum í rauninni.
5: Já, ég svaraði, já. Þú veist, Guðmundur alltaf steig hérna fram og búin að vera að tísa á þetta og svo kom Inga og með sína, þú veist, ég bara alltaf, þetta er alltaf virðingarvert, svona hvernig hún útskýrir upplifun annara. Þetta er alveg magnað.
6: Já.
5: Þegar hann svona bara mjög grundigt sagði bara, herri, já, hérna, ég lá hann á sjúkrabeðinu í 9 daga og henni fannst þetta mikið og hún sagði að ég þyrfti að stíga frá. Og þá er alltaf hennar útskýring mjög einföld. Sko, þetta er hans upplifun. Þú veist, ég sagði þetta, en þetta er samt hans upplifun. Maður er alltaf bara svona...
4: En finnst ykkur ekki oft í svona þessari dagstaglegu þjóðfélagsumræðu að við séum að hlusta á eitthvað, svona, mér líður alltaf eins og ég sé að heyra eitthvað sem ég átti ekki að heyra. Þú veist, átti þetta kannski bara að vera símtal, til dæmis.
5: Einmitt.
4: Þú veist, eitthvað svona, og svo byrja útskýringarnar hún eitthvað, ég meina, ég hringdi náttúrulega bara í konuna og spurði hvernig hann hefði það og eitthvað, og mér líður alltaf eins og ég sé að eitthvað neginn heyra eitthvað sem ég átti ekki að heyra.
3: Þetta hlera.
4: Já,
5: svolítið.
4: Já, þetta er allt svo lítið og krútlegt og maður er inn í einhverjum svona, þú veist.
3: Þetta eru þetta fólk sem stýr landinu, við þurfum svona.
4: Það var að koma jól já, og maður er, já, algjörlega, já, en já, þú veist, þetta er bara allt svo svona heimilislegt og lítið.
6: Já,
4: þú veist,
6: að
4: maður er alltaf inn í smáatriðun, þá hringdi ég og ég meina, og með skóna, ég meina skóna voru hornir og eitthvað, og maður er alltaf komið inn í eitthvað svona fjöluskyldu.
5: Þegar skólastjórinn var bara að sýna okkur inn í sko hringikerfið, bara hérna var þetta símtal bókað, ég er ekki viss um ég megi vita þetta. Henni var gott að við dag,
4: þetta er svona fallegt að eitthvað nátt, en stundum að maður alveg svona, já, beti, ég bara komin bara heim til einhver sem ég hef ekki veit.
6: En nú talaði líkum þá og Gummi, hún kallar hann Gumma, þið þau eru félagar.
4: Já, já, Gummi minn.
6: Já, já, þannig að þetta var alveg, nei, þú veist það bara, þetta er mjög heimilist.
5: Nei,
6: þetta er mjög
5: heimilist. Hann var í opinni þarna hjarta að gera það eitthvað og var hann í 9 daga með hrikalega vinur minn og þú veist þess Já. En góði vinnir samt,
4: já, já.
5: Sko,
4: já.
5: Vinnir. Það er kannski verð að benda á og Inga var alltaf sjálf frá held ég 2 vikunum í voru en þú veist að bara hann hengir um að fara sko.
6: þetta er svona, það er alltaf fjör á fjölbrist, eins og segir.
3: Spretta hérna.
6: Já. Já. Já. Og svo var það tækniskóli, það er allir að rífast nú vilja allt í hennu allir tækniskólan. En ekki Hafnarfjörður samt, hann vil hann ekki eða hvað.
4: Ég vildi
6: hann
4: fyrst, eða ekki?
6: Jú, en
4: hægt svo við.
6: Það var engin svör, það er búið að vera að ná er það ekki í Hafnfirðinga eða þá sem eru þannig stjórn mjög lengi, bæja stjórnar engi svarar.
4: Já, hvað. Ok.
5: Já, Ári Björnsson, hérna var svarað eitthvað fyrir þetta og hérna sá ég hvort það var á... Það lítur alltaf bara rúf, hann alltaf bara 1-3 tíma eftir, þannig að það er ekki flókið að helja, útlokkuna fyrir að var einföld þarna.
6: Já,
5: þetta er búið að vera eitthvað, hérna, voða leiðilegt mál, en eða það sem ég var svona ánægðastu með í þessu er hvað, eins og þú leitir inn, hvað nú vilja allir fá hann, sko?
6: Já.
5: Ég bara, bara ánægði með upphefðina fyrir einmitt bara tækniskóla, nú bara hérna, og það áttu bara að fara að draga hann, hérna, Berglindvingunum, ég vildi fara að draga hann að það leitir Akurrar.
6: Já,
3: Akurrar.
5: Já, Húsavík.
3: Já, Mosfellsbær villan, þetta sem að fór allir að stíga fram hann, veitum alveg tekið hann.
5: Nei, ég bara ekki, Hildur Björns bara Rólingaholt, Hilmar, ég býði Mosfellsbær og Akurrar í Húsavík.
4: Ég bara vissi ekki að það væri svona
6: Spennandi
5: aflið. Nei, ég er bara frábært á hérna, bara að fá hérna, fleiri hérna, grakka í innám og listnám.
6: Já, við þurfum og, það. Já, þessi þjóð þarf það, þannig að það er bara ánægulegt ef að fólk hafa verið slegið snumann, en það verður líka spennandi að sjá hvar hann endar.
5: Já, algjörlega, ég meni það bara hérna allan að þeir eru í virðast verið komin í mjög góða samningsstöðu eftir eftir hérna samningagerð sem búin að taka langa tíma og var síðan ekki dúr sko.
6: Já, það endi ekki bara í Hafnarfirði, nú stiga þeir aftur fram og
5: það var reynda geðveitt.
3: Ég vil bara sem raunverulega þáttu eitthvað sko, bara hver fær tækniskólan og þarna bæjarfélögin, sveitarfélögin svona fá að, sem sagt, að leggja sitt á borðið einhvern veginn og
5: þarna svona, viltu þykja hennan hamar?
3: Já. Kannski Bubbi mættur eitthvað, nei. Þú ert ekki Hafnarfirði.
6: Svo þetta, það var risastórt mál í vikunni sem var Sydney Sweeney.
3: Já, það komið að sinna ég... svona einhvern veginn sko komum sko með úr furðulegri átt inn í sko þeir eru þetta sko reynsla eitthvað í íþróttafréttum er auðvitað sko við erum með mörg ár hennar við borðið og sittum sem inn í leiki auglýsingu fyrir sko samt veðmála fyrirtæki sem að snýri samt íþróttir einhverju hendi og þetta varð allt í einu umræða íþróttir þó að hafa ekkert verið mikið stundamiklar íþróttir í þessari auglýsingu.
6: Nei.
3: Var hérna
6: klæða lítil. Það voru íþrótta sko konur sem stegu fram og kannski stimpluðu þetta þannig inn í þá umræðu.
3: Það sem verið að draga sko íþróttir kvenna niður á þetta plan.
6: Já.
5: Sko, má ég leggja pælingu borðið fyrir ykkur konur? Því ég var að pæla þessu leiðin í hérna.
6: Já.
5: Að hérna, sko, því ég hef reynt eftir fremsta megni, bara allir mínu lífs- og sálarkröftum, að reyna að skipta mér ekki af þú veist, því sem fólk gerir svo fremið það sem að skilur við hérna hefur ekki áhrif aðra og þarna þú veist hérna er hún að gera þetta og svo hérna sérst, ég næ ekki alveg hvaðan sko af hverju finn, að við ætla að spyrja bara finnst eitthvað konu, þú veist hvern íþrótt vera að dregna niður með þessu að þú veist hún bara að því að svo er líka alltaf að tala þú veist að konur að vera þú veist tema er líðveil í skinni og bara gera þú skilur og þær eru bara ánægðar með sig þá bara gera
6: þetta er svona tvíeggjasverð af því það er einmitt það að konur mega bara gera það sem það er langar og við ræddum þetta einmitt við vorum hérna með Rögnu Nagla hjá okkur í vikunni og við vorum að velta fyrir okkur hefði einhver verið að gera athugasemdir við þetta þetta hefði bara verið fjallið sem hefði verið á brókinni og það hefði verið kallmaður og allt svoleiðis en að þetta kona en jú, endlega það ákveðin hver þetta bara átta og í íþróttum og konu vil láta taka sig alvarlega
5: á
6: þetta þannig að það, ég skil mjög vel að þær þeim finnist þetta hafa verið bakslag en svo ég alveg stiðandi það konu með að bara gera það sem hann vilja sko.
7: Já, en bara skil svona einhvern veginn báða hliðar, en svo líka kannski svona saga hennar sem að kemur
3: svona,
7: já, hún á alveg sögu umdeldar auglýsingar, til dæmis og svona alls konar umdeilt þannig að það kannski stengur einhverja
6: Svo er að líka þetta sé veðmála síða
7: Já.
6: Það þótti Rögnu Nagla alveg skelfilegt af því að þarna ertu að reyna ná til eins og hún orðaði það líka, þú ert að ná til hún reiknar með ungra manna eða manna til þess að koma og fara að veðja
7: Já.
6: Og það er bara að þetta sé yfir höfu veðmála síða þessi svona líka dálítið að taka
3: svo margt nýja sem hún svo án hlut í nefndri veðmála síðu sko.
5: En svo þetta segi, sko, ég skil alveg veist, hvernig þetta kemur hérna, veist, snertir þær og hérna, þessum myndbönd sem hafa verið að sjá á TikTok og Instagram endar, veist, erum búin að vera geðveik sko. Og svona, þetta, var það svo hart og svona, mjög svona orðljótt að mjög myndböndi sem þessar konur er að gera geðveik og svona benda á bara þetta er ekki, þú bara, herfðu gerskan Þetta er ekki kvenn íþróttir, þetta eru kvenn íþróttir svo er bara hver ólympíumeistarinn og bara heimsmeistarinn og fætur öðrum
7: og það er bara fín umræða í rauninni umræða, en svo er líka hliðin það svo hefði getið sagt bara þú veist af hverju alltaf kallar í svona auglýsingum skilur við, er líka bara geggja að fá einhver skvísu inn í þannin heim þú veist,
5: það er svona það er líka alltaf verið að segja að fokka sér sko við erum svona hvort að ef myndum bara draga orðræðin út úr þessu, þá væri bara mjög gott að þær væri bara svona nei. Þú veist, bara gerð þú þitt,
6: já.
5: En þetta eru íþróttir.
6: En svo er það síðan annað mál að hún er auðvitað, ég er búin að sjá hana á einhverju vídeo og vera hálskælandi og bara líða
3: ítla. Nei, það var eitthvað svona, fór eitthvað gamalt að stað.
6: Nú, ég er ekki alveg hana, sko, en allt í lagi. En það eru auðvitað þessi rætna umræða síðan á samfélagsmiðlum. Við konnist nú bara við hana hérna síðan í þjóðaratkvæðagreiðslu. Við hikum ekki við að taka fólk að lífi á samfélagsmiðlum og þetta verður rosalega ljótt. Og svo
7: við erum rosalega lélega í gaggrinni.
6: Alveg fórum
7: eitt inn á Instagram síðuna hjá hérna Titmus ástralsku ólympíumeistaranum sem að svona eiginlega tók stórt skref þarna einhvern veginn, eða svona eitt af fyrstu skrifunum einhvern veginn, ég mótmæla þessu og þar eru bara myndir af henni eitthvað, hún að giftast mannum sínum og svo eru eitthvað mynd af henni með ólympíugullið og eitthvað, þar eru núna bara dritast inn að tvösendir bara já, ég skil af hverju þú varst að gaggrina hana, þú ert svo ljót.
3: Já, einmitt,
7: já, byrju, af hverju erum við svona léleg já. Í þessu?
6: Við erum alveg ofsalega slök í þessu og talandi síðan annað, því það var önnur íþróttakona sem var mikið í fréttum í vikunni og það var hinn ástralska, það var ástralska kona sem tók átt í Hyrox-keppni í Kína
7: já.
6: Og hún hefur greinilega fengið í magan hún heitir Jóanna ég ekki góð að bera þetta fram Vietrsik held ég hún
7: óaustralsnafnreindar
6: já, já, já, akkurat hún sem sagt í keppni þarna í Hyrox keppni sem svona einhver, það ein útgáfa af CrossFit og hún missir saur bara kúkar á sig hún bara kúkar á sig og það hefur alveg gerst
5: 45, já
6: já, hún skýrir það og það lekur niður fæturnar á henni nema hún heldur áfram keppni og þarna eru þetta týir að keppa og hún heldur bara áfram og hún fer hérna í að íta sleða hún líka að gera burpees yfir langa vegalengd og það fólk við hliðin á henni fólk fyrir aftan hana og aðrir að keppa
5: hún bara keppi í mikil dreifingu
6: já, þannig að hún heldur áfram í stað þess að hætta og hún verður mjög svo umdeild vegna já. Þess að í fyrsta lagi þurftu hæroksliðar þetta bara rífa gólfið af þegar hún var hafið lokið keppni en hún sagði allt fyrir vinn, ég bara ætlaði að vinna en ég ætlaði ekki að hætta og svona hrókaföll með þetta
7: já.
6: Já.
5: Og henni náttúrulega það sem mér finnst náttúrulega langfinnast í þessu að hún hafi haldið að hún væri eins, veist, eins og eitthvað slökkulismæður að bera barn út og brennandi hús
6: já.
5: Að klára einhverja hæroks-keppni sem náttúrulega bara þú veist, hérna, eitt form af bara æfingum sko, bara svo að fara í ræktina nema þú veist að vota keppi því
6: já, já.
5: Með sko bara búin að eyðileggja fyrir öllum
6: öðrum sko. Þú getur rétt ímyndað að vera við hliðina á hann og svo sem var kannski í öðru sæti eða og var alltaf að keppa með hann verið fyrst og svo slettist á því og þetta ekki gaman.
5: Nei, þú ég sé hann bara fyrir mér skilur með bara hérna röndina bara flóðið á eftir sér bara, bara, svona, bara syngjandi Chariots of Fire bara ég skal klára þetta en hún sá nú endanum að þeir eru búin að skila gullinu
3: já,
5: og veist, því velun að sé
7: er þetta ekki eitt af þessu sem þú svona í augnablikinu að því er alveg ógeðslega meðvirk bara að eðlisfari og ég skil alveg, þú veist, hún er í ykkur keppni sem hún er búin að, þú veist undirbúið sér fyrir og ætlar sér bara að klára þetta
6: já.
7: Ok, svo lendur hún í þess ég er enda ekki búin að sjá þetta, ég veit ekki eða, sko, jú, ég er búin að sjá ljósmyndir en ekki eitthvað svona, þú veist, eitthvað neinn svona þessi
5: íþróttamanns andir
7: eitthvað, já, klára þetta bara þú veist, og hugsa bara, ég hérna algjöru hetja, eitthvað neinn, en allir hinir, ég líka alveg ógeðslega möður, sko, þeim, fyrir utan það að ég líka með síklafóbíu, þannig að ég hefði verið mætt þannig í einhverju keppni og líka búin að leggja allt þetta á mig og verið svo látin svamla þarna saur.
6: Já, þetta er mjög eigingjart og bara líka þannig að það komi fram af því að hún ákveður að hætta halda áfram.
7: Sér, já.
6: Já. Sko af því að þetta tala þetta þetta ákveði form af æfinga þú veist það til dæmis bara hæroskeppni í Róm núna í september sko bara núna síðar í september.
7: Já.
6: Það
7: en maður þarf að veita hvernig þetta fólk hugsar.
6: Nei, ég tala að það hefði ekkert verið neitt mál fyrir bara heyrðu ég hætti keppni núna ég fer bara í næstu hæroskeppni af því þessar hæroskeppnir eru mjög víða og mjög ört. En hún heldur áfram en talandi um hatrið. Hún búin að fá ægilegt hatur út af þessu. Þarna 22 ára stelpa.
7: Já.
6: Og svo eru auðvitað sumir búin að koma fram og segja bara heyrðu, það hafa allir verið 22 ára og þetta bara dómgreindarleysi og en hún verður örugglega brennimert og þekkt sem þessi allævi.
7: Alveg pottet.
3: Já, já. Nei, bara þú veist við náttúrulega erum bara því bara með hverjum deginum sem líður bara að náu eitthvað alltaf að skrapa en maður heldur alltaf að maður sé búin að sjá botninn í umræðu og samfélagsmiðlum. Bara í sama hverju það er en svo bara kemur nýr dagur og bara þú veist sólin rís og maður bara, nei, wow síðasta fíblið er ekki fætt
6: einhver hendi því fram að þú veist að Sydney Sweeney sé nakin í svona sportauðlýsingu og svo séðan þessi að kúka á sig og taka við þessum vellaunum einhver staðar hann í miðjunni hljótu við að ná einhverju svona feminine empowering og
5: þar er einhver titmus
7: þar kemur titmus
5: inn og hún er
7: þarna drullur hana líka já, orsins ekki að fylgstu og þarna en
6: já, þetta er svona
7: þetta búið vera svolítið svona feminist sportviku, það var hann F-engarnir sem fengi ekki bikar í öðrum fólki
3: já,
7: þetta búið vera það, svona
3: annar flokkur F-a var sérst íslensmistari kvenna og gleymdist ekki um bikar
7: já, umurleg
3: hvað þú veist, hvernig gerist þetta?
7: Aftur, ógisla meðvirk, einhverstaðar hefur einhver verið bara einhvern veginn fara dagavilt, ég veit ekkert hvað gerðist, skilur við, bara einhverstaðar, ég held að þetta sé ekki af ílsku gert, en mögulega held ég samt að þetta hefði ekki gerst, kallum við. Þetta er svona eitt
5: þetta
7: af því
5: líka gæst, kallar mig, þetta er bara KSC þar, það mér finnst svona aðeins og það sem bara hérna vinur minni þarna í höllum niður við Laugardal þurfi svona aðeins að fara að vakna sko. Þú veist þetta er búið að vera alls konar en samt þetta er alltaf einhvern veginn meira hvernig með einu, ég meina Reykjavíkumóts úrslitaleikir ekki farið fram hérna 2 ár í röð og
7: já.
5: Þú veist maður alls

0: flugvirkjavíkunni. Það nú eitthvað sem að svona kemur okkur nú öllum við.
1: Já.
0: Einhvern veginn þegar, umræðanum Icelandair og svo að vera boða verkvöld og það hefur svona mikil ári, það eru sko bílaleigur, eru að tala afbókanir, það er, þetta er gríðaleg áhrif.
2: Nei, ekki spurning og verður rosaleg heft í þessu, því að það er alltaf að vita allir, eins og þú segir, hvað er undir í þessu.
0: Já.
2: Að hérna, ef ekki verið að fljúga, þjóðar, hérna, þetta er bara gríðarleg missi fyrir þjóðarbúið.
0: Líka bara eiga bóka flug og það er eitthvað verið að hringla með það, það hefur engin einhvern veginn þolinmæði fyrir því, og svo hinum enn eru þetta bara kjarabarða. Þannig að það þýðir ekkert að vera, sko, maður verður að fá að stunda sinna kjarabarðu.
2: Ja, sjálfsögðu, menn, þú veist, þannig bara virkar hérna, þetta lýræði sem bara það er besta mál, en það hefur verið, eins og segið, svo áhrif bara beint á fólk, beint á náttúrulega bara tekjur þjóðabúsin, náttúrulega fólk að fljúga hérna inn og út, þannig að bara flugfélagi bara gránda hérna, menna hvað var bóið að tala um, þetta getur verið milljarður á dag eða eitthvað.
0: Já,
2: þetta er rosalegur peningur sem skiptir okkur sérstaklega sem síðustu vestu rosalega miklu máli, en aftur, eins og þú segir allir það, hérna, þarna eru bara, hérna, er fólk í kjarabaráttu, en það er svona, þetta er svona eina af þeim stéttum sem kannski, það er ekkert allir með, þú veist, þetta er ekki vinsalasta stéttin, sko?
0: Nei, það er einhvern veginn svona, sko, samúð almennings, þegar, sko, þessar stóð stéttir í fluggeiranum, fari í kjarabaráttu, þá finnst man eins og samúðun sé, ekkert sérstaklega mikil.
2: Nei, þetta er svona Solveig Anna kannski og hennar fólk eðlilega áhug okkur og hjörtu þau mæti vestin fyrir utan hótelin og þá allir svona svolítið með, sko.
1: Já, en svo það voltararnir.
0: Já, svo er taldi kjarabaráttu.
1: Já, og þeir eru í kjarabaráttu líka.
0: Já.
1: Búið að lækka launin þeirra statustöðuð, segja þeir, og er ekki fá nógu mikið fyrir sendingu. Og það er spurning, hvernig verður brugðist því?
2: Já, þetta er mjög svona mjög áhugaverður hérna bara rekstur yfir höfuð, hvernig það, þú veist, er reki hérna á Íslandi og svo náttúrulega, þú veist, náttúrulega mikið af fólki sem hefur verið að flytja þetta til að leita sér að betra lífi og maður svona rosalega margir einhvern veginn í þessu, en þannig að þannig að líka passa upp á það að hérna, ég veit ekki svona hvort þessi í stéttafélagi yfir höfuð, sko.
0: Nei, þessi, mikil verktaka.
2: Já, rosalega mikil.
0: Stendur rosalega mikil út fyrir þessi kerfi, þannig að þetta er erfitt fyrir að fara í ykkur svona baráttu, eflaust eitthvað mikil stuðning frá kerfinu.
2: Nei, klálega ekki, og hérna, en gerði þó vel í þessu að bara svona láta vita af þessu, því að, minna, þú veist, Já, þeir hjálpa sér ekki hver allir að gera það.
1: Já, akkurat.
0: Og fólk er kannski ekki mikið að pæla í þessu þegar að panta sér mata þarna að þetta búa baki, sko.
1: Já, elsku kalla þér.
0: Já.
1: En ég eigum ekki bara að láta þetta næja, krakkar. Þetta var rosaleg vika. Ég var svona jafna með honni.
2: Já, nákvæmlega, hún rétt að byrja
3: sér.
1: Margt í gangi. Eigum við ekki líka bara að fara að kveðja. Tómas Þór og Edda, takk fyrir að koma til okkar enga í frétti vikunar og Þráin og Atli að koma að leiða lokum. Ég mun ekki sjá ykkur í tvo daga.
2: Fegin, maður.
3: Gunnar að fara að setja upp sólfjörun.
1: Já, ég er að fara að setja upp nú.
2: Keira sér inn í helgina.
1: Það keira mig inn í helgina og þau verið heppnir ef ég mæti ekki með gleraugun hérna á mótt. En við þökkum bara fólki fyrir að hlusta og segjum góða helgi.
0: Já, bless.

0: Vitringarnir þrýr mæta í spurningakeppni í morgunverkunum Rás 2. Lýsingar á gjöf á ljósadögum Paff Grensásvegi. Fagnaðu 20 árum að Metropolitan Óperunni í Sambíóunum, Kringlunni, laugardaginn 19. september, klukkan 17, sambíó.is. Skórnir sem klára dressið hjá Hrafnildi. Bókamarkaður fiskislóð, nóg af bílastæðum, það opið til klukkan 6, forlagið. Vertu klár í veturinn Kanada Gús, Sportís, Skeifunni 11.
1: Hámarkaðu afköstin í vöruhúsinu. Sérfræðingar okkar hjálpa þér að innleiða handtölvu og rattstýringarlausnir fyrir þitt vöruhús. Ofar, þjónusta í efsta stigi. Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
2: Þú fær Kronoil gæðaolíur og glussa í verslunum Bílanausts og á bílanaust.is.
3: Sjálfvirkur opnunarbúnaður og snertilausir rofar frá Gese. Járn og gler skútuogi. Járngler.is.
4: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
5: Keyrðu í gegn og innheimta fyrir sjálfkrafa í heimabanka án viðbótarkostnaðar. Engin skráning, ekkert vesen, Vaðlaheiðargöng.
6: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
7: Haustið komið með allir í sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
8: Farið ekki langt í, hér tilkynningum pottsinn stefnir í 130 miljónir. Potturinn stefnir í 130 miljónir. Já, 130 miljónir. Takk fyrir.
9: Lotto, leikurinn okkar.
10: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
11: Góður nætur svefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
12: Allt sem lúxus læðan þarf beint heim að bæli. Gæludýr.is. Ef dýrin mættu velja.
13: Frí heimsending á öllum vörum í september og október ef pantað á ea.is. Egill Árnason. Gerðu kröfur.
14: Húsbúnaður er okkar fag. Skipulag er okkar ástríða. Skoðaðu breytt úrval af sniðugum lausnum í versluninni og á vefnum. IKEA.
15: Vaknaðu með Hestens og vertu besta útgáfan af sjálfum þér alla daga. Þú færð Hestens í verslun Betra Bags. Við tökum vel á móti þér.
16: Fullt húsafjöri í allan vetur. Fáðu besta verðið með leikhúskortinu. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
17: Meira en helmingi fleiri konur en áður eiga nú pening í sjóðum. Vertu með. Arion.is, konur fjárfestum.
18: Einstakt útsýni og frábær staðsetning. Glæsilegar íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is.
19: Fréttastofa RÚV klukkan 9, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Bæjarstjórinn í Ísafjarðarbæ segir tillögur breytingar á þingmannaskiptingu snúa að of þröngum þætti valdakerfisins. Horfa verði líka til þess að framkvæmda valdið og höfuðstöðvar stofnana séu í Reykjavík. Gylfi Ólafsson bæjarstjóri segir þingsætafjölda lítinn hluta af stóru myndinni.
20: Ég vil bara að þetta sé tekið í stærra samhengi það hvernig við erum svona hálfpartinn að verða borgríki og þá þurfum við að líta til annarra þátt að heldur bara löggjafarvaldsins, eins og til dæmis framkvæmdarvaldsins. Það hefur verið styrkt að fá höfuðstöðvar stofnana út á land eða að hafa störf stofnana út á landi og þá sogast þetta smá saman til Reykjavíkur. Sko, og það er ekki bara að höfuðborgarsvæði sem er stærsta hluta af opinberum störfum, heldur er það líka þannig að stór hluta best borguðu störfum ríkisins eru á höfuðborgarsvæðinu og það mynda líka ákveðið svona peningaflæði frá landsbyggðinni til höfuðborgarinnar.
19: Sagði Gylfi Ólafsson á morgunvaktinni á Rás 1. Ríkissáttasemjari hefur boðað samninganefndir Icelandair og flugvirkjafélags Íslands til fundar klukkan 12. Flugvirkjar fara að óbreyttu í ótímabundið verkfall aðfaranótt 20. og 3. september. Fyrrverandi embættismaður úr röðum stjórnarandstöðunar í Venezuela var handtekinn sama dag og önnur umferð sáttaviðræðna stjórnar og stjórnarandstöðu hófst.
0: Javier Oropes, fyrrverandi borgarstjórur og hópi stjórnarandstöðu flokka Venezuela, var handtekinn tveimur dögum eftir að hann sneri aftur til landsins úr útlegð á Spáni. Hann hafði þá veitt dagblaði í heimaborg sinni Torres viðtal. Oropes var handtekinn sama dag og önnur umferð sáttaviðræðna bráðabirgða stjórnarinnar og stjórnarandstöðunar hófst. Að undirlegi Bandaríkjamanna. Útlægur stjórnarandstöðu leiðtoginn María Corina Machado sagði handtökuna sína eðli stjórnarinnar og útskýra hví almenningur hefði ímugust á henni. Dinora Figuera, sem leiðir samningarnefnd stjórnarandstöðunar, fordæmdi handtökuna og sagðist hafa fengið tryggingu fyrir því að Oropes erði umsvifalaust sleppt. Ætlunin með viðræðunum að marka leið að pólitískum umskiptum og endur nýjun mannréttinda. Ein helsta krafa stjórnarandstöðunar að efnt verði til lýðræðislegra kosninga 8 mánuðum eftir að Bandaríkjaher handsamaði forsetan Nicolás Maduro og eiginkonu hans Silju Flores. Figuera hvert jafnframt krefjast frelsunar allra pólitískra fanga í landinu.
19: Markus Þórallsson sagði frá. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 10 og við minnum á rúf.is. Fréttalestri er lokið.
21: Morgunverkin
22: á Rás 2.
23: Jeps. Ég heit Andri Freyr og ætla að vera með ykkur og þið vonandi með mér líka til hátæðisvetta í dag og það verður nóg að vera það von á þrennu hérna af gestum, allir í einu spurningakenni Þetta voru aldrei verið gert hérna minni vægt í morgunverkunum en þau eru nánæri það á eftir ásamt því að fara nánæri það hvað lagalisti fólksins nýst það komið á Facebook síður ásamt 2 eða geti ekki beðið Þetta hefðu nú geta verið inn á lagalista fólksins í dag af hverju, ég ætla að segja ykkur þetta smá stund Þetta banger, eins og börnir segja, stjórnin, ég lifi voninni. Það var það að byrja betra lagi á föstu. Ó, nei.

1990 og er á fyrstu stjórnarblötunni sem heitir Eitt lag enn. Og það ekki allir sem vita að þetta lag eftir Jóhann G. Jóhannsson sjálfan. Hann var með puttana í þessu lagi, hann samti þetta lag. Og þetta lag að finna í kvikmynd, íslenskri kvikmynd sem heitir Héraðið og kom út árið 2019. Og þar Arndís Hrönn leikona í aðalhlutverki í frábær mynd, mjög skemmtileg mynd bændur á Íslandi, mjólkubú og ég veit ekki hvað og hvað og þetta lag sko lykilag í myndinni, eitt af þeim. Ó já.

Og af hverju ég að tönglast á því? Ástæðan afar einföld. Þema laglista fólksins bíó. Það þemað. Og ég spyr ykkur hlustendur hvaða lög sem hafa verið í kveikmyndum eiga stóran hluta við eitthvað hérta. Eða eigiði góða minninga við fullt til að ofboðslega góðum bíólögum. Þetta hún gert hérna áður í morgunverkunum. Það allt í lagi að gera þetta aftur. Allt í lagi. Það svo mikið til. En það langt síðan. Dotti hafa gert eitthvað tíma fyrir mörgum ára síðan. En hér að ég ætla að segja eitthvað smá hana persónlega saga. Afar persónlega saga. Og ég viðkenni það alveg. Það alveg fáránlega oft sem að plötur stjórnarinnar rata á fónin heima. Það oft svona til að rífa upp stemninguna, sko. Þá hendir maður bara á Láttu þér líða vel Þetta lífið til þess gert Og allir brosa Það klikar ekki En þessi mynd héraðið Í leikstjórn Grímur Hákonarsson Þetta eitt af hans verkum Og það spurðist út Að ég ætti plötur með stjórninni Að vantaði plötur með stjórninni Á settið í myndinni Héraðið Hringdi mig Ég held það nú Og spennan maður að sjá stjórnar blötuna mína í bíómyndinni það var bara persónlega skal hætta blaður sjálf á mig og fara að tala gesti þáttarins í dag það verður spurningakeppni hérna eftir æsi spennandi og ég búin að semja spurningar fyrir vitringana þrjá og nú kemur það ljós hversu miklu vitringar þetta þessir glöðu herramenn sem að hafa heldur betur verið að fylla salina undanfallan hátíðir gera það vel, þetta ekki bara söngvarar þetta skemmtikraftar þessir þrír menn eru allir pakkin, þetta Jökvan Hansson Eyþór Ingi og Friðrik Ómar sem koma þenni eftir og það verður ekkit leiðalegt það eiginlega aldrei leiðalegt með þessum mönnum sko þessi beislu fyrir ekki langur síðan 70 samanlega og þær eru nú miskendilegar, þær beislur kemur ekki Friðrik nei, hérna Eyþór Ingi sparkar upp hurðinni með gítar í fanginu litla gleði bombanmaður alveg magna sko. En ég til í þetta ég vona þeir séu að leika ég held að ykkur að það séu svolítið stressaður það bara, það gerir þetta miklu skemmtilega ég komið sérstakar stigaverð sem mætir hann eftir líka en þetta allt upp á tíu þetta ef maður talar föstudagslög þá þetta föstudagslag líka algjörlega upp á tíu nú verðum að keyra þetta inn í gang það var Fatboy Slim sem mætir hérna með þetta lag right here, right now Endilega kíkja inn á Facebook síður ása 2 og setja eitthvað tillögu að bíólagi inn á lagalista fólksins á eftir. Og þær eru byrjað að regna þeim inn. Ég ætla að kíkja þess að þetta.

0: Smellur frá Fatboy Slim sem kemur út ára 1998 og á plötunni You Come a Long Way Baby og strengirnir í þessu lagi fyrir forvitna eru teknir úr lagi með hljómsveitinni James Gang sem var hljómsveit sem var Joe Walsh í Eagles var ég á sinni tíma og þetta tekið úr lagi sem kemur út ára 1970 Ashes, The Rain and I. James Gang frábær hljómsveit eða Rick Johnson að velta fyrir ykkur að það til að hljósta eitthvað gott rock og roll sko. Þá kíkja á James Gang eða bara Joe Walsh plöðunar, algjör meistari sko. En oft það nú þannig að hljómsveitir gefa út fullt af lögum flesta þeim eru bara alls ekkert svo góð og svo kemur þetta eina lag og meðlum í hljómsveitinar börnin barnabönnin og barnabönnin lifa bara ofboðslega góðu lífi á því lagi, því eina lagi sem náði gegn. Ég ætla að spila eitt er að straxa litlum pakka loknum og það nú gaman að segja frá því að það lag fer á toppin á breska listanum og verður þar í þrjár vikur og bandarska líka fyrir 50 ára síðan.
1: Úrval af dúnsækum, kottum og hörrúmfötum. Dún og fyrður, Laugavegi.
2: Ertu að selja bíl? Útilegumaðurinn tekur bíla í umboðsölu. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
3: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
4: Skrúfur, snitt hennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísól, Ármúla.
5: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
6: Sísalteppi, stigagangateppi, ullarteppi og teppaflísar. Teppi og mottur í miklu úrvali. Kjaran, síðumóla 12 til 14.
7: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
8: Komdu jólin í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 5. desember. Birgitta Haugdal, Steppi Hilmars, Ragga Gísla, Klara Elías, Klara Einars, Magni, Gunni Óla og Vignir Snær. Miðasal hafinn á harpa.is.
9: Allt fyrir íbúðina. Hljóð einangrandi plötur sem hafa slegið í gegn hjá okkur er núna á frábæru verði. Komdu við hjá okkur strax í dag og fegraðu heimilið þitt. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
10: Nýtt eldhús eftir máli. Fantasía og raunveruleiki renna saman. Tryggðu þér miða á leikhúsi.is. Þjóðleikhúsið.
11: Sama hvert þú stefnir. UTMB, CCC, bakarðurinn, nano, mega, giga. Findu bara þitt hleðslustuð. Orkusalan.
12: Gull, áfengislaus og orka kynna. Beint streymi frá tónleikum Kvarasi í Laugardalshöll, laugardaginn 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur heim í stofu. Nánar á kvarasi.is.
13: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
14: Harpa í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík og Rástvö kynir upprásina. Tónleikaröð sem tilengjuð grasrót íslenskra tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði þar sem þrjár hljómsveitir koma fram í hvert sinn. Næstu tónleikar fara fram 20. september klukkan 20. En þar koma fram Kríurnar, Apex Anima og Slóra. Tryggðu þér með það á harpa.is.

Music. Hljóðsveitin Wild Cherry ákvað að taka bara Wild Cherry eftir að söngarinn Robert Parisi sá hann var mikið að súpa þarna hóstasafti sem hét Wild Cherry og hugsa mér sem bing þetta bara frábært nafn á hljómsveit. Ég eiginlega sammálaði og ég held líka sko ef að einhverja íslenska hljómsveitir myndu heita Fríska mín eða Sanasól eitthvað álíka þá var það líka gott sko. En það bara eður engin stokki á það ennþá. En það til hljómsveit sem heitir FM Belfast

Þetta lag rataði heldur betur í ansi margar fermingar græðar árið 93 og 4 þar sem þetta var að finna á Sapdisk sem að hétt Heyrðu og var þá fyrsti diskurinn í þessari Heyrðu seríu. Ég mikið búin að velta fyrir mig hvernig ég get sko gert þessari seríu sem var ofboðslega ómerkileg svona þannig séð. Það ekkert merkileg þið Heyrðu diskana. Nema að fullt að góðum lögum hana og ég ætla einn daginn að taka þetta fyrir taka bara heyrðu diska, taka bara heyrðu klukkutíma bara lög af heyrðu diskunum og það vekur eflust upp margar gamlar góðar minningar en vitringarnir þrýr eru væntalegir hingað í hljóðver og það verður spurningakefni það búið að fara mikið púður í þetta búin að semja spurningar, búin að fá stigaverð og ég veit ekki hvað og hvað Þannig að það verið gaman. Sko, ég á mjög erum með að hugsa ekki alls konar svona hópa, þrennur, sem að gætu verið eitthvað konar eins og vitringan þrýr, svona söngvarar, tónlistamenn, skemmtikraftar, jólagliði. Datt allt í hug, hefði það gengið upp eða Davíð Bentsen, Steindi Junior og Þórunn Antonía myndu gera eitthvað slik, ég veit ekki. En þetta lag hérna gengur upp, þetta eru þau þrjú sóblettur.

Gægjað. Þetta er ljónstinn Mister með lag sem heitir Carrie. En sko, Mister að þannig líka lag sem að hét Broken Wings. Hét ekki neitt, það heitir ennþá Broken Wings og talandum vængbrot og allt það. Þá var það tónlistamaðurinn sem var ég greiðlega stór á svipum tíma og ljónstinn Mister og enn að hann Gary Numan hann ekki annars enn að? Oft að maður segja svona þessar bitum, hann farinn? Nei, ég held, nei, hann búin að vera sko tónleikafaralegum með hljóðstinni ministry og bara, það bara völlur á honum. En sko, hann var handtekinn, þetta eitthvað sem ég komst bara nýlega, hann var handtekinn þegar hann ætlaði að fljúga sko ringin í kringum heiminn á eins reyfils flugvill. Og það gerist á nákvæmlega þessum degi hérna, sem við erum upplega núna, ekki þessum, en þessari dagsetningu hérna, á þessum degi fyrir 45 ára síðan, þá var hann handtekinn. Og hann var semst á leiðin upp í vél og ætlaði að fljúga hringin í kringum heiminn. Og já, hann var reynda kominn, sko hann var búinn að lenda í Indlandi, og ekki mjög lögreglan handtekur hann bara, hvað rugl í gangi hérna, sko. En þetta var ekkit rugl í Gary, hann var bara... mikill áhæmarum flug og meðan að hann var á hátindi fræða sinnar þá tók hann enga flugmarsleifi að fekk enga flugmarsleifi kannu ekki að tala hennar sko en allt í góðu og hann var handtekinn þannig að hann fór ekki langt blessaður bara að halda sig við blessaðan bílinn sko drusluna, skröðin Hér þessi mikli mestari

Þetta eru afar hressir bandrækjumenn frá Sacramento og kalla þessi Cake og þetta lag eitt af þeirra stærstu lögum ásandi Distance reyndar. Jú, svo eru nokkur önnur og þetta svona bio-pop band eða bio-rock band því að þeir sko lög, hljóðstæna Cake voru oft og títt í svona myndum, kvipmyndum sem voru að koma út svona og rétti yfir aldamótin. Það var bara, veist, Cameron Diaz var ekki stað, það var lag með Cake. Það var svolítið þannig, sko. Talandi það, þá laglisti fólksinn fann að líta askoti vel út og þemað bíó. Lög úr bíómyndum sem ykkur þykja kær. Hér Cage the Elephant, Beaches in Tennessee. They won't let us

0: eftir að klára sumarverkin. Fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
1: Á ea.is getur þú skoðað gólfvefnin heima, athugað birðastöðu, pantað og fengið sent heim að dyrum. Egill Árnason, gerðu kröfur.
2: Álklæðning endist í áratugi. Veldu handbragð sem þú getur treyst jafn lengi. Límtré Vírnet.
3: Ok, þannig að ég fer og sem við gæjana í Kairó að þið hafi píramítana alveg út af fyrir ykkur þennan dag og svingsin. Aha, skil. Já, lýsa upp svingsin í uppáhans litnum en að fanniðar og um leið og ljósi kviknar þá byrja sálin að spila og sálin og sinfó live. Já, þetta verður geggjað bónar.
4: Föstudagspotturinn stefnir í 8,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Ekkert ís og þís. Aðeins náttúran.
6: Þetta náttúrulega svona allt við þessi líf í sjálfu sér.
5: Fimm manneskjur og 12,000 fuglar. Verðlunarmyndin Fuglar og menn er einstök mynd.

Þetta er alveg eitra, sko, líða á shuffle með Boss Gags, ekki annað hægt en að gaula með þessu. Svo ekki annað hægt en að spila þetta lag sem að Þossi búin að tönglast á hérna öðrungur með auðlýsingapakka, Love It or Hate It, með Snoop Dogg, Seal og Seal V, Cool og Dre. Wow! I guess you wonder where I've been. Svo að vitringarnir þrýr. I searched to find a love within. Í spurningakeppni. Fyrstu spurningin morgunvækana sem ég tók við stór stund

Ert þú með hugmynd að frábæru hlaðvarps, útvarps eða sjónvarsefni? Hugmyndadagar eru öllum opnir en í ár fara kynningarnar fram á Selfossi og eru sunnlendingar því sérstaklega hvattir til þáttöku. Frestu til að senda inn er til og með 20. september. Kynntuðu málið á ruv.is/hugmyndadagar. Góðir grannar, góð borg, kynntuðu nágrannavörslu á reykjavík.is. Hamborgarabúllan, munið, alltaf frýtt kaffi, hamborgarabúlla Tómasar. La Primavera, Hörpu og Marsjálhúsinu. Bókamarkaðurinn Fiskislóð, alltaf 90% afsláttur, Forlagið.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Norðmenn ætlaði ráðast í mestu breytingar á því hvernig þeir vinna með reglugerðir og tilskipanir Evrópusambandsins frá því samningurinn Evrópska efnahagssvæðið EES tók gildi 1994. Þessu greindu Espen Barth Eide, utanríkisráðherra og Cecilie Myrseð, viðskiptaráðherra frá á blaðamannafundi í dag. Norska ríkisstjórnin ætlar að hefja vinnu við innleiðingu EES mála fyrr en áður hefur verið. Hún ætlar einnig að skýra forgangsröðun betur en áður og auka skilvirkni í stjórnsýslu. Þessu til viðbótar á að ráðast í meiri stafræna umbreytingu. Eide sagði meðal annars að norðmenn hefðust hefjast handa meðan Evrópusambandið væri að ræða reglugerðir en ekki þegar búið væri að samþykja þær eins og nú er. Hann sagði að þetta myndi auka áhrif norðmanna á reglugerðir og tilskipanir sem ætti að taka upp í gegnum EES samstarfið. Að minnsta kosti einn er látin og nokkrir særðir í skotárás á framhaldsskóla á eiginni Mindaná á Filippseyjum. Misvísandi upplýsingar berast frá svæðismiðlum og ekki búið að staðfesta hver framdi árásina. Partasalan Auto HF á Svalbarðströnd þarf ekki lengur að þola dagsektir vegna slæmrar umgengni á lóðsynni heilbrigðis nefnd Norðurlands Eystra telur miða í rétta átt við tiltekt.
1: Heilbrigðisnefnd Norðurlands Eystra hefur ákveðið að frá og með 11. september sé hægt að leggja dagsektir á partasöluna Auto EHF að Setbergi á Svalbarðströnd. Það synjaði hins vegar að sinni beðinni fyrirtækisins frá 7. september að feldar yrðu niður áfallnar og óinheimtar sektir samkvæmt frétt vefmiðilsins akureyri.net. Ekki liggur enn fyrir fullnægjandi staðfesting á að öllum úrbótum sé lokið að því er segir í bókun nefndarinnar. Heilbrigðisnefndin lítur svo á að þróunin sé loks í rétt átt eftir áralangan þrýsting af hennar hálfu og starfsfólks heilbrigðiseftirlitsins að Auto taki til á lóðinni þar sem sjá má fjölda ökutækja og bílhluta auk spilliefna á borðið rafgeyma. Ásamt því að víða sé olíumengun í jarðvegi. Úrbæturnar eigi sér þó langan aðdraganda með ályktunum og áskorunum nefndarinnar auk 50.000 krona dagsekta síðan í október lok 2024. Eftirlitsmenn munu áfram fylgjast með þróun mála og leggja greinargerð fyrir næsta fund heilbrigðis nefndarinnar stöðuna ásamt tillögu að endanlegri afgreiðslu málsins.
0: Markus Þórhallsson sagði frá, fréttalestri er lokið.
2: Morgunverkin
3: á Rás 2.
4: Jæja. Það bara hitt í kolamenna, ekkert skrítið, vitringarnir þrýr eru mættir. Þeir eru hérna fyrir utan hljóðverið að rífast í þessum tölu orðum. Það er ekki fyrir það að menn rífist aðeins því að það spurningin kemur að fara hérna í gang. Og það til mikils að vinna. Ójá, rísa stór vinningur, það fara nánari þá eftir. Ég með sko útprentuð blöð með spurningum. En við skulum róa okkur aðeins niður og þá gott að fá hljóðstuna Hjálma til að aðstofa sig við það. Þetta er splunkunýtt frá Hjálmum, var bara þetta í lúkandunum á mér, lag sem heitir Saknaðar hljóð.

sagði ég Hvað betra en hljómsveitin Hjálmar til að róa mann örlítið niður saknaða ljóð heitir þetta Splunkun ytra á hjálmum Skulum halda okkur í háinu í sama póstnúmeri en fara þó nokkuð mörg ár aftur í tíman Hljómar eða næsta lag þetta hörðu mig góða

0: ekki meir Hljómar, heyrðu mig góða heiti lagið Stigavörður mætt í hljóðver Guðrún Dís Emilsdóttir ætlar að vera stigavörður hérna í spurningkeppninni sem að hefast eftir þetta fyrsta skipti í sögu morgunverkana minnst að hvað þessi en ég tók hérna við keppninu sem að fara verður í spurningakeppni og vitringarnir þrýr ætla að sitja þarna eftir og spreita þessar spurningum sem er búið að prenta út á blaði
1: Dekkjasalan Láttu ekki veturinn koma þér á óvart Þú fann úrval vetradekkja hjá okkur. Dekkjasalan, Dalsraunin 16.
2: Hugmyndadagar RÚV fara fram 7. oktober.
3: Í þetta sinn á Selfossi.
2: Sunnlendingar eru því sérstaklega kvattir til að taka þátt.
3: Kynntu þér allt hugmyndadaga á ruv.is/hugmyndadagar.
4: Úlala! Opposí og halló, halló. Potturinn að stefna í 130 milljónir. Takk fyrir Lotto. Leikurinn okkar.
5: Við bjóðum stórum sem smáum fyrirtækjum að tilheyra fyrirtækjaþjónustun okkar. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
6: Ný vefverslun komin í loftið. Skoðaðu parkettið heima á ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
7: Minnsta málið að leigja rútu fyrir partíð? Ó, já, ég skil, rútan partíð. Já, já, þá bara að kaupa rútu. Ok, já, já, við tökum bara sætin úr og höfum danskólu aftast með diskokúlu og DJ. Ok, já, auðvitað skikkjum við rúðunar.
8: Föstudagspotturinn stefnir í 8,2 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
9: Síðdegis útvarpið frá 4-6 á Rás 2.
10: Svona óvísindalega skoðu verð á þessu í nokkur verslunum og Ísland líka. Og ég ætla bara að fullera það að Ísland var ekki ódýrari.
11: Við erum með allt á Reykjanesinu nema fossa og jökla.
12: Þetta náttúrulega bara staðan náttúrulega bara þannig að það ekki nægilegt aðgengi að meðferð við hæfi fyrir konur með endómi.
13: Og við þurfum að skoða bara allan þennan feril. Hvernig erum við að vinna þetta innan hverfa? Þannig við séum ekki að skipulegja viðhald á mörgum leikskólum innan sama hverfis og sama tíma.
9: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4-6.
14: Rás 2.
9: Fyrst og fremst.
14: Við erum Rás 2.
15: Stóru

0: Þetta er lagi spurningar auðvitað sem að á fel við það sem að nú að hefjast fyrsta formlega spurningakeppni morgunverkana og við skulum bara henda þessu í gang. Þeir eru mættið til mig, vitringarnir þrýr, Friðrik Ómar, Jökvan Hansen og Eyþór Ingi, sælir piltar og velkomnir í spurninginni. Stigavörður Guðrúndís Emilsdóttir, sæl.
1: Jú, sæl.
2: Rándís.
0: Já, hún bara, já, vel að því komin, var náttúrulega hérna getur betur á sín tíma.
2: Sæll að hérna. Sjá mútur ykkur
0: Já, ég veit að hún geggjur, sko.
1: Ég rándýr.
0: Já. Þetta var gott
3: Já.
0: Strákar, það styttist í jólin og ákvæmt grípi ykkur á henni farið bara og flytið niður í hörpu og það gott að fá okkur einhver takk fyrir að koma ég ætla að byrja að spyrja því Friðrik, þetta engin stig hérna brúnt, appisilugult eða krómað
3: Wow.
2: Friðrik krómar
3: í appisilugult, þetta er litur rásar tvö
2: flott
1: það er stig, er ekki stig.
0: Stig þá er þetta bjallan þín þetta er ónotað
3: hvernig gerum við það?
0: Ég veit þú, svona Jókvann, brúnt eða krómað
3: pátir brúnt
0: Þetta erfitt
2: oh, yeah. Akkur sagði brúnt, ok
3: Ég ekki stjórna
2: Nei, akkurat Kom með brúnt
3: Brúnt
4: Ég brúni
1: jakkan
0: Rosa brestu Og Eyþór, hefbundi
3: Þetta
0: er mjög hefbundi
3: Þetta
0: er klassisk bjalla á Eyþór
3: Þetta er ljóð einfaldast
0: Já, ég veit
3: að
0: Þú fyrst að velja fyrst
3: Ég þarf ekki að vinna þetta Æðu einu sinni maður
0: Strákar
3: Nei
0: Gerir mér ekki eitthvað svona
2: Já,
0: komið Fyrsta spurning Í hvaða guðspjalli er minnst á vitringana þrjá?
3: Mattiasar
4: Bömba
0: Það rétt
4: Nei
0: Eyþór
3: Hann langt trúðastur ákveð
4: Þetta lítur lútur svo Jesu
0: Er það mann náttúrulega í Jesu hvað superstar líka Skilur það, hann marga fjörn og sopi í guðfræðinni
3: Já.
0: Næsta spurning ætluð Eyþóri og Jökvann Friðrik situr hjá Árið 1997 gaf vinur ykkar Friðrik út kassettu sem hét Jólasalat 97 aðeins 16 ára gamall Þetta eru þetta afar eftir sóttu safngripur í dag Á kassettinu eru 12 lög Friðrik semur eitt þeirra sjálfur Hvað heitir sá smellur?
3: Já, hvað heitir lagið maður? Þetta er lag, vittu nú við
4: Þetta er ekki hérna hælalagi
3: Hælalagi
4: Það er hælinu
3: Það er önnur sóloplata
4: Það er sóloplata
0: Það
3: heitir bara jólasalat
0: Friðrik
3: Nei, alls ekki rétt
4: Það eru jól um jól
3: Já,
4: það eru jól
3: Þessi hittar Eyþór, þú ólst upp fyrir Já, ég veit að ég ólst upp fyrir
4: Og næsta ári
3: Það eru 30 ár Það eru 30 ár á næsta ári Amali Og ég ætla bara að lansa þig hér Ég verð sérst með Sinfoljóst Íslands Jælfólk og flýtt blötun á næsta ári
1: Vá
0: Þetta er magna
2: Þetta er að setja kvitt vilna
0: Er þessi kasseta til, Friðrik?
3: Það sjálfs ekki mörg upplög, hún sendist upp Það eru 350 kvingri
0: Já, ég tek hatt minn ofrið Ég meina, hvað hétt hennar hoggið í hælinn
3: Það var áður sitt Það voru búin að þróast það eins og listamaður Mér finnst það eitthvað flottasta nafn á plötu sem bara hefur heist á Ísland Ég hekki kemur hælinn
0: Ég tók lán í spari sem við på 500
3: skall Já, veitir þú gekkst eitthvað í hús að selja
0: Pappi gerði það
3: Pappi
0: Og sagði bara, ég er að selja sól minn
3: Já
0: Nóðum það 18. september árið 1999 fóru lofti ný íslensk sjónvarpsstöð Stöðin ekki starfandi lengur Hvað hét? Friðrik
3: Skjárin
0: Rámt Hvað hét þessi stöð? Þú varst komin hérna 99
4: Nei. Getur haft eitthvað fyrir mig?
0: Já, það kemur eftir
3: Pop TV
0: Það er ég
4: Nei
0: Það er ótrúlegur
1: Þetta er ótrúlegur
3: Herðu, ég er að fara, er þetta eitthvað svona? í gær, þú veist þú alls verið
0: Nei,
3: eitthvað senda á Eyþór
2: eins og hemmi gunn
3: Þetta frá frýta og Deep Purple
0: Nei, hann er bara svona klá
3: Já,
0: þetta er svona klá Höldum okkur við Pop TV Kollegi ykkar, söngvarinn Sverrir Bergmann var annar þáttatjóðinni í einum af vinsælustu þáttum stöðarinnar. Hvað hét sá þáttur?
2: Já, Game TV.
0: Já, það er rétt, já, já, hvað hann sem var að raðin stíði þetta?
3: Það er að fara í stíðin.
0: Já, Gunndís, hvernig standa stíðin?
1: Stíðin standa þannig að Friðrik Ómar er ekki komin á blað. Jókvan er með eitt stig og Eyþór er með tvö.
5: En fær Friðrik ekki stig fyrir jóla?
0: Spurning einungis ætluð Friðrik og Eyþóri ekki ef það fari nú fram hjá neinum að Jókvan Hansen er einstaklega íþróttamannslega vaxin ástæðan er sú hann æfði tvær íþróttagreinar sem barn en hvað greinar voru það?
3: kom Slengjukast og skák
0: Bara allrangt Eyþór
5: Ballett og glíma
2: Þetta er í vinn manns
0: Já, hlusta þér ekkert á því
2: Ekki nei,
0: nei. Þetta er sorglegt kunna
3: Hann hefur aldrei deilt þessu með mér
1: Nei,
0: þetta er
2: Ég ekki mikið að monta með því En ég var í sund og judo
5: Góður judo Kanntu eitthvað eða?
2: Nei, nei, ég var tvo tíma Mér fannst þetta eitthvað mikið af kattmennu Ég var ekki alveg það
5: Þú ert ekki það
0: Þetta er svona mér
3: Já, þetta er að koma að segna
0: Í hversu mörg ár hafa vinir ykkar í Baggalút haldið sínar árlegu
1: Þetta var
5: eitthvað Tuttu
0: Það á rétt Svakalega hann klár
1: En sko, byttu Þú spurðir í hversu mörg ár hafa þeir haldið
2: Já,
1: nákvæmlega
0: Í miklum jólafýling
1: Ég set aðtöðasend við þetta Er ég ekki dómar líka?
0: Jú, þú sérðu þetta
1: Já, af því að Þeir eru að fara að halda sína 20.000 núna og þú sagðir í hversu mörg ár hafa Já, þannig að
3: Nýtján
1: Og Friðrik Ómar kom
0: Já, já, já Gjörn og Þetta var alveg skilið, þetta er virkja tjóðum
5: Vel alltaf, ég ánægði með stíða
3: Takk Gunna, það er alveg með þetta
0: Hann er alveg ótrúlega Friðrik Má nú ég að það blessa þér
5: Mér semfólk
0: Árið 1996 kom út jólaplatan Jólaglöggir frá Spíra bræðrum þótti gott grín á sínum tíma en stendst sennilega enga reitskúan í dag Spíra bræður voru tveir en svo var einn til viðbótar sem spilaði allt útseti Hvaða þrír einstaklingar láta ljósitt skína á jólaglöggir Eitt stig fyrir hvert nafn
3: Vá wow. Almáttu, með þetta ekkert hug
2: Þóru Baldus
3: Nei, þetta eitthvað svona viltrættinu það Siggi Hlö
0: Rátt Þeir henda bara út einu nafni
3: Við erum eitthvað einstu í hafna fyrir eitthvað Á ég fara þanga Nei, ég bara ekki með það
0: Nei,
1: þessi var þú
3: Já, mjög þú
2: Hálmur síð hérsta
0: Það er þetta rétt hjá Jókva Hvað segir þú þessu kunna, hann búinn með svarættinu En svo kemur hann inn hérna
5: Var
1: hann búinn að giska?
2: Já, nei
1: Hann var ekki búinn að giska
0: það. Þú veist þig að vera, ég ætla ekki að...
1: Var hann búinn að giska stráka?
3: Nei.
1: Nei, hann var ekki búinn að giska. Já,
3: nei, held ég ekki.
0: Nú, hann sagði Þóri Baldursson.
5: Jó, hann sagði Þóri Baldursson.
3: Þetta búið, höldum áfram.
1: Hann fær ekki tvirð þetta.
0: Hann fær ekki neitt.
1: Nei.
5: Hvað er það, Björgum Plóter og eitthvað?
0: Nei, þetta Hans Steinar Bjarnason Gissur Arnar Gunnarsson og Pálmi náttúrulega er þeirra maður á píanót og útsetur
3: Þú erum að liggja svolítið yfir þessu, herri
0: Ég veit að
1: Skemmtilegt
0: Ég ekki múin að gera neitt annað undan dag Bara lokaði mig af og bara algjörlega óð í þetta Hvað þetta? Þetta átti ekki að koma
5: Nó, það var vittu
0: sáttur Leiðum að fara hól, sko
3: Já,
0: þetta
3: er alltaf að koma
0: Já, ok
5: Sándra ekki á hann svo blót
0: Já, takk Næsta spurning er ætluð Friðrik og Jógvan. Hversu mörg börn á Eyþóringi?
3: Fjögur.
1: Þeir í raun svöruðu samtímis og íttu á bjöllita samtímis.
0: Já, en Jókvann sagði tvö.
2: Já, þú veit svona, fysikul, já, ég veit hann á fjögur.
1: Ég segi að, já,
0: hvað ætlar að gera þetta?
3: Ég ætla að segja fimm.
1: Ég vil gefa Friðrik Ómari rétt fyrir þetta því að auðvitað eru þetta allt saman hans börn þótt að kannski að hann hafi ekki getið tvö þeirra.
2: Það er margt að
1: en ég er að hugsa um að Jökvann fær hálft stig.
3: Nú, hún er til að hlusta steppur. Pappi elskar
1: eitthvað. Þetta er orðið æsins spennandi.
0: Ég glemt að segja henni upp á því það er mikið að vinna hérna.
1: Nú.
0: Það er velun, það er titillin hinn sannkallaði vitringur.
5: Ég veist ekki að vera velun.
3: Með sokkana.
0: Hvað hétu upprunalegu vitringarnir trýr?
5: Kasper, Baltasar
2: og Jónatan.
5: Ég man ekki, það er man ekki tríðanafnið. Þetta er samt, er það ekki Kasper, Baltasar
3: og... Það er þrið, það er flóknasta nafni.
5: Og hvað er það?
3: Mekkulus, eitthvað.
5: Mekkulus.
2: Það er fyrst.
3: Merkjór, eitthvað svo leir. Merkjór. Ekki það ekki verið?
0: Gunnar nú reynir
3: á því. Baltasar, Merkjór og hérna...
5: Merkjór?
3: Eitthvað svo leir.
1: Sko, ég held að svaretunum sé farin frá Eyþóri, hann gat ekki nema þessi tvö.
0: Hvað erum að gera hérna? Við glemdum nú að ræða þetta aðeins enda með svona, þú veist, ef eitthvað kemur eitt nafn,
1: er það
0: eitt stíg?
1: Hans er vel vikið.
0: Já, hann sagði tvö, Eyþóri sagði tvö.
1: Já, hann sagði tvö nöfn.
3: Já, Kasper Baltasar og Merkjór, eitthvað slags.
5: Ég er að fá SMS frá konunum minni, henni fannst þetta að fyndi hjá
0: Makkalan ekki svo vitlaus sko.
5: En hefði ég náði tveimur samt.
0: Já, ég veit að þú eigi þá með tvö.
1: Ok, við ætlum að gefa honum fyrir þessu tvö stig sem sett.
0: Þetta er ekki að deila þig mig.
3: Er þetta fyrsta spurning að kemna sem þú heldur?
1: Og þú sagðir Melkjór sem er mjög líkt Melkjór.
3: Já, mjög.
1: Þannig að þú fær stig fyrir
5: það. Já.
1: Þetta var bara framburður. Við berum öll mismunandi fram.
5: Absolutt.
3: Já, sérstaklega þessari
1: hljóðum. Og svo er þetta svona bara, ég upplifi það að hann hafi sagt
0: eitt hérna frá Færum, svo eitt að Norðan. Þau kemur alltaf frá.
1: Þeir eru enda tveira Norðan.
0: Þeir eru tveira Norðan, ok. Þú
2: fór einn stig fyrir þetta.
0: Hér kemur, nei þetta er næstíðasta spurning. Hvaða stjörnu fylgdu vitringarnir þrýr?
2: Nú, Bethlehem stjörnu.
3: Vá. Herri, ég
0: held að... Já, ég held að...
1: Þetta var
5: ég að blanda. Já, ég var búin að gera hljóðu undan.
0: Hann...
3: Æ, ok.
0: Ég ekki horfa mig.
3: Já, hún er alltaf svona við hann. Já. Leifðu honum bara að fá þetta,
1: skurna. Hvað segirðu, Jökull minn?
2: Ef þú heldur að ég mun vorkina honu, ef þú segir ég fekk þetta stið, I'll take it.
1: Já, hvað sagðir
2: hann? Ég sagði Bethlehemstjarnan.
0: Það er hárétt,
1: já. Það er
0: hárétt,
1: já.
0: Hann er ótrúlegur. Hann er ótrúlegur. Sko, ég las einhvers staðar að þú, Jógvan, gætir ekki fallbett hvað var að gæsa húð?
5: Já,
3: nei, hann getur
5: ekki.
3: Ekki bara það, ekki eins og niður nafnir sitt eða
2: nýtt. Jógvan.
0: Jú, þú getur það.
3: Jógvan og hvað?
2: Ég er bara Jógvan.
3: Og hún hvað?
2: Og Jógvan.
5: Frá
2: Jógvanu. Til... sko, ég fall beðið að færi, sko. Því getur bara vröðlega þetta eins og það vilja að Íslands. Það kemur það ekkert við. Þú kannt ekki að færi sko sem
0: við. Nei, við skulum hætta að rífa strákar og fara í loka spurninguna.
1: Hvað eru mörg stig fyrir hana?
3: Tíu.
1: Við erum svona bara ákveða svona.
0: Já, nei, það er ekki breytt.
1: Jú, ég veit
0: ekki. Er ekki eitthvað mörg nöfn, það er breytt, sko.
1: Jú, já.
0: Án framlags jólakóngsins Björgvins Halldórssonar væri þessi hátíð ljós og friðar frekar ómerkileg og jafnvel leiðileg. Það minnst að kosti veri gríðalegu skortur á lögum til að koma sér í hann Friðrik er tilbúinn kom okkur réttan gírin. Árið 1987 kom út fyrsta jólagestaplata Björgvins Hún inniheldur smelli eins og fyrir jól og einmana jólin. En hvert fyrsta lag plötur?
3: Ekki segir bara, þú komst með jólatímin. Það ekki fyrsta lag?
0: Það rámt. Jökvann heldur á rosabrestinum.
4: Ég ætla bara að gefa ykkur þetta.
0: Eyþór Ingi, maður sem heldur betur láti ljósið skína hinga til.
3: Hér.
0: Hér.
3: Í dag. Er þetta nokkuð fyrir jól?
0: Það, ég tók það fram sérstaklega hérna á hann, það var eitt að smetla honum sko. Það var skrítið inn til hérna því.
3: Já.
0: Það var í afar,
3: okay.
0: afar skrítið
4: sko. Var þetta komdu í jólum?
3: Nei, það var ekki þá sko. En sko, þessu smetlum, ég minna að þú veist að fyrsta platan, er það ég og þú, get það verið? Nei.
0: Er þetta loka svar?
3: Já, já. Það er þessi lösu kóti greina já, kannski.
0: Já, hvernig viltu ekki enda? Bara góður, flott. Tíminn hlaupin frá okkur því miður, en það eru þetta lagið Friðarsöngur.
3: Friðarhátt í Böfali.
0: Já, kór öldundarskóla og fósbræðra sem að söngu hérna með Björgvinni.
1: Já, já, já, já.
0: Gerðu það alveg einstaklega vel.
3: Já, já. Við
5: segjum það það. Jó.
3: Nei, það
0: Friðarhátt í Skulum segja þetta gott af spurningum í bili og vitringarnir þrýr sáttu hérna fyrir svörum og stóðu sig allir bara príðilega Guðrúndi Seymarsdóttir, þú ert sérlegu stigavörður þessara keppni Geturðu farað að segja verða með okkur?
1: Já, þetta endaði þannig að Friðrik Ómar fekk 3 stig Jökvan fekk 2.5-3 Það svona fer eftir í hvernig við skilgjurnum barna skaran
0: Þú ert Ómari og stigavörðunum minn
1: Já, já
0: Þú ert að ráðum hingað til þess
1: En Eyþór skildi þá eftir bara í reiknum því að hann fekk 4 stig
0: Vá, gefa honum gott klapp Sankar það eru vitringur
3: Hann á þetta skili
0: Já, hann á þetta skili
3: Það
0: nákar dásand að fá okkur hérna Svona áðurnið kannski farið og hverfið bara inn í hörpu og hún getur ykkur Hvað gerir fólk sem vill koma og dilla sér og hafa gaman og detti í gýrin?
5: Það fer hann á vitringarnir 3.is
0: Það svoleiðis Ég konum með heimasíðu Homepage
4: Rámpýrt
0: Og flott Óperu og afrann fyrir það
4: Og bara skemmtli heimasíða eða þið vilja fylgjast með okkur
3: Já,
4: Það alls konar fræðsla þar
3: Já, já Svona til erum við á miðlum Það mörg Það dettin verslun og ég veit ekki Hvað og hvað Já, já
0: Hvenær fyrsta gigið?
3: 27.
5: Já.
3: Já, 27. nóvember.
5: Já.
3: Já. Þetta bara bresta á, sko. Ég meni, október bara handa við hotni, sko. Hvernig það gerast ofsalega hratt núna.
0: Já, ég veit að þetta rosalegt. Hvernig kesslan á okkur? Þetta mörg
5: Það komið 22 sýningar í sölu.
3: Já. Þannig að já, þetta verður eitthvað bara svona svipa. Við erum búin að vera svona 25, 6, 7, 7 síðslegin ár. Svona stefnir í það. Þannig að þetta bara gaman.
4: Já. Þetta verður svo gaman.
3: Þetta svo gaman.
0: Nei, geggjað. Þeir eru ótrúlegir, Gunna. Erum við ekki saman með það?
1: Jú, ég mæli með, ég búin að fara á það.
0: Já.
1: Alla.
0: Já.
1: Og
0: þú ert búin að gera það?
1: Já, já.
0: Hvað áttu við með því?
1: Og ég bara
0: mæli með Gunna Dís, glæsilegt. En hinn eini sanni vitringur á meðal þeirra þriggja Eyþór Ingi
3: já.
0: Sem sigraði þetta með glæsum. Bara gefa honum aftur gokla.
3: Já.
0: Aldrei aftur, ótrúlegur, hann
5: ótrúlegur,
0: hann veit allt. Vinna allar keppnir,
1: allar keppnir.
0: Ótrúlegur. Gunnar, takk hjá alveg rast þóna. Þú varst frábær í þessu. Takk fyrir. Við blessaði góða helgi.

Þetta er Ásgeir Trausti og lag sem heitir Heartbeat og það var ekki laust við að það sló aðeins hraðara í manni hjarta hérna á en það var æsi spennandi spurningu kemni hérna milli vitringana og Eyþór Ingi stóð uppi sem sigurveri, vitringurinn sjálfur og þetta var skemmtilegt. Kannski gerum maður þetta eitthvað tjón aftur en það sem hugsanlega jafnskemmtilegt lagalisti fólksins sem að dettur í gang von bráðar Þið eru búin að hendi eins og ofboðslega góðum lögum. Þið gera það nú réttar alltaf. En þetta alveg sko eitthvað skoðar einstæmi að náttir. Þetta Pixies af Surfer Rosa. Gigantic heitir þetta frábæra lag frá 88 pæliði.

0: Páll Óskar
1: Stanslöf stuð heitir þetta lag og þetta kom út árið 96 á plötu sem heitir Safe og Páll Óskar kom nú heldur betur í heimsóttni í morgunverkinu um daginn og sagði okkur það að það var að koma út vínil útgáfa af þessari plötu Eitur græn eins og ég litir í umslæðinu eru og það nú heldur betur jákvæmt Við ætlum að færa okkur eilítið yfir í rockið frá svipum tíma 94 held ég, 3 eða 4, það kemur ljós
2: Komdu jólin í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 5. desember Birgitta Haugdal, Steppi Hilmars, Ragga Gísla, Klara Elías, Klara Einars, Magni, Gunni Óla og Vignir Snær Miðasal hafinn á harpa.is
3: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum Sport 24
4: Við höfum framleitt glugga í yfir 30 ár sem eru sér hannaði til að standast íslenska veðráttu og þú getur treyst. Bíkó, gerum þetta saman.
5: Toyota eigendur fá ástandsskoðun og bremsubúnaði án endurgjalds til 25. September hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota, engin vandamál, bara lausnir.
6: Konsertvikunar á Rás 2 Pulp í London í fyrrasumar. Konsert á 15. kvöldum eftir 10 fréttir en alltaf á rúv.is og í spilaranum. Rúv app.

Þetta er Offspring og lag sem heitir Self Esteem frá árinu 94 af plötunni Smash og þetta hlustuðu unglingarnir heldur betur á. Ó já, styttist í lagalistan ykkar, lagalista fólksins og þá verður mikið gaman, ofbóðslega mikið gaman. Ég hlakka til, þetta ótrúlega vel valið þemað bíó en þetta smega kannski ekkur inn. Það um að gera reyna. Hér aftur á móti Íslandsvinnur, vinnur Topmobile. Þegar þrengjum að þessingin sko, góðu vinnur Topmobile, þetta Nick Kershaw, hann að það flytt fara með okkur neyfir í 11 fréttir, svo höldum við ára með morgunverkin og það lagalisti fólksins.

0: Opnunarmyndrif fjallar um ferðalag Johns Snorra á K2-tindin treyðuði miða á riff.is. Hamborgarabúlan, hamborgari, hamborgari, núna strax, hamborgarabúla Tómasar. Jakkinn sem passa við allt, rófa hjá Hrafnildi. Kastali bláskeggs á óperudögum, óperudagar.is. Nýjar fallegar haustvörur, Sif Boutique, Skeifunni. Útsölumarkaði Sportís, Skeifunni 11.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Donald Tusk, forsætisráðherra Pólland, segir Rússa hafa í hyggju að ráðast með drónum og eldflögum á bandamenn Úkraínu. Leyni þjónustu gögn bendi til þessa. Spenna hefur aukist milli Rússa og Evrópuríkja sem styðja Úkraínu síðustu mánuði. Tusk sagði í ræðu á pólska þinginu í gær að skeytin gætu lent innan landamæra NATO-ríkja í austurhluta Evrópu en Rússar borið því við að það hefðu verið óviljaverk. Markmiðið væri að veikja samheldni NATO og grafa undan trú aðildarríkja á 5. grein NATO-sáttmálans sem kveður á að árás á eitt bandalagsríki jafngildi árás á öll. Robert Fico, forsætisráðherra Slóvakíu og einarðasti bandamaður Vladimír Pútíns Rússlandsforseta með að leiðtoga NATO-ríkja varaði við því í gær að Evrópa væri nær því nú en nokkru sinni að dragast inn í stríðið og hvatti stjórnmálamenn til að leita friðar. Norðmenn ætla að ráðast í mestu breytingar á hvernig þeir vinna með reglugerðir og tilskipanir Evrópusambandsins frá því samningurinn evrópska efnahagsvæði tók gildi 1994. Þessu greindu Espen Barth Eide, utanríkisráðherra og Cecily Myrseth, viðskiptaráðherra, frá á blaðamannafundi í dag. Norska ríkisstjórnin ætlar að hefja vinnu við innleiðingu EES-mála fyrr en áður hefur verið. Norðmenn hefjast handa meðan Evrópusambandið ræðir reglugerðir en ekki þegar búið að samþykkja þær eins og nú er. Eide sagði að þetta myndi auka áhrif norðmanna á reglugerðir og tilskipanir sem ætti að taka upp í gegnum EES samstarfið. Framkvæmdasýslan Ríkiseignir og reitir hafa gengið frá samningi að fyrirtækið reisi 9100 fermetra hjúkrunarheimili fyrir 140 íbúa á Akureyri. Stefnt á að taka hjúkrunarheimilið í notkun fyrir árslok 2030. Ríkið leigir húsið af reitum í 25 ár eftir að það verður tilbúið og heilsuvernd sem einkarekið fyrirtæki í heilbrigðisþjónustu sér reksturinn. Að minnstakosti einn er látin og nokkrir særðir í skotárás á framhaldsskóla í suðurhluta Filippseyja, ekki er búið að staðfesta hver árásarmaðurinn og misvísandi upplýsingar berast frá svæðismiðlum. Hádegisfréttir verðast að klukkan 12.20 og frétta yfirleitt klukkan 12. Fréttalestri lokið.
2: Morgunverkin á Rás 2.
3: Sjaldan sem ég hef verið jafn spenntu fyrir því að frétta lestri ljúki, en það tókst. Og þá ætlaðu bara að henda okkur í það. Það lagalistin ykkar, lagalistin fólksins, ofboðslega mikið af góðum tillögum hérna og þetta verður sjúklega erfitt að koma þessu öll að. Þetta það gott sko. Hákon Arnar Jónsson á fyrsta lag sem mjög viðeigandi lag. Þemað bíó. Og það titillag samnefndrar myndar sem heitir Bíódagar. Það Bubbi.

Kvikmyndar eftir Friðrik Þór Friðriksson sem heitir Bíódagar og þetta kemur út árið 1994 þetta Bull Mortens auðvitað þetta fyrsta til að hlustenda í lagalista fólksins og demu okkur bara beint yfir næstu að Brynja Eldon þetta hérna það alltaf fáralt þetta ekki komið sko Það ekki að segja þetta Dirty Dancing Dirty

0: Nú er gæsaveiðin í hámarki og mikilvægt að vera vel útbúin fyrir veiðiferðina.
1: Hjá Vesturöst færðu gott úrval af réttu græjunum í gæsaveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178.
0: Komdu við í krambúðinni og náðu þeir í rétta nestið. Krambúðin, opnum snemma, lokum seint.
1: Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðigarpinn. Snickers.
0: Settu þið í hleðslu með hleðslu. Hleðsla, íslensku próteindrykkur frá MS.
1: Munum svo eftir öryggisbúnaði og förum varlega í veiðinni.

0: Guðmundsson á Spotify.
1: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
2: Hvað myndi ég gera við pott sem stefnir í 130 miljónir nú? Ég myndi byrja því að vinna hann. Fara á sölustað, á lotto.is eða jappið. Nú eða vera með áskrift. Þetta jú 130 miljónir. Lotto. Leikur nokkar.
3: Viltu vita hvort parkettið þitt til á lagir? Kíktu inn á ea.is og skoðaðu byrðastöðuna. Egill Árnason. Gerðu kröfur.
4: Gull áfengislaus og orka kynna. Beint streymi frá tónleikum Kvarasi í Laugardalshöll. Laugardaginn 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur heim í stofu. Nánar á kvarasi.is.
5: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
6: Íslenskt grænmeti í öllum regnbogans litum, stærðum og gerðum. Sjáumst á bændamarkaði helgina. Krónan.
7: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
8: Ég skil. Þannig að tréð fjall í óveðrinu og þú vilt fá nýtt tré. Já, já, ekkert mál að gróða sitja það. 10 metra hátt. Já, það verður alveg hægt að kaupa svoleiðis og koma því fyrir. En ég skil, það verður bara að vera alveg eins og hitt tréð var. Ég græja það.
9: Föstudagspotturinn stefnir í 8,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
10: Rás 2.
11: Þetta Rás

virkilega vel valið. Son of a Preacher Man, þetta náttúrulega ég átti stóra röllu í Pulp Fiction ára 94, þetta Dusty Springfield svo sem velur þetta heitir Siri Agnes, vel valið Siri en ég verð að hryggja ykkur meinu þetta svo ofbóðslega mörg lög að sum lögin þegar ég aðeins að koma inn í lokin og svona henda næsta í gangi bara verð að gera þetta, það svo margt gott sem ég langar að koma inn að en þið fyrir geða mér vonandi hér eitt besta lag besta kvipmyndalag Íslandsögunar úr Óðal Feðrana mörg eitthvað búin að byrja þetta þetta Sönn Ást Björgvin Halldórsson syngur lag eftir Magnús Eiríksson fyrstu til að heimta þetta var Ingvar Valgeirsson ég gefur það ég ætla ekki að klippa þetta lag það ekki hægt sko. Martí

Þetta er þetta lagi Sodoma Engin spurning, segir Magnús Daniel Karlsson og þetta úr kvikmyndinni Sodoma Reykjavík Svo annað lagi þeirri mynd sem líka búið að byggjum Til dæmis var það nafni sem ekki hættir að gleyma Hráki Óskarsson Hráki Það byrjum við þetta Þetta partybær með ham Nú gefið að þessi lög kemur henni sem gott Mikið íslensku lögum, það aðeinslegt

lagið Footloose úr samnendri kvikmynd, þetta algjör trillingur sko. Þetta nefnilega betri sko. Konráð J. Brynjarsson, hann baði þetta og já, svipaði tímabili kemur út annar lag önnu plata lög kvikmynda og það þetta hérna tilbúin Jónína Bragadóttir veit hvað syngur Take My Breath Away Top Gun Austin Berlin

Iggy Pop, Lost for Alive. Þetta hann Hafþór Ingi Gunnarsson sem á þessa tillögu úr kaupindinni Trainspotting. Ég rosa fegin að hann bæði ekki Underworld-lagið. Laga, laga, laga, laga. Það langt. Þetta lag líka langt, en ekki af langt. Underworld-lagið glemta líka alveg geggja frábært soundtrack algjörlega. Ég hef átt veltið fyrir mér hvort að íslenska kaupindin Blossi sé íslenska útgáfuna Trainspotting. Sennilega ekki. Gunnar Þór, hann heimtar eitt lag af því fína soundtracki. Það Quarasi á samt botliðu. Og við þurfum að fara að spila henni í höllinni á morgun. Kannski taka þetta. Mér finnst það bara ekki ólíklegt. Catch 22. Gott lag.

0: George Thorgood og Bayard to the Bone heitir lagið og það Anders Gunnarsson sem byrjum þetta Þetta lag eitt af laga sem alltaf að detta inn einhverjum myndir þetta var í Christine þetta rosa stórt í þeirri mynd og svo þetta komið í Terminator 2 Problem Child Talk Radio Megamind The Muppets 3000 miles to Graceland og fleira. Þannig að þetta á sannala heima hérna í lagalæstu fólksins að þegar maður bíó.
1: Hello, dark Simon og Garfunkel, sagan 16. Oktober í Eldborgarsal Hörpu. Drýðu miða á harpa.is.
2: Gaskúturinn tómur? Við erum með gassjálfsala á völdum stöðum. Kynntu staðsetningar á orkan.is. Orkan. Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
3: Alramagnaður og fjórhjóladrifin Kia EV5. Komdu og reynsluöktu. Askja.
4: Lækkaðu lyfjakostnaði. Reykjavíkur Apotek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
5: Ánægja
6: er að veita góða þjónustu.
5: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
7: Nældu þér í Toyota RAV4 hjá betri notuðum bílum. Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
8: Frískandi ostakökufylling og bragð mikill kexbott. Mandarínu ostakaka frá MS.
9: Hreyfing, besta heilsuræktin, 5 ár í röð, samkvæmt maskínu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is.
10: X-Peng, opið alla virka daga og á laugardögum. Komdu og reynsluaktu. X-Peng.
11: Þinn vinnustaður klár í comeback? Tökum vel á móti þeim sem snúa aftur á vinnumarkaðinn. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is og komdu í samstarf.
12: Eyrnasuð eða tinnitus heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskins heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
13: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
14: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
15: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabariton heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
16: Í Bauhaus 5 ára ábyrgð á öllum rafmagns- og garðrafmagnsverkfærum. Við stöndum fyrir hágæða vörum og því lengri ábyrgð þín trygging fyrir miklum gæðum og löngum endingatíma. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
17: Nýtt eldhús eftir máli. Fantasía og raunveruleiki renna saman á grátbroslegan hátt í nýju verki eftir Friðgeir Einarsson. Tryggðu þér miða á leikhúsi.is. Þjóðleikhúsið.
18: Þú ert að hlusta á morgunverkin á Rás 2.

The Good, The Bad, The Ugly, eitt þekktasta kvikmyndastef allra tíma frá Morricone. Og það Eddie Eggert sem að byrja þetta. Morricone upp á sitt besta og Eastwood minn maður. Við Asgott Vint, svo kemur minn dyggasti lagalista fólksinsmaður Jóhannes Arnljóts Ottosson með milljón tilugur sumir það á þræðinu segja sko hvernig þetta velja bara eitt? Ekki, takk við Jóa til fyrirmyndar hann velur alltaf svona 15 lög bara eitt þeirra, þetta alltaf vel valið hann það ekki það sko, þetta bara lúksusvandamál það úr Reality Bites Þetta The Neck My Sharona.

Jónsson, hann segir árið 1984 kemur út stórmyndin Electric Dreams, þar sem ást og örlög tölvu og mannesku skapa kvíða hjá 80s unglingum og þetta lagi á myndinni frábært, alveg geggja meira frábært lögum framöndan hérna en það óbóðla vervalin lagið sig okkur og skoðar þemaði bíó hér bíó mikið bíó svo kemur yfirleitt hátisveita með nokkri búin að byrja þetta lagið skiljanlega Þetta Ray Parker Jr. Og lagið þetta Ghostbusters.

afraid of no ghost.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Karlmaður á þrítugsaldri hefur játað innbrot og eignaspjöll í alifugla og svínabú á Kjalarnesi, í Mosfellsbæ og á Suðurlandi. Ekki búið að upplýsa innbrotið í Dalsbú í Mosfellsdal, lögregla segir að þeirri rannsókn miði vel. Ríkisstjórnin hefur enn vel starfhæfan meiri hluta þrátt fyrir vandræðaganginan flokks fólksins, segir Eiríkur Bergmann prófessor í stjórnmálafræði.
1: Þegar ríkisstjórnir halda meðan þeir hafa meiri hluta á þingi og það er ekkert sem við höfum séð ennþá sem bendir til þess að sá meiri hluti sé í einhver raunverulegri hættu.
0: Norðmenn ætlað ráðast í mestu breytingar á vinnu við EES-mál frá upphafi. Markmiðið að auka áhrif á reglugerðir og tilskipanir. Reykjavíkurborg hyggst afturkalla lóðaúthlutun til rústnesku rétttrúnaðar kirkjunar og félags múslima á Íslandi. Einar Þorsteinsson, formaður borgarráðs, segir bæði trúfélögin hafa komið athugasemdum sínum á framfæri við borgina eftir að umsagnarfrestur þeirra rann út.
2: Við þurfum bara að taka á móti þeirra andmælum, þeirra sjónamiðum og tökum þeim bara vel og þegar við höfum átt í því samtali þá ræst framhaldið.
0: Flugvirkjar segjast hafa setið eftir í launaþróun miðað við aðrar stéttir, fundur hjá ríkissáttasemjara hófst í hádeginu. Forsætis ráðherra Póllands varar við því að rússar hafi í hyggju að ráðast með drónum og eldflugum á bandamenn Úkraínu. Forsætis ráðherra Slóvakíu segir Evrópu nær því nú en nokkru sinni fyrr að dragast inn í stríðið. Þingnefnd breska þingsins ætlar að skoða hvers vegna gengi breta í söngvakeppni evrópskra sjónvarpstöðva, Eurovision, arfa slagt. 5 tonn af kartöflum verða í boði á góðum kjörum hjá bónda í Borgarfirði á morgun, kaupendur, fá að taka kartöflunar upp sjálfir. Ísland með fullt hús stiga í opnum flokki á Ólympíuskákmótinu í Úsbekistan eftir 2 umferðir. Íslenska liðið hefur unnið báðar sínar viðureignir til þessa. Og veðurhorfur austlæg eða breytileg átt 3 til 8 metrar á sekundu, skýjað og skúrir á víð og dreifin þokuloft með austurströndinni, rigning sunnan til síðdegis hiti 6 til 12 stig og á morgun verður norðlægari átt, rigning eða súld með köflum einkum á norðaustanverðu landinu en stöku skúri suðvestanlands, hiti breytist lítið. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12:20.
3: Heimili lifandi íslenskrar tónlistar.
4: Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum allt land, allan ársins hring.
3: Við Rás 2.
4: Fyrst og fremst.
5: Í Bíó Poppi og hér nú eitt slíkt. Íslenskt auðvitað, okkar eigin Oslo, titillag þeirra fínu myndar.

Ingi Gerður Guðmundsdóttir fékk sitt lag okkar eigin Oslo frábært lag vel valið óbóðslega skemmtileg lög sem eru að velja þarna og Ingvar Ingvarsson kemur hérna með eina neglu lag með Rolling Stones úr soundtracki sem var gríðalega mikið spilað já, í mínu minnhóp og gera nú mikið sjálfu líka og þá uppgötvaði maður þetta snilltalag Can't you hear me knocking þetta opnaði kvikmyndina Blow með hennum vafa sem að Johnny Depp í aðhutryggi þetta Rolling Stones Gekkja lag Þetta riff

Morgun Orðsins. Það var hlustandi hérna Arnar Þorsteinsson sem benti réttilega á það. Ég sé ekki prins Póla á listanum, París Norðsins. Þar með kom það. Auðvitað átti það að vera hérna, sjálfsögðu. Þá kom að síðasta lagni mér. Ég heiti Andri Frey Veðarsson. Þú var að virkilega skemmtilega morguninni hjá okkur. Gaman að fá veitringana þrjá í spurningkeppni. Þakka Gunnudís fyrir að vera stigavörður. Og ykkur fyrir að velja þessi frábæru lög í glaðalesta fólksins. Bjarki Gant á lokalagið. Þetta lag heyrist í kvipmyndinni Silence of the Lambs. Og já, hann veit meina það Bjarki að þetta sé undir einu af gullmólum kvipmyndasögunar því atri. Alveg agalegt atri, sko. Goodbye Horses heitir lagið Q Lazarus.

0: Messa sunnudag í Hvalsneskirkju klukkan 11, Hvalsneskirkja. Bransaumræður og fjöldi erlendra gesta í Norræna húsinu riff.is. Fjölskyldutónleikarnir til hamingju Mozart með Symfóníuhljómsveit Íslands á laugardaginn klukkan 2 í Eldborg tryggðu miða á symfónía.is. Hugmyndadagar RÚV fara fram 7. október í þetta sinn á Selfossi. Sunnlendingar eru því sérstaklega hvattir til að taka þátt. Kynntu þér allt hugmyndadaga á rúv.is/hugmyndadagar. Strandarkirkja uppskeri guðsjónasta klukkan 14, organisti og kórstjóri Ester Ólafsdóttir, félagar og kór Þorláks og Hjallasókna, leiða safnaðarsöng, Séra Sigrún Margrétar Óskarsdóttir þjónar, velkomin í Strandarkirkju. Tristilofslagnir, síjur og fittings, loftor af tæki. Stöndum vörð íslenskan iðnað, brúnás innréttingar. Léttir dúnjakkar, Laxdal skipholti. 20-50% af öllum rúmum og dýnum, jusk góð tilboð. Háma stempun, hóka sportís, skeifunni 11.
1: Hvernig ætlað þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
2: Hurðapumpur frá Gese. Járn og gler skútuvogi. Járngler.is.
3: Það þarf ekki bara meira prótein, heldur betra prótein.
4: 20 gram prótein upp ferskasta leiðin af próteini.
5: 12.000 fuglar. 5 manneskjur og einn afskektur fjörður.
6: Fyrsta árið vorum við bara alltaf 2 hérna. Jóhanna.
5: Verðlaunamyndin Fuglar og menn er einstök íslensk mynd náttúru, líf og tengsl mannsins við fugla.
7: Getur hagað sig bara eins og maður vill.
5: Komin í Smárabíó.
8: Ingimar Eydal 90 ára, stórtónleikar í Eldborg 18. október og Hofi Akureyri 1. november. Uppselt í Hofi, auka tónleikar komnir í sölu. Miðasala á tix.is.
9: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
10: Sjónaukana færði í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178.
11: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
12: Meir en 10.000 konur hafa mætt á viðburði konur fjárfestum. Vertu með. Skráning á arion.is/konurfjárfestum.
13: Wow! Föstudagspotturinn stefnir í 8,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
14: Meira fyrir vikuna og meira eftir í veskinu. Bónus með þér í liði.
15: Karlmaður á 30-saldri hefur játað innbroti í svína og alifuglabú á Suðurlandi og Kjalarnesi. Innbroti í minkabú í Mosfellsdal er enn til rannsóknar. Ríkisstjórnin hefur enn vel starfhæfan meiri hlut á þingi þrátt fyrir vandræðagang innan flokks fólksins. Þetta segir Eiríkur Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði. Hann segir hina stjórnarflokkana lítið geta gert annað en að rekta sambandið við þingmenn og ráðherra flokksins. Norðmenn ætla að ráðast í mestu breytingar sem þeir hafa gert á vinnu við EES-mál frá upphafi. Markmiðið aukin áhrif á reglugerðir og tilskipanir. Formaður borgaráð segir lóðirna sem félagi múslíma á Íslandi og rússnesku réttrúnaðarkirkjunni var úthlutað vera verðmæta eign borgarbúa. Þær voru afturkallaðar vegna aðgerðaleysis. Trúfélögin fá nokkra daga í viðbót til að koma sínum sjónarmiðum á framfæri. Flugvirkjar segjast hafa setið eftir í launaþróun með við aðrar stéttir, fundur hjá ríkisátta sem að hófst í hádeginu. Forsætisráðherra Póllands vara við því að rússar hafi í hyggju að ráðast á bandamenn Úkraínu með drónum og eldflögum. Forsætisráðherra Slóvakíu segir Evrópu nær því en nokkru sinni fyrr að dragast inn í stríðið. Þingnefnd breska þingsins hyggst grafast fyrir orsakir hins arfaslaka gengis Breta í söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva síðustu ár og áratugi. 5 tonn af kartöflum verða í boði á góðum kjörum hjá bónda í Borgarfirði á morgun fyrir þau sem taka kartöflunar upp sjálf. Og íslenska skáklandsliði hefur runnið báðar viðureignir sínar í opnum flokki á Ólympíu skákmótinu í Úsbekistan og með fullt hús stiga eftir 2 umferðir. Ævar Örn Jósepsson segir hádegisfréttir. Karlmaður á 30-aldri hefur játað á sig innbroti í nokkur eldisbú í sumar. Hann í haldi í lögreglu. Innbrotin og eignaspjöllin sem maðurinn játar á sig voru í húsnæði Stjörnugrís á Kjalanesi og Alifuglabú Reykjabúsins í Mosfellsbæ. Hann játaði einnig á sig innbroti í Alifuglabú og Svínabú á Suðurlandi og Kjalanesi. Ekki búið að upplýsa innbrotið í minkabúði Dalsbú í Mosfellsdal, en lögregla segir rannsókninu á því miða vel. Hjördís Sigurbjörnsdóttir er aðstoðar yfir lögregluþjónn.
16: Það liggur fyrir játning í öllum þeim málum sem sagt öllum málunum nema Dalsbú.
17: Er þetta einn aðili eða eru fleiri grunaðir?
16: Þetta einn aðili sem hefur játað öll brotin og að svo stöddu er ekki talið líklegt að aðri tengist málunum. Okay. Þetta öll búi nema Dalsbúið auk fleiri búa.
17: Hvaða bú eru það?
16: Það eru bú sem eru að minnstakosti eitt á vegum Stjörnugrís á Suðurlandi. Og svo erum við búið móar.
17: Á þessi aðili von á ákæru og þá fyrir hvað?
16: Hann verður ákærður, já, fyrir húsbrot og eignaspjöll og svo eru fleiri brotiskoðunar.
17: Verður farið fram á gæsluvarðhald?
16: Nei, það verður ekki farið fram á gæsluvarðhald.
17: Hvernig miðar rannsókn á innbroti í Dalsbú? Er þetta mál óskilt?
16: Það er rannsaka sem í raun sem sagt óskilt mál. Og henni miðar bara vel.
17: Er einhver grunar þar?
16: Við tjáum okkur ekki frekar það að svo stöddu.
15: Sæði Hjördís Sigurbjörnsdóttir, Sigrún Þuríði Runólfsdóttir talaði við hana. Ríkisstjórnin hefur enn vel starfhæfan meirihluta á þingi þrátt fyrir vandræðagangi innan Flokks fólksins. Þetta segir prófessor í stjórnmálafræði. Ekkert bendir þess að meirihlutin sé í hættu.
18: Stýr hefur staðið Flokk fólksins í ríkisstjórnarsamstarfinu. Tíð stólaskipti hafa verið í ráðherra embættum flokksins og í byrjun árs sagði Guðmundur Ingi Kristinsson af sér sem mennta og barnamálaráðherra. Í apríl sagði hann sig úr flokknum. Í viðtali við Rúv í gær sagðist hann hafa hætt í flokknum eftir að Inga Sæland formaður krafðist afsagnar hans úr ráðherrastól. Inga neitar að hafa sagt honum að segja af sér ráðherra embætti og að það hafi komið inn í opna skjöldu þegar hann sagði sig úr flokknum. Eiríkur Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði, segir það alltaf veikja ríkisstjórn að missa mann fyrir borð, en hún hafa enga síður vel starfhæfan meirihluta á þingi.
19: Flokkur fólksins hefur þetta verið svona veiki hlekkurinn kannski í þessari ríkisstjórn, það hefur verið vandræðagangur með ráðherra og þingmenn, þetta eru þetta óhefbundnari flokkur heldur en sumir aðrir. Þannig að þetta er svona, já, það hefur verið ákveðið svona óráleiki þar.
18: Þegar mótvindur gegn ríkisstjórninni verður meiri hryktir í stóðum ríkisstjórnarsamstarfsins. Eiríkur nefnir því samhengi niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunar í síðasta mánuði og minnkandi stuðning við ríkisstjórnina. Hinir flokkarnir í ríkisstjórnarsamstarfinu geta þó lítið gert í ástandinu.
19: Þannig en bara rækta sambandið við bæði auðvitað engu sjálfa og það er rétt að það hefur verið mjög sterkt samband á milli þess að tryggja forystu kvenna og þessi ríkisstjórn binst saman á því trausti sem að ríkir á milli þeirra tryggja en svo eru þetta hægt að halda svona áfram að rækta líka sambandi við einstaka þingmenn.
18: Eiríkur segir ríkisstjórnin að standa í sterkari mótvindi en hún hefur tekist á við hinga til.
19: Að því sögðu er í sjálfu sér ekkert sem að bendi til þess að ríkisstjórnin sé á nokkrum fallanda fæti. Hún virðist standa alveg sæmilega sterk, þrátt fyrir aukna erfileika og náttúrulega ríkisstjórnir halda meðan þeir hafa meiri hluta á þingi og það er ekkert sem við höfum séð ennþá sem bendi til þess að sá meiri hluti sé í einhver raunverulegri hættu.
15: Sagði Eiríkur Bergmann, Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman. Norsk stjórnvöld kynntu í dag viðamikla breytingar á vinnu við EES-mál. Þau segja að þetta mestu breytingar sem gerðar hafa verið síðan samningurinn tók gildi 1994.
20: Espen Barth Aide, utanríkisráðherra og Cecil Mirsæð viðskiptaráðherra kynntu breytingarnar á fundi með fréttamönnum í morgun. Þau segja þetta mestu breytingarnar á því hvernig unnið sé með reglugerðir og tilskipanir Evrópusambandsins frá því samningurinn evróska efnahagsæði tók gildi 1994. Markmiðið að standa vörð hagsmenni Noregs á óvissu tímum.
21: I stedet for å vente til EU ferdig med sin interne prosess, og så begynner prosessen på EU-siden, altså mellom Island, Liechtenstein og Norge, så skal vi begynne våre interne prosesser allerede når EU legger fram en sak.
20: Æti segir að meðal annars eigi að hefjast handa og meðan Evrópusambandið ræðir reglugerðir en ekki þegar búið að samþykja þær eins og nú Hann telur að þetta auki áhrif normanna og reglugerðir og tilskipanir sem taka eigi upp í gegnum EES samstarfið. Þá ætla normenn að skýra forgangsröðum betur en áður og auka skilvirkni í stjórnsýslu. Þessu til viðbótar á að ráðast í meiri stafræna umbreytingu. Æti segir að EES-samningurinn sé mikilvægasti samningur normanna. Hann veiti ekki einungis aðgangað innri markaði ESB, heldur síðan einnig grundvöllur fyrir frekari samstarfi við sambandið, til dæmis í öryggis- og varnarmálum.
15: Ólöf Ragnarsdóttir sagði frá og Vilborg Ása Guðjónsdóttir, alþjóða stjórnmálafræðingur á línunni. Vilborg, hvað má lesa úr þessum áformum normanna?
0: Já, þetta velni bara normenn ætla bara að taka núna föstum tökum með samningnum og hérna, ég tel það nú vera ekki síst til þess einfallega bara að sýna Evrópusambandinu þeir sem verður við bandamóður og þeir sem meiri líkur og þeir verður teknir inn í ákvörðunartöku eða geti haft áhrif á öðrum sem líka eins og við sáum daginn með sambandum milli ESB og Kanada til dæmis og hvað þýðir það nákvæmlega fyrir EFS ríkin, við vitum það ekki en það getur spilað inn í líka en að sjálfsög líka að venda norska hagsmunni þegar kemur að ES málum.
15: Er þetta eitthvað sem að stjórnvöld hér að það skoða? Hefur þetta einhver áhrif á Ísland?
0: Já, ég að tel að þessi full ástæða til þess að hérna, fylgjast vel með hvað normin að gera þessum öfnum og taka þátt í því eins mikið og stjórnvöld telja að sé mikilvægt okkar hagsmunum og það ljóst að normin ætla svona að efla skrifstofu eftir í Brussel í tengslum við þetta og fá Ísland og Liechtenstein með inn Þannig að ég held að sé bara spurningum að við sitjum ekki og bíðum bara, heldur við tökum mjög virkan þátt og gerum allt til að styrkja okkar stöðu í EES-samningnum og gagnvart Evrópusambandinu nú þegar komið í ljós að við ætlum ekki að fara í aðildar.
15: Einmitt það. Takk fyrir þetta, Vilborg Ása Guðjónsdóttir. Og þessu tengt lauslega í það minnsta frumvarp utanríkisráðherra til laga breytingu á lögum evrópska efnahagssvæðið kennt við bókun 35 var afgreitt úr ríkisstjórn í morgun og líklegt má telja að frumvarpið verði til umræðu á þingi á næstunni. Reykjavíkuborg hyggst afturkalla lóða úthlutun til rússnesku réttrúnaðakirkjunar og félags múslíma á Íslandi. Einar Þorsteinsson, formaður borgaráðs, segir borgina hafa undanfarna vikur verið að fara yfir úthlutanir vegna lóða þar sem ekki hefur verið ráðist í uppbyggingu jafnvel árum saman.
1: Hvoru trúfélagana hefur byggt á öllum þeim árum sem að hafa liðið síðan þeir fengu þessu lóðir útlitað og þeim var gefin andmælafrestur 18. ágúst, áttu að skila athugasemdum fyrir 1. september, engin svör bárust og þess vegna var að fara með þessa tillögu inn í borgaráð í gær. Þau sendu tölvupóst og óskuðu eftir því að fá að koma að andmælum, við ákveðum að verða við því. Og gefum þeim nokkra daga í viðbútt til þess að koma sínum sjónarmiðum á framfæri og það alveg sjálfsagt mál.
20: Þannig að þetta snýri ekki bara þessum tilteknu lóðum?
1: Nei, fjölmargar aðra lóðir sem að við höfum bæði afturkalla nú þegar og munum afturkalla á næstu vikum.
20: Eru einhver önnur plön á þessum reytum?
1: Ekki en þá, hérna ef þetta fer eins og tillóðan ber með sér að lóðin verði afturkölluð, þá fer hún bara í söluferli og eins og við vitum þá eftirspurn eftir lóðum á höfuðborgarsvæðinu og í Reykjavík þannig að við vonast bara eftir því að hún verði selt fyrir góðan pening og mikilvægt í þetta eru verðmætti eig og borgarbúa.
20: Geturðu giskað á einhverja upphæð?
1: Nei, það markaðurinn ræður því hvað hann kostar.
20: Er eitthvað sem trúfélögin geta gert til þess að snúa ákvörðuninni við?
1: Við þurfum bara að taka á móti þeirra andmælum, þeirra sjónarmiðum og tökum þeim bara vel en hérna og þegar við höfum átt í því í samtali þá ræðst framhaldið.
15: Sagði Einar Þorsteinsson í samtali við Sigrúnu Þuríður Unnarsdóttur. Samningafundur í kjaradeilu flugvirkja á Æslandir hófst núna í hádeginu. Flugvirkja telja sig hafa setið eftir í samanburði við viðmiðunarstéttir.
2: Flugvirkjafélag Íslands tilkynnti verkfallið í upphaf vikunar. Flugvirkjar hjá Íslandir samþykktu það með 88,3% greiddra atkvæða. Þeir hafa átt í kjara deilu við flugfélagið undanfarna mánuði. Kjara samningar þeirra losnuðu síðustu áramót og viðræður hófust í nóvember 2025. Þann 13. febrúar tóku samtök atvinnulífsins sem fara með samningsumboð fyrir Íslandir ákvörunum að vísa deilunni til ríkissáttasemjara. Samningsaðilum hefur þó lítið orðið ágengt í viðræðunum. Eftir fund hjá ríkissáttasemjara 22. júní slitnaði upp úr þeim. Boðað hefur verið til fundar sem hófst í hádeginu.
3: Við erum boðaðir til ríkisáttasemjara klukkan 12 í dag og það fundur sem er að okkar framlægi sem að fyrirtæki hefur ekki sýnt áhuga fram að þessu að ræða við okkur löst deilunar.
2: Segir Óskar Einarsson, formaður flugvirkjafélagsins. Flugvirkjum hefur verið tíðrætt að þeir telja sig á eftir þeim stjættum sem þeir miði sig við í launakjörum. Aðspurður hvaða stjættir það eru nefnir Óskar til að mynda iðnfræðinga. Árið 2019 hafi laun flugvirkja verið 40.000 krónum hærri en iðnfræðinga, en á stuttum tíma hafi dæmið snúist við.
3: Við erum á tímabilinu fengið cirka 27% sem sagt kjarabætur á okkar grunnlaunum. Meðan aðra stjættir hafa samið og yfir 50% og það er bara sá munur sem við teljum okkur eiginni.
15: Sagði Óskar Einarsson Fjóla K. Guðmundsdóttir sagði frá. Leiðtogar átta Evrópuríkja með landamæri í Karpatafjöllum funda í Úkraínu í dag. Tveir þeirra, Donald Tusk, forsætisráðherra Póllands og Robert Fico, forsætisráðherra Slóvakíu, vöruðu við því gæra að Evrópa gæti dregist inn í innrásarstríð Rússa í Úkraínu. Tusk sagði Rússa hafa í hyggju að ráðast með drónum og eldflögum á bandamenn Úkraínu. Fico, sem einarðasti bandamaður Vladimir Putin Rússlandsforseta með að leiðtoga NATO-ríkja, varaði við því að Evrópa væri nær því nú en nokkur sinni að dragast inn í stríðið og hvatti stjórnmálumenn til að leita friðar. Ríkin átti að funda í vesturhluta Úkraínu og búist við sameiginlegum blaðamannafundi klukkan 16.30 að íslenskum tíma. Bæjarstjórinn í Ísafjarðarbæ segir tillögur breytingar á þingmannaskiptingu snúa að of þröngum þætti valdakerfisins. Horfa verði líka til þess að framkvæmdavaldið og höfuðstöðar stofnana séu í Reykjavík. Gylfi Ólafsson bæjarstjóri segir þingsæta fjölda lítinn hluta af stóru myndinni.
22: Ég vil bara að þetta sé tekið í stærra samhengi það hvernig við erum svona hálfpartinn að verða borgríki og þá þurfum við að líta til annarra þátta heldur bara löggjafarvaldsins, eins og til dæmis framkvæmdavaldsins. Það hefur verið styrkt að fá höfuðstöðvar stofnana út á land eða að hafa störf stofnana út á landi og þá sogast þetta smá saman til Reykjavíkur. Og það er ekki bara að höfuðborgarsvæði sem er stærsta hluta af opinberum störfum, heldur er það líka þannig að stór hluta best borguðu störfum ríkisins eru á höfuðborgarsvæðinu. Og það mynda líka ákveðið svona peningaflæði frá landsbyggðinni til höfuðborgarinnar.
15: Sagði Gylfi Ólafsson á morgunvaktinni á Rás 1. Írland tekur ekki þátt í söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöða, Eurovision, á næsta ári. Það verður þá annað árið í röð sem Írland sniðgengur keppnina. But you're not here.
23: What's another year? Keppninu verður haldin í Búlgaríu. Írland var meðal 5 þjóða sem sniðgengu keppnina í fyrra. Hinnar fjórar voru Spánn, Holland, Slóvenía og Ísland. En hefur ekki verið tilkynnt hvort Ísland verði með næsta vor. Írar eiga glæsta sögu í keppninni. Auk Svía hafa þeir oftast allra þjóða unnið keppnina, 7 sinnum, þar af þrisvar í röð á 10. áratugnum, en síðan ekki söguna meir. Samtök evróskra sjónvarpsstöða hafa gert breytingar á fyrirkomulagi keppninar til að koma til móts við gagnrýni. Dómnefnd verður á undan úrslita kvöldum og hámarksfjöldi atkvæða verður lækkaður úr 20 í 10. Eins mega sjónvarpsstöða var ekki halda keppnina taki landið þátt í vopnuðum átökum eða sé í viðkvæmri heimspólitískri stöðu. RTE segir samt sem áður útilokað að vera með vegna áframhaldandi mannfalls og mannúðarkrísu á Gaza vegna stríðsreksturs Ísraels og þess að erlendir blaðamenn fá ekki aðgang að átakasvæðum.
15: Það var Markus Þórhalsson sem sagði frá og meira Eurovision því þingnefnd breska þingsins ætlar að skoða hvers vegna gengi breta í söngvakeppni evróskra sjónvarpsstöða, Eurovision, arfaslagt. Atriði breta í ár, Look Mum, No Computer, fekk aðeins eitt stig í keppninni og varð í síðasta sæti. Síðustu 15 ár hefur Bretland aðeins einu sinni náð betri árangri en 15. sæti. Það var 2022 þegar Sam Ryder hafnaði öðru sæti með lagi Spaceman. Á næsta ári eru 30 ár síðan Bretarunni síðast Eurovision. Formaður nefndar stafræn mál, menningu, fjölmiðla og íþróttir segir nefndina vilja komast í botts í því á hvaða forsendum það er. Bóndi í Borgarfirði býður landsmönnum að heimsækja sig á morgun og kaupa kartöflur sem þeir taka upp sjálfir. 5 tonn af kartöflum verða í boði.
4: Jón Björn Blöndal bóndi bæði með búskap og jörðinni Stafholsey og Langholti í Bæjarsveit í Borgarfirði. Hann hvetur fólk til að birgja sig upp að kartöflum fyrir veturinn og því verður hann með sjálf tínslu á morgun frá klukkan 1-4 þar sem ungun sem öldnum er boðið að koma og taka þátt.
5: Fólk kemur bara með sín ílát eða poka og tínir fyrir sig bara eins og að vill, eins mikið að vill og síðan kemur hann með það og til mín og ég var á svæðinu með vog og vikta það sem hérna fólk tínir og fólk greiði fyrir eitthvað svona smá gjald eins og miða við svona hálfvirði miða við það sem út í búð.
4: Jón Björn var nýlega með sjálftínslu og gulrótum sem tókst einstaklega vel en það kláðust þær hjá honum á með tíma. Hann segir greinilegt að fólk hafi gaman af svona uppátæki og ekki síst að komast í tengsl við jörðina og sveitina. Og verður til nóga kartöflum fyrir alla?
5: Já, ég fór aðeins fram úr mér í vor því ég setti niður sko tonn af útsæði og ef mér reiknast rétt til þá ætti að koma svona 8 tonn upp úr jörðinni og ég myndi halda að sé svona 5 tonn eftir núna.
4: Jón Björn sérst eiga von á góðri mætingu og morgun enda spáin góð og allir í haust uppskeru stuði.
5: Ég var með heitt kakó og kaffi og þetta hefur alltaf verið rosalega gaman og spáir góðu veðri.
15: Sagði Jón Björn Blöndal, Magnús Línur Hreiðarsson tók saman og þá var íþróttum Íslandi með fullt hús stiga í opnum flokki á Ólympíu skákmótin í Úsbekistan eftir 2 umferðir. Íslenska liði hefur unnið báðar sínar viðureignir til þessa, 4-0.
6: Ísland vann Guatemala í opnum flokki á Ólympíu skákmótin í gær og Brúnei í fyrstu umferð en mætir Tjekklandi í dag. Lið Ísland skipa Vignir Vatnar Stefánsson, Hilmir Freyr Heimisson, Jóhann Hjartarsson, Guðmundur Kjartansson og Hannes Hlífar Stefánsson. 4 keppa í hverri viðureign, liðstjóri svo Helgi Ólafsson. Þá er íslensk kvennasveit einnig í keppninni, hún tapaði fyrir Ítölum í gær en mætir Timor Leste í dag. Í henni tefla Lenka Pachinkova, Hallgerður Helga Þorsteinsdóttir, Guðrún Fanney Brím, Iðun Helgadóttir og Hrund Hauksdóttir en leiðstjóri Ingvar Þór Jóhannesson. IBVF var í gærkvöld fyrst liða til að vinna fram í úrvalsdeild Karla í handbolta. Liðin mættust í Úlfarsárdal í loka leik 3. umferðar en leikum hafði verið frestað vegna ófærðar frá Vestmannaeyjum á miðvikudag. Leikum lauk 33-30 fyrir IBVF en hvort lið hefur nú 4 stig en haukar eru efstir með 6. Og einn leikur var í efri hluta bestu deildar kvenna í fótbolta í gærkvöld. Breiðablik tók þá á móti Grindavík Njarðvík og vann öruglega með 4 mörkum gegn 1. Breiðablik er nú með 40 stig í efsta sæti, 3 stigum á undan FH og með 4 mörkum betri í markatölu. FH mætir Stjörnun í dag klukkan 4:30. Baráttan stendur á milli Breiðabliks og FH Íslandsmeistaratitilinn. IBVF og Þróttur eigast einnig við í efri hluta deildarinnar klukkan 5:15 í Vestmannaeyjum. Í neðri hlutanum tekur fram á móti Víkingi klukkan 6 og á morgun spila Valur og Þór Káa. Spennan mikil í fallbaráttunni því aðeins munar 3 stigum á efsta og neðsta liði umspilsins. 4 lið spila í þessum neðri helmingi deildarinnar og 2 þeirra falla.
15: Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sagði íþróttafréttir. Þá að veðrinu veður horfur, austlæg eða breytileg átt í dag 3-8 metrar á sekundu, skýjað og skúrir á víð og dreif, en þokuloft með austurströndinni. Rigning sunnan til síðdegis og hiti verður 6-12 stig. Norðlægari átt á morgun og rigning eða súld með köflum einkum á norðaustanverðurlandinu, en stöku skúrir suðvestanlands. Hiti breytist lítið. Það var helst í hátíðisfréttum að karlmaður á þrítugsaldri hefur játað innbroti í svína og alifuglabú á Suðurlandi og Kjalarnesi. Innbroti í minkabú í Mosfellsdal en til rannsóknar. Ríkisstjórnin hefur enn vel starfhæfan meirihluta á þingi þrátt fyrir vandræðagang innan flokks fólksins. Þetta segir Eiríkur Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði. Hann segir hina stjórnarflokkana lítið geta gert annað en að rækta sambandi við þingmenn og ráðherra flokksins. Norðmenn ætla að ráðast í mestu breytingar sem þeir hafa gert á vinnu við EES-mál frá upphafi. Markmiðið aukin áhrif á reglugerðir og tilskipanir. Formaður borgaráð segir lóðirnar sem félagi múslíma á Íslandi og rússnesku réttrúnaðarkirkjunni var úthlutað vera verðmæta eign borgarbúa. Þær voru afturkallaðar vegna aðgerðaleysis. Forsætisráðherra Póllands vara við því að rússar hafi í hyggju að ráðast á bandamenn Úkraínu með drónum og eldflaugum. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Þorgils Jónsson, tæknimaður var Jón Þór Helgason, útsendingu stjórnaði Valgerður Þorsteinsdóttir. Það er hægt að senda fréttastofu ábendingar fréttir á netfangi fréttir hjá rúf.is en fréttalestri lokið.
7: Örfá sætilaus til Grænhöfðaeyja og Lissabon, ævintýraferðir Örnólfs, örnólfur.is. Sérfræðingar í margskiptum glerjum, sjónlínan Gleraugnaverslun, Strandgötu Hafnarfirði. Sýrisson í 20 ár, öll rafmagnsborð á 20% afslætti í september, sýrisson.is, Sýrisson, Síðumúla 17. Verkfæralagurinn, bílaverkfæri miklu úrvali, verkfæralagurinn Smáratorgi. Ekki taka sjóninni sem sjálfsögðum hlut, auglagnar mæla með Asta Æ, saganatúra.is.
8: Ekki missa af heilsutugun. Hagkaup.
9: Bremsurnar í lag. Hemill byrðabekstæði.
10: Tveir fyrir einn af hágæða sjóngleryjum. Æsland glerugna verslun.
24: Sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbyggi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
25: Vínil parkettið okkar umhverfisvænt, slitsterkt og veitir góða hljóðvist. Parki Dalvegi, parki.is.
26: Höfum þetta snirtilegt takk. Þú fær takkrúndi baka af snirtivörum í Hagkaup. Takk fyrir það. Vertu með í takk.
27: Netflix og til og Sony. Þú færð hágæða sjónvörp frá Sony með 5 ára ábyrg í verslunum ofar.
28: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
29: EA.is Egil Árnason, gerðu kröfur.
30: Wow! Föstudagspotturinn stefnir í 8,2 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
31: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
32: Sama hvert þú stefnir. UTMB, CCC, bakarðurinn, nano, mega, giga. Findu bara þitt hleðslustuð. Orkusalan.

0: Þetta get ég enn og lagið af og til.
1: Popland, fyrst og fremst.
2: Fyrst og fremst í tónlist.
1: Á Rás 2.
0: Góðan að blessaðan daginn, hlustendur Rásar 2. Ég heiti Lovísa Rut og heils ykkur hérðan úr efsta leiti, úr hljóðveri 2. Popland er í þann mynd að hefjast hér að loknum hádegis fréttum eins og vaninn er. Og það ýmislegt á dagskránni þennan föstu daginn. Ég með eitthvað nýtt, nýtt lag frá Hjálmum til dæmis. Eins nýtt lag frá Inspector Spacetime þríeikinu. Ég ætla að kynna mér líka aðeins hugtakið Millennial Optimism eða þúsaldar bjartsýni eins og ég búin að þýða það. Það einhvern veginn út allt á mínum samfélagsmiðlum og mér finnst þetta svolítið áhugavert og ég ætla aðeins að segja ykkur frá þessu. Ég ætla líka að vera með Kvaras í afmælishorn en þeir ætlaðu þetta að fagna 30 ára afmæli sveitarinnar annað kvöld. Ég ætla aðeins að spila brot úr konsertvikunar og mögulega lag af plötuvikunar líka. En við höldum áfram með músíkina og það verður mikið fjör hér í dag. Næsta lag í boði hljómsveitar sem heitir Írafár.
2: Popland. Þetta Popland á Rás 2.
1: Á

Hve mikil stemming. Þetta mikil stemmingslag. Þetta hljómsveitin Írafár fáum aldrei nóg og Popland formlega hafið hér á Rás 2 þennan föstu daginn. Í dag 18. september og klukkan að verða 1. Og við ætlum að vinda okkur næst í nýja útgáfu af gömlu lagi sem við þekkjum með Daða Frey. En hann ætlar að fara að spila með Sinfóníu hljómsveit Íslands í Eldborgarsal Hörpu þann 5. november næstkomandi og þau ákváðu að splæsa í nýja útsetningu, nýja útgáfu af þessu lagi Hvað með það? Svona í tilefni af þessum tónleikum og þetta reglulega skemmtilegt.

með stóru essi frá Robbie Williams Rock DJ heitir lagið þetta svona aldamóta smellur lag af plötu sem heitir Sing When You're Winning sem kom út já, aldamóta árið 2000 og tónlistamyndbandið við þetta lag vaktu þetta líka miklu athygli þar sem hann svona klæðir sig úr öllum fötum og svo að lokum eigin skinni þangað til hann eitthvað neina ekkert nema vöðvar og taugar og eitthvað svona, þetta var allt mjög það var svona smá ógnalegt en alveg töff líka. Yfir í aðeins nýra efni næst, við ætlum að heyra í manni sem heitir Stephen Lacey, eða Steve Lacey kallar hann sig og hann ekki nema 28 ára gamall en eiginlega bara orðin heimsfrægur hér hans nýjasta lag sem að vekja miklu athygli á samfélagsmiðlum, það heitir Oh Yeah, þetta Steve Lacey

Þetta er Gwen Stefani sem ennþá í fullu fjöri. Þetta er reyndar orðið 30 ára gamalt lag. Lag sem hún gaf út sumari 2023 en þá svona var hún svolítið að snúa aftur sem eru þetta bara reglulega gott. Kona sem hefur verið ansi lengi í bransanum. Og þessi hefur nú verið það líka. Þetta er Ariana Grande og nýtt lag sem heitir Petal.

0: Nú er gæsaveiðin í hámarki og mikilvægt að vera vel útbúin fyrir veiðferðina.
1: Hjá Vesturöst færðu gott úrval af réttu græjunum í gæsaveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178.
0: Komdu við í krambúðinni og náðu þeir í rétta nestið. Krambúðin, opnum snemma, lokum seint.
1: Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðigarpinn. Snickers.
0: Settu þið í hleðslu með hleðslu. Hleðsla, íslensku próteindrykkur frá MS.
1: Munum svo eftir öryggisbúnaði og förum varlega í veiðinni.
0: Hreinsum og endurnýjum allar gerðir af dúnsengum og kottum. Dún og fiður, Laugavegi.
2: Álklæðningar sem eru sérhannaðar fyrir íslenskar aðstæður. Áltak. Ál okkar mál.
1: Íslenska sjávarútvegssýningin 2026 fyrir sjávarútveg og fiskeldi. Fagfólk frá öllum heimshornum og alltaf nýjasta í tækni og búnaði. Sjávarútvegssýningin 22. til 24. september í Smáranum og Fífunni í Kópavogi. Icefish.is
3: Hver sem þú leitar all þetta ekki að skrifa og blar það skrifa ekki ég
4: Herbert Guðmundsson á Spotify
5: Notaðir.is Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum Notaðir.is Askja
6: Komdu jólin í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 5. desember Birgitta Haugdal, Steppi Hilmars, Ragga Gísla, Klara Elías, Klara Einars, Magni, Gunni Óla og Vignir Snær. Miðasal hafinn á harpa.is.
7: Taktu næsta skref í átt að nýja eldhúsinu. Bókaðu fría mælingaþjónustu á ikea.is.
8: Gull áfengislaus og orka kynna. Beint streymi frá tónleikum Kvarasi í Laugardalshöll, laugardaginn 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur heim í stofu. Nánar á kvarasi.is.
9: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
10: Harpa í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík og Rás 2 kynir upprásina. Tónleikaröð sem tilengu þeir grasrót íslenskra tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði þar sem þrjár hljómsveitir koma fram í hvert sinn. Næstu tónleikar fara fram 22. september klukkan 20. En þar koma fram Kríurnar, Apex Anima og Slóra. Tryggður meða á harpa.is.
11: Þetta Rás 2.
12: Fyrst og fremst.
11: Með þér.

What You Know heitir þetta lag, þetta er hljómsveit frá Norður Írlandi sem heitir Two Door Cinema Club. En eins og ég sagði hér í upphafi þáttar, þá langaði mig svona aðeins að kafa ofan í nýtt hugtak sem hefur verið að ryðja sér til rúms á samfélagsmiðlum undanfarið. Það er hugtakið Millennial Optimism sem væri hægt að þýða sem þúsaldar bjartsýni eða bjartsýni þúsaldar kynslóðarinnar eða bara millennial kynslóðarinnar. Þetta er fólk sem fætt á árunum 1981 til 1996. Ef þið hafið svo rekist á þessi myndband af þessu tagi, þess að það verið að fjalla um þessa bjartsýni millennial kynslóðarinnar, þá er yfirleitt þetta lag undir. Lagið heitir Blood og með ástralskri hljómsveit sem heitir The Middle East og ég man alveg eftir þessu lagi en ég man ekki eftir þessu sveit. Þetta er bara að það er einhver ára, einhver orka yfir þessu og fólk er að nota þetta undir þessi myndbönd þar sem þau eru að rifja upp þennan tíma. Og hvað þýðir þetta nú? Millennial Optimism, það er kannski erfitt að henda reiður á það nákvæmlega en eins og ég skil þetta, þá er þetta blanda af einhvers konar fagurfræði og fortíðarþrá. Það var einhver bjartsýni gangi, þetta er svona og í kringum árið 2010, þannig eru þröngar gallabuxur vinsælar, mikil indi orka, menn með snúða á haustnum, fólk er mikið með hatta og tattú af yfirvaraskeggjum og mikið að drekka kaffi, þannig að kemur hipsterinn inn og þetta er mjög fyndin sena og ég ætlaði bara aðeins að dvelja þarna. Ég ætla að spila nokkur lög sem að ég myndi segja að falli undir þennan flokk þúsaldar bjartsýni og við byrjum bara á okkar einn of Monsters and Men.

Little Talks heitir lagið, þetta er hljómsveitin of Monsters and Men, þetta er lagið sem að svona, já, kom þeim á kortið kannski fyrst, þetta lag varð heimsfrægt spilað út allan heim, enda eiga þau núna aðdóðundur út allan heim. En ég aðeins að kafa ofan í þetta fyrirbæri þúsalda bjartsýni eða millennial optimism sem víða á samfélagsmiðlum þessa dagana. Þetta bara eitthvað nýtt hugtak sem einhver netvergi held ég að hafi samið og þetta ótrúlega fyndin stemming, þetta ótrúlega fyndin orka. Ég man þetta mjög vel eftir þessum tíma en ekki mjög langt síðan, þetta svona upp úr 2010 og ég ætla að spila annað lag í þessum, úr þessari deild. Þetta lag með hljómsveitinni Foster the People sem heitir Call It What You Want.

Riptide heiti lagið, þetta er ástralski tónlistamaðurinn Vance Joy sem var nú býstna heitt eða þetta lag öllu heldur og í kringum árið 2010 en ég aðeins að skoða þetta hugtak Millennial Optimism eða þúsaldar bjartsýni sem hefur verið að reyða sér til rúms á samfélagsmiðlum undanfarið og fólk svona bæða að gera grína þessu en líka að bara rifja upp góða tíma og við ætlum að heyra eitt lag í viðbót sem að ég held að kjarni þetta líka nokkuð vel þess að þúsaldar bjartsýni það er lag með hljómsveitinni American Authors sem heitir Best Day of My Life

Best Day of My Life heitir lagið. Þetta er hljómsveitin American Authors, lag sem var nú, já, bara þokkalega vinsælt þarna upp úr árinu 2010. Ég er búin að vera hér aðeins að kynna mér þessa tónlist. Þetta fyrirbæri Millennial Optimism eða þúsaldar bjartsýni. Af hverju ætli Millennial kynslóðin hafi verið svona bjartsýn á þessum árum? Það er eflaust einhver fræði á bak við það. En spilum eitt lag í viðbót úr þessari deild í þessum anda og þetta er nú eiginlega bara toppurinn. Þetta er Robin og Dancing on My Own.

0: Ert þú með hugmyndað frábæru hlaðvarps, útvarps eða sjómasefni?
1: Hugmyndadagar RÚF fær fram í 17. sinn, þann 7. oktober.
0: Sem fyrr eru hugmyndadagar öllum opnir, en í ár fara kynningarna fram á Selfossi og eru sunnlendingar því sérstaklega hvattir til þáttöku.
1: Gæti þín hugmynd verið næst á dagskrá? Frestur til að senda inn til og með 20. september.
0: Kynntuður málið á ruv.is/hugmyndadagar.
2: Nýtt eldhús eftir máli. Borðplatan lykilatriði. Þjóðleikhúsið.
3: Ég skil. Þannig að tréð féll í óveðrinu og þú ert fá nýtt tré. Já, ekkert mál að gróða sitja það. Tíu metra hátt. Það verður alveg hægt að kaupa svoleiðis og koma því fyrir. En ég skil. Það verður bara að vera alveg eins og hitt tréð var. Ég græja það.
4: Föstudagspotturinn stefnir í 8,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Þetta ný tónlist á kvöldvaktinni. The War on Drugs. Who's that? The Game, Snoop Dogg, Kool og Dre, Love It or Hate. Death Cab for

er sannlega huggulegt. Þetta er nýtt frá Áskeiri Trausta. Lagið heitir Hunter. Þú ert Trausta Popland og við ætlum að halda okkur við nýtt frá íslensku tónlistafólki. Halda okkur meira segja við huggulegheitin og heyra næst í Árnýju Margréti sem gaf nýverð út þetta lag hér. Það heitir In a Dream.

Þetta er frábært nýtt lag frá henni, það heitir In a Dream, en við ætlum að halda til Bandaríkjana, til Texas og heyra í Casey Musgraves hér næst og lagi af nýri plötu sem hún gaf út fyrir á þessu ári, bara núna í sumar. Hún heitir Middle of Nowhere og lagið heitir I Believe in Ghosts.

Ef hann myndi, heiti þetta lag nýtt Íslandsstefni hér í Poplandi á Rás 2, Klara Einarsdóttir. En við fyrirum að skipta yfir á fréttastofu RÚF, fáum tvö fréttir klukkan 2 og svo höldum við áfram með Poplandi. Fram að fréttum, hér Sienna Spiro.

0: alls konar fyrir bílinn. Stilling.
1: Góður nætursvefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marglofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
2: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
3: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.
4: Partíverkin á Rás 2. Á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
5: Það verður blússandi 90s veisla með gleðigestinum Lenu Margréti sem er kór-DJ.
6: Bobbi Litli gerði þau mistök að bjóða mér að gesta í 90s tema þætti í partíverkunum á föstudaginn. Þannig að ég seti gert á kólf. Ég hlaka til.
7: Það verður veistla.
4: Gömlu dansarnir með Bodda. Partíverkin á Rás 2.

0: Góðir grannar, góð borg er nágranna vasla í þinni götu. Kynntur málið á reykjavík.is. Gerfi greind í matvæla og veitingagreinum íðan fræðslusetur. Fagnaðu 20 árum að Metropolitan óperunni í sambíónum Kringlunni laugardaginn 19. september klukkan 17 sambio.is. Tónlistarsagan lifnar við heimur íslenskrar tónlistar harpa.is. Hamborgarabúllan, tíminn læknar sárin, hamborgarabúlla Tómasar. Velkomin á ljósadaga paff.is. Nýjar fallegar haustvörur, síðbútík Skeifunni. Gánamenna tvíð allt fyrir smalamennskum, kb.is. Þrjár hæðir af tísku hjá Hrafnildi, Engjategi.
1: Fréttastofa Rúf, klukkan 2, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Karlmaður á 30-aldri hefur játað á sig innbroti í nokkur eldisbú í sumar. Hann í haldi lögreglu. Innbrotin og eigna spjöllin sem maðurinn játar á sig voru í húsnæði Stjörnugrísa á Kjalarnesi og Ali Fuglabú Reykjabúsins í Mosfellsbæ. Hann játaði einnig á sig innbroti í Ali Fuglabú og Svínabú á Suðurlandi og Kjalarnesi. Hjördís Sigurbjartsdóttir er aðstoðar yfir lögregluþjónn.
2: Hann verður ákærður, já, fyrir húsbrot og eignaspjöll og svo eru fleiri broti skoðunar.
1: Verður farið fram á gæsluvarðhald?
2: Nei, það verður ekki farið fram á gæsluvarðhald.
1: Hvernig miðar rannsókn á innbroti í Dalsbú? Er þetta mál óskilt?
2: Henni, það er rannsaka sem í raun sem sagt óskilt mál og henni miðar bara vel.
1: Er einhver grunar þar?
2: Við tjáum okkur ekki frekar það að svo stöttu.
1: Sagði Hjördi Sigurbjartsdóttir Sigrún Þuríður Runolfsdóttir talaði við hana. Norðmenn ætla ráðast í mestu breytingar sem þeir hafa gert á vinnu við EES-mál frá upphafi. Markmiðið aukin áhrif á reglugerðir og tilskipanir á meðan þær eru til meðferðar innan Evrópusambandsins. Utanríkisráðherra Noreg sagði á blaðamannafundi í morgun og þetta myndi auka áhrif norðmanna á reglugerðir og tilskipanir sem ætti að taka upp í gegnum EES-samstarfið. Vilborg Ása Guðjónsdóttir Alþjóðastjórnmálafræðingur telur að íslensk stjórnvöld ættu að taka virkan þátt í því að efla EES samstarfið með norðmönnum.
3: Ég tel að þessi full ástæða til þess að fylgjast vel með hvað norðmenn eru að gera þessum efnum og taka þátt í því eins mikið og stjórnvöld telja að sé mikilvægt okkar hagsmunum og það ljóst að norðmenn ætla svona að efla skrifstofu EFTA í Brussel í tengslum við þetta og fá Ísland og Liechtenstein með inn. Þannig að ég held að sé bara spurningum að við sitjum ekki og bíðum bara, heldur við tökum mjög virkan þátt og gerum allt til að styrkja okkar stöðu í EES-samningnum og gagnvart Evrópusambandinu nú þegar komið í ljós að við ætlum ekki að fara í aðildir þessu.
1: Sagði Vilborg Ása Guðjónsdóttir og þessu tengt frumvarp utanríkisráðherra til laga breytinga á lögum evrópska efnahagssvæðið kennt við bókun 35 var afgreitt úr ríkisstjórn í morgun. Líklegt að frumvarpið verði til umræðu á þingi á næstunni. Og forsætisráðherra Póllands varar við því að rússar hafi í hyggju að ráðast með drónum og eldflögum á bandamenn Úkraínu. Forsætisráðherra Slóvakíu segir Evrópu nær því nú en nokkru sinni fyrr að dragast inn í stríðið. Nánar á rúf.is. Fréttalestri er lokið.

Tainterland heitir lagið, þetta Krummi Björgvinsson og nýtt lag frá honum. Hann ætlar að fara að gefa út nýja plötu bara núna með haustinu og við fylgjumst að sjálfsögðu með því. Það nóg framöndan hér í Poplandi, við ætlum að heyra hér brot úr konsertvikunar rétt á eftir. Við ætlum að heyra hér eitt gamalt en mjög gott frá Billy Joel, ég ætla að leif ykkur að heyra lag sem Chaka Khan og Snoop Dogg voru að gera saman og nýtt lag frá Johnny Marr. En áður við heyrum það, þá ætlum við að heyra í The Police.

Þetta er ríkilega gott. Hljómsveitin The Police, Message in a Bottle hér í Poplandi. Þennan föstu daginn, klukkan orðin rétt rúmlega 2 og við ætlum að vinda okkur næst í nýtt efni frá engum öðrum en Johnny Marr sem ætlar að fara að gefa út nýja plötu núna í byrjun október. Annan október ætlar hann að gefa út 10 laga plötu sem heitir The Age of Everything og hann búinn að gefa út 3 lög af plötunni og hér eitt þeirra. It's Time, heitir þetta, nýtt frá Johnny Marr.

Fever Dream heitir þetta lag, þetta er eitt af því allra vinsælasta í öllum heiminum í dag, tónlistamaðurinn Alex Warren og við ætlum að halda okkur við erlenda tónlist, mér langar að spila hér lag af plötu sem kom út í fyrra síðasta haust og er að mínu mati ein af betri plötum síðasta árs. Og ég veit margar sem eru sammála mér, þetta er auðvitað ein af okkar skærustu stjörnum, Olivia Dean, Nice to Each Other.

Hann er ekki tilbúinn. My body isn't ready heitið þetta lag. Þetta bandaríska sjarma tröllið Somber hér í Poplandi. Klukkan að verða 2:30 og við ætlum að heyra hér næst já, í eitur svölu tvíeiki. Þetta duett sem ég vissi ekki að ég þyrti í mitt líf. Þetta Shaka Khan og Snoop Dogg, Boogies in my soul.

0: Hjá okkur finnur eitt mesta úrval landsins af innimálingu. Við getum blandað alla liti nákvæmlega eftir þínum þörfum. Kíktu við hjá okkur strax í dag og við blöndum þinn drauma lit. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Nú gæsaveiðin í hámarki og mikilvægt að vera vel útbúin fyrir veiðiferðina.
2: Hjá Vesturöst færðu gott úrval af réttu græjunum í gæsaveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178.
1: Komdu við í krambúðinni og náðu þeir rétta nestið. Krambúðin, opnum snemma, lokum seint.
2: Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðigarpinn. Snickers.
1: Settu þið í hleðslu með hleðslu. Hleðsla, íslensku próteindrykkur frá MS.
2: Munum svo eftir öryggisbúnaði og förum varlega í veiðinni.
3: Pergo Parkett færður núna á ea.is. Pantaðu og fáðu sent heima dyrum. Egill Árnason, gerðu kröfur.
4: Laugardagarnir á Rástvö byrja á því að Óli Palli spilar hitt og þetta í róliheitunum með fyrsta kaffibollanum.
5: Klukkan 9 tekur Felix Bergson við og fer fram og tilbaka með góðum gesti sem kemur í fimmuna.
6: Og klukkan 11 taka vikulokin við Ingvar Þór Björnsson á samtengdum rásum og á rú.is í mynd. Hitt og þetta fram og tilbaka í vikulok.
7: Við erum Rás 2.
8: Fyrst og fremst með þér.

Þetta er íska hljómsveitin Fountains DC og þeirra nýjasti smellur Marianne. En við ætlum að breyða okkur út í hinn stóra heim næst. Við ætlum að heyra brot úr konsert vikunar. En Óli Palli bauð hlustendum upp á ja, enga smátónleika. Við erum að tala hljómsveitina Pulp í O2 Arena síðasta sumar. Sumari 2025 og við ætlum að heyra þá flytja einn af þeirra stærstu, eitt af þeirra stærstu lögum, skulum við segja. Disco 2000, hér hljómsveitin Pulp í levandi flutningi.

Þetta var hljómsveitin Pulp sem flutti þetta ótrúlega lag Disco 2000 í O2 Arena síðasta sumar. Þetta brot úr konsertvikunar og hann alltaf aðgengilegur en á spilarnum okkar ef þið viljið heyra tónleika með hljómsveitinni Pulp. En við ætlum að vinda okkur næst í nýtt efni frá hljómsveitinni Hjálmum. Þeir voru að gefa út nýtt lag bara í dag og það heitir Saknaðar ljóð og hljómar svona.

Her heitir þetta lag, þetta er bandaríska country stjarnan Ella Langley sem sló í gegn í fyrra með laginu Choosing Texas og hún svona fylgja því lagi eftir með þessu. En við ætlum að fara að gefa hér fréttastofinu rými, þrjú frétti framöndan hér og svo heldur popland áfram að sjálfsögðu, verðum framan fjögur fréttum. Við ætlum að heyra hér nýtt fram að fréttum, mjög gott efni, Arlo Parks og John Glacier, Flowett, heitir þetta lag.

0: Jambori Entertainment kynir með stolti Bryn Terfel einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is
1: Byssuskápar í nokkrum stærðum Vesturöst, Laugavegi 178
2: Haustið komið með allri sinni dýrð Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti Húsgagnahöllin
0: Haustdagar 20% afsláttur af öllum vörum Sport 24
3: Dekkjasalan Sleftu röðinni og komdu tímanlega í dekkjaskipti Dekkjasalan, Dalsjöni 16
4: Gull áfengislaus og orka kynna Beint streymi frá tónleikum Kvarasi í Laugardalshöll Laugardaginn 19. september Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur heim í stofu Nánar á kvarasi.is
5: Okkar gull Okkar bjór Áfengislaus
6: Konur að ná árangri Vertu með Arion.is Konur fjárfestum
7: Þinn svefn skiptir máli. Dúnofiður Laugavegi, dúnofiður.is
8: Hvert þó í stoppandi. Toyota-eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátta vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkendum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
9: Komdu jólin í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 5. desember Birgitta Haugdal, Steppi Hilmars, Ragga Gísla, Klara Elías, Klara Einars, Magni, Gunni Óla og Vignir Snær Miðasal hafin á harpa.is
10: Helgarútgáfan heilsar eftir hátíð á laugardögum. Kristján Freyr leikur þá yfir alltaf skemmtilega sem drífur á daga þjóðarinnar hverju sinni, fær góða gesti í heimsókn og leikur tónlist í takt við tíðarann.
11: Hvað að gerast helgina? Helgarútgáfan á Rás 2.
10: Helgarútgáfan heldum við þér.
12: Pétur Bjarnason, lifandi bronsið, menningarsýningi Gróskusal Garðatorgi, opnun klukkan 17, menningi Garðabæ. Fyrirlestra kynningar og heilsueflandi meðferðir helgina í Mosfellsbæ, heimsljós.is. Björk, Eko Lalíla, síðasta sýningar helgi, listasafn Íslands. Lífræni dagurinn á morgun, opið hús klukkan 13, hjá Yrkju, Syðraholti, Svarfaðardal og Móðurjörð í Vallanesi, Lífrænt Ísland. Yfirhafnadagar, alltaf 30.

0: 50-70% afsláttur Brandtex. Vestasalir, VIP Karaoke, veitingastaður Bryggjuhúsið. Helgartilboð, lambarhyggi lambafille og grillkóterettur Melabúðin. Kósi á kvöldin, jarðböðin Bistró. HKA6, New Balance, laupaskóna ferði í sportís, Skeifunni 11.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Í skýrslu fjarskiptastofu til innviðaráðherra lokun 2G og 3G farnetskerfana viðurkennir fjarskiptastofa veikleika gagnvart þeim sem reka kerfið. Stofan hafi á engum tímapunkti geta gripið inn í með valdheimildum gegn símafyrirtækjum. Skýrslunu var skilað til ráðherra í morgun. Umkvörtunarefni almennings vegna lokunar á 2G og 3G hafa aðalega snúist að verra farsímasambandi og vandræðum með hringingar til neyðarlínunar. Eitt af því sem fram kemur í skýrslunni er að fjarskiptastofa til miskilnings hafa gætt valdheimildir sínar til þess að stöðva útfösunina sem hafi verið að frumkvæði eigenda kerfisins fjarskiptafyrirtækja landsins. Stofan hafi á engum tímapunkti geta gripið inn í og stöðvað fyrirhugaða lokun kerfana. Nánar á RÚV. Forseti sænska þingsins fól Magdalenu Andersson leiðtoga sænskra jafnaðarmanna í dag að mynda nýja ríkisstjórn. Úlf Kristersson forsætisráðherra baðst lausnar í gær fyrir ríkisstjórn sína sem misti meiri hlutan á þingi í kosningum á sunnudag. Vinstri og miðblokkin hefur nauman meiri hluta á þinginu eftir kosningar. Þing forseti sagði að niðurstaða viðræðina hans við formennflokka á sænska þinginu væri sú að fela Andersson að reyna að mynda ríkisstjórn. Karlmaður á 30-saldri hefur játað á sig innbrot í nokkur eldisbú í sumar. Hann í haldi lögreglu. Innbrotin og eignaspjöllin sem maðurinn játar á sig voru í húsnæði Stjörnugrís á Kjalarnesi og Alifuglabú Reykjabúsins í Mosfellsbæ. Hann játaði einnig á sig innbrot í Alifuglabú og Svínabú á Suðurlandi og Kjalarnesi. Hjördís Sigurbjartsdóttir er aðstoðar yfir lögregluþjónn.
2: Hann verður ákærður, já, fyrir húsbrot og eignaspjöll og svo eru fleiri broti skoðunar.
3: Verður farið fram á gæsluvarðhald?
2: Nei, það verður ekki farið fram á gæsluvarðhald.
3: Hvernig meðar rannsókn á innbroti í Dalsbú? Er þetta mál óskilt?
2: Það er rannsaka sem í raun sem sagt óskilt mál og henni meðar bara vel.
3: Er einhver grunar þar?
2: Við tjáum okkur ekki frekar það að svo stöpu.
1: Sagði Hjördís Sigurbjartsdóttir Sigrún Þuríður Runolfsdóttir talaði við hana. Bandaríski milljarðamæringurinn Warren Buffett hefur ákveðið að víkja sem stjórnarformaður Berkshire Hathaway. Buffett er 96 ára og hefur verið í forystu samsteypunar í rúmlega hálfa öld. Stjórnartaumarnir fara til Howard Buffett, sonur Warren Buffett sem ætlar þó ekki að víkja alfarið úr stjórninni. Síðdegis fréttir verða sagðar klukkan 4, fréttalestri lokið.

heitir Magnússon sem opnar hér síðasta hluta Poplands þennan föstudaginn. Lagið heitir Gullauga og að finna á nýrri plötu sem Teitur var að senda frá sér bara fyrir nokkrum dögum. Hún heitir Askur. En við höldum hér áfram verðum saman fram að næstu fréttum sem eru fjögur fréttir og það góður listi hér af tónlist. Ég ætla að spila fyrir ykkur. Svolítið hvar að sí, mér langar að hita hans upp fyrir afmælistónleikana á morgun. Svo ætlum við líka að heyra lag frá Kaktusi Einarsinni en hann var auðvitað með plötu vikunar hjá okkur. Þessa vikuna platan Factoid Happiness sem nú formlega komin út og svo hér Casey and the Sunshine Band og Ultranate og alls konar gúmmelaði á listanum. En næst það útlaga pop. Hér Creature of Habit og lagið Myrká.

0: Robert Guðmundsson á Spotify. Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of me.
1: Wow! Föstudagspotturinn stefnir í 8,2 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
2: Vissir þú að 2000
3: íslendingar...
2: Já, fyrir ekki. Vissir þú að 2000 íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
4: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
5: Partíverkin á Rástvö. Á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
6: Það verður blússandi 90s veisla með gleðigestinum Lenu Margréti sem er kór-DJ.
7: Doddi Litli gerði þau mistök að bjóða mér að gesta í 90s tema þætti í partíverkunum á föstudaginn. Þannig að ég seti gert á kól. Ég hlaka til.
8: Það verður veistla.
5: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rástvö.

Mr. Jinx heitir þetta þrælskemmtilega lag með hljómsveitinni Quarasi en eins og ég sagði hér áðan þá stendur þetta heldur betur mikið til hjá þeim félögum þeir ætla að halda risa tónleika í Laugardalshöll annað kvöld það 19. september þeir félagar komu saman á síðasta ári á Lopapeysunni á Akranesi eftir 10 ára hlé og sýndi þar og sannaði að þeir eru langt frá því að vera hættir eða búnir eða eitthvað svoleiðis og ákveða því að halda þessa 30 ára tónleika og mér langaði bara svona þess að halda upp á þetta með þeim bara hita upp fyrir morgundaginn og rifja upp nokkra slagara með þessari frábæru sveit Quarasi og við vindum okkur bara næst í baseline

Baseline heitir lagið hljómsveitin Quarasi sem fagnar 30 ára afmæli þessar mundir. Þeir ætla að gera það á morgun í höllinni og þar verður öllu tjaldað til hvað hljóð og mynd varðar auk þess sem von á ýmsum gestum sem komu við sögu á glæsilegum ferli sveitarinnar. Og þeir gáfu út nýtt lag á dögunum svona í tilefni þessa og við ætlum að heyra það hér næst. Það heitir Do It Again. Þetta hljómsveitin Quarasi.

Never Again heitir þetta lag, þetta nýtt efni frá hljómsveitinni Quarasi en þeir gáfu þetta lag út til að fagna 30 ára afmæli og þeir ætla heldur betur að fagna því í Laugardalshöllinni annað kvöld. Og við ætlum að halda okkur við svona sama streng, við ætlum að heyra í hljómsveit frá Bandaríkjunum sem nú, já, svona með svipaðan hljóðheim. Þetta eru smá svona bræðrabönd. Þetta eru Beastie Boys og lagið Intergalactic.

0: ert að hlusta á Popland.
1: Fyrst og fremst í tónlist.
0: Á Rás 2.

Frábært samstarf, Tove Lo, hinn sænska og hinn belgíski Stromae syngja hér á ensku og frönsku, De Fleur heitir lagið eða Blómin bara, hreinlega, eða ekki en það já, tæpur hálftíma eftir af poplandi dagsins og ég held að sé ágætu við heyrum bara næst í Charlie XCX það jú föstudagur þetta slagari og hann heitir 360

0: bílíkt eða ódýrt. Þú færð Salling-vörurnar í Bónus og Hagkaup.
1: Salling, Salling, Salling.
2: Íslensku úrin fást hjá Gilbert Úrsmið. Kynntu þér úrvalið á gilbert.is. Gilbert Úrsmiður, Laugavegi 62.
3: Simon og Garfunkel, saga, 16. oktober í Eldborgarsal Hörpu. Tríðir miða á harpa.is.
4: 20% afsláttur af granítlegsteinum í september. Granítsteinar, Hellurhrauni 2, Hafnarfirði.
5: Skoðaðu úrval atvinnubíla frá Mercedes-Benz á einstökum kjörum á askja.is. Eign bíla tilbúna til afhendingar. Askja.
6: Úrvala vönduðum bílstólum og barnavögnum. Þú færð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa, barnaveruverslun og fífa.is.
7: Við erum í Héðinshúsinu, Seljavegi 2. Reykjavíkur Apotek. Persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
8: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
9: Íslenskir kúabændur og meistarar óðalsostanna færa þér rétta bragðið.
10: Frí heimsending á Akureyri ef pantaðir í gegnum ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
11: Nældu þér í Toyota RAV4 hjá betri notuðum bílum. Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
12: Kópal innimáling er íslensk framleiðsla og svo er hún líka umhverfisvottuð. Það er ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo er hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
13: Er sjúkrakassi á þínum vinnustað? Starfsmenn sjúkravöruþjónustu Landsbjargar koma til þín og sjá til þess að vinnustaðurinn sé með viðeigandi sjúkrakassa og sjúkravörur sem henta starfseminni. Kynntu þér úrvalið og óskaðu eftir þjónustu í vefverslun Landsbjargar á landsbjörg.is.
14: Nú er opið fyrir nýskráningar í hreyfingu. Skráðu þig á hreyfing.is.
15: Xpeng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röðhleðsla. Komdu og reynsluöktu. Xpeng.
16: Fullt húsafjöri í allan vetur. Fáðu besta verðið með leikhúskortinu. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
17: Ertu með fyrirtæki? Nýtt blað fyrirtækisviðs Báhás komið út. Kíktu í heimsókn eða skoðaðu blaðið á báhás.is. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
18: Hjá bónda í gær, hjá okkur í dag. Ný íslensk uppskera og engar umbúðir. Komdu á bændamarkað helgina. Krónan.
19: Minnsta málið að leigja rútu fyrir partíð. Ó, já, ég skil, rútan partíð. Já, já, þá er bara að kaupa rútu. Ok, já, já, við tökum bara sætin úr og höfum danskólu aftast með diskokúlu og DJ. Ok, já, auðvitað skikkjum við rúðunar.
20: Föstudagspotturinn stefnir í 8,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
21: Laugardagarnir á Rás 2 byrja á því að Óli Palli spilar hitt og þetta í róliheitunum með fyrsta kaffibollan.
22: Klukkan 9 tekur Felix Bergson við og fer fram og tilbaka með góðum gesti sem kemur í fimmuna.
23: Og klukkan 11 taka vikulokin við Ingvar Þór Björnsson á samtengdum rásum og á rú.is í mynd. Hitt og þetta fram og tilbaka í vikulok.
24: Rás 2

0: Beaches in Tennessee heitir lagið, hljómsveitin Cage the Elephant. Ég ætla að spila fyrir ykkur splungunýtt lag frá þríeikinu Inspector Spacetime hér eftir skammastund. Þau eru á bara sigurför heiminn, en áður við fyrir þangað þá ætlum við að heyra lag af plötu vikunar. Hún heitir Factoid Happiness og kom formlega út í dag. Árni Mattíasson kom hingað í hljóðveri gær og gerði upp þessa plötu og þið getið nálgast ritaðan dóminn á vefnum okkar roof.is en við skulum skipta yfir á Kaktus sem ætlar að segja okkur frá laginu Follow.
1: Plata vikunar
2: Hæ, ég heiti Kaktus Einarsson. Platan mín Factoid Happiness plata vikunar á Rás 2. Follow var til út frá mjög raunverulegu augnabliki. Ég var að labba heim úr leikskólanum með börnin mín þegar við gengum fram hjá bandarískri ferðakonu sem var að streyma sjálfur sér á regnbogalita hluta skólavörustíks í Reykjavík. Hún var að predika mjög homofóbísk skilaboð og hélt því meðalans fram að eldgosin á Reykjanesskaganum væri einhvern veginn afleiðinga því hversu samþykk og opin við Íslendingar væri gagnvart hins einn fólki. Hún reyndi að draga mig inn í þetta og held út af því að ég var með barnavagn og gerði bara ráð fyrir því að ég væri gagnkynhneigður og bjóst við því að ég myndi taka undir þessa predikun með henni. Það fór nú ekki þannig. Ég fór og slökkti á þessu gríni hennar og sendi hana held ég bara næstu upp í flugvél og heim. En þetta augnablik sat í mér og ég samdi lagið Follow þetta og bara aðstæður í heiminum kannski. Og seinna yfir kaffi með vinum mínum, John Grant, lásu við textan saman og þá rann það upp fyrir mér hvað væri augljóst að John þyrfti að vera partur af þessu lagi og syngja það með mér. Og auðvitað mætti hann og gerði það svona listilega verð.

Kristins Einarsson og John Grant saman, frábæri saman í þessu lagi Follow sem að finna á plötunni Factoid Happiness eða plötu vikunar. En þá komið að því að heyra hér, já, fyrstu smáskífu af væntanlegri nýrri plötu Inspector Spacetime. Þau halda sig við stuðið og búa til smelli sem eru ómissandi á dansgólf borgarinnar eins og þau segja sjálf. En þau hafa verið að spila mikið erlendis undanfarið, hituðu meðal annars upp fyrir Moby í sumar auk þess að hafa landað lagi í auglýsingu Apple hér árið eins og við rættum, nú var það ekki bara í fyrra, ég held það. En heyrum splungunýtt lag frá Inspector Spacetime, lagið heitir ATM.

Algjör stemming, mikill föstudagur í þessu Hugel, Ultranate og Immile Angel Moving to the Sun heiti þetta lag en ég ætla bara að fara að segja þetta gott að sinni poplanda lokum komið þessa vikuna bara en ég hvet ekki til að halda fram að hlusta því að eins og venjulega þá hefst hér síðdegis útvarp eftir síðdegis fréttir nema hvað þetta sérstaka síðdegis útvarp í dag, föstudaginn 18. september síðasta síðdegis útvarpið hennar Hrafnhildar Halldórsdóttur Þessi dásanlega kona ætlar að fara að sinna öðrum verkefnum en hún nú ekki farin úr útvarpinu ég held ég geti lofað ykkur því en þannig að endilega leggja við hlustir síðdegis útvarpið hér eftir fjögur fréttir, ég heiti Lovísa og þakka fyrir mig verð ég með ykkur aftur á mánudaginn og ætla að enda þennan þátt á Casey and the Sunshine Band Hafa það gott, góða helgi

0: Ingimar Eydal 90 ára, stór tónleikar í Eldborg 18. oktober og Hofi Akureyri 1. november. Uppselt í Hofi, auka tónleikar komnir í sölu. Miðasala á dix.is.
1: Hvern ætla þú að gleða í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
2: Útsala Birgisvang í fullum gangi. Parkett, hurðir, flísar. Þú getur sparað 20.000. Birgisvang, Ármúla.
3: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgjörðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
4: Karglas repair, Karglas replace.
5: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
6: Einka bílastæði í miðborginni. Það skiptir öllu máli. Kynntu þér íbúðirnar á heklureitur.is.
7: Sjáðu betur og láttu sjá þig í umferðinni. Þú færi Osram aðaljósperur í verslunum Bílanaust og á bílanaust.is.
8: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
9: Íslenska sjávarútvegssýningin 2026 fyrir sjávarútveg og fiskeldi. Fagfólk frá öllum heimshornum og allta nýjasta í tækni og búnaði. Sjávarútvegssýningin 22. til 24. september í Smáranum og Fífunni í Kópavogi. Icefish.is.
10: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
11: Það vita allir hvar Milwaukee á heima. Verkværa salan.
12: Vandaðir ræstivagnar og áhöld fyrir þinn vinnustað. Rekstrarvörur vinna með þér.
13: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
14: Gull, áfengislaus og orka kynna. Beint streymi frá tónleikum Kvarasi í Laugardalshöll. Laugardaginn 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur heim í stofu. Nánar á kvarasi.is.
15: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
16: Stuðningur bakvarða hjálpar okkur að halda úti þjálfun, endurnýja nauðsynlegan búnað og tryggja stöðugan viðbúnað. Vertu bakvörður á landsbjörg.is.
17: Nú væri gott að vera með góðan skúr í garðinum fyrir grillið, sláttuvélina og öll hin garðverkfærin. Bíkó, gerum þetta saman.
18: Ert þú með hugmynda frábæru hlaðvarps, útvarps eða sjónvarsefni? Hugmyndadagar eru öllum opnir en í ár fara kynningarna fram á Selfossi og eru sunnlendingar því sérstaklega hvatti til þáttöku. Frestu til að senda inn er til og með 20. september. Kynntu málið á ruv.is/hugmyndadagar. Björk, Ekolalila, síðasta sýningar helgi, Listasafni Íslands. Rökkurtónar hefjast í kvöld, klukkan 20 í salnum. Umbra og norski þjóðlistamenn leiða saman íslenska og norska tónlistarhefð, miðar á vakareykjavík.is. Bændur og framleiðendur á öllu landinu koma saman, kynna og selja lífrænt vottaðar vörur sínar, klukkan 11 til 18 á morgun, lífrænt Ísland í Kringlunni. Yfir hafnadagar, alltaf 30-70% afsláttur, Brandtex. Helgartilboð, lambahryggi, lambafille og grillkótilettur, melabúðin. 20-40% af öllum gardínum, púðum, mottum og ábreiðum, jusk. Reima, ný vetrasending, Sportís, Skeifunni 11. Bókamarkaðurinn Fiskislóð, það er opið til klukkan 6, alla daga, forlagið.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Hugrún Hannesdóttir Diego segir síðdegis fréttir. Farið fram á að lágmarki 8.5 árs fangelsisdóma yfir tveimur sakborningum í Dettifossmálinu svokallaða og minnst 7 ára dómi yfir tveimur til viðbótar. Þeir eru ákærðir fyrir að hafa staðið að innflutningi á samtals 14 lítrum af amfetamínbasa með Dettifossi í vor. Aðalmeðferð hófst í vikunni og líkur með málflutningi í dag. Einn sakborningana segir röð óheppilegra tilviljana hafa gert það verkum að hann virðist eiga hluta málinu. Þeir sem sakaðir eru alvarlegustu brotin í málinu hafa báðir neitað sök. Allt stefnir í verkfall flugvirkja því fundi Icelandair og flugvirkja félags Íslands lauk eftir hádegi án þess að samninganefndir næðu saman. Flugvirkjar hafa átt í kjaradeilu við flugfélagið undanfarna mánuði. Kjarasamningar þeirra losnuðu síðustu áramót og viðræður hófust í november 2025. 13. Febrúar tóku samtök atvinnulífsins sem fara með samningsumboð fyrir Icelandair ákvörðunum að vísa deilunni til ríkissáttasemjara. Flugvirkjar hafa boðað til verkfalls í næstu viku ef ekki tekst að semja. Forsætisráðherra Póllands fullyrðir að rússar undirbúi fjölþátta árásir með drónum og eldflaugum á bandamenn Úkraínu. Fundur fulltrúa 8 ríkja sem liggja að Karpata fjöllum hófst í höfuðborg Úkraínu í dag.
1: Bandalagið sem fundar nú í fyrsta sinn kallast C8 og ætlað að vera samstarfsvettvangur í milliríkjaviðskiptum, öryggismálum og orkumálum svo fátt eitt sé nefnt. Meðal þeirra sem sækja fundin eru forsetar Serbíu og Rúmeníu og forsætisráðherra Póllands. Á fundinum Úkraínustríðið helsta málið. Stríð sem Donald Tusk, forsætisráðherra Póllands, óttast að sé að breiðast út eins og hann ræddi í pólska þinginu í gær.
2: Planje rosyjskim v ocenie vyvjadów
1: Tusk sagði að samkvæmt mati leyniþjónustu ætliði rússar að ráðast að bandamönnum Úkraínu í fjölþátta árásum með drónum og flugskeytum. Þetta hefði verið til umræðu nokkurt skeið en nú var upplýsingarnar orðnar stöðugar og sannfærandi. Hann bætti við að líklega myndu drónar oftar lenda á löndum í austanverðri Evrópu og jafnvel valda tjóni en opinbera skýringin yrði óhapp. Tveimur flugvöllum í austanverðu Póllandi var lokað í morgun vegna eldflauga árása Rússlands hers á Úkraínu. Vellirnir eru báðir skammt frá landamærunum á Úkraínu. Þetta í annarskipti í vikunni sem flugumferðum vellina stöðvuð af þessum sökum. Pólski flugherinn var settur í viðbragðsstöðu á miðvikudag vegna árásanna.
0: Þorgerður Anna Gunnarsdóttir sagði frá. Forseti sænska þingsins fól Magdalenu Andersson leiðtoga sænskra jafnaðarmanna í dag að mynda nýja ríkisstjórn. Úlf Kristersson forsætisráðherra baðst lausnar í gær fyrir ríkisstjórn sína sem misti meiri hlutan á þingi í kosningum á sunnudag. Vinstri og miðblokkin hefur nauman meiri hluta á þinginu eftir kosningar. Þingforseti sagði að niðurstaða viðræðina hans við formenn flokka á sænska þinginu væri svo að fela Andersson að reyna að mynda ríkisstjórn. Framkvæmda sýslan ríkiseignir og reytir hafa gengið frá samningi að fyrirtæki reisi 9100 fermetra hjúkrunarheimili fyrir 140 íbúa á Akureyri. Stemt á að taka hjúkrunarheimilið í notkun fyrir árslok 2030. Ríkið leigir húsið af reytum í 25 ár eftir að það verður tilbúið. Ebólu faraldur nýlýðstjórnarlýðveldinu Kongo hefur dreifst á nýsvæði í landinu samkvæmt læknum án landamæra. Faraldurinn þegar sá verst í landinu til þessa. Yfir 3600 hafa látist og 7000 hafa smitast. Faraldursfræðingur hjá læknum án landamæra sagði í viðtali við AFP fréttaveituna í dag að ofsnemt væri að segja til hvort faraldurinn væri í rénun. Alþjóða heilbrigðisstofnunin sagði á miðvikudag að jákvæð merki væri að hægt hefði á faraldrinum en æðsta heilbrigðisstofnun Afríku dró það í efa í og sagði ekki hægt að halda því fram að búið væri að ná tökum á faraldrinu. Læknar án landamæra taka undir það og segja ástandið þvert á móti og ógnvænlegt. Samtökin óttast að fólk sé farið að slaka of mikið á. Þó að faraldurinn sé í rénun á svæðunum þar sem hann greindist fyrst í norðausturhluta landsins hefur hann orðið skæðar í öðrum héröðum. Og veðurhorfur, austlæg átt 3-8 metrar á sekundu í kvöld, víða súld eða rigning sunnan til en stöku skúrir norðanlands. Norðlægari á morgun og rigning eða súld með köflum, engum á norðaustanverðu landinu, úrkomulítið fram eftir degi sunnan og suðvestanlands, en skúrir síðdegis hiti 6-12 stig. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 5, fréttalestri lokið.
3: Þetta síðdegis útvarpið
4: á Rás 2.
3: Á Rás 2.
4: Fyrst og fremst. Það síðdegis útvarpið sem heilsar ykkur hér föstudaginn 18. september og hér í hljóðveri eru við Hrafnhildur Halldórsdóttir og Kristján Freyr Halldórsson.
5: Einmitt að við ætlum að fást við ýmislegt. Ný skýrsla fjarskiptastofu útförsun 2G og 3G farsímakerfana hefur verið birt og þar kemur fram að verkefni hafi í meginatriðum gengið vel þótt ýmsar áskoranir hafi komið upp á leiðinni. Meðal annars varðandi tengingar ákveðinna símtækja við neyðarnúmerið 112. Hrafnkell Vaff Gíslason, hann forstjóri fjarskiptastofu, hann ætlar að koma til okkur eftir, fara yfir helstu niðurstöður í þessari skýrslu, lærdómin af verkefninu og næstu skref í þróun fjarskipta innviða á Íslandi.
4: Það svo stór helgi framundan í íslenskri knattspyrnu, mörg augu beinast að Laugardalsvelli þar sem að Þróttur og Fylkir bítast sæti í bestu deild Karla á morgun laugardag. Víkingar geta einnig verið varið Íslandsmeistaratitilinn í sömu deild á morgun, auk þess sem spennan mikil á botninum sömu á tóknum í úrslitakeppni í deildum Karla og Kvenna. Elmar Geir Magnússon, hann ritstjóri fótbolta.net og hann þarf að rýna í stöðuna með okkur hérna á eftir.
5: Fjölmiðlamaðurinn og smiðurinn Knái Gulli Helga, hann að senda frá sér enn eina þáttaröðina af Gulli byggir. Þar fylgir hann húsbyggjendum eftir innanlands og utan í litlum og stórum verkefnum og gerir þeim góð skil í þessum þáttum. Hann ætlar að kíkja til okkar á eftir hann Gulli segja okkur frá nýju þáttunum og viðfangsefnum þeirra.
4: Jú, og á dögunum kom út á vegum hins íslenska bókmenntafélags bókum störf arkitektsins Sigvalda Tórðarsonar. Sigvaldi svona einskonar popstjarna, mögulega eitt þekktasti arkitekt landsins og hinn svokölluðu Sigvalda hús afar eftirsótt þegar þau eru auðlýst í sölu. Í bókinni rekur Albína Tórðarson, arkitekt sögu föður síns og verka hans eins og hún sjálf upplýði hana en bókina vann Albína með kollega sínum Pétri H. Ármasinni sem að reyta þarna í bókinni aðfæra orð og kafla náms og mótrunarár Sigvalda. Pétur heimsækir okkur í síðdegis útvarpinu hérna á eftir og segir okkur af Sigvalda Tórðarsinni.
5: Já, og svo allar
3: Þetta síðdegis útvarpið á Rástfö.
5: Svo allar Ingvar Þór Björnsson og Gísli Marteinn að segja okkur aðeins frá þáttunum sínum framöndan. Gísli Marteinn byrjar í kvöld og svo það Ingvar á morgun.
4: Já, það stór dagur. Já, það mikill svona handagangur í öskjunni hérna frammi.
5: Það mjög mikið að gerast.
4: Akkurat. En við ætlum að byrja á allt öðru.
5: Já, kanadíska söngdívan Celine Dion hefur tekið við Parísarborg þessa vikuna. Hélt sína fyrstu tónleika í 6 ár þar í borg á mánudagskvöldið og Celine hefur haldið sig að mestu fjarri í sviðsljósinu síðustu ár eftir hún var greind með sjaldgæfan taugaröskunar sjúkdóm árið 2022 sem á ensku kallast Stiff Person Syndrome. Tónleikandir á mánudag voru þeir fyrstu af 16 sem að Dion verður með í september og oktober og eru þúsundir aðdáenda komnir til Parísar til þess að upplifa Celine á tónleikum og ein þeirra heitir Fanney Birna Jónsdóttir og hún hér dagskrárstjóri Rásar 1 og hún í París og á línni. Komdu sæl og blessuð, Fanney Birna.
6: Komdu sæl og blessuð.
5: Sko, þú ert ein þeirra sem ert komin til Parísar og ert að fara tónleikuna eftir en það var ekki alveg ljóst hvort þú fengir með það, segðu okkur aðeins á því ævintýri.
6: Já, ég var mjög spennt fyrir þessu. Ég ætlaði sérst að fara á Celine Dion átti með það í Glasgow þegar hún veiktist sem hún þá afbókaði og þegar þessi tónleikur hefur kynnt að þá náttúrulega skellti ég mér í röð, ég held í 2 daga samfleitt, fyrst í svona einhverju forsölu og svo í almennri sölu og það tókst, ég var ekki nálægt í að ná mér í miða þannig að ég þarna náði mér í endursölumiða á einhverjum svona heimasíðu tók sjensinn og kefti miða fyrir mig og mína, ég hérna með nokkrum góðum fjölskyldumeðlumum og miðarnir höfðu ekki borist þegar við fórum út á fimmtudaginn en seint, mjög seint í gærkvöldi rétt ánum fór að sofa, þá duttur inn þannig að, en annars að þetta náttúrulega bara endaði mjög góðri haust helgaferð í París en það er vissulega skemmtilegt að við séum að fara.
5: Já, ertu búin að heyra einhver viðbrögð af tónleikunum sem haldin voru núna í byrjun vikunar, bara hvernig þetta gekk allt saman?
6: Já, mjög mikil gervigrendin náttúrulega búin að finna það út fyrir löngu að ég sé bæði aðdándi og leiða tónleikana þannig að ég fæ ekkert annað heldur en Celine Dion upp á öllum mínum samfélagsmiðlum og þetta virðist að bara verið algjörlega stórkostlegt ótrúlega endurkoma og hún að taka svona alltaf helstu slagarana þetta mjög mikið af franskri tónlist hún er frönsku mælandi Kanadabúi og er hér að syngja mikið á frönsku fyrir náttúrulega alla frakkana sem eru að koma á svo tónleika en þetta virðist að hafa verið algjörlega stórkostlegt þó að þetta hafa hún elst og sé veik og það berði sig einhver merki en hún er sama dívan og hún er alltaf verið, það alveg ljóst sko.
4: Já, er þetta tónlistin í þínu unglingaherbyggi fannig eða hvað? Þetta náttúrulega, ég man eftir sko sjálfur hafa verið að vinna í plötuverslun svona miðjan tíunda áratuginn og þá var bara þetta selt í kassavís hjá mér hérna ég var einhvers staðar svona stóðu á tvítu held ég einhvers staðar þá
6: Emmitt. Já, ég hef örugglega hangið á húninum bara þegar þú varst að opna þegar þessi diskar eru að koma út ég var 13 ára þegar sko Falling into You, hvítaplatan kom út
4: já.
6: 96 og ári síðar var það Let's Talk About Love og já, ég bara alveg samfærið það ég hafi hangið þarna á húninum bara meðan þú varst að taka upp litlana sko
4: já.
6: Og þetta svona sem ég vil segja sko hljóðrás kynþorskarskeiðsins hjá mér Ég þarna ekki æsku minnar alveg en kynþroskaskeiðsins og það bara rosalega mikil áhrif á mig og mína kynslóð. Ég svona, grunar að þetta hafi kannski skapað einhvern miskilling á okkur hversu dramatísk ástin almennt væri á þessu viðkoma lífskeiði en við erum nú að komist svona sæmilega gegnum þetta held ég.
5: Já, en sko bara hérna, hvað það við tónlistina? Þetta er náttúrulega bara, þetta er ótrúleg sönguna, byrjum þar.
6: Mm-hmm. Já, hún alltaf alveg stórkostlega og eins og ég sagði á þann að þá heyri maður alveg á henni hún hafi elst og sé nú eitthvað að glíma við heilsufari hjá sér en þú veist bara háu nóturnar hjá henni grípa hvaða kalda hjarta sem er og krysta úr því eitthvað að dropa og svo það alltaf bara eins og ég var að lýsa að þetta hljóðri á kynþroskaskeiðsins þetta svo mikið nostalgía þegar maður hlustar á þessa helstu bangera sem hún er að fara að taka á eftir og næstu vikur hérna í París þetta bara já þú veist, ég þarf ekki eins og nefna þessi lög Heart Will Go On, alltaf eitt frægasta lagi sem var í Titanic myndinni og Because You Loved Me og It's All Coming Back to Me Now og þetta bara ég vil meina að allar stelpur svona á einhverju tíu ára tímabili geti sungið þetta allt blaðlaust svona misvel líklega en þetta bara Þetta bara stórkostlega sönguna.
5: Já, sko, einn af þeim sem á leiðinni til Parísa, við vitum nú ekki hvort hann að frá tónleikana, en það Páfinn sjálfur.
6: Já, ég rosa fegin, ég nefnilega á stóran hóp og vinkonum sem að að fara í næstu viku.
5: Já.
6: Og það eru í fyrsta lagi mjög skelkað við það að ná ekkit að komast vegna fyrirhugas verkfalls hjá flugvirkjum. Og svo heitt að meða næstu viku þá kemur Páin og þess ber mikil merki, miklu meiri, ég bjóst að sjá Selin Díón hérna út allt, það missulega mikið af henni og fer ekki á milli mála að hún hérna mælt, en Pávin hann hefur algjörlega tekið yfir borgin, það eru myndir honum út allt og það verður að sko byggja bara utan hann einhver messu svæði hér og þar alla borg og alveg ljóst að hér eru kaþólikar mjög spenntir að hitta sinn mann og hann að fara að messa held ég í Notre Dame og hann verður á Stade de France og í Champs-Élysées og leigubílstjórinn sem keyrði með að flugvöllinu sagði að borgin væri bara meira og minna að fara að loka minnst okkur í tvo daga þannig að hann skyggir kannski eitthvað aðeins á drottninguna en fyrir svona okkur heitustu aðdóðunduna þá á hann ekki séðan síðan sko.
4: Er þá borgin bara tróðfull af fólk í bólum annars vera á Selin Díon og hins vegar Páan, eða hvað?
6: Já, bara meira að minna, dóldi þannig sko það eru plaggat upp allaveg ekki af þeim báðum og svo velum að bara hvort maður vill tilbyðja.
5: Já.
4: En þú ert að leiði bara í kvöld eða ekki, Fanny?
6: Ég er bara að leggja á stað leið og ég legg á ykkur.
4: Já, hérna, og hefur þið farið áður og séð Selin Díon eða?
6: Aldrei farið áður.
4: Aldrei farið áður.
6: Og um leið ég sá þetta að hún væri að með þessa endurkomi og þá áttaði ég með því að þetta væri mögulega síðasti séns og ekki séns ég myndi láta þetta fram í mig fara.
5: Vá, góða skemmtun, við ætlum ekki að tefja því að ég veit að hópurinn býður eftir þér, Fanny Birna Jónsdóttir, takk fyrir spjallið. Góða skemmtun í kvöld og hefur gaman að hitta því í næstu viku og sjá. Bara hvernig,
4: heyra sögurnar.
5: Já, heyra sögurnar.
4: Ég hef ekki að spila eitt lag með Selin Díón
5: Endilega.
4: Og fagna þessari endur koma hennar
5: Algjörlega
4: Heldur betur

0: veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
1: Fljótlegt, bragott.
2: Bætir upp daginn.
1: 20 grunum prótein. Upp. Ferskasta leiðin af próteini.
3: Komdu jólin í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 5. desember. Birgitta Haugdal, Steppi Hilmars, Ragga Gísla, Klara Elías, Klara Einars, Magni, Gunni Óla og Vignir Snær. Miðasal hafinn á harpa.is.
4: Sama hvert þú stefnir. UTMB, CCC, Bakarðurinn, Nano, Mega, Giga. Fyndu bara þitt hleðslustuð. Orkusalan.
5: Komin tími á uppfæslu. iPhone 18 komin í sölu í næstu verslun Elko og elko.is. Elko.
6: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
7: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport24.
8: Hver þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
9: Aha, þannig að þú ert búin að kaupa sveitabæin sem amma þinn ólst upp á. En hva? Staðsetningin? Ó, hvað ég sammála en þú breytir alltaf staðsetningunni. Flytja bæin hinga suður. Smá ves en alveg hægt. Ok, bæin hennar ömmu. Í bæinn. Græja það.
10: Föstudagspotturinn stefnir í 8,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
11: Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2.
12: Já, við ætlum að halda áfram með síðdegis útvarpið og nú ætlum við næst að ræða skýrslu sem að fjarskipta stofa hvað ég var að segja, það var hérna blaðamannafundur eða þegar hún var kynnt fyrir hérna æðstumönnum þjóðarinnar, er það að gera áðurum og stjórnvöldum, útfösun 2G og 3G farsímakerfana og þar kemur fram meðal annars að verkefnið hafi í meginatriðum gengið vel, þótt að ýmsar áskoranir hafi komið upp á leiðinni, meðal annars varðandi tengingar ákveðina símtækja við neyðanúmerið 112 og hann er komin ingað Hrafnkell Vaff Gíslason sem er forstjóri fjarskiptastofu. Velkomin Hrafnkell.
13: Já, takk fyrir og takk fyrir að bjóða mér að koma í þáttinn.
12: Sko, ef við bara byrjum á því að upplýsa fólk það sem gerðist, að hvers vegna var verið að hérna, hvað við segja, útfasa 2G og 3G kerfið?
13: Sko, við erum náttúrulega í samfélaginu í gríðarlega hraðri tekniþróun. Þá má segja það séu alltaf sig ekki fjögur í raun og útfasunu verkefni í gangi í samfélaginu í dag, þegar uppi staðið. Eitt af þeim er þetta kerfi, 2G og 3G kerfin. Af hverju fórum út í það? Jú, þetta er gömul úrelt tækni sem tekur pláss bæði á sendastöðum og í ljósvakanum, orðið dýr í rekstri, fáir að notana, ekki sérstaklega áræðanlega lengur með verulega miklu minni tæknilega og gæðalega getu heldur en ný kerfi. Og það er mjög dýrt að reka fjögur farsíma kerfilandinu, 2G, 3G, 4G, 5G. Þannig að það var bara komin tími til að huga þessari útfosun.
12: Já, hvernig er svo sko, aðgerð framkvæmt? Ég meina, hvað það er auðvitað, þetta er langur aðdragandi?
13: Já, til að gera mjög langa sögust þetta, þá byrjuðum við árið 2022 fyrir fjórum árum, þá koma fjarskiptafélagin til okkar og segja, getið þið samhæft þessa vinnu gagnvart samfélaginu? Það skal tekið skýrt fram að þetta er ákvörðun fjarskiptafyrirtækjanna og framkvæmt á þeirra ábyrgð í raun og veru. Nú, við förum í þetta verkefni með þeim og það gengur við sjálfum sér ágætlega þetta sem að lagt var að stað með þar að segja að losa okkur við 2G og 3G tæki allskonar, síma, mælingatæki, öryggistæki og svo framvegis. Og þetta gengur bara mjög vel að fækka líklega 20.000 tækja í samfélaginu sem voru í gangi. Þangað til núna á haustinu, oktober, nóvember 2025, þá fer að koma í ljós að 4G símar sem eiga þá að virka og gera það að öðru leitin því sumir hverjir að þeir geta ekki hringt í neðanúmeri 112 undir ákveðin kringustæðum. og þá byrjar í raun og vera bara allt annar fasi í þessu verkefni.
12: Já. Og það einhver sem að þið voruð ekki búin að sjá fyrir eða af hverju gerist það að þetta kemur upp og einhvern veginn svolítið að óvörum eða hvað?
13: Við vorum ekki búin að sjá þetta fyrir og það sem kannski meira að fjarskiptafélagin hafa gert áhættumöt og áætlanir í kringum þetta þessa útfösun og þau voru ekki búin að sjá þetta fyrir. Þannig að þegar að þau eru á fullu og að útfasa og ætluðu að klára þetta áramótin síðustu þá voru þeir bara ekki með þetta alveg inn í sinni mynd og það kemur nú fram þarna í skýslunum við rekjum þetta er nánast eins og reyfari að þarna réttur í jól 15. desember sem þetta ég tölupost og alla fórstjóra fjarskiptafélaganna segir heyrðu nú þurfum við að staldra við og jú, vissulega gerðu það og eitt að öru þannig að útfjörsunum var nú fresta fram á mitt sumar þannig að tókum okkur miklu betri tíma til þess að klára þetta og á þeim tíma fórum við yfir í miklu nákvæmari áhættumat og síðan voru gerðar viða mikla mótvægis aðgerðir til þess að koma því þannig fyrir að það veri sem minnst áhætta að þessari stöðu að fólk geti ekki hringt í neðanúmeri 112 sem er náttúrulega algjör líkil forsendi í okkar samfélagi.
12: Já.
2: En hvernig það þú segir að kostnaður sem mikill að halda út þessum sendum að það segja 2G og 3G er þetta kostnaður sem að liggur á þá fyrirtækjanum sjálfum, fjarskipta fyrirtækjanum?
13: Þessi, markaðurinn á Íslandi, bara aðeins að koma inn á það, fjarskipta markaður á Íslandi er einkavættur markaður og flestir félagin það með þess að skráða á markað. Þessi kerfi eru það sem heitir á, í fjarskiptalögum almenn fjarskiptanet og reykir bara viðskiptalögum forsettum að sjálfsögðu innan þeirra þess lagarama sem fjarskiptalög og önnur lög kveða áum. Þannig að þau bera kostnaðina því að reyka þessi kerfi og svo ég sagði áðan, þá var notkunnin á 2G og 3G var á sífellt að minka það kostar mikið að reyka þessi kerfi það ekki bara það, það taka pláss bæði fysiskt og í ljósvakanum það tæknilega flókið að reyka mörg samhliðakerfi og alls konar svona hlutir og það þarf að fara í ákveðna uppbyggingu og fjárfestingar í 5G við erum ekki komin nema hálfa leiðin í 5G Já. Í samfélaginu og bara það að bara skapa ringt fyrir það að geta haldið áfram inn í þá framtíð sem við erum klárlega komin af stað með á alls konar sviðum meðal annars hér hjá RÚF að þá bara talið nýkilegt að fórundi þetta við mér rekum það í nokkur lungur máli í skýrslunni hverju staðan í öðrum löndum þetta enginn sér íslensk þróun þetta er í gangi í nánast öllum ríkjum í heimi og í Evrópu og sömu eru komið jafnlangt og við eins og Bandaríkin, Ástralía, Nýja Sjáland og önnur eru að komast þarna næstu áramót.
12: Já, en bara þú veist auðvitað þessi skýrsla 55 blaðsjur, það er kannski langt að rekja hana alla en bara Hrafnkell, hver er staðan akkurat núna á þessu kerfi?
13: Já, þetta er góð spurning það eru 3,5 mánuður frá lokum kerfana Það sem við höfum verið að horfa á sérstaklega þessi ósamhæðu tæki, það mesta áhættan í kringum það. Það eru cirka 3000 tæki talin vera þarna úti sem eru ósamhæð. Þessir aðilar sem hafa verið greindir af fjarskiptafélögunum, þeir hafa eiga allir hafa fengið 1, 2, 3 eða fleiri SMS. Það hefur verið hringt í mjög mikið þessu fólki og jafnvel verið sendt bréf á pappír. Og sagt, þið þurfum núna að gera ráðstafanir varandi þessi tæki. Þessi 3000 tæki eru hvað 0,5% af farsímum í landinu. Við höfum á þessum tíma frá því að loka, við höfum ekki neinar frekari upplýsingar það að það hafi einhverju lent í vandræm út af þessu tækjum. En ég vil bara endilega byggja fólk og það afskaplega mikilvægt að fólk sendi fjarskiptastofu upplýsingar eða lendi ykkur vandræðum með þessi tæki, geti ekki hringt endilega hafið samband við okkur því að það mjög mikilvægt að við getum rannsakað þessi mál. Það verður bara að segja sem svo að við erum ekki búin að fá nema handfylli af ábendingum beint frá notendum til okkar þannig að við getum rannsakað þau. Við hefum lesið þetta í blöðunum og heyrtum þetta hjá RÚF og við hefum reynt að elta upp í þá sem hafa lent í þessum vandræðum en það alveg afskaplega mikið við fáum þess að kvartani til okkar þannig að við getum farið og skoðað og mælt og svo frammeis og nýtt okkar heimildi sem við höfum.
12: Já.
2: Núna í vikunni þá kom til okkar hérna í síðdegisútvarpi hún Birna Magnadóttir og, og hún skrifaði grein um stafrænt öryggi og hún var einmitt að tala um svona hvernig maður getur nota tækið þetta sem öryggistæki og, og þar voru sláandi upplýsingar um það einmitt að, að það var bara að virka ekki fyrir sko eldri síma en til dæmis iPhone sem að margir notaðu þetta frá Apple heldur en iPhone 14 og svona hvernig, þetta alltaf ör þróun í svolítið saman og núna erum við stödd í hvað 5G eða það ekki, má búast við því að þetta verði svona bara á næstunni að það þarf að fara að skipta út sendum eða hvernig er það?
13: Sko, við erum að búa til pláss fyrir þróun inn í 5G, 4G og 5G eru skildartæknir, ég voru að svo kemur 6G, það var að tala það að hún tekur við svona í eðlilegu framhaldi af 5G, þar verður líka tengingar við gervitungl þannig að, að farsimar getur að tala beint við gervitungl. Það er komið núna og Birna koma aðeins inn og það nýrri til þessum appelsímur geta sendt neyðarboð undir ákveðnum kringustæðum undir beri himinni til gervitungla. En já, í samfélaginu eins og það í dag, þá erum við bara að fara í gegnum rosalega mikla umbreytingu. Ég meina, sjóvarstreifing, það eru hvað, 5% eða innan við 5% af fólki sem eru að nota sjóvarp í greiðuna og miskist á rúfa við sagt við ætlum að hætta að nota þessa tekni. Það er allir komnir yfir að stafrænu netin. Við erum með koparheimtöðakerfið, allir ekki, hvað eru mörg heimilandinu, 150.000, það eru held ég 4.000 koparheimtöðar eftir og síðasta koparheimtöðinu verið lokað 2027. Við erum með rafræn skilríkja á símum þá þarf að fasa þeim út af simkorti símas yfir í app, það þarf að gerast á næsta ári og svona getum við haldið áfram og þetta er alltaf þessi heildarkæðja og sömu aðstæður tæknin ítir gömlu tæknin út, það er mjög dýrt að halda áfram með gömlu tæknina þetta kosti ekki þegar 400 miljónum fyrir rúf að halda úti þessi sjómastreifi kerfi í loftinu Þannig að það eru bara hagrænar, tæknilegar og svona raunlegar ástæði fyrir því að það er bara nauðsynlegt að halda áfram á þessari vegferð.
12: Já.
13: Og það verða einhverju, það verða einhverju sem munu kvart undir því að, að sjónvarpsbrú verið lokað í loftinu og það eru örugglega einhverju sem að kvarta yfir því að það var lokað 2G og 3G. Það hefur gengið ótrúlega vel að fasa út koparnum sem að fyrirtæki Míla hefur unnið mjög samvöskusamlega og reynda að leysa þann vanda sem hefur komið upp eftir því sem að kemur upp. Þannig að við erum bara í þessari vegferð sem samfélag. Við erum hátækni samfélag með gríðalega öflú og flott fjarskiptanett og við verðum að geta sett gömlu tæknina fyrir aftan okkur. Við vorum að reyna að vanda okkur að reyna að gera þetta eins vel og fjarskiptafélagin sannarlega hafa lagt mikið á sig að reyna að gera þetta eins vel. Þetta fór ekki eins vel og við hefnum vilja hafa það, en það voru gerðar viða mikla mótvæðis aðgerir gegn þeirri áhættu sem var greind til þess að reyna að minnka áhættuna því einhver lendi í vandræðum.
12: Já, þú ert búin að tala þessar áskorunar rétt í lokin. Erum við örugg gagnvart þessu? Það eru þetta svona nefnir þessi 3000 tæki, fólk þar hefur væntanlega fengið allar upplýsingar og á láta vita, en getum við upplifað okkur sem örugg þegar kemur að því að nota farsíman og hringja til dæmis í 112?
13: Þetta er þeirra stórstu spurt, svona megin svarið er já. Þessi 3000 tæki sem er að núti, þau eru greind sem þetta ósamhæfð. Allir þeir sem að eiga slík tæki og það geta verið skýringar því að fólk sé ekki búin að skiptis út. Þeir með á að vera það ljóst að þetta er staðan. Ég er persónulega þeirra skoðunar að það eigi að loka á þjónustu ósutæki. Það eru skiptaskoðanir það eins og fjallað í skýslunni og það getur vel verið að við munum og það kemur fram í þessum úrbótakafla skýslunar að við munum senda einfallega bara tilmæli til félagana að loka á þessu tæki þannig að staðan verði þannig og við raunum að vera grundvallarættir í þinni spurningu er þetta örugt, já, vegna þess að við vonandi og það er stefnan að við útrýmum þessu tækjum algjörlega þannig að fólk geti haldið á sínu sím og sagt ég get hringt í neyðanúmer 112 þegar ég þarf á að halda og það virkar.
12: Já, látu þetta vera loka orðin og við bendum á að þessi skýsla er inn á vef stjórnarásins, það er þetta að kynna sér hana, hún er bara 55 blaðsýður. Hrafkell Vaff Gíslason, forstjóri fjarskiptastofu, takk fyrir komuna í síðdegis útvarpið.
13: Takk hérlega.
14: Þetta er síðdegis útvarpið á Rás 2.

0: Frá sófanum getur þú valið bestu gólfefnin sem henta þér á ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
1: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið? Vertu með í takk.
2: Sjálfvirkur opnunarbúnaður og snertilausir rofar frá Gese. Járn og gler skútuogi. Járngler.is
3: Allt sem hundurinn þarf, beint heim að bæli. Gæludýr.is Ef dýrin mættu velja.
4: Hugmyndadagar RÚV fara fram 7. oktober.
5: Í þetta sinn á Selfossi.
4: Sunnlendingar eru því sérstaklega kvattir til að taka þátt.
5: Kynntu þér allt hugmyndadaga á RÚV.is/hugmyndadagar.
6: Hello, dark Simon og Garfunkel, sagan, 16. oktober í Eldborgarsal Hörpu. Drýðu miða á harpa.is.
7: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæða rúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
8: Frískandi ostakökufylling og bragð mikill kexbott. Mandarínu ostakaka frá MS.
9: Úlala! Opposí og halló, halló. Potturinn að stefna í 130 milljónir. Takk fyrir
10: Lotto. Leikurinn okkar.
11: Ökologisk heimat peanut butter. Basilikums pesto. Og finvalsede havregryn. Segðu þið bara salling. Salling, salling, salling.
12: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
13: Pítsuveisla í IKEA. Við bjóðum upp á pítsusnakk helgina og pítsudegið verður á lækkuðu verði. IKEA.
14: Við auðveldum þér lífið með drive-in timbursölu. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
15: Tillaga sameiningu almenna lífsverks og SL Lífeyrissjóðs verður borin upp á sjóðfélagafundi klukkan 17.15, þriðjudaginn 22. september á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru kvattir til að mæta. Almenni lífsverk, Lífeyrissjóður.
16: Fullt húsafjöri í allan vetur. Fáðu besta verðið með leikhúskortinu. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
17: Sko, ef dóttin í alvöru að hugsa gæludýranu, þá eru fjóri skólar, einn í Kaliforníu, annar í Saragossa, einn í Chile og svo eru þessi japanski með áherslu á smáhesta. Ok, minnsta mála, fara bara og skoða alla skólana. Ég bóka.
18: Föstudagspotturinn stefnir í 8,2 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
19: Þetta síðdeis útvarpið á Rástvö.
20: Þá veitum við allt 2G og 3G.
21: Kristján, já, og útfösun. Það svolítið gaman. Já. Skemmtilegt orð líka.
20: Já, mjög. Akkurat. En við bendum á VF Stjórnarásins ef fólk vill kynna sér þessa skýslu. 55 blaðsjöður, takk.
21: Já.
20: En nú komin til okkar fjölmiðlamaðurinn. Ég veit ekki hvort, hann ekkit fyrirvrandi. Hann alltaf að dúkka á og til í útvarpinu til dæmis, en hann nú mjög oft í sjónvarpinu. Og smiðurinn Knái Gulli Helga. Velkomin.
22: Takk fyrir, gaman að sjá okkur.
20: Já, Helvi. Ég meina þú...
22: Já, ég hérna, komið þið sæl, tveir.
20: Sko, þú hættir, þú ert alltaf að, þú veist, ég meina þú ert náttúrulega í sjónvarpinu í Gulli Byggir, svo ert alltaf aðra koru í útvarpinu.
22: Nei, sko, ég hætti bítinu fyrir 3 árum, ótrúlegt, en satt, 3 ár síðan.
21: Já.
22: Svo duttum við sama og dustaði okkur rikið daginn, mér og Jóni Axel. Vinum mínum, æskufélaga. Við þeirra við hérna út af 40 ára ammæli bylgjuna, þá vorum við og sérst, við vorum með þættina 2 með öllu hérna í gamla dag á bylgjunni. Þannig að við tókum smá sirpu og það hefur ekkert verið hringt í okkur aftur. Ég held að það sé nú kannski ákveðið skilaboð. Nei, svo þið vitið það nú bæði tvö að það nú, sko, útvarpsbakterían bara þannig og hún fer ekkert úr manni.
20: Nei.
22: Það bara þannig.
20: En þegar þú tókst ákvörðuna bara aðeins hérna út af því, bara, ertu sáttur við að hafa ákveða að hætta?
22: Í býtinu?
20: Já,
22: mjög.
20: Já.
22: Já, ég, það var bara alveg komin tími, ég fann það alveg
20: já.
22: Og það var, hérna, já, smá atræðandi og allt það, sko hérna.
20: Já
22: En nei, við erum, hérna, perluvinir í og heimir, bara þannig að þessi Þísi haldi haldi til haga
20: Já, ég ætla rétt að vona
21: að Svo varstu bara í svo mörg öðru, ekki bara, jú, þú veist, samfæði
22: að Já, já, þannig að, þú veist, maður þarf stundum bara aðeins að fara að læra að segja nei þegar maður komin ákveðin aldur, sjáðu til
21: En sem betur fyrir sagði ekki nei þegar við hindum í
22: þig Nei,
20: alls ekki, hann gat ekki gert
22: Það vegna þess að ég veit hvernig það að fá nei þegar maður reyna að fylla í útastátt
20: Já, já. Sérstaklega á föstudum, fólk komið í sumarbústaðan og eitthvað
22: Segðu
20: En Gulli, sko, Gulli byggir
22: já.
20: Númer hvað er þessi sería sem að fara af stað svona bráðum, við erum ekki komið
22: Amen. En þetta 12. serían allt í allt vegna þess að það ekki allir sem áttu að segja því fyrstu tvær þáttaræðarnir voru á rúf
20: Já
22: 2011 og 2012 og þar eiginlega, hérna byrjaði þetta og svo hérna færði ég mig yfir og er búin að vera þarna og ég var að mynda að taka það saman datta allt inn í huga að fara að telja alla þættina og það akkurat síðasti þátturinn í þessari þáttaröð þáttur nummer 100 Búið að gera 100 þætti byggingar breytingar og lagfæringar á húsum og íbúðum
20: Já, bara svona þetta bara geggjaði þætti sko en hvernig vinnur þetta, hvernig hugsar þetta þessi verkefni?
22: Sko, þetta var þannig að ég var að leita verkefnum og svo auglýst ég og þá komið 340 umsóknir og það var svaka vinna að færi ekki um það Nú þetta eiginlega orðið bara svona ábendingar og jú, fólk hefur samband og svo bara velum maður úr og það komast færið en vilja, já, það bara þannig
20: Já, og þú reynir að hafa þetta svona svolítið fjölbreytt
22: Ég verð að gera það og komið 100 þætti þú vilt ekki horfa á 100 breytingar á baðherbergjum
20: Nei, og þú verður að reisa vindmilu í
22: Já, í sko, það eru alveg, það var geggjað Það síðasti þátturinn í þátturöðinni Ég hérna, með datt í huga að fá að prófa að vera í gulli byggir vindmilu En þetta náttúrulega ekki þannig, ég ekki að byggja þessa vindmýlu, ég bara fylgjast með flutningnum á einni vindmýlu úr Þorlákshöfn, upp í aðölduver og svo reisingun á henni og gangsetningu og allt það.
20: Já.
22: Og ég lagði ofur áherslu og ég fengi að fara inn í vindmýlun og upp.
20: Já.
22: Og það var nú meir en að segja. Sem bara eðlilegt, ég þurfti að fara á 4 daga björgunarnámskeið og sem var náttúrulega bara nánast þessu inntöku próf í slökkulið.
20: Já.
22: Ég þurfti að fara á námskeið upp í Vaðalduveri öryggismál af því að sko landsvirkjun bara þannig öryggið bara númer 1, 2 og 3 hjá þeim Já. Og ég skil það bara mjög vel þegar maður fer að hérna, skoða þetta og svo var mér bent að það þetta fari í sko þrekpróf og lækningsskoðun það var alveg piss í glas og blóðpröfa og allur pakkin sko þú þarf bara að vera í lægi þú ætlar að fá að fara þarna upp sko.
20: Vegna
22: að þetta stór mál ef það kemur eitthvað fyrir þig að koma þig niður aftur
20: Já.
22: Það ekkert grín sko.
20: Nei. En þarna var Gulli náttúrulega með reynsluna á Bólafjalli
22: Já, það ekki ekki nú bara utan á fjallinu sko. En hérna, jú lofthræðslan farin
20: Já.
22: Síðan þá sko. En þetta var mjög áhugavert þetta er hérna Þetta verður klikkaðu þáttur, sko.
20: Já, þetta er eitt, svo sá ég veitingastaður og þar fór eitthvað svolítið allt úr böndunum, ekki þátturinn inn, heldur...
22: Nei, ég mitt.
20: Hvað gerist
22: það? Það, sko, þetta er kaffivagnin.
20: Já.
22: Og hann er, ég held að hann hafi, sko, það ekki allir sem vita það, kaffivagnin byrjaði þessum bæjarins bestu er í dag.
20: Já, já.
22: Og, hérna, og þá var þetta bara, hérna, hús sem að yfir byggður vörubíll. Og svo færðist þetta út á Granda, mann ekki 1950 eitthvað, 50-60, og svo var búið að stækka þetta þar, þetta hús var bara alveg svakalega illa farið, menn vissu það ekki alveg fyrir þeir fóra að hérna, taka þetta í gegn, og þá bara kom í ljós. Já, þetta fór hressilega fram úr áallinn sko.
20: Og þú gast ekkert bakka út úr því eða vildir það ekki? Því að margir lendi í því en þetta ver farið heldur en
22: Já, það þýðir ekki, þú verður bara að fara alltaf leið og klára þetta Rífa plásturinn bara rætt af
21: En Gulli, sko þú það kom hann fram á þann í okkur spjalli að það 100. þátturinn framöndan og þú verður þetta komið víða við og unni með mikið af fólki, getum þess að þætti Sko, ég var í leikhúsinu í vikunni og þar fjallað samband hjóna sem svona aðeins farið að hérna,
20: súrna.
21: Súrna aðeins og húsbóndin telur að vera henduga leið til þess að laga sambandið, það er að setja upp nýja eldursinni
22: Já, breyti eldursinni
21: Já, ertu orðin líka svona hálfgjörðu sálfræðingur líka?
22: Já, það kemur alveg fyrir sko. Hérna þarf aðeins að ég svolítið mikið í klappliðin oft
20: Já.
22: Bara peppa fólk áfram og þetta sé bara svona og hérna og þú veist, ég náttúrulega þetta ekki þannig að ég að gera þetta fyrir fólk.
20: Nei.
22: Ég mjög mikið bara að, sem ráðgjafi og að fylgjast með
21: leiðbeina.
22: Og segja og leiðbeina og segja ekki gera þetta svona, gera þetta frekar hins þegar hann miklu ódýrara og miklu betra og eitthvað.
20: Já. Mm.
22: En þetta reynir oft á samböndin, sko. Maður hefur alveg séð það.
20: Já, og þetta ekki leiðin til að bjarga sambandi.
22: Ef
20: að
22: sambandi á bláþræði, hókir á bláþræði, nei.
20: Þá fyrir við ekki að breyta baðherbyggi.
22: Nei, það þarf að vera svolítið traustu fótum, sérstaklega þú fer í eldhús og baðherbyggi.
20: Já. En sko, gerir fólk sér grein fyrir því kulli, bara hvað þetta kannski mikið mál?
22: Nei, og þú, ég get bara sagt eins og fyrir mitt leiti, við innan erum líka að klikka á þessu, sko. Þú veist, ég að fara í, geri kannski stundum eitthvað heima hjá mér og ég hugsa þetta, ég verð búin að þessu, þú veist, annað kvöld, sko, svo bara tegist loppinn og þú veist, maður verður bara, maður aðeins lengur að þessu og svo alltaf þetta þegar þú, eins og það í einu þætti, það hérna hús í Garðabæ, þar sem að þau ákveðu, sko, að þau, það byrjaði að leka ofn. Og það endaði með því að það var búið að saga gata á húsið og niður alla burðaveggi, ekki alla, en það var að setja eitthvað styrta bita og eitthvað svona og hiti gólf að því einn opn lag. En það bara gott dæmi það þegar, en þegar ég segi alltaf við fólk, þegar þú ferð út með hús sem komið á tíma og þetta byggt 90-93 eitthvað svo leis, að passaðu bara að vita hvar þú ætlar að stoppa.
20: Já, emmitt.
22: Þú getur sko mistig í gleðinni og þá endar það yfirleitt ekki í gleði skilur við, bara á endanum
20: já, en ég meina hérna. Þið langar kannski að gera þú veist, alls konar hluti en, og að stoppa kannski er líka kannski óskynsamlegt ef það þarf að gera það einhvern tíma setna
22: já, þú veist, þú þarf bara að vega þá að meta þetta eru bara pandóru kassar sem opnast alltaf í hver skipti, sko sem þú
20: Hvernig fóru þetta hjónabandann í leikritinu?
21: Já, ég bara farið í leikhúsið, þjóðleikhúsið.
22: Nei, ég var nýtt, búin að heyra það, sem ég fannst þetta mjög áhugað.
21: Nýtt eldhús eftir máli, þetta stór skemmtilegt.
22: Og hann skrifaði þetta höfundurinn að því hann var að breyta eldhúsinu, eða hann og fjölskyldan hans.
21: Já, akkurat. Við tölum við hérna, einmitt, hérna í síðumdrafinu, hann fyrir ekki reyna svona sem skrifar. Já. En sko, Gullubyggir, þú hefur þetta farið allt land, en verkefnin virðast teygja sig líka einnig út fyrir
22: landsteinana. Það eitt, núna, það í... Lítlum bæ, við fyrir sunnan við Róna sem heitir Manja Cavallo og þar búa íslensk hjón sem keftur sig gamall kúabú og þar búa að gera upp þessi íbúðarhúsi en það voru já, fjósið gamla og eftir að taka það í gegn og þau ákvaða að fá sér sundlög
20: já.
22: Og það mjög áhugavert vægast sagt og hérna og ekki ekki sko þetta nú sko, ég tek það fram að það ekki búið að klára allar þættina, sko bara svo þið vitið það, þetta alltaf alveg unni fram á síðustu stundu þannig að hérna, það verið spennandi að sjá hvernig það endar
20: Já, en ert þú sjálfur í því öllu klippi vinnunni og
22: þessu Nei.
20: Þú talar með fólk í því
22: Já. Birgitta Engilberg sem að klippir þetta fyrir mig og búin að gera undanfærin hvað heldur þessi, 7 ár?
20: Já,
22: 6-7 ár
21: þetta þetta er þá sem sagt 12. Þáttarinn sem það fyrir loftið núna í vetur og 100. Þáttarinn framöndan þetta algjörlega magna
20: og við gátum, og Gulli sagði við með því að bókaði hann inn í viðtal ég get ekki sagt hvaða dag fyrsti þáttarinn við sinni
22: það er
20: bara í haust
22: ekki komið haust það alveg að þetta inn
20: það bara til hamingju með þetta Gulli þetta greinlega, ég meina þetta væri nú alltaf ennþá í gangi nema þetta vinsælt
22: Og ég ætla bara að segja við þig líka til hamingju með að vera búin að taka þessa ákvörðun.
20: Já, takk fyrir það.
22: Að hérna minka við vinnu.
20: takk fyrir það, Gulli minn.
22: Þið eru bara komin á þann aldrei við þurfum að þess að fara að hæja ákvörðun.
20: Já.
22: Ég held að.
20: Takk fyrir það.
22: Því verið sátt sakna hérna.
20: Já, takk fyrir það. Alveg svo. Hérðu
21: við bara.
20: Við tökum
21: við þetta.
20: Já, áður en ég fer að gráta. Já. Takk fyrir komuna.
22: takk sem lesa góða helgi.
20: Góða helgi. Takk.

0: Þetta er alveg.
1: Þetta er.
0: Eller líka svona lífsgæðakaplu við líka að flækjast inn í málið allt saman.
1: Já, einmitt, já. Þetta er áhugavert og
0: áhugavert. Þá gaman að fá gulla.
1: Já, frábær hókinareynslu hérna, fjölmiðlamaðurinn. Heyrðu en við ætlum hérna eftir meðal annars að heyra hvað Gísli Marteinn ætlar að bjóða upp á í kvöld. Já. Hann ætlar að koma til okkar hér í lok þáttar og það er fyrsti þátturinn. Það er
0: svona haustið.
1: Já, nú er það nefnilega komið. Og Ingvar Þór Björnsson ætlar líka að koma og segja okkur hverju verða gestir hans í vikulokunum á morgun.
0: Já, já. Einmitt. Við ætlum að heyra af þessari stóru knattspyrnu helgi sem framundan á morgun.
1: Já.
0: Það verður ljóst þá hvaða lið kemst upp í bestu deild Karla til að mynda. Já. Það eru Þróttur og Fylkir sem að bítast sæti þar. Og svo gæti Víkingar, það gætu orðið Íslandsmeistarar á morgun líka.
1: Já.
0: Þannig að hann Elvar Geir Magnússon, hann ríkisstjóri fótbolti.net, hann ætlar að koma til okkar.
1: Já, og þetta getur svona verið sko bara skipt svona fjárhags
0: Já.
1: Grundvöllur þessara íþróttafélaga miklu máli.
0: Úff, þetta er það mikið undir þarna hjá sér leik í lengjudeildar hérna slagnum á morgun sem á Laugardalsvelli.
1: Einmitt. Og svo ætlum við líka að tala nýútkomna bók. Mm-hmm. Hún fjallar störf arkitektsins Sigvalda Torðasonar og hann ætlar að ræða við okkur þessa bók Pétur H. Ármannsson. Sem að margir þekkja nú úr kiljunni til
0: já,
1: dæmis.
0: Já, einmitt, virkilega fróður.
1: Já, og ég veit ekki þið sem að hlusta, sko, auðvitað margir sem þekkja húsinas Sigvalda. Það alltaf kallu Sigvalda húsin. Oft tekið fram í fasteignaauglýsingum, þetta sé Sigvalda hús.
0: Akkurat.
1: En fyrir mig var það sko liturinn.
0: Já.
1: Blái, guli og...
0: Já, og blár, guli, hvítur.
1: Já.
0: Sigvalda litinir. Heyrum að þessu hérna, en hleypum fréttastofuna að hérna með fimm fréttir.

0: Lífræni dagurinn er á morgun, opið hús klukkan 13, hjá Yrkju, Syðraholti í Svarfaðardal og Móður jörð í Vallanesi, Lífrænt Ísland. Upplifðu kraftin og lúxusinn í BED Sea Lion 7, 100% rafmagnaður fjórhjóladrifin jepplingur með alltaf 615 km dregni, vatt skeifunni 17. Njóttu þess að röltu miðborgina, þú finnur fallegar vörur hjá okkur, herrafætta verslun Kormaks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Epal, Laugavegi 7.
1: Það er opið hús á Orkureitnum á sunnudaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
2: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
3: Hvert mun liturinn leiða þig? Ferskar litasamsetningar sem ramma heimilið notalega inn. Sérefni. Leiðandi í litum í 20 ár.
4: Þetta þarf ekki alltaf að vera flókið.
5: Ég bara veit hvað virkar og þetta virkar fyrir mig.
6: 20 grömm prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
7: Varahlutir hjá AB Varahlutum viðhalda verksmiði ábyrgð bílsins. AB Varahlutir land allt og ab.is.
8: AB Varahlutir.
9: Gull áfengislaus og orka kynna. Beint streymi frá tónleikum Kvarasi í Laugardalshöll. Laugardaginn 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur heim í stofu. Nánar á kvarasi.is.
10: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
11: Keyrðu í gegn og innheimta fyrir sjálfkrafa í heimabanka án viðbótarkostnaðar. Engin skráning, ekkert vesen, Vaðlaheiðargöng.
12: Dekkjasalan. Heilsársdekk, neld eða óneld vetradekk. Kíktu við hjá okkur og við gerum bílinn þinn kláran í veturinn. Dekkjasalan, Dalsraunin 16.
13: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
14: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Hugrún Hannesdóttir, Diego segir fréttir. Útlit fyrir að flugvirkjar fari í verkfall í næstu viku því fundi Æslandir og flugvirkjafélags Íslands lauk eftir hádegi án þess að samninganefndir næðu saman. Flugvirkjar hafa átt í kjaradeilu við flugfélagið undanfarna mánuði. Kjarasamningar þeirra losnuðu síðustu mán áramót og viðræður hófust í november 2025. Þann 13. febrúar hófu samtök atvinnulífsins sem fara með samningsumboð fyrir Æslandir ákvörðunum að vísa deilunni til ríkissáttasemjara. Launaliðurinn er helsti á

0: fyrstingarsteinnin í viðræðinu. Verjandi eins sakborningana í detti fósmálinu svo kallaða segir mikla vankanta hafa verið á rannsókn lögreglu og hún hafi beinlínis verið léleg. Ákæruvaldið hefur farið fram á að lágmarki 8.5 árs fangelsisdómi yfir þeim sakborningi og einum til viðbótar og minnst 7 ára dómi yfir tveimur öðrum. Mennirnir eru ákærðir fyrir að hafa staðið að innflutningi á samtals 14 lítrum af amfetamín basa með detti fósi í vor. Verjandi þess sem sakaður eru að hafa staðið að mestu skipulagningu fór í málflutningi í dag fram á að umbjóðandi sinn verði sýknaður í ákærulið sem snýrað innflutningi fíknefna en fer fram á vægustu refsingu við þeim brotum sem hann hefur játað svo sem vörslu, stera og vopnalaga brot. Inga Sæland mennta og barnamálaráðherra og Berglind Ósk Guðmundsdóttir bæjar stjóri Akureyrarbæjar undirrituðu í dag vilja yfirlýsingu stækkun verknámshús verkmentaskólans á Akureyri. Stemt að alltaf 1500 fermetra viðbyggingu við skólan fyrir verk og starfsnám með áætluð verklok árið 2029. Ebólu faraldurinn í liðstjórnarlýðveldinu Kongo hefur dreifst á ný svæði í landinu samkvæmt læknum án landamæra. Faraldurinn þegar sá versti í landinu til þessa. Yfir 3600 hafa látist og 7000 hafa smitast. Faraldursfræðingur hjá læknum án landamæra sagði í viðtali við AFP fréttaveituna í dag að of snemmt væri að segja til hvort faraldurinn væri í rénun. Alþjóða heilbrigðisstofnunin sagði á miðvikudag að jákvæð merki væru að hægt hefði á faraldrinum en æðsta heilbrigðisstofnun Afríku dró það í efa í gær og sagði ekki hægt að halda því fram að búið væri að ná tökum á faraldrinum. Læknar án landamæra taka undir það og segja ástandið þvert á móti ógnvænlegt. Samtökin óttast að fólk sé farið að slaka of mikið á þó að faraldurinn sé í rénun á svæðunum þar sem hann greindist fyrst í norðaustur hluta landsins hefur hann orðin skæðar í öðrum héruðum. Kvöldfréttir verða sagðar klukkan 6 við minnum á vefinn rúf.is fréttalestri lokið.
1: Þetta síðdegis útvarpið
2: á Rástföð.
1: Á Rástföð.
2: Fyrst og fremst.
3: Áfram heldur síðdegis útvarpið hér á Rástföð. Og þökkum fréttastofu fyrir fimm fréttinnar. Hrandur, það stór helgi framundan í íslenskri knattspyrnu. Og við ætlum aðeins að innbrá því núna sem okkar fyrsta málefni hér eftir klukkan 5.
4: Já.
3: Nú, og það eru mörg augu sem beinast að Laugardalsvelli, þar sem að Þróttur og Fylkir bítast sæti í bestu deild Karla á morgun, Laugardag. Og einnig geta Víkingar orðið eða bara varið Íslandsmeistaratitilsinn í sömu deild á morgun. Og svo eru þetta spennan bara mikil í botnbaráttunni og eins og topparáttu í úrslitakeppni í deildum Karla og Kvenna.
4: Já.
3: Og við ákveðum að fá fagmann í verkið til þess að spjalla við okkur hérna um þetta. Þessa stóru helgi sem framöndan og hann heitir Elvar Geir Magnússon og hann búinn að koma sér fyrir hérna hjá okkur.
4: Frá fótbolta.net.
3: Já, ritstjóri fótbolta.net. Takk fyrir að koma.
5: Elvar. Já, bara virkilega gaman að kíkja á okkur.
3: Já.
4: Þetta helgin?
5: Þetta rosaleg helgi og það bara eins gott fyrir bara fótbolta áhuga fólk að njóta þessa helgina því að svo erum við að sigla inn í lengsta landsleikjaklukka bara sögunar þar að koma bara þurrkur fyrir fótbolta áhuga fólk í þrjár heilar vikur þannig að það gósentíð helgina og svo bara köttað á þetta þannig að það að gera að njóta þessi morgundagur náttúrulega alveg svakalur sko.
4: Já.
3: Allir á vallin
4: bara útskýri fyrir okkur sko þetta eru allt þaul hugsað hvernig þetta raðast upp en bara fara aðeins yfir þetta og þessa leiki með okkur
5: já, förum bara yfir sko morgundaginn laugardaginn, það sem að klukkan 2 er þessi leikur sem að verður á meistaravöllum í Vesturbænum, það sem að Káir og Víkingur er að fara eigast við og það náttúrulega búið að myndast þar rosalegur rígur sem að hefur farið í fjölmiðla og allt þannig þegar að stundum sem er Víkings náttúrulega þegar liðið mættust fyrir nokkur vikum fór í skjóli nætur og máluðu völlin það kom sem að fréttir í dag, káinningar eru búin að setja upp öryggismyndavélar í stúkunni þannig að komið veg fyrir þetta komið nýtt myndavélakerfi þannig að þannig er svona helsti rígurinn í fótboltanum í dag Víkingar sem eru besta lið á Íslandi geta tryggt sér Íslandsmeistaratitilinn með sigri í svo leik á morgun en ég skal lofa ykkur því að KR-ingar vilja síst af öllu að Víkingar sé að fara að mæta heim til þeirra og fagna titlinum þannig að þetta verður svakalegu fótboltaleikur klukkan 2 á morgun og það verður troðið þarna, það alveg nokkuð ljóst
4: Já, en ef að KR vinnur, hvað gerist þá?
5: sko KR-ingar eru í harðri baráttum að ná öðru sæti deildarinnar eins og ef við horfum raunhæft á þetta. Þeir eiga tölfræðilega möguleika á toppsætinu en ekki raunhæfan og eru í baráttu þar við Framara. Þannig að þeir hafa líka ýmsu að keppa en þeir ætla að fresta titilfögnuðunum hjá Víkingi og komi veg fyrir það að þeir séu að fara að fagna þessi í Vesturbænum sem er bara mjög stórt fyrir þá.
3: Akkurat. Og áður en að kemur að næsta leik sem er klukkan 4 á morgun sem er stór. Hvað finnst þér þetta eins og þú segir þarna? Það landsleikjahlé framundan og þetta gerist núna bara í miðri úrslitakeppni sem þetta format sem við erum búin að sjá á þessari bestu deild að 22 umferðir loknar og þá byrjar hérna þessi úrslitakeppni. Finnst þér þetta, er fólk sátt við þetta?
5: Nei, alls ekki, þú veist, sátt við þetta hlé, en við ráðum náttúrulega ekki við það. Það er náttúrulega bara alltíð á fótboltasambandi sem að setur það, sundra svolítið mótinu í okkur og sérstaklega núna það sem að móti er að spilast þannig að það er fullt af liðum sem hafa svona nánast engu að keppa. Það eru leikmenn sem eru að fara bara núna í þriggja vegna hlé, svo spilar einhverja leiki sem að þannig að skipta einhver máli.
4: Já.
5: Þetta eru bara menn sem vilja bara fara í frí núna og fara í einbyttis eða næsta tímabili sem að setja svona leðilegan svip á mótið og þess vegna er svona eitt helsta hitamálið sem er í gangi núna í umræðinu og verður í gangi næstu vikunar, það er möguleg breytinga á mótafyrirkomulagi og það eru svona ýmsar tillögur að þetta verður svona ég sé bara landsleika glugga núna að vera nýttur mjög vel í svona umræðum þetta mál og sitt sýnist hverjum Rúna Kristinsson þjálfari fram, hann er hvað harðastur hún finnst þetta fyrirkomulega bara hreinlega ömurlegt og fleiri hafa tekið svona í sama streng það er engin lausn fullkomin, það er að flókna við þetta, það eru mínusar við allt.
3: Það er alltaf einhver lið sem að hafa engu að keppa, það er bara eins og það er.
4: En er þetta óvenju langu gluggi núna eða hvað?
5: Já, þetta er bara lengsti gluggi sem að bara sögur fara afhaldi. Í fyrra það var svo skipt í 3 glugga, núna eru þetta 2 gluggar, 1 langur og 1 stuttur. Og hvernig þetta mun koma út, það var allt eftir að við erum að fara að spila í þjóðadeildinni íslenska landsliðið og svo við tölum bara reynd út, þá er ekki mikill áhugi með alls svona almennings á þeirri keppni, fólk er ekki alveg búið að kveikja á henni, Nei. Það er bara eins og það er.
3: Einmitt. En svo kemur að stóru leik á Laugardalsvelli á morgun og talandum fyrirkomulag í þessum keppnum öllum, það er lengjudeildin og þar er svolítið skemmtilegt fyrirkomulag. Þar er sko kemst efsta lið í lengjudeildinni, það fer sjálfkraf upp í bestu deildina, en svo er það hinn fjögur lið sem að fara í einhvers konar útsláttakeppni.
5: Já, heldur betur. Mætast í undanúrslitum og svo í þessum úrslitaleik sem að verður á Laugardalsvelli á morgun og hann er búin að fá nafnið 100 milljón króna leikurinn því að það er bara búin að reikna þá út að verðmæti þess að vinna þennan leik og komast upp í bestu deildina með öllu sem því fylgir séu svona það bil 100 milljónir þegar allt er komið og aukinn aðgangseyrir og tekjur og sjómansréttur og allt það. Þannig að mikið í húfi og sæti í bestu deildinni og þannig er að fara að mætast á morgun bara Þróttur og Fylkir, tvö félög sem eru náttúrulega eiga fullt af stuðningsmönnum, þannig að það verður mikil stemminga á Laugardalsvelli og þetta eru tvö félög sem að bara þrá það að komast upp í efstu deild og eru bara með það sem yfirlýst markmið, þannig að þetta er liðin sem lendu einmitt í öðru og þriðja sæti. Þetta er í fyrsta sinn sem þetta fyrirkomulega var tekið upp sem að svona Já, næst bestu liðin eru að mætast í úrslitaleik og það er, þú veist, og ég ætla bara að byggja okkur um það, að byggja mig ekki um það að vera spá fyrir þennan leik, það er, við getum alveg kasta pening, þetta verður bara algjörlega, þú veist, þetta er klysja að tala um 50-50 leiki og allt það, en þetta er svo sannarlega þannig.
4: Já, því þau eru bara svo jöfn,
5: eða hvað? Já, þau eru alveg hnífjöfn og hafa sýnt. Bæði svona óleikar hliðar á sér, þau geta dottið á lágt plan og verið bara bísnastlök, en þegar þau eru í gýrnum þá eru þau ansökuð og bæði verið í gýrnum að fá við veistlu á morgun.
3: Þarna er Heimir Guðjónsson, þjálfari sem eru þetta mjög reyndur og mætti kannski svona stóra leiki áður.
5: Margoft.
3: Og svo Sigurvin Ólafsson.
5: Já,
3: ekki,
5: Sigurvin Ólafsson sem er
3: þjálfarar bæði Þróttar og Fylkisjá.
5: Við erum búin að tala það að hann er svona búin að reyna að hreinsa brandarastimpilinn af Þrótti, eins og maður segja, þegar Þróttarar eru náttúrulega, hann bara orðaði sjálfur þannig, Þróttarar eru náttúrulega svona þekktir fyrir stemmingu og allt þannig.
4: Þeir eru svo marga svona fræga áhangendur einhvern veginn sem geta alltaf flaggað.
5: Já, akkurat.
4: Er það ekki?
3: Dóri Gylfa og Gunnar Helgason og fleiri, einmitt, Sóli Hólm.
5: Ég held að Stefán Pálsson kallaði það viðburðafélag frekar en íþróttafélag einhvern tímann. Sigurvin Ólafsson er að reyna bara að hreinsa þennan stimpila af og bara nú allir við bara sína metna og árangur sem félag og Þróttar að gera það bæði í kalla og kvennaboltanum urðu náttúrulega bikarmeistarar kvenna í fyrsta sinn fyrir síðustu helgi. Þannig að Þróttarar er að fara til að hnykla vöðvana í svona árangri og eru fara til að framleiða líka bara þrusu flotta fótboltamenn.
4: Já, já. Er þetta nokkuð meira heimavöllur hjá þeim heldur en Fylki?
5: Já, stutt að fara, en þetta er náttúrulega tvö lið sem eru gervigraslið, þeir eru með gervigras á sínum völlum,
4: já.
5: En þetta verður á hybrid grasi Laugardalsvallar.
3: Já. Og þetta hefst klukkan 4 á morgun og þetta eru þetta rosastór leikur eins og þú sagðir, 100 milljóna leikurinn. Veistu hvernig með, hvað það sé aðgengilegur fyrir landsmenn að horfa á?
5: Heyrðu, það Livey sem að sýnir þetta, streymisveitan Livey sem er svona að stækka og stækka í sínum útsendingum sem að sýnir þetta, þannig að það verður hægt að horfa það í gegnum það.
4: Já,
3: einmitt.
5: Og síðan verður bara að gera að fara á völlin því að það verður svakaleg stemmingarna sko.
4: Þannig að það eru til miðar ennþá því ofta nú bara selst þetta upp
5: Já, það eru ennþá til miðar og þarna, ég heldur alltaf ekki að opna í stúkuna hinum ein hérna, svo kvöldu sínastúku, eins og alltaf mín kynslu kallar hana þannig að það gæti orðið uppselt á leikin, það mögulega á því svo er það oft þannig að þegar fólk vaknar og sér svona hvernig veðrið og stemmingin, þá kemur oft kippur í söluna. Þetta verður algjör partíleikur og ég veit að stuðnismenn bekkja þessar liða, þau verða já, bara þeir verða að byrja að hita upp leið og vakna á morgun.
3: Sko. Já, og þú eru sjálfsögð að vellinum, Elvar, myndi ég ætla
5: heldur
3: og mynd rýna í þetta allt saman fótboltum.net. En hvernig svo er þetta bara þessari úrslitakeppni? Það er bara heilmikið að vera þetta og margt framöndan bæði hjá konunum og köllunum með þetta og botnbarátta hörð.
5: Já, botnbarátta hörð og það er nefnilega þriðji leikurinn á morgun sem er risa leikur.
3: Já.
5: Og það er Norður og Akureyri.
3: Úff.
5: Þar er KA að fara að mæta Þór.
4: Já.
5: Það eru Akureyri liðin að mætast og þau eru bæði að berjast fyrir lífi sínu í deildinni og þarna veit ég að þarna verður líka trillt stemming og KA búið að fá leyfi til að færa þetta á nýja völlin sinn sem er ekki alveg tilbúin en tekur fleiri áhorfendur og það 1930 undir ljósunum á laugardagskvöldi bæði liðin að berjast fyrir lífi sínu í deildinni þetta verður einhver veistla á Akureyri og ég veit að bara að lífið fyrir norðan hefur bara snúið svolítið þennan leik núna þessa vikuna og líka þessi lið voru að mætast í handboltanum líka í vikunni, þetta er svona stóri þetta er búið að vera stóra káaþós vikan
4: Já, þannig að ég var að mynda að hugsa klukkan hvað eiginlega verður þessi leikur þannig að fólk er alltaf búið að jafna sig þeir sem eru alveg á fullu í sem þú til dæmis bara þetta, smá pása þetta á milli
3: Já. Þetta verður sko, það verður hérna álag á knattspyrnuhöfundum á morgun, Já, byrjar einhvers dagar og alveg verið einhvers dagar
5: Það var bara að keira sig út já. Og svo er það bara að taka þrjár vikur bara í
3: landsleikja
4: En hvernig er það svona almennt bara svona rétt í lokin alveg? Er fólk að, þú veist, erum við duglega að mæta á öllin á Íslandi?
5: Já, við erum að verða svona duglegri og duglegri við það og líka, þú veist, þetta er orðið meiri viðburu fólk er fara að mæta fyrr og það er komið svona meiri kúltúr í kringum þetta að vera að kaupa sér mat og drykki og hitta annað fólk og þannig að við erum alltaf að verða betri og betri í þessu og svona stærri leikirnir eru orðnir svona farnir að stækka hjá okkur og vera svona meiri viðburður og bara þegar að fara á íslenska fótboltaleik eins og þessa leiki sem er að nefna sem eru þrír á morgun veist, þetta verður allt saman bara upplifun jafnvel fyrir þá sem að hafa ekkert sérstaklega gaman af því sem er í gangi inn á vellinum bara að vera þarna í þessum anda sko.
3: Stór umgjörð og svona og
5: já,
3: það er ekki bara þróttu sem eru viðbjörða fyrirtæki
5: Nei, það er rétt sko.
3: En já, Elvar, við þökkum kæla mér spjallið og eins og kannski nefndir það eru þetta þróttur og fylkir hérna, sem er að keppa í þessum stóra leik á morgun klukkan fjögur það að komast upp í bestu deildina og eins og nefndir líka með Káa og Þór, þetta eru lið sko að landsbyðinni sem að munu mögulega þurfa að bíti það súra epli, að falla niður deild.
5: Já.
3: Landsbyðin er ekki að koma vel út.
5: Nei, og IPVAF líka í fallsætið þarna sko.
3: Einmitt.
5: Þannig að það er svona hörbarða þarna og það er náttúrulega ennþá mögulega því að jafnvel bæði Akureyriliðin færu niður sem er þið bara greiðlegt sjokk að vera búið að lita deildina mjög skemmtilega þessi liður þegar þriðja sinn sem við mætast í sumar og það er alltaf búið að vera þvílík mæting á leikina og þvílík stemming þannig að fyrir bestu deildina að hafa bæði Akureyriliðin uppi það er mjög skemmtilegt og bara eikur gildana sko.
3: Elvar Geir Magnússon frá fótbolta.net kæra þakki fyrir að koma til okkar í síðdegisútvarpið
5: Gaman að koma
3: takk.

0: gluggana. Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
1: Íslenskir kúabændur og meistarar óðalsostanna færa þér rétta bragðið.
2: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottinn og pottaferðina. Normex.is
3: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
4: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
5: Krispól iðnaðurhurðir frá Límtré Vírnet eru hagkvæmur og traustur kostur. Kíktu á limtrévirnet.is.
6: Já, wow! Hann stefnir í 130 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
7: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
8: Nýtt eldhús eftir máli. Borðplatan lykilatriði. Þjóðleikhúsið.
9: Það styttist í Jim Jeffries í Eldborg í næstu viku. Fáir miðar eftir. Þorir þú að mæta. 27. september. Sena Live.
10: Harpa í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík og Rás 2 kynir upprásina. Tónleikaröð sem tilengu þeir grasrót íslenskra tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði þar sem þrjár hljómsveitir koma fram í hvert sinn. Næstu tónleikar fara fram 22. september klukkan 20. En þar koma fram Kríurnar, Apex Anima og Slóra. Tryggður með það á harpa.is.
11: Fyrst og fremst.
12: Þetta síðdeis útvarpið á Rás 2.
13: Við höldum hér áfram í síðdeis útvarpinu við Hrafnhildur og nú það kom út á dögunum bók Sigvalda Tórðarson, arkitekt. Og það eru þetta mörg sem að þekkja til hans verka húsana, Sigvalda húsana, þetta kannast ekki við að hafa séð svona í miðlum þegar kemur nýtt Sigvalda hús á sölu, þetta svona eitthvað sem að tekur eftir.
14: Gula, bláa.
13: Hvíta, akkurat þessi Sigvalda litir, ný bók kom út á dögunum og í þeirri bók á rekur Albina Tórðarson, dóttir Sigvalda, sögu föðusins og verka hans eins og hún svona sjálf upplifir og þetta þetta mjög spennandi en með henni Albinu Pétur Ármason sem að ritar að fara orð til dæmis í bókinni og fjallar svona mótunur árin. Og hingað til okkar kominn, Pétur Ármason, vertu hjartanlega velkominn.
15: Já, takk fyrir.
13: Já, takk fyrir að koma. Það svona fristandi bara til að byrja með að spyrja. Sigvaldi, sko, Tórðarson svona, já, eins og ég var að koma þarna orðum að, hann svona inn að gæsalepa frekar vinsæll einhvern veginn og hefur vakið mikla athygli til að mynda, bara svo ég nefnið að Logi Höskuldsson, hann mikill aðdáandi og hefur svona skráð söguna svona á samfélagsmiðlum, tekið myndir, þannig að þetta nær til þessara kynslóða, hans verk.
15: Já, það sko Sigvald eiginlega einn af örfáum íslenskum arkitektum sem svona vörumerki.
13: Eins konar
15: popstjarna. Hans alltaf getið í fasteignauglýsingum og þá sé langa sögu alveg aftur til 1962-3 þá var verið að auglýsa íbúðir í Sigvalda blokk.
14: Já.
15: Þannig að hann sennilega ásamt Guðjóni Samúlssyni eitt þekktasta nafn í íslenskum arkitektur á 20. öld og þannig að það var löngu tímabært að gera honum skil með einhverjum hætti og það má segja það að kannski hafi Logi Höskuldsson með sínum brennandi áhuga á Sigvalda, hann náttúrulega aðdáandi Sigvalda nummer 1, 2 og 3 á landinu. Hann svona veitti mönnum innblástur, veitti okkur mikinn innblástur þegar vorum að vinna þessa bók, en hún svona, bókin það var semst Albina Tórðarson, hún leitaði til mín fyrir nokkrum árum og bað mig að vinna með sér að undirbúningi svona bókar eða vera henni til svona til halds og trausts. Og þessi bók má segja svona samvinnu verkefni okkar, hún var einlega svona mótaðist í samtölum okkar en megin textin frásögn Albinu eins og þú nefnir og hún ég verð að segja það, hún að hún skildi ná að segja þessa sögu, það bara meiri háttar afrek fyrir okkar listasögu því að Sigvaldi skildi ekki eftir sér mikið að bréfum eða heimildum, það er að vísu teikningasafnið hans er varveitt á þjóðskjalasafni og er mjög, mjög viða mikið, en þar er ekki mikið af sko, frásögnum um einstök verk og hvernig þau komu til, þannig að ég held að þetta sé alveg meiri hátta fyrir þjóðina, að hafa, fyrir okkar menningu, að hafa eign að Albína hafi náð að skrifa það, skrifa þessa frásögn og gera það jafnvel og hún hefur gert.
14: Já, en hvað er það, Pétur, svona, sem er svona enginandi fyrir hann? Ég nefndi þarna litina á þann, hef náttúrulega ekki það mikið við, mita á arkitektúr, en bara hvað er það við Sigvalda og húsin hans?
15: Sigvaldi er sko hann sem sagt áfrekar stutt tímabil hann deyr langt fyrir aldur fram hann deyr 1964 1951 þá stofnar hann sína eigin teiknistofu áður hafði hann unnið með Gísla Halldórssyni hann átti mjög langan hérna námsferila til eða námsárin hans voru svona slitr og því að hann lendir í seinni heimstyrjöldinni bæði já og þar á undan Berglaveiki þannig að hann var lengi að ljúka náminu
13: og það í Kaupmannahöfn
15: komst ekki til að ljúka því fyrir en bara eftir seinni heimstyrjöld hann var byrjað fyrir stríð en kom svo heim til Íslands á stríðsárunum og vann mikið þar mörg hús eftir hann sem að voru teiknuð á þeim tíma með Gísla eins og til dæmis Barmahlíðin sem þú nefndir nú og hérna en þannig að þetta er á þessum árum sem hann var starfandi með eigin teiknistofu þá skildi hann eftir sig ótrúlegan fjölda bygginga og það er kannski tveir flokkar bygginga sem eru svona mest áberandi hans þar annars vegar íbúðabyggingar Hann sinti hönnun íbúðarhúsnaðis kannski í meira mæli heldur en margir arkitektar af hans kynslóð og síðan teiknaði hann mjög mikið af, hérna, af mannvirkjum fyrir rammasveitu ríkisins, stöðvarhúsvirkjanir og var í miklu samstarfi við Sigurð Thoroddsen verkfræðing. Sigvaldi er kannski svona þekktasti fulltrúi svona nokkura arkitekta, yngri arkitekta sem kom til starfa eftir seinni heimstyrjöld. Og mótuð í rauninni þennan byggingastíl sem að var smá saman sko einkennandi svona eftir 1955 og 1960 sem að svona einkennist af reynum formum, litanotkun og er í rauninni það sem myndi kalla svona í anda þessa alþjóðlega modernisma sem var ríkjandi eftir stríð og Sigvaldi er mjög góður fulltrúi fyrir þá stefnu. Hann var ekki kannski eini maður sem var að hanna byggingar í þeim stíl en því að þeir voru margir svona svipuð rólamannefna Hannes Davíðsson, Skarphéðinn Jóhannsson, Gunnar Hansson og fleiri en hann svona, hann hefur svona sérstöð því að hann vann svo mikið að íbúðarhúsnæði og í rauninni má segja að hann hefur verið svona arkitekt alþýðunar, allra stétta hann var ekki bara að tekna glæsihús fyrir efnafólk þó hann hafi vissulega gert nokkur slík en hann teknaði mikið af fjölbýlishúsum og raðhúsum íbúðar þyrpingum við Kópavog og í Kópavog yfir Hrauntungu og Skeiðarvog í Reykjavík og þar sem eru nú og sérstaklega hverfið í Kópavoginu það er svona einstakt því að þar eiginlega mótar hann bæði skipulagið og hannar húsin og það sem ég finnst nú kannski standa upp úr eftir að hafa kynnið verk Sigvalda er að hann var sko á þessum tíma þá var það þannig að þeir sem voru að byggja íbúðarhús voru yfir og leituðu til arkitekta þeir voru yfirleitt að byggja fyrir sjálfa sig Og þeir höfðu, það voru sem sagt persónleg samskipti við þann sem var að móta íbúðina og hönnuðina og til dæmis hann teiknaði fyrir nokkur byggingarsamvinnufélög og þá var það náttúrulega bara félagsmennirnir höfðu áhrif á fjölluðum teikningarnar og höfðu sína skoðanir og þannig að fólkið var, hafði sem sagt áhrif á mótun sína heimila og síðan var það annað sem að skipti líka mjög miklu máli að Sigvaldi var arkitekt sem að sko fylgdi verkum sínum eftir alveg niður í smæstu smáatriði. Hann teiknaði nákvæmar verktekningar og hann var mjög mikið á byggingastað að fylgja verkum eftir og í beinu samskiptum við þann þá sem að voru að hérna, byggja húsin. Og ég er að nefna þetta sérstaklega vegna þess að þetta er eitthvað sem er bara horfið í dag. Það er bara búið að rjúfa tengslin á milli íbúanna annars vegar og þeir sem er að hanna húsin. Það er yfirleitt bara einhver fasteignafélög sem að byggja hús í dag og síðan bara kaupir, verður fólk bara að kaupa íbúðurnar og hefur voða lítið að segja, annað en bara Já. Velja kannski efnið á eldhúsborðplötuna.
14: Já, en sko þægindin, af því ég var að tala sko litina, mér finnst þið svo að fólk sé alltaf að segja sko Sigvaldahúsin, þau eru einhvernig svo einstaklega vel hönnuð.
13: Já, notagildið.
14: Já, notagildið.
13: Já, það svefnálma og svona einhvern veginn, það svona hugað að ýmsu.
15: Já, og nýta rýmið og, og sko virkilega vel, leggja mikla hugsun og það er einkennandi fyrir sko þessa kynslóð hans. Og maður sér það bara á skólaverkrumna hans að þetta var, hann menn lágu yfir því að nýta hvert einasta fermetir. Þetta var náttúrulega, hann byrjar þarna að sko, byrjar að læra þarna í lok heimskreppuna miklu og þá var funksjonalismin svona ríkjandi stefna sem að gekk einmitt út á það að skapa fallegt og hendugt íbúðarhúsnæði fyrir alla hópa samfélagsins, líka þá tekjunöksinu.
14: Já.
15: Og það má segja kannski vaxtarbroddurinn í nýjum arkitektúr á fjórða áratug síðustu aldar hafi einmitt verið það að hanna vandað og gott og heilsusamlegt í húsnæði fyrir allan almenning.
13: Auðvitað sko má sjá verk Sigvalda bara mjög víða eins og þú nefnir hérna Pétur, það er íbúðar húsnæðin og svo er þetta líka virkjanir og annars slíkt, bókabú máls og menningar hérna í miðborg Reykjavíkur er svona kendileiti sem er merkið hans verk og reiðhjallaverk, virkjun, laxávirkjun og er ekki sundliðin á Gljúfrasteini. Það ekki hans, líka hans verkan.
15: Jú, jú.
13: Já, einmitt. Ja, það svona, það kannski
14: Við getum
13: svona...
14: talið upp hérna bara sko endalaust.
13: Já, einmitt.
14: Eitt hús sem ég sá sko að það er hérna Hreyfilshúsið, hérna hóttin í Felsmúla og Grensásvegar.
15: Já.
14: Er það eitthvað svolítið típist fyrir hann eða hefur maður bara eitthvað en ekkert tekið eftir því?
15: Nei, hann sko, hann lifði nú ekki að klára það verkefni, en hann mótaði svona frumdrögin þarna og þetta átti að vera sem sagt skrifstofu hús og verstaðis bygging. En það er eitt kannski sem vekur athygli þegar að þið eru að telja upp þessi verk, að það er ekki mikið opinbera byggingar.
14: Nei, einmitt.
15: Og það hafði mikið með það að gera hans pólitísku skoðanir. Hann var mikill sósialisti og vinstri maður, var í framboði fyrir þau og hérna er þetta náttúrulega tímabil kaldastrísins, Þegar hann er starfandi hér sem arkitekt og hann fekk bara engin verkefni frá ríki eða borg. Eina verkefni sem hann vann fyrir Reykjavíkurborg var Hlíðaskólinn sem var byggður bara hluta eftir hans teikningu. Mm. En annars var hann, sko, hann fekk engin verkefni frá ríkinu, hann fekk engin skipulagsverkefni. Og en hann var mikils metin svona í hópi vinstri sinnaðra menntamanna og listamanna. Hann var virku þáttakandi í bandalagi íslenska listamanna og hérna þekkti marga listamenn persónulega og var mikið smetinn í þeim hópi, þannig hann var svona hluti af þessari vinstri ég segi ekki elítu en svona, já, svona þessum menntamanna hópi sem var svona ákveð afli menningamálum á þessum tíma.
13: Kemur ekki óvart hann að teiknað bókabúmáls og menningar fyrir þess
15: Nei, kannski. Hann þar var einmitt hans þeir leituð, sko, já. Þeir voru trúi Sigvalda og til dæmis hann teiknaði Egilsbúð á Neskaupstað.
13: Já.
15: Þar voru vinstri menn við völd. Hann teiknaði líka félagsheimili Stapa sem er nú svona legend er það ekki
14: í
15: tónlistasögunni.
13: Og þarna má líka einmitt hef ekki heyrt það rétt að hann teiknaði líka innanstóks muni að það er að segja bókahillur og margt annað sem var þarna innvols í bókabúðinni á síðan
15: já,
13: tíma.
15: Já, hann, það var hluta menntum arkitekta þegar hann var við náma að teikna húsgögn.
13: Já,
15: og hérna það er borstofu húsgögn og fleiri möblu sem hann hérna teiknaði.
13: Einmitt.
14: Það er alveg ljóst hvað við gerum helgina. Ég bara get ekki beðið þegar að fletta sér bók Nei. Og það er svo segir, hún er náttúrulega persónlegri heldur en kannski margar svona bækur af því að þarna er dóttir hans að Já. Segja söguna.
13: Akkurat, og þarna má finna fjölda og óbirtra ljósmynda til að mynda og tekninga og svona farið yfir allans verk, Pétur. Þannig að þetta er forneileg bók, Sigvaldi Þórðarson arkitekt sem var bara að koma út á dögunum. Þakkaði kærlega fyrir, Pétur, að koma enga til okkar og segja okkur frá Sigvalda Þórðarsyni.
15: Já, takk fyrir mig.

0: EA.is Egill Árnason gerðu kröfur
1: Tillaga sameiningu almenna lífsverks og SL Lífeyrissjóðs verður borin upp á sjóðfélagafundi klukkan 17.15 þriðjudaginn 22. september á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru kvattir til að mæta. Almenni lífsverk, Lífeyrissjóðs.
2: Rétt lyf á réttum tíma með tímastilltum lyfjaskammtara Livju. Ef pokinn ekki tekin innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. Veittu þér og þínum hugaró með lyfjaskammtara Livju.
3: iPhone 18 komin í sölu í Elko. Tryggðu þér eintak í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
4: Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
5: Það verður blússandi 90s veisla með gleðigestinum Lenu Margréti sem kór-DJ.
6: Doddi Litli gerði þau mistök að bjóða mér að gesta í 90s temaþætti í partíverkunum á föstudaginn. Haldið ég seti gert á kólf? Ég hlaka til.
7: Það verður veisla.
4: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2. Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2.
8: Kristján, við vorum að tala um hennan stóra fótboltadag á morgun.
9: Já.
8: Og þá náttúrulega skiptir veðri máli, ekki það ég veit að hörðustu hérna aðdóðandur liðan af þau
9: já.
8: Mæta þrátt fyrir að er þið sko mýgandir í ný.
9: Já, já.
8: Sem verður ekki.
9: Kunni líka bara klæða sig, held ég.
8: Já. Ég segir í hugleðingum viðurfræðings að í dag er lægð suðvestur af landinu og hreyfist til austurs. Þessi lægð ber með sér suðaustan átt og rigningu sem nær inn á suður og suðvestur landi síðdegis, þess þá núna. En úrkomu lítið norðan til og á morgun hæg norðaustlæg átt rigninga skúrir í flestum landshlutum en hvassast á vestfjörðum. Þannig að þið segja hérna rigninga en ég búin að rýna hérna í kortið og mér sýnist hann alltaf hanga þurr. Ég veit ekki alveg hvernig þetta mælist.
9: Bara að hann hangi þurr.
8: Bara já, ertu nokkuð með það að laga tilbúið.
9: En
8: svo á sunnudaginn, þá þegar meðan allir að jafna sig, er það ekki? Dagur sem allir að jafna sig, þá eru útlit fyrir suðvestlæga átt og rigningu norðan til, einkum á vestfjörðum en bjart með köflum annars staðar. Styttur upp á mestu norðan til kvöldið og léttir til að mestu öllu landinu. Frekar milt veður helgina með hita upp að 12 stigum.
9: Já, það þetta voru hugleðingar veðurfræðings.
8: Já, en hvernig, af því þú ert að vestan?
9: Já.
8: Þá ertu vanari væntalega að rýna í kortið heldur ég.
9: Já.
8: Hvað heldur þú?
9: Já, nei, ég held að þetta sé bara, ég held að hangi þurr, sko, þetta verður bara rosa fínt, held ég. Fyrir knassbundunundur hérna allavega á höfuðborgarsvæðinu og...
8: Svo fyrir norðan?
9: Já, akkurat, það verður einhver rýtning að norðan og norðvestan og já, bara allir norðan helmingur landsins sýnis mér. Já, ég held að það sé kannski þannig að það bara börn valla komin að bleginu þegar að byrja að leysa í rýn í gögnin, sko.
8: Já, við meina, með veðrið.
9: Já, og svo hérna, held ég að því hún nefndir vestfjörðina, sko, þá held ég að sé nú sálandsliti sem að rigni hver minnst svona, held ég. Ég
8: hef hýrt
9: það. Já, já, Helgi Björnsson söng um þetta einu sinni.
8: Já, minnst rigningi.
9: Já. Já, þú hefur hýrt lagið.
8: Já, ég hef hýrt það einu sinni. En er þetta tilfellið?
9: Ég er ekki að ljúga, sko, og það engi gorgir, en ég hef hýrt það þessu. Ég þurfum kannski bara að fá... bara að fá einhverja hugleðinga veðurfræðings um þetta.
8: Já, kannski ekki besta veðrið á landinu en minnst rigning. segir Kristján.
9: Já, já. Ég ætla bara að leiða mér að fullir þetta.
8: Já.
9: Þá bara hringir einhver inn alveg brjálaður, það bara eins og það
8: Við ætlum að fá til okkar þáttastjórnendur hér eftir nokkra mínútur þeir heita Ingvar Þór Björnsson sem er með þátt hér á laugardagsmorgnum sem samtengdur á Rás 1 og 2 vikulokin.
9: Já, og koma vel út
8: já,
9: þetta, byrjar eftir 11 fréttis á laugardagsmorgnum.
8: Já, og svo það hinn spaðinn sem heiti Gísli Marteinn Baldursson.
9: Já, hann að snúa aftur.
8: Hann að snúa aftur og við ætlum að fá hann til að segja hverju verða gestir og hvaða hljómsveit og svona. Og eins og þú sagðir að hann haustið komið þegar Gísli byrjar.
9: Akkurat. Herðu, við skulum fá smá blóma lag áður við tökum á móti þeim.

0: Þannig að heyrðu við hljómsdina Travis, Flowers in the Window, þetta klassist, skemmtilegt.
1: Já, langt séðan við heyrst þetta lag, yndislegt lag. Herðu, góðir gertir komnir sem báðir eru alveg á fullu að undirbúa þætti sína. Byrjum á Gísla Martini af því þátturinn þinn eru á undan þættinum að syngast. Hann er
2: hljóst í kvöld. Réttir í röð, já.
1: Gísli Martini, það sko haustið komið.
2: Já, ég, winter is coming, ég vetur boðinn. nei, ég hérna, já, þetta eru einhverjir 30 þættir sem við gerum á hverjum vetri, þannig að eftir réttir förum við af stað og verðum fram að sauðburði og þetta fyrsti þátturinn í kvöld og það verður öllu til tjaldað.
1: Já.
0: Hvernig kemur undan sumri?
2: Vel, takk.
0: Já, ég sé það.
2: Já, bara búið að vera, hérna, ég búin að vera vinni í svona einhverjum öðrum verkefnum en fyrir vikið er svona sandur í tannhjólunum í viku, hérna, genginu og það svona, vikan hefur farið í að hérna, reyna að spúla það út og setja koppafeiti á helstu Koppa.
1: Já, ég kíkti aðeins á hérna niður á hann og það erust þið æfið aðeins fyrir þetta.
2: Bara mjög mikið, allur föstudagurinn er æfingar í stúdíói og þar á undan erum við að æfa fréttir vikunar í gær og allt þetta og svo er ég að reyna að undirbúa gestina líka með svona spjalli við þá fyrirfram það hvort að þau eigi einhverja skemmtilegar sögur og eitthvað svona. Svo erum við náttúrulega með nýjan dagskrálið sem heiti Saga til næsta bæjar. Þar sem að við fengum innsendingar frá fjölda landsmanna sem að hafa sendt okkur sögur sem að þau kunna af þeim sjálfum og í kvöld kemur fyrsta sagan fyrir sjónir áhorfenda og ég veit ekki hvort þetta verður í hverjum þætti en kannski öðru hverjum þætti eða þriða hverjum þegar við fáum reglulega góða sögu af einhverju sem hefur komið fyrir fólk Íslendinga sem að þau geta sagt skemmtilega frá á svona einni mínútu eða einn og hálfri og þá senda þau okkur söguna og þá förum við til þeirra og segjum væri ekki til að taka þetta upp eða láta konaðinn eða manniðinn taka þetta upp á vídeo og senda okkur og ein svoleið saga er í kvöld beint frá Tálknafirði mjög skemmtileg, ég ætla ekki að segja eitthvað hann nú
1: alls ekki að skúpa því
2: en það kemur góður rafvirki og ljóðskáld sem hefur sögu að segja sögu til næsta bæjar
1: Nú Gísli, ég fekk að spyrja þessar spurningar það eru auðvitað sama fólki í sófanum
2: það er bara nákvæmlega sama hverju voru lokað þættinu síðast, þau eru búin að vera hérna bara í sumar og nei, það eru þrír mjög góðir gestir en ein sem að var eiginlega bara ekki engin vissi hver hún var fyrir ári og minna en það eiginlega hálfu ári þar hún Silja Sólei Birgisdóttir leiðtogi sósíalista sem að sló svolítið í gegn í kosningabaráttunni í vor og hún er einn af gestunum svo er Bergur Eppi sem er með frábæra bók gervigreind og ýmislegt fleira sem að ég ætlaði að bóka einhvern veginn í vor og þá sagði hann, heyrðu, má ekki fyrir ekkert koma í haust því að við reynum að hafa fólk ekki oftar en einu sinni á vetri og Bergur hefur nú örugglega komið svona nálægt í 10 sinnum af því að hann er svona uppáhaldsgestur svo er Hilmar Guðjónsson sem að var að frumsýna leikrit í gær nýtt eldhús eftir máli sem að hérna hann er sem sagt þriði gestur í sófa og svo eru 2 tónlistaratriði ég veit ekki hvort að þeir eru að spila lagi Pungur á klúbnum hörkulag svona einn af sumarsmellunum það verður flutt live í kvöld og verður stór skemmtilegt atriði og svo er náttúrulega stórsveitin Kvarasi að koma saman þessum undir bæði að gefa út nýtt efni og að spila á stórtónleikum og þeir koma og taka svona blöndu af 2 af sínum stærstu lögum geggjað atriði, ég er að koma úr stúdíunum núna þar sem að þeir voru að æfa á fullu
1: Vá, þetta er dundur þáttur klukkan 20:20 hjá Gísla Martini vikan, Ingvar Þór Björnsson svo bara vakir þú, fær beint að sofa eftir þáttin til þess að vera klári fyrramálið
3: Akkurat, og þetta er svo skemmtilegu tíma eins og Gísli nefnir hérna, það er einhvern veginn samfélagir allt að fara á stað og gaman að fá vikuna aftur sem fastan punkta á föstudagskvöldum síðan höldum við áfram að gera upp vikuna á laugardagsmorgnum hérna á Rás 2 og Rás 1 og í beinu streymi mynda á vefnum og svona eitt og annað framöndan við ætlum að fá til okkar Vilhjálm Árnason bæjarstjóri Reykjanesbæjar og Karolína Helgu Símonardóttur hún er bæjarfulltrúi í Hafnarfirði við ætlum að ræða svona eitt og annað sem tekið sveitarstjórnarmálunum við ætlum að fara yfir hvað gerðist með tækniskólan sem er núna eins og var nefnt held ég hérna í fyrirsögn á RÚF vinsælsta stúlkana á ballinu Reykjanesbæjar og Akureyri og það einhver þriðja sveitafélag sem var að berjast núna
1: Mosfellsbær
3: já auðvitað já Reykjavík auðvitað já akkurat
2: ekki gleymir að
3: slegist um tækniskóla þannig að við ætlum að ræða það við þau og líka kosningalögin og brottfararstöð og fleira í öðrum hluta þáttarins þá kemur til okkar Ásthildur Lóa Þorsdóttir hún þingmaður Flokks fólksins Jón Guðni Ómarsson bankastjóri Íslandsbanka og Gylfi Magnússon prófessor í hagfræði þá ræðum við bankaskattinn og svona þessa ráðstefnu sem var hér í upphafi viku þá hélt samtök fyrirtækja í fjármálaþjónustu ráðstefnu bankaskattinn og það var kannski svona aðeins meiri hiti þar en fólk kannski bjóst við og ætlum að halda þeirri umræði áfram í þættinum á morgun og í lok þáttar þá var Óskar Einarsson hann formaður flugvirkjafélags Íslands það stefnir í verkfall að fundað í dag fyrsti fundur í langan tíma skilaði litlu, virðist vera þannig að við ætlum að, að taka stöðuna með honum á morgun
1: klukkan 11 á samtengdum rásum 1 og 2, gangi ykkur vel strákar með þetta allt saman
2: takk fyrir,
3: já, takk fyrir það
2: og takk fyrir að bjóða okkur er þetta ekki síðast að þáttir þinn hafi?
1: Jú
2: Er þið búin að segja það ofta? Er það eitthvað lindamál?
1: Gulli Helga fór eitthvað hérna á tilfinningaskalan
2: Já, full ástætti þess Það verður mikill söknuður eða þú ert ekki að fara
1: Nei, bara úr þessum þætti
3: Mikill söknuður
0: Það er samt saknað einmitt, akkurat
1: Já, en ég ætla samt að vera sest í sófann klukkan 20:20 og svo er ég við tækið á morgun klukkan 11
2: Ég mátt nú skilja að gera vel við í kvöld
1: Já, ég geri það
0: Er ekki tilvalið að heyra þetta lag? Ég ætla að mynda að fara að spurja því hvernig þú Gísli myndi nálgast þetta að vera með fyrsta þáttinn og það auðvitað margt búið gert í sumar hvort að þau myndi fara eitthvað spóla til baka og það gera það kannski með því að spila lag sumarsins
2: Rétt og svo náttúrulega það eru fáir betri í að kjarna einhver tíðaranda heldur en Bergur Ebbi þannig ég bað hann að reyna að taka þessu utan sumarið og hérna og Silja Sóley og Hilmar þau ætla öll að svona aðeins að fara yfir það hvernig þetta sumar var að því að
3: tíðinda mikið sumar
2: Já, það var það en á sama tíma var bara líka fólk að skemmta sér á klúbnum sko og lagi pungur á klúbnum bara gleðisprengja, það var alveg nógu mikið af leiðindum en pungurinn gladdi okkur
0: Og svo eins og þú sagðir Ingvar með tækniskólan og það allt saman ég heyri nú áhugaverða hugmynd núna bara á hérna á göngunum. Hvort þetta ætti kannski bara að vera svona raunveruleika þáttur. Núna ég veit
2: ekki skólameistar að tækniskóla þannig að málið mér skilt sko.
0: Heru, við horfum öll á vikuna og hlustum á vikulokin á morgun kæra þakki fyrir komuna Gísli og Ingvar
3: bestu dagir
4: stundum er ég nýri bæ allir bara ég bara eitthva og hún bara eitthva og hann bara eitthva og ég bara eitthva allir bara ég bara eitthva og hún bara eitthva og hann bara eitthva Stundum er ég niðri í bæ, allir bara, ég bara eitthvað.

er í neyri bæ, allir bara ég bara hva Tvistur, allir eru fokkaður og fokkið að langar eitthvað Þeir bara eitthvað, ég bara eitthvað, hún bara langar eitthvað Ekkur svo langar eitthvað, gerði í gang bara eitthvað, hvað í gangi eitthvað Ég bara eitthvað

0: stundum er ég neyri bæ allir bara, ég bara eitthvað
1: Já, já,
2: ég segi bara hvaða klúppur er þetta
1: Já, akkurat
3: Já, komið þið sæl
1: já. Nei, herðu nú mig
2: Er þú komin?
3: Já, ég mættur sko
2: Herðu, takk hérlega fyrir, kemur þetta með rósir og rauðvín
3: Já
2: Ég sem er svo lítið fyrir rauðvín
1: Já
3: Þess vegna kom ég með það, þegar ég ætla að drekka það
1: Herðu, allt ekki verið að því, ég mætti Rúna Róbertsson
3: Já, ég hérna ákvað að ríðjast hérna inn Því að hérna, þetta er síðasta útsendingin hjá Hrafnhildi
1: Já,
3: einmitt
2: Takk báðir tveir.
1: Já, takk fyrir að fá bara að sitja með þér hérna.
2: Og hérna, þetta búið, já, þetta búið að dásanlegt.
1: Já.
2: Og hérna, það þýr ekki að byrja mig að lesa ykkur af. Þar dregi ég línuna.
1: Já. Þú laus á morgun okkur, ég helgum okkur.
3: Það þannig að þú ert ekki að fara neitt svo sem, en, nei, nei. En þú ert að hætta í sitir útrunni og minka við þið vinn og svona
2: eitthvað. Já, já.
3: Þessum hlustundur það.
2: Já, já. Ég verð hérna í, það kemur ljós bara núna í október, hvað ég fyrir að gera, það allavega eitthvað, hérna, einhver lítil verkefni hérna. Ég hætti þessu daglega amstri, en Gulli Helga peppaði mig svo upp, hann sagði bara að þetta væri dásanlegt líf,
3: já.
2: Þannig að ég ætla bara að trúa honum.
3: Já. Ég skal trúa því.
2: Já.
3: Hann náttúrulega þekkir þetta.
2: Já, einmitt það.
1: Þú ert ekki að fara, þú ert ekki að kveðja hérna

0: Strandarkirkja, uppskeru guðsjónasta klukkan 14 á sunnudag, organisti og kórstjóri Ester Ólafsdóttir, félagur og kór Þorláks og Hjallasókna, leiða safnaðarsöng, Séra Sigrún Margrétar Óskarsdóttir þjónar, velkomin í Strandarkirkju. Ný tónleikaröð í Eddu, kammer tónlist klukkan 12 á morgun, Sigur Geir Agnarsson, sellóleikari, flytur verk af sóloplötu sinni Nánd, aðgangur ókeypis Árnastofnun. Fundi fjö, hádegis fyrirlestur hjá Iðunni, 1. oktober, skráning á iðan.is. Hrossasaltkjötið er komið, sælkerafélagi Kolaportinu. Bændur og framleiðendur á öllu landinu koma saman, kynna og selja lífrænt vottaðar vörur sínar klukkan 11 til 18 á morgun, lífrænt Ísland í Kringlunni. Beða hreinsun, garðlist. Tengill verður á atvinnulífssýninguna í Íþróttahúsinu á Sauðárkróki helgina, kíktu við, tengill. 20-50% af öllu rúmum og dýnum, jusk góð tilboð. Helgar tilboð, lambarhyggi, lambafylle og grillkótelettur melabúðin. Steikur á grillið, sælkerafélagi Kolaportinu.
1: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
2: Ánægja
3: er að veita góða þjónustu.
2: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
4: Eitt mestárvað landsins af hjólsögum og borðvélum á frábæru verði. Báhás.
5: Ekki missa af heilsutugum. Hagkaup.
6: Gott kvöld. Landspítalinn þarf að hagræða fyrir alltaf 2 milljarða á næsta ári samkvæmt fjárlagafrumvarpinu. Forstjóri spítalans segir Ísland eftir bát meðal Norðurlandaþjóða. Farið fram á að lágmarki 8.5 árs fangelsi yfir 2 sakborningum í Dettifossmálinu svokallaða. Málflutningi lauk í héraðsdómi í dag. Ríkisstjóri Kaliforníu vill að fullkomin gervigreindarlíkun verði búin neyðarrofa. Hann gagnrýnir Bandaríkjaforseta fyrir aðgerðaleysi. Flugvirkjar fara að óbreyttu í verkfall í næstu viku. Kjarafundi með Æslandir í dag lauk án árangurs. Landspítalinn þarf að hagræða fyrir alltaf 2 milljarða á næsta ári til að ná markmiðum fjárlaga frumvarps ríkisstjórnarinnar. Forstjóri spítalans segir að þetta hafi ekki áhrif á þjónustu við sjúklinga.
7: Samkvæmt fjárlaga frumvarpinu fara rúmlega 130 milljarðar til Landspítalans á næsta ári. Framlög aukast rúmlega 8,5 milljarð milli ára. Runólfur Pálsson, forstjóri Landspítalans, segir að þrátt fyrir þetta þurfi mögulega að grípa til hagræðingar.
8: Eins og þetta horfi við í dag að þá liggur alveg fyrir að við þurfum að hagræða.

0: einhverju marki, mögulega sem nemur alltaf 2 milljörðum. Og það út af fyrir sig bara mjög þungt fyrir okkur vegna þess að við erum að reyna að þróa Landspítala sem háskólasjúkrahús, halda í við háskólasjúkrahús í meðal nágranna þjóða og við erum eftirbátar á mörgum sviðum, verður að segja.
1: Hann segir Landspítalan alltaf reyna að tryggja þjónustu við sjúklinga.
0: En bara eins og ég hef margi ítreka sagt að sjúkrahúsi hefur bara svo mörg önnur hlutverk. Þó að þjónustan við sjúklinga sé alltaf í fyrirrúmi og við tryggjum hana með einhverjum hætti alveg sama hvað á dynir.
1: Heilbrigðisráðherra segir að horft sé á ýmsa þætti innan heilbrigðiskerfisins til að ná aðhaldsmarkmiðum ríkisstjórnarinnar, sérstaklega opinber innkaup. Einnig sé reikna með að fækka starfsfólki sem ekki í framlínu þjónustu. Heimilislæknar hafa lýst yfir áhyggjum á fjárlagafrumvarpinu. Þeir segja framlög til heilsugæslunar ekki duga til að mæta auknum kostnaði vegna fólksfjölgunar og launaþróunar. Gunnar Þór Geirsson, formaður Félags íslenskra heimilislækna, segir þetta niðurskurð.
2: Ef maður horfir á tölur aftur í tíma, þá eru meiri fjármunir per einstakling fyrir 5 árum síðan til dæmis. Þannig að það má segja að það sé verið að, já, þetta sé í raun og veru hálgjörur, ekki hálgjörur, þetta sé bara niðurskurur.
3: Sagði Gunnar Þór Geirsson, Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman. Aðalmeðferði í Dettifossmálinu svokallaða, þar sem 4 eru ákærðir fyrir innflutning á 14 lítrum af fíkniefnavökva, lauk í dag. Iðunn Andrésdóttir, fréttamaður, sat réttarhöldin og komin hingað til að segja okkur betur frá því sem þar kom fram. Já, Iðunn, hvað kom fram þarna á þessum síðasta degi aðalmeðferðarinnar?
4: Já, það var ansi margt sem kom þarna fram. Þetta byrjaði nú á því að það komi nokkur vitni sem átti eftir að taka skýrslur af í morgun. Og þar á meðal var til dæmis fyrirandi landsliðsmaður en þetta snýr nú að einhverjum hlutum sem voru gerðir upptækir á heimili einsakborningana. En svo var aftur um ándi líka tekin önnur skýrsla af skipurunum 2 í gegnum fjarfundarbúnað sem eru svo sett ákærðir í þessu máli. Stefán Örn Hilmarsson og Kastriot Papai sem eru líka ákærðir í málinu. Þeir voru aftur á móti viðstaddir í dómsal ásamt fjölskyldunum sínum. En ákæruvaldið fór þarna fram á lágmark 8 fangelsisdóm yfir Sævari og Kastriot og að lágmarki 7.5 yfir skipurunum. Saksóknari sagði að það væri eiginlega ekki hægt að draga úr hlut skipurana sem að hefði verið virkið þáttangendur í smyglunu. Bara til dæmis með því að hafa skoðun á ílátunum sem var verið að smygla þessum amfetamín vökva í. En verjandi þeirra fannst það bara fráleitt og bentu á að það væru bara mörg mál, önnur mál, sem sambærileg mál, þannig að fólk hefði fengið talsvert vægari dóma fyrir innflutning á minna magni fíknefna til dæmis. Og þessa auki þá teldu þeir umbyggðandi sína aðeins hafa haft hlutdeild að innflutningi efnana en ekki til dæmis skipulagningu.
3: En hvað með hina tvo?
4: Já, þeir Sævar og Kastur og þeir neyta báðir sök hvað varðar fíknefnasmyglið en hérna sem sagt skipverðinir þeir játa að hafa þarna smyglað þessu með Dettifossi. En verjandur sem sagt Sævar og Kastur og þeir fóru fram á sýknu í þessum lið sem að lauta fíknefnasmyglinu. Og málatilbúnaður ákæruvaldsins byggir á því að Sævar hafi staðið á baku þess að reikning í samskiptaforriti sem heitir Signal og hérna reikningurinn hans hafi heitir Cloud og Kastriot hafi staðið á baku við reikning sem heitir Milan og þessi 2 reikningar hafi sérst skipulagt hennan innflutning á þessum fíknefnum og að þeir séu því höfuðpaurar í þessu máli. En verjendur þeirra, þeir telja alls ekki sannað að Sævar og Kastriot standi á baku þessa reikninga og verjandi Sævar, Stefán Karl Kristjánsson, hann var sérstaklega harðorður í garð lögreglu og sagði rannsókn þeirra á málinu bara mjög lélega.
3: Takk fyrir þetta, Iðunn Andrésdóttir. Einn var fluttur með þyrlu landhelgisgæslunar á sjúkrahús vegna bílveltu á Vestfjörðum fyrir skömmu. Þetta staðfestir Ásgeir Erlendsson, upplýsingafulltrúi landhelgisgæslunar. Hann segir slysið hafa orðið á Barðarstrandarvegi. Upplýsingar líðan þess sem var fluttur liggja ekki fyrir. Ríkisstjóri Kaliforníu hefur skrifað undir tilskipunum þróun neyðarrofa fyrir gervigreind. Hann gagnrýnir Bandaríkjaforseta fyrir aðgerðaleysi.
5: Í tilskipuninni felur Gavin Newsom ríkisstjóri Kaliforníu embættismönnum að kanna möguleika á að skylda tæknifyrirtæki til að þróa neyðarrofa fyrir fullkomnustu gervigreindarlíkön sín. Tilskipunin hluti af röð aðgerða sem Newsom allar að ráðast í til að koma böndum á gervigreind. Silikondalurinn, þar sem flest stærstu bandarísku tæknifyrirtækin eru staðsett, í Kaliforníu þar sem Newsom ríkisstjóri. Newsom kveðst grípa til þessara ráðstofana vegna alvarlegrar vanrækslu bandaríkjaforseta og stjórnar hans. Aðal öryggisrannsakandi hjá Anthropic sem þróar gervigreindalíkanið Klot varaði við því á dögunum að gervigreind gæti tortímt mannkyninu innan áratugar. Donald Trump bandaríkjaforseti segir áhyggjurnar uppspuna. Newsom sagði Kaliforníu gera það sem hún gæti en að landið allt yrði að taka þátt. Stjórnvöld í Washington DC yrði að vinna vinnuna sína.
6: California will do what it can. But this nation needs to get in the game. Washington DC needs to do its job.
3: Sagði Gavin Newsom, Þorgerður Anna Gunnarsdóttir tók saman. Viðræðum í kjaradeilu flugvirkja og Icelandair miðar hægt. Samninganefndir hittust hjá ríkissáttasemjara sem segir fundi hafa verið slitið án árangurs. Hann segir engan fund fyrirhugaðan að svo stöddu. Flugvirkjar hafa átt í kjaradeilu við flugfélagið undanfarna mánuði og helsti ástetningarsteinninn launaleiðurinn. Flugvirkjafélag Íslands hefur boðað verkfall í næstu viku ef ekki tekst að semja. Akureyrarbær ætlar að sjá framkvæmdir við stækkun verknámsaðstöðu í verkmenntaskólanum á Akureyri fyrir hönd ríkisins. Ráðherra og bæjarstjóri undirrituðu vilja yfirlýsingu þess efnis í dag.
7: Í dag undirrituðu Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra og Berglind Ósk Guðmundsdóttir, bæjarstjóri á Akureyri, vilja yfirlýsingu uppbyggingu á verknámsaðstöðu fyrir verkmenntaskólan á Akureyri. Akureyrarbær mun annast framkvæmdina sambærilegt og kynnt var í Reykjanesbæ í síðustu viku og á Sauðárkróki fyrir í sumar. Ríki mun standa við sínar fjárhagslegu skuldbindingar sem eru 60% af stofnkostnaði.
8: Já, nú það þannig. Þetta verður svona eins og ég hef alltaf sagt að það veit engi betur en þeir sem að búa í heimabyggð hvað best að gera. Þannig að það mikill hugur í mönnum núna og það bara áfram einu.
7: Rúm tvö ár eru síðan þáverandi mennta- og barnamálaráðherra Ásmundur Einar Daðason skrifaði undir samning við sveitafélögin við Eyjafjörð uppbyggingu á nýrri verknámsaðstöðu. Eins og fjallað hefur verið í fréttum RÚV aðstaða skólans löngu sprungin og hefur þurft að kenna í færanlegum kennslueiningum, kjallara skólans og í leiguhúsnæði annars staðar. Vonir standa til að verkið vinnist hratt og næsta skref verði stigið í október.
8: Það vilja yfirlýsingu uppbyggingu við byggingar hér við verkmenntaskólan, þannig að stór áfangi og við ætlum að innsigla það enn frekar núna í október, þar sem við skrifum undir samningin okkar og ætlum að hafa hann tryggan í október.
3: Sagði Inga Sæland, Siguróli Sigurðsson tók saman. Emmanuel Macron, forseti Frakklands, kallaði væntanlega forsetaframbjöðendur saman í dag til að tilkynna ráðstafanir vegna ógnar frá Rússum. Macron segir fjölþótt og ógnir Rússa ekki hafa verið meiri en nú síðan þeir réðust inn í Úkraínu 2022 og hyggst gera ráðstafanir til að vernda innviði í Frakklandi. Ekki hefur komið fram hverjar þær eru. Fleiri leiðtogar í Evrópu hafa áhyggjur. Alexander Stubb, forseti Finnlands, hefur hvatt borgara sína til að búa sig undir skemmdarverk. Þá hafa tjekkar aukið eftirlit lögreglu og landið á miðlungsviðbúnaðarstigi vegna hryðjuverka. Í gær varaði Donald Tusk, forsætisráðherra Póllands, við því að leyniþjónusta landsins teldi Rússa með áætlanir að ráðast gegn Póllandi og öðrum ríkjum með drónum og eldflaugum. Og þá að veður horfum norðan og norðeistan gola eða kaldi á morgun. Súld eða rigning á norður og austurlandi en skúrir síðdegis sunnan og suðvestanlands. Hiti 6 til 12 stig. Þetta spegillinn sjónhefur Ástrós Signýardóttir. Við höfum fjallað gervigreind í vikunni og höldum því áfram í dag, en við byrjum á börnum og samfélagsmiðlum.
9: Af hverju er þetta svona erfitt? Af hverju er þetta svona mikið mál? Af hverju er öll heimili í heiminum í rauninni að kljást við þetta sama vandamál? Að vera rífast skjánotkun og eiga erfitt með að halda þessu frá sér sjálfum og börnunum sínum?
3: %80 barna í 4. til 5. bekk nota samfélagsmiðla þrátt fyrir að hafa ekki aldur til. Þetta sýna niðurstöður nýrra lýðheilsuvísa landlæknis sem kynntar voru í vikunni. En hvað samfélagsmiðill? Samkvæmt vísindavefnum ekki til ein algild eða einföld útskýring. Samfélagsmiðlar geta verið ólíkir og haft mismunandi eiginleika. Þó hægt að draga fram nokkra þætti sem flestir samfélagsmiðlar eiga sameiginlega. Þar geta notendur átti í samskiptum við aðra, þar efni sem búið til og deilt af notendum og þar deilir fólk persónulegum upplýsingum. Í sumar kynnti mennta- og barnamálaráðuneytið áform sínum lagasetningu sem bannar samfélagsmiðla fyrir ungmenni undir 15 ára. Sambærilegum lögum hefur verið komið á í mörgum löndum undanfarið. Anna Laufey Stefánsdóttir tölvufræðingur og sérfræðingur hjá stafrænni miðlun segir niðurstöður landlæknis sláandi en ekki óvæntar.
9: Þegar við horfum á það að þetta fara að setja hérna aldurstakmarkanir á þessa miðla, þá þurfum við að vita hvað er það sem við erum að setja aldurstakmarkanir á og þá vil ég líta inn í þá hönnuna þætti sem eru inn í vörunni. Það eru þeir sem eru skaðlegir af því það er ekkit allt stafrænt skaðlegt og ekki alla stafrænar vörur skaðlegar. Eins og samskiptaforrit, ýmis samskiptaforrit sem ég getum notað sem eru ekki skaðleg, en hvað er það í þessum miðlum sem er skaðlegt? Og þá erum við að hugsa til dæmis sjálfvirk spilun, autoplay, eða endalaus skról. Við geta skrollað og það endar aldrei. Algoritmin, að hann sé að mata þig að efni sem leitast eftir viðbröðum, tilfinningarlega viðbröðum, þannig að þú heldur áfram af því að þú finnur einhverja sterkar tilfinningar, oftast neikvæðar, við erum gjörn á að beinast að neikvæðum tilfinningum þegar kemur þessu. I have a Fanta, I have a stick.
3: Fantastic. Einn af þessum miðlum YouTube sem oft ekki litið á sem eiginlegan samfélagsmiðil en ber mörg einkenni slíks. Þar geta börn horft á óendanlegt magn af styttri og lengri myndskeiðum sem eru hönnuð til að halda þeim sem lengst við. Snapchat svo eitt þeirra miðla sem nýtur hvað mestra vinsælda meðal yngri kynslóða.
9: Við erum með YouTube Shorts sem náttúrulega bara TikTok í tölvukerfi og síðan eins og Snapchat sem hefur oft verið suðað út úr foreldrum sem samskipta miðl, getur ekki verið samskipta við vinina ef þú ert ekki með Snapchat, það allir þarna inni og ef þú ætlar að vera með í samtalinu þá verður að vera þarna inni. En Snapchat ekkit bara samskipta miðl. Hann er líka með alls konar hönnun inn í sér sem getur verið mjög vondur fyrir sérstaklega ungbönn. Til dæmis eru þau með stuttmyndbönn þarna inni. Þau eru með streaks sem halda þeim við efnið að þau verða að koma aftur inn í appið á hverjum einasta degi og halda einhvers konar sönnun fyrir vináttu inn í appinu. Og síðan alltaf getur bara öryggismálin alveg hræðilega ábúðavant að ef þú stillir ekki appið alveg rækilega vel að þá getur náttúrulega náskvinn sem tala við þeir að inni og það er mjög algengt að óprótnir aðala sé að reyna að komast sambandi við börn og þá jafnvel heilu bekkina með svona quickat fítus. Kemst í gegnum einn í bekknum þá hefur aðgang að öllum í bekknum.
3: Evrópusambandið kynnti í vikunni aldurstakmörk á samfélagsmiðla. Í tillögunum lagt algjört bann við að börn yngri en 13 ára séu á samfélagsmiðlum. 13 til 15 ára börn mega nota samfélagsmiðla með yfirsýn og eftirliti foreldris og þau sem hafa náð 15 ára aldri mega nota miðla sem hafa gengist við að vera hannaðir með velferð notenda í huga. Svo kallaðir Safe by Design. Þar mega ekki vera ávanabindandi eða skaðlegir hönnunarþættir. Það hafa því vissulega orði breytingar og undanfarna mánuði hafa miklar umræður skapast um allan heim, aðgang að og veru barna á samfélagsmiðlum.
9: Og maður heyri líka allt sem fóreldrarnir hafa verið að kenna þeim heima, að það er alveg fullt af fóreldrum sem eru að láta lesa á nú ferði skjáin og þú mátt ekki fara í þetta app eða hitt app og hérna eru með sínar eigin reglur og það er frábært og þau tala oft um það og þau vilja þessar reglur, þau vilja þennan ramma. Þau verða samt þessi yngri, þau verða oft mjög hissa, þessi einmitt 4-5 bekk, að til dæmis að það sé raunverulegt skaðilegt að vera á Snapchat. Þau eru kannski ekki alveg búin að vera nú lengi á Snapchat til að finna það.
3: En eins og nú eru til staðar aldurstakmarkanir á samfélagsmiðlunum sjálfum, ýmis 12, 13, 14 ára. Heldurðu að þetta aldurstakmark sem að stjórnvöld hyggjast setja á 15 ára heldur að það muni hafa
4: meiri áhrif heldur en aldurstakmörkun á þessa miðla sjálfa eða mun það engu breyta?
9: Það mun breyta. Ég horfa á þetta sem viðhorfsbreytingu í samfélaginu, bara eins og þegar við sáum alla úlingarna vera að drekka hérna aldamótin. Það verður bara verða einhvers konar samfélagslegt átak sem ekki bara gerast á Íslandi, heldur það að gerast allan heim. Hvernig áður fyrir núna með þetta 13 ára aldurstakmark sem nú þegar til staðar, það náttúrulega bara vita gagnslaust af því að þessi aldurstakmörk í rauninni ekki aldurstakmörk á vörunni út frá velferð notandans eins og við myndum þegar við meða við tölvuleiki þegar tölvuleiki þegar við með PEGI staðal eða eins og sjómarsefni þar sem við erum með ákveðin aldurstakmörk út frá innihaldinu í þessari vöru. Þetta gamla 13 ára aldurstakmark, þetta bara gömul lög frá 1998 í Bandaríkjunum út frá hvenær þú mátt byrja að safna persónuverndargögnum um einstaklinga og auðlýsa til þeirra. Það ekkert að segja hvort að varan sé örugg fyrir þessa notenda og líka í þeim lögum þá þeir fyrra þessum fyrirtækjum alla ábyrgð. Það nóg, þú þarft ekki að sanna það að notandinn sé orðin 13 ára, það nóg að haka bara í box sem segir að þú berð ábyrgð því að þú sett að segja satt það að þú sett 13 ára. Þannig að það engin mótspyrna gegn því að stopna aðgang. Börnin bara finna út úr sér, bara hekki boxi, það ekkert mál. Það sem að gerast núna með þessum aukna þrýstingi, með þessum dómsmálum gegn þessum tæknifyrirtækjum og með því að heilu löndin og Evrópusambandið eru að setja þessar aldurstakmarkanir, að það að veita þrýsting á fyrirtækina að þau verða að fara bara að gera þessi í brók og gera betur þegar kemur að þessum vörum. Þau megi ekki bara hafa þetta hvernig sem þeim sýnist lengur. Með líka öllum þessum löggjöfum þá kemur samtalið og það það sem ég svo spennt fyrir. Mér rauninni alveg sama þótt að börnin komist einhvern veginn framhjámsúr á skrásinna samfélagsmiðla. Það þarf að breyta hvað er talið vera eðlilegt. Það ekki eðlilegt að börn sem eru á miðst í grunnskóla séu inn á þessum miðlum. Af því þeir eru hann að þess að vera ávanabindandi. Ekki frekar en það sé eðlilegt að sé að reykja. Þannig að þegar við erum að tala vörur sem eru viljandi hannaðar til þess að vera ávanabindandi innan úrstarannsóknir frá þessum sömu fyrirtækjum sína fram á skaðsemi og þá sérstaklega barna að þá að sjálfsögðu eigum við að gera allt til þess að láta þau bera ábyrgð og stöðva það að þau séu að nota þessa vörur, börnin, að sjálfsögðu. Þetta kemur allt bara með fræðslu og vitundavakningu og þetta að færast í rétt átt og við séð það strax á yngsta stigi, við talaðum marga kennara þetta. Þau sjá það að það algjör munur núna á börnunum sem að koma upp í fyrsta og annan bekk og fyrir bara örfáum árum. Þegar kemur allir með snjalltækjanótkun eða að eiga sín einn snjallsíma og hafa aðgang að ákveðnum miðlum. Þannig að foreldrar að vakna, þau eru að hérna, taka á þessu og þess vegna fagna ég því að við séum að fá þessi samfélagsmiðla bönn fyrir börn af því að ég held að sé að opna samtalið og við erum að byrja að tala um þetta.
10: Sífellt fleiri nýta sér gervigreind og áhyggjur af þróun hennar aukast. Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir hjá Fenris Creations segir eðlilegt að áhyggjur fylgi hröðum tæknibreytingum en hefur efasemdir að ábyrgasta nálgunin sé að hæja á.
11: Áslaug Arna hugsar gervigreind allan daginn. Hún fyrrverandi ráðherra og þingmaður en hóf nýlega störf hjá íslenska tæknifyrirtækinu Fenris Creations sem hétt áður CCP þar sem hún leiðir nýtt gervigreindar verkefni.
12: Það snýst kannski að stórum hlutum það hvernig við getum nýtt þennan heim sem hér hefur verið til í 23 ár sem leikurinn EVE online og hvernig við nýtum hann til að þjálfa gervigreindar líkun.
11: Þannig þið eru að nota leikinn sem svona mínu útgáfa af heiminum og gá hvernig, þú veist, fólk bregst við aðstæðum eða gervigreind bregst við fólki í aðstæðum.
12: Já, við búum til svona sandkassa eins og það kallast, þar sem við getum sett inn drega eða agenta frá gervigreindinni bæði með fólki og í alls konar aðstæðum sem eru svipaðar og raunverulegar aðstæður.
11: Áslaug fór utan í nám meðan hún sat á þingi en ákvaða loknu námi að segja sig frá þingmennsku og fara að vinna í tæknigeranum. Hún hefur talað að heimurinn standi frammi fyrir stórkostlegum breytingum og því fylgi tækifæri, en að samfélög geti setið eftir. En hvað á hún við með því?
12: Þessi tækni, hún gæti, ef við tökum réttar ákvarðanir og undirbúum okkur vel, hún gæti skila betri lífskjörum um allan heim, fyrir allan almenning. Fyrir mér er það mjög spennandi framtíðarsýn, að við séum að halda á tækni sem getur gert okkur lífið auðveldara, getur tryggt það að við læknum fleiri sjúkdóma, að fólk lifi lengur, að við náum fleira fólki upp úr fátækt og svo framvegis. Og aftur á móti að þá eru líka aðrar framtíðarsýnir þegar kemur að þróun gervigreindar sem ekki eru jafn bjartar. Og ég held að sé mjög mikilvægt að lönd undirbúi sig vel þegar kemur að því hvort þau ætli að vera með þeim löndum sem grípa þessi tækifæri.
11: Og hvað þurfa lönd, hvað þurfa Ísland að gera til þess að grípa þessi tækifæri? Erum við að tala um infrastruktúr, erum við að tala um gagnaver, erum við að tala um lagaumgjörð, hvað erum við að tala um?
12: Við erum að tala um mjög margt. Stærsta breytingin er fólkið og mannauðurinn, það er að segja að fólk hafi getu sjálft til að læra inn á þessar lausnir, nota þær í sínum störfum. Það er langstærsti parturinn af þeim innvið sem þarf að vera til staðar. Síðan er það auðvitað, þurfum að gæta reiknigetu og orkuframleiðslu og sjálfsögðu. En það er líka síðan kannski svona hvernig við skilgreinum sjálfstæði okkar og öryggi og netöryggi.
11: Síðustu daga og vikur hefur mikið verið talað ógnina sem stafað getur af gervigreind og óheftri þróunennar. Háttsettur starfsmaður gervigreindarfyrirtækisins Anthropic sagði á dögunum að það væru 10% líkur á að gervigreind tortími mannkyni innan áratugar. Öryggisbrestur varð þegar gervigreindadrekar á vegum OpenAI gerðu 12 árás af sjálfstáðum í sumar. Áslaug segir eðlilegt og gott að hafa áhyggjur en er ekki samferðum að það sé ábyrgasta notkun gervigreindar að hæja á.
12: Það er eitthvað sem kallast svona skuggagervigreind, það er notkun. Af því að það er mikið talað ábyrga notkun gervigreindar og lönd og við séum að nota hana með ábyrgum hætti. En það er oft miskilið að ábyrg notkun sé sama sem merki við hæga notkun gervigreindar og fara hægt í sakirnar og stíga rosalega varleg skref. Af því að hvað gerist þá? Þá mun fólk er sjálft að nota þetta heima fyrir. Og þá erum við að tala skugganotkun, þau eru að nota þetta fyrir vinnuna sína án þess að það sé lyft. Og við erum að sjá að stór hluti vinnumarkaðarins í löndum eins og Íslandi, að fólk er að nota þetta þó það sé bannað í vinnunni. Og hvað gerist þá? Þá er fólk að setja inn þar gögn sem ekki eru gert með öruggum hætti og til þess að einfalda sér lífið. En í því felst ekki mikil ábyrgð að ætla sér að stíga svo varlega og hægt til jarðar að við missum af lestinni og að fólk notar þetta með ennþá óábyrgari hætti heldur við erum tilbúnari fyrir notkununa. Og fyrir mér snýst svolítið þessi ábyrga gervigreind það að við skiljum hvað er framundan og undirbúum okkur og séum til í að hlaupa hratt þar sem tækifærin eru. En þá þurfum við að svara áleitnum spurningum hvernig við pössum gögnun okkar, hver eru það sem verða að vera hérlendis eða minnstakosti aðeins geymd í ákveðnum samstarfslöndum og svo framvegis.
11: Bara núna síðustu tvær vikur eða svo hefur svona komið upp á yfirborði þessi umræða. Það eru þessir menn sem eru að hætta hjá stóru gervigreindafyrirtækjunum og segja ákveðnu líkur á því að gervigreind geti tortímt mannkyni á næsta áratug og þessi nýlegu öryggisbrestur þar sem að gervigreindi slapp úr svona sandkassa eins og þau eru einmitt að nota. Sko, hefur þú sjálf áhyggjur?
12: Ég myndi alveg segja að ég hafi einhverjar áhyggjur. En ég myndi ekki nota jafn stór orð og hafa verið notuð undanfarna daga þó að maður geti alveg reynt að skilja hvaðan það kemur þegar maður sér og kynnir sér getu þessarar ótrúlegu tækni. Og ég held að það sé gott að hafa smá áhyggjur og ég held að við höfum alltaf haft taka hvar stórum breytingum sem eru að gerast. Og þó að þessar séu kannski stærri að þá voru það líka stærri á jákvæðan hátt. Og það er kannski svolítið sérkennilegt að vera í veruleika þar sem við erum að sjá sko, lyf vera nálgast að komast á markað sem gætu læknað sjúkdóma sem við höfum ekki læknað áður, að við getum spáð fyrir veðurbrigði sem hafa hérna, gert það verkum að fólk láti lífið, að við séum að leysa starffræði lausnir sem hafa aldrei verið leystar áður. Allt þetta gefur manni á sama tíma svo mikla von. Þannig að mér finnst alveg rétt að hafa áhyggjur og það er þess vegna sem ég ákvaða að fara inn í þennan heim núna.
11: Áslaug segist hafa farið fram og tilbaka með hvernig hún sjálf notar gervigreind.
12: Ég ákvað að prófa að taka nýja nálgun á það eftir að ég breytti um starfsvettvang og hugsa ok, nú ég hérna, komin út í atvinnulífið, ég þarf að vera samkeppnishæf, hvernig get ég margfaldað mig og mína getu í vinnunni með þessari ótrúlegu tækni. Og það hefur opnað margar nýjar dyr fyrir mér. Ég hef ákveðið að prófa mig áfram að búa til mína eigin dreka og hvernig þeir geta unnið fyrir mig á meðan ég sef eða er að gera eitthvað annað.
11: Hvað þýð það?
12: Drekar geta, þeir eru sem sagt svona sjálfvirk gervigreindartól og þú gefur þeim ykkur að skipun. Ég get til dæmis sagt einum að ég vilji að alltaf þegar ég vakna á mótnana að það sé búið að lesa yfir allar fréttir gærdagsins um öryggi gervigreindar og gefi mér svona stutt efnisyfirlit yfir stærstu fréttirnar í heiminum. Þetta er til dæmis einn dreki, hann sér það að lesa fyrir mig fréttir. Og svo er auðvitað hægt að gera þetta til að, ég veit auðvitað, vinkonum mínar sem noti þetta til að lesa alla tölvupósta sem koma frá skólum barna sinna. Hvenær er fjólublárdagur, hvenær átti ég að sækja barni fyrr, hvenær er starfsdagurinn, er bara eitthvað að breytast í viðtalstímum kennara, þarf ég að muna eftir því að mæta með sparinesti. Og þarna getur þessi tækni, ef þú treystir henni fyrir að fá aðgang að þér betur, sem eru auðvitað ákvörðin sem hver veit þarf að taka. En þá getur þessi tækni bara sagt þér á hverjum degi hvort það sé eitthvað sérstætt að gerast í skólanum, svo að þú sendir ekki barnið í gulu þegar það er fjólublárdagur. Þannig að hérna, þetta, ég held að fólk þurfi svolítið að þora að prófa sig áfram og ég hvet fólk til þess að svona prófa sig áfram bara með einhver leiðileg verkefni í lífinu. En svo eru til sko, hérna, ótrúlega sögur fólk vera að prófa sig áfram og það hefur ekki alltaf gengið vel og það er mikilvægt að átta sig á því að þessir drekar fara alla leið til þess að nálgast þitt markmið. Og það var drengur sem bjó sér til dæmis í Ástralíu til dreka til að skrá sig inn í uppáhalds líkamsræktartímann sinn. Svo hann kæmist inn í hann, var alltaf að opna bara skráningum nokkrum dögum áður. Þetta þekkja margir sem eru að reyna að komast inn í uppáhalds líkamsræktartímann sinn og vera á biðlista og eitthvað. Þannig að hann bjó til dreka sem myndi gera þetta fyrir sig. Og það gekk bara vel þangað til að drekinn fattaði að hann gæti hakkað líkamsræktarstöðuna og gekk svo langt að ef maðurinn hans var á biðlista að þá henti hann öðru fólki út úr röðinni. Og þarna sjáum við að drekinn er bara með eitt markmið og hann mun gera alls konar hluti sem okkur myndi ekki detti í hug og reyna á veikleika kerfa sem við myndum kannski ekki, það væri enginn með sérstakan metna fyrir að sem sagt, gera netárás og líkamsræktarstöð. Þannig að fyrirtæki þurfa að vera að velta fyrir sér þó þessu ekki viðkvæm fyrirtæki eða með viðkvæma innviðið annað að þá geta núna sjálfvirkir drekar farið að ráðast inn í fyrirtækin bara út af einhverju sem þau voru beðnir Þannig að þetta er auðvitað glænýr veruleiki.
3: Sagði Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, Ásta Hlín Magnúsdóttir talaði við hana. Og þá er ekki fleira í speglinum. Hugrún Hannesdóttir Diego sá kvöldfréttir, Margrét Júlía Ingimarsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra en tæknumaður var Jón Þór Helgason. Verið þið sæl.

0: Þú sérðu matinn, Doddi sérum tónlistina. Eldhúsverkin á Rás 2.
1: Komiði sæl og velkomin í Eldhúsverkin hér á Rás 2. Ég kalla Doddi og það föstudagur og það má stíga dans. Það svona eldhúsdans stígin á föstudögum og þá svona förum við aðeins dýpra í danstaktinn. Og ég hef nú verið að taka einmitt fyrir nokkra takta, þekta takta úr dægulegasögunni. Við fengum Amen breykið svo kallaða sem maður má finna í yfir 6000 dægulegum. Við fengum Funky Drummer sem með mörg þúsund líka og við ætlum að fara í svipað átt í kvöld og nú það Think breykið sem að hátt í 5000 sinnum notað í dægulög. Nema hvað? Að þetta ekki bara eitt breik sem maður notað því að þau eru einhver fjögur og skulum bara hlýða á þessi fjögur breik sem að dreifast á yfir hátt í 5000 dægulög. Þetta þekkjum við öll, svo höfum við þetta. Svo þetta mjög vinsælt sem ótrúlegt, fólk bara nota þessa litlu hristu. Og svo endingu þetta hér örstutt. Eins og margir vita á árdögum sömblunar eða hljóðsneiða þá var plássið í græjunum svo lítið að sömblin voru stundum bara örstutt. Þarna heyrðu við einmitt fjórar örstuttar klippur sem eru síðan lúpaðar og notuð áfram í næsta lag. Lagið sjálft kemur frá sama fólki og gaf okkur The Funky Drummer. Lagið eftir James Brown, hann hóarinn og hæjarinn hérna, öskararinn, hann semur lagið, hann pródúsera lagið, en þetta hún Lynn Collins, hún syngur, frábært lag sem heitir Think About It. Heyrum það og kíkjum síðan aðeins á hvaða lög hún fætti eftir Think. You guys know who I'm talking to. Those of you who go out and stay out all night and have the next time, expect us to be home when you get there. But let me tell you something, the sisters are not going for that no more. Cause we realize two things, that you aren't doing anything for us, and that we can better do by ourselves. So from now on, we're gonna use what we got to get what we want.

Þetta er Lynn Collins og Think About It og þarna erum við að vinna með þessi Think Break. Þau eru allafana fjögur og það fullt af öðrum hlutum notaðir úr þessu lagi en við ætlum aðalega að vinna með blessað Think Breakið eða Think Breakin. Við verðum ekki með heil lög í dag því að við erum að reyna að tróða sem mestu að. Við höfum bara hálftíma. Skýrasta dæmið af þessu öllu sama sem tengist Think About It, Lynn Collins, Breakinu og öllu þessu dóti en náttúrulega eitt besta pep partílag á föstudegi. Góði gestir, hér höfum við Rob Bass and DJ Easy Rock. It takes two. Og þarna notum við, skulum við segja, Think Break 8. Klíðum á. Þið þekki þetta. Og þið þekki líka þetta hér.

Rob Bass og DJ Easy Rock. Lagið heitir It Takes Two. Tökum annað stutt dæmi, það sem að notað þetta Think Break 1. Nú erum við komin í Bellstars og þetta Aiko Aiko. 1, 2, 3, 4.

Wildstars og Aiko Aiko og þarna erum við að vinna með sem sé fyrsta hlutan af þessu Think Breaki. Förum í hluta númer 2 og þetta lag sem að þið þekkið ágætlega. Heyrum samt stutt brot, hér breakið og hér til dæmis lagið sem að notar þetta.

Hið magnaða lag I'm Too Sexy með Right Said Fred. Rosalla notaði nákala sama part í sitt lag, lag sem að allir ættu nú að kannast við. Hér hún og Think Break nummer 2, Everybody's Free to Feel Good.

Þetta er hún Rosalla og Everybody's Free to Feel Good og ég tek undir það. Endilega látið ykkur líða vel en endilega takið þið sporið með takkónu. Er ekki takk á föstudagur? Ég held það. Think Break nummer 3 sem bara eiginlega einhvers konar hristur. Og þá komum við hingað á heimavöllin því að Björk fekk lánað úr þessu lagi, Think Breakinu, One Day og hlustiði Það bara þessi litla hrista sem að hún að fá lána en þetta allt skráð.

Smá smakk af One Day með Björk og þessu þriðja Think Breaki. Tökum annað svona Think Break númer þrjú og þarna eru við sem sé bara að tala litla hristuna og þetta Opus 3 og It's a Fine Day. Þetta jákvætt. Everybody's free to feel good. It's a fine day. Það alltaf gerast þetta.

0: þá ætlum við að kíkja aðeins á Think Break nummer 4. Það stórsveitin Shut Up and Dance. Að vísu annað samplatna öllu meira áberandi, en hlustiði á Think Break nummer 4. Aha. Heyrum hvernig Shut Up and Dance notar það. Bara brot.
1: Say it, bro. For me now. Say a prayer. For me now, for me now.

Glöggir hlustendur taka eftir því að þetta er náttúrulega bara Save a Prayer með Duran. Þeir fengu líka lánað frá Lynn Collins og James Brown og þessu fólki. Smá í lokin, kæru hlustendur, hér er hljómsveitin Way Out West að nota Think Break nummer 1 án þess að það heyrist í James Brown sem að er að góla og garga. Þeir munið eftir því hér í upphafi þáttar. Lagið heitir The Gift.

ætlum að enda þetta á lagi sem að kom út árið 1989. Þetta stórsveitin Jesus Jones og nú erum við komin í einhvers konar rock dans geðveiki. Lagið heitir Info Freako og rétt eins og með Way Out West hér áðan þá notar Jesus Jones Think Break nummer 1 án þess að það heyrist í James Brown þannig að þetta mun styttri klippa allavega. Þetta var bara pínulítið þetta magnaða Think Break og það búið að nota þessa klippur í hátt í 5000 dægulög. Takk fyrir í kvöld, verðu ofsalega sæl og góða helgi.

0: Bændur og framleiðendur á öllu landinu koma saman, kynna og selja lífrænt vottaðar vörur sínar klukkan 11 til 18 á morgun Lífrænt Ísland í Kringlunni. Beðarhreinsun, beðarhreinsun, garðlist. Veldu gæði og gott verð, parkett og veggklæðningar, Intera, Smiðjuvegi 36, Kópavogi, nánar á intera.is.
1: Langtí, hér tilkynning pott sem stefnir í 130 miljónir Potturinn stefnir í 130 miljónir Já, 130 miljónir Takk fyrir Lotto, leikurinn okkar
2: Leiktu þér með takk Þú færi takkrónu tilbaka af leikföngum í Hagkaup Það gaman Sæktu takkabyðið og fáðu takkrónur tilbaka
3: Hvammsvík sjópuð býður nú upp á 10 skipta kort á 29.900 krónur. Hafið það notalegt í haust. Nánar á hvammsvík.is.
4: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
5: Allt sem hamsturinn þarf, beint heim að fúri. Gæludýr.is. Ef dýrin mættu velja.
6: 20% afsláttur af öllum gæludýravörum og fóðri á hundakynningu helgina. Garðheimar.
7: Gerum tilbúið fyrir haustið. Bíkó, gerum þetta saman.
8: Fyrst og fremst.
9: Með þér.
8: Á Rás 2.
10: Rússar undirbúa fjölþátta árásir á bandamenn Úkraínu samkvæmt pólsku leyniþjónustunni. Fjöldi ríkja hefur gripið til ráðstafana vegna slíkra ógna. Þetta neyðarúrræði og við höfum ekkert annað, segir formaður flugvirkjafélagsins ótímabundið verkfall hjá Icelandair í næstu viku. Engin árangur var af samningafundi í dag. Landspítalinn þarf samkvæmt fjárlaga frumvarpi ríkisstjórnarinnar að hagræða fyrir alltaf 2 milljarða á næsta ári. Forstjóri spítalans segir að það eigi ekki að hafa áhrif á þjónustu við sjúklinga. 5 árum eftir fyrstu skóflustungu að nýju hjúkrunarheimili á Húsavík eru framkvæmdir loks hafnar, stendur að opnun heimilisins næsta vor. 3 húsa var risið á Borgarfirði eystra í sumar en þau hafa verið örfá síðustu áratugi. Íbúi segir tilefni til að fara að kalla bæinn Húsbyggistan.

0: Góð kvöld. Forsætisráðherra Póllands fullyrti í gær að rússar undirbyggju fjölþátt árásir með drónum og eldflugum á bandamenn Úkraínu. Frakkar og fleiri þjóðir hafa aukið viðbúnað sinn heima fyrir vegna slíkrar hættu.
1: Fulltrúar átta ríkja sem liggja að Karpatafjöllum komu einn af öðrum til Búkovel í suðvestur hluta Úkraínu í morgun, meðal þeirra voru forsetar Serbíu og Rúmeníu og forsætisráðherra Póllands. Skömmu áður voru tveir drepnir í árás rússa í Kramatorski í Donetsk héraði og einn slasaðist þegar verslunarmiðstöð var sprengd í Zaporizhia. Bandalagið sem fundar nú í fyrsta sinn kallast C8 og er ætlað að vera samstarfsvettvangur í milliríkjaviðskiptum, öryggismálum og orkumálum svo fátt.

0: hvort eitt sé nefnt. Á þessum fundi Úkraínustríðið helsta málið, stríð sem forsætisráðherra Póllands óttast að sé að breiðast út eins og hann ræddi í pólska þinginu í gær.
1: Samkvæmt mati á upplýsingum snúast áætlanir Rússa blendingshernað með drónum og flugskeytum gegn löndum sem styðja Úkraínu og þar á meðal Póllandi. Þessar upplýsingar eru mjög áreiðanlegar og því miður sannfærandi.
0: Hann bætti við að líklega myndu drónar oftar hæfa lönd í austanverðri Evrópu og jafnvel valda tjóni, en opinbera skýring Rússa yrði óhapp. Það eru ekki aðeins þessi ríki sem hafa áhyggjur af útbreiðslu stríðsins. Forseti Frakklands kallaði væntanlega forseta frambjóðendur og flokksleiðtoga saman í dag til að tilkynna ráðstafanir til að venda innviði gegn fjölþóttaógnum Rússa.
1: Við höfum fengið að finna áþreifanlega fyrir þessu frá því febrúar 2022 en undanfarnar vikur hefur ógnin og þá einkum fjölþótta ógnin frá Rússum gagnvart Evrópu og Frakklandi stigmagnast.
0: Alexander Stubb, forseti Finnlands, hefur hvatt borgara sína til að búa sig undir skemmdarverk og setti það í samhengi við fjölþótta árásir Rússa. Auknar varúðarráðstafanir hafa verið gerðar. Þá hafa tjekkar aukið eftirlit lögreglu með helstu samgöngumiðstöðum og landið á miðlungs viðbúnaðastigi vegna hryðjuverka. Þó að þessir þjóðarleiðtogar telji ekki ástæðu fyrir almenning til að óttast neitt enn, ljóst að þeir vilja vera á tánum þegar ógn frá Rússum annars vegar.
2: Rúmir 5 sólarhringar eru það til ótímabundið verkfall á 300 flugverkja hjá Icelandair hefst. Eins og hálfs klukkustundar langur fundur hjá ríkissáttasemjara í dag var árangurslaus.
3: Fulltrúar nokkurra stétta voru samningafundum hjá ríkissáttasemjara í dag. Samninganefndir flugmanna á Icelandair fundu til klukkan 3 og hittast aftur á mánudaginn. Ástráður Haraldsson boðaði fullskipaðar samninganefndir flugvirkjafélagsins og samtaka atvinnulífsins til fundar til að reyna að finna einhvern flöt á deilunni. Það gekk ekki.
4: Við erum náttúrulega stöndum ennþá við okkar kröfugerð og það var ekki mikil áhugi hjá viðsemjanda að ræða hana. Þeir halda sig ennþá bara við það sem er að boða allan tíman. Það er þessi 3,5%. En við teljum okkur eiga inn í vegna launaskrið sem hefur orðið þetta tíðanbili sem við hefur verið með fastan samning. Og það er það sem við viljum sjá, einhverja nálgun á því.
5: Þetta er ótímabundið verkfall. Það er langt síðan að þið hafið látið reyna á slíkt.
4: Já, þetta skapar vandamál hjá mjög mörgum sem eiga plana flug á þessum tíma og vissulega veldur þetta urg og það var margir álit á þessari boðun. En þetta er bara neyðarúrræði og við höfum í raunin ekkit annað.
5: Það er ekkit sérstaklega gott hljóð í þér?
4: Já, jú, það er gott hljóð og við erum tilbúin til sátta.
2: Landspítalinn þarf að hagræða fyrir alltaf 2 milljarða á næsta ári til að ná markmiðum fjárlaga frumvarps ríkisstjórnarinnar. Forstjóri spítalans segir að þetta hafi ekki áhrif á þjónustu við sjúklinga.
6: Rúmlega 130 milljarðar fara til Landspítalans á næsta ári samkvæmt fjárlaga frumvarpinu. Framlög aukast rúma 8,5 milljarð milli ára. Þrátt fyrir þetta telur forstjóri spítalans að mögulega þurfi að grípa til hagræðingar.
7: Eins og þetta horfi við í dag að þá liggur alveg fyrir að við þurfum að hagræða að einhverju marki mögulega sem nemur alltaf 2 miljörðum og það út af fyrir sig er bara mjög þungt fyrir okkur vegna þess að við erum að reyna að þróa Landspítala sem háskólasjúkrahús, halda í við háskólasjúkrahús í meðal nágranna þjóða og við erum eftirbátar á mörgum sviðum, verður að segjast.
8: Gæti þetta bitnað á þjónustu við sjúklinga?
7: Nei, við reynum alltaf að tryggja þjónustu við sjúklinga, en bara eins og ég hef margi ítreka sagt að sjúkrahúsi hefur bara svo mörg önnur hlutverk. Þó að þjónustan við sjúklinga sé alltaf í fyrirrúmi og við tryggjum hana með einhverjum hætti alveg sama hvað á dynur.
6: Heilbrigðisráðherra segir horft á ýmsa þætti innan heilbrigðiskerfisins til að ná aðhaldsmarkmiðum ríkisstjórnarinnar.
9: Sérstaklega opinber innkaup og ýmislegt þýtengt að ná hagræðingu þar, en það er líka reikna með að fækka starfsfólki sem ekki í framlínu þjónustu. Og það er bara eins og verið er að fækka opinberum starfsmönnum heilt yfir.
6: Heimilislæknar hafa lýst yfir áhyggjum af fjárlega frumvarpinu og segja framlög til heilsugæslunar dugi ekki til að mæta auknum kostnaði vegna fólksfjölgunar og launaþróunar.
10: Ef maður horfir á tölur aftur í tíma, þá eru meiri fjármunir per einstakling fyrir 5 árum síðan til dæmis. Þannig að það má segja að það sé verið að, já, þetta sé í raun og veru hálfgjörur, ekki hálfgjörur, þetta sé bara niðurskurur.
6: Markvist hefur verið unnið við að fjölga heimilislæknum á undanförnum árum. 120 manns stunda sérnám í heimilislækningum og hefur fjöldin þrefaldast á tæpum áratug. Gunnar óttast að nú sé grafið undan þessum árangri.
10: Það hefur þurft að segja upp sérnámslæknum í heimilislækningum út af fjárskorti. Þeir fá ekki fjármagn til þess að sinna þessum námslæknum og auðvitað getur það líka sett strik í reikningin varandi nýliðum því að þetta er langtíma verkefni og þessu verðum við að sinna vel.
2: Norðmenn ætla að flýta allri vinnu við innleiðingu tilskipana Evrópusambandsins og hafa skýrar í forgangsröðum. Utanríkisráðherra Noregs segir þetta mikilvægt í þeim breytta heimi sem við lifum í.
0: Utanríkisráðherra og viðskiptaráðherra Noregs kynntu breytingarnar á blaðamannafundi í morgun og sögðu að þær væru þær mestu í ríflega 30 ára sögu EES-samningsins. Í stuttumáli eru breytingarnar í fjórum liðum. Vinnan við innleiðingu reglna Evrópusambandsins hefst fyrr, forgangsröðun verður skýrari, stjórnsýslan verður skilvirkari og stafræn vinnsla eykst. Utanríkisráðherra Noregs segir að Norðmenn ætli að hefjast handa við innleiðingu meðan Evrópusambandið ræði lagafrumvarp og reglugerðir, en ekki þegar búið að samþykkja þau eins og nú er.
11: Við ákveðum hversu mikilvægt fyrir okkur og hvort þörf sé fyrir aðlögun og komum þá snemma að málinu. Svo að þegar ferlinu líkur hjá ESB getum við afgreitt á fljótt.
0: Æte segir að ekki verði slakað á hagsmunagæslunni, heldur verði hún betri, áhrifaríkari og hraðvirkari. Breytingin sé nauðsynleg vegna stöðu heimsmála.
11: Við
12: lifum á minn hættulegri og erfiðari tímum, einnig efnahagslega. EES-samningurinn var mikilvægur og er enn mikilvægari núna. Við verðum að gera betur við innleiða reglurnar skjótt og vel.
2: Um 1700 flóttamenn sem komu frá Marokkó til Ceuta og Spáni í lok júlí voru í dag fluttir frá strönd Ceuta og yfir í tímabundnar tjaldbúðir við höfnina. Dómsúrskurður sem fjall í gær heimilaði flutningana sem hófust snemma í morgun. Mikil ringulreið skapaðist og átti lögreglan erfitt með að hafa stjórn á hópnum þar sem margir vildu fá pláss í búðunum. Nokkrir slösuðust. Yfirvöld segja flutningana auðvelda málsmeðferð flóttamannanna. Talið er að 5.000 séu enn í sig út af þeim rúmlega 70.000 sem flúðu þangað fyrir tæpum tveimur mánuðum. Akureyrarbær ætlar að sjá framkvæmd viðbyggingar við verkmenntaskólan í bænum en ríkið greiðir áfram sinn hluta 60%. Samkomulag þess efnis var undirritað á Akureyri í dag.
13: Árið 2023 lýsti þáverandi mennta- og barnamálaráðherra Ásmundur Einar Daðason því yfir að byggja ætti 12 til 16.000 fermetra við verknámsskóla landsins á næstu árum. Hafist var handa við Fjölbrautaskólan í Breiðholti haustið 2024 en aðrir skólar hafa þurft að bíða.
14: Við náttúrulega erum að fara að opna núna í Fjölbraut hjá í Breiðholti, alveg glæsilega aðstöðu. Síðan er náttúrulega var ég að skrifa undir nákvæmlega vilja yfirlýsingu með nýjum bæjarstjóra í Reykjanesbæ, þar sem að við ætlum að fara að stækka Fjölbraut í hérna Reykjanesbæ. Nú á Suðurkróki, þar er nákvæmlega sama í uppsiglingu eins og er hér, þar sem að sveitafélagið er komið af stað, bæði með teikningar og aðstæður og allt skipulag.
13: Til þess að flýta fyrir framkvæmdum á þessum stöðum var ákveðið að sveitarfélögin myndu hafa umsjón með framkvæmdunum fyrir ríkið. Þá segir Inga sambærlegra frétta að vænta frá menntaskólunum á Ísafirði.
14: Þetta verður svona eins og ég hef alltaf sagt að það veit engin betur en þeir sem að búa í heimabyggð hvað er best að gera. Þannig að það er mikill hugur í mönnum núna og það er bara áfram einu.
15: Einhver hugsa kannski enn ein viljaefilýsingin, hvað þýðingu hefur?
14: Hún hefur fulla þýðingu vegna þess að nú september og við skrifum undir viljaefilýsingu. Hér verði ég mætt aftur í október og þú með mikrofónin og þar skrifum undir samning.
2: Karlmaður á 30-saldri hefur játað innbrot í alifugla og svínabú síðustu vikur og mánuði. Fyrst var brotist inn í svínabú Stjörnugrís á Kjalarnesi í byrjun maí. Þá var grísum sleppt út sem var til þess að 10 drápust og aflífa þurfti einn. Í júní var síðan brotist inn í alifuglabú á Reykjum í Mosfellsbæ. Í tilkynningu frá lögreglu segir að maðurinn hafi játað innbrotin og fleiri á Suðurlandi og Kjalarnesi en ekki í minkabúið Dalsbú í Mosfellsdal í lok júlí. Það er enn til rannsóknar hjá lögreglu. Nærri 38 ár eru síðan flugvél Panam var sprengt yfir skoska bænum Lockerbie en réttarhöld í málinu eru í undirbúningi. Þeim var frestað skyndilega í ágúst þegar ný sönnunargögn komu fram. Kona sem misti föður sinn í hryðjuverkunum telur réttarhöldin geta markað einhvers konar endalok.
16: Michelle Tjúla Lipkin var 17 ára þegar hún misti pappa sinn Frank Tjúla. Ég var á fyrsta ári í framhaldsskóla í New Jersey og pappi var þá 45 ára. Ég á systur sem er 2 árum eldri en ég og bróður sem er 2 árum eldri en hún. Svo við vorum 3 systkinin og svo mamma, auðvitað.
17: Þann 21. desember 1988 var Boeing 747 breiðþota bandaríska flugfélagsins Pan Am sprengt. 270 fórust þar af 11 á jörðu niðri þegar logandi flakið féll til jarðar í smábænum Lockerbie. Aðeins einn maður hefur verið sakfelldur fyrir þessa mannskæðustu hryðjuverkaárás í sögu Bretlands. En nú hafa 9 sönnunargögn komið í ljós og réttarhöld yfir öðrum manni sem grunaður að hafa búið sprengjuna til eigað hefjast í janúar.
16: Hefðir
18: sagt mér 1988 að ég var að ræða við þig árið 2026 væntaleg réttarhöld yfir sprengjugerðamanninum, hefði ég sagt að þú værir að grínast. Enginn sá það fyrir að baráttan stæði í áratugi.
17: Það var meðal annars fyrir tilstilli ástvina fórnalambana sem Abu Aqila Massoud fannst og var ákærður árið 2022. Tjúla telur réttarhöldin geta markað einhvers konar endalok þótti verði aldrei endanleg sátt eða uppgjör fyrir fjölskyldurnar.
18: Ég sé ekki að réttarhöldin verði til þess að við vitum loks hvað gerðist í raun. Það eru mjög hæpnar kenningar á sveimi sem standa í vegi fyrir sannleikanum, en við vitum hvað kom fyrir Pan Am 103 og nú þarf bara að setja smáatrén saman og fullnægja réttlætinu.
2: Og nána verður fjallað Lockerbie réttarhöldin í heimskviðum á Rás 1 á morgun. Taka á nýtt hjúkrunarheimili á Húsavík í notkun næsta vor, 5 árum eftir fyrstu skóflustunguna. Formaður byggðaráðs í Norðurþingi segir biðina gremjulega.
19: Það má eiginlega segja þessu langþráð vinnuvélalætin hérna á lóðinu fyrir ofan hjúkrunarheimili Hvamm á Húsavík. Árum saman gerðist eiginlega lítið sem ekki neitt á þessari lóð sem gamla fólki var að fara að kalla hjúkrunarholuna. En nú eru framkvæmdir sko sannarlega farnar að stað og hér er ætlunin að vinna hratt. Hjúkrunarheimili á að rísa á næstu 12 mánuðum.
20: Skóflustunga var tekin af 9 hjúkrunarheimili á Húsavík í november 2021. Þá var stefnt að því að byggja svona hús. Þetta var vinningstillaga eftir hönnunarsamkeppni sem ríki og sveitarfélög ætluðu að standa að í sameiningu. Enginn falaðist hins vegar eftir því að byggja húsið sem fór líka 3 milljarða fram úr áætluðum kostnaði. Þá leið og beið meðan ríki og sveitarfélög ræddu málin. Ákveðið var að ríkið skildi bera kostnaðinn og byggingin hönnuð aftur. Og þetta er húsið sem nú er ætlunin að byggja með 60 hjúkrunarrýmum. Ráðamenn í Norðurþingi telja íbúa almennt sátta við þessa lendingu.
21: Ég heyr ekki annaðan jákvæðan við því og þó þetta stoppa verið gremjulegt þá vannst það með því að ríkið er að taka fjármögnun og verkefninu og rekstur til framtíðar til sín þannig að þetta er líka léttir á sveitarfélögum sem hafa borið þennan rekstur og séðan þessi skammi byggingatími sem er bara aðdáunarverður þannig að ef allt gengur eftir þá erum við að horfa hérna að hús verið tekið í notkun næsta vor.
2: Maron GK lagði upp í óvenjulega ferð frá skipasmíðastöðin í Njarðvík í morgun. Þar hefur hann verið síðustu misseri og grotna niður eftir fengsal ára á netaveiðum nánast allt land undir ýmsum nöfnum. Skipið 130 tonn og því þurfti öflugan vagn til að flytja það frá skipasmíðamiðstöðinni á æfingasvæði slökkviliðs brunavarna Suðurnesja við Hafnaveg. Hinsta för Marons gekk vel, skipslaki var hýft af vagninum og á að nýtast slökkviliðsmönnum við æfingar. Framleiðsla á fræjum úr trjátegundinni Hrimi gæti stóraukist eftir byggingu nýs gróðurhús í Vaglaskógi. Starfsfólk vonast til að fræjhöllin skili þeim 1 000 000 fræja á ári.
20: Innan haust litadýrðina í Fnjóskadal stendur skógræktin á Vöglum. Þar sem áður stóðu nokkrar byggingar og 1000 fermetra gróðurhús er nú risið það sem starfsfólkið kallar fræjhöllina, 1600 fermetra gróðurhús sem verður bylting fyrir skógarplöntuframleiðslu.
22: Já, eftir nokkur og þá myndum við sjá fram og hér inni væru bara komin svona alveg mannhæðar tré sem að væru þá er inni notuð bara til þess og væru alltaf til staðar og væru þá er inni bara notuð til þess að framlega fræ.
20: Í nýja gróðurhúsið sem stendur við hlið gamla fræhúsins fóru 100 miljónir króna. Ætlunin að nota það til ræktunar á hrimsfræjum sem eru aðeins framleitt á vöglum og hefur eftirspurnin verið umfram framleiðslu. Hrimur afrakstur áralangs kynbótastarfs, eiginlegt afkvæmi tveggja erlendra lerkitegunda og skilar harðgerðum og hraðvöxtum trjám.
22: Af rússalerki sem þá hér, af rússalerki og svo evrópulerki sem við höfum þá hérna hinum einn. Á haustin þá förum við og söfnum hérna könglunum sem að koma af trjánum og síðan seinna mér þá vinnum við þetta aðeins betur og þá fáum við hérna til okkar fræin sem að er síðan notuð áfram til þess að sá fyrir trjánum.
20: Fræjunum er svo dreift til gróðrastöðva, þær rækta upp plöntur eins og þessar og dreifa til skógræktar allt land. Og skógræktarfólk vonar að fræhöllin verði heimili fleiri tegunda síðar meir.
22: En þetta snýr ekki engöngu bara fræjunum, heldur eikur þetta líka bara, þetta gefur okkur aukin tækifæri til þess að þróa betur þess að þennan efni við sem við verum að nota í íslenski skógrækt og bara auknar trjákynbætur.
2: Það hefur verið mikil uppbygging á Borgarfirði eystra í sumar. Þrjú íbúðarhús hafa risið í þorpinu á þremur mánuðum.
1: Steinun og Eyþór eru að byggja sér hús á Borgarfirði við hérna einu sönnu þorpsgötu, aðal götu bæjarins.
3: Hérna bara Svörnherbergi hér. Svörnherbergi. Og bílskur.
5: Og bílskurinn, já.
3: Sko, ég er búin að ganga með þann draumi maðanum lengi að byggja mér hús hérna. Það stóð hús hérna sem var rifið 95, held ég. Það sem afi minn bjó og mér hafði þetta bara alltaf svo flottur staður. Þannig að ég var alveg ákveðin að hérna myndi einhvern tímann byggja hús. Og Eyþór neitaði ekkit svo harkalega að taka þátt í með mér, þannig að...
1: Á Borgarfirði búa 100 manns og þar er verið að byggja tvö stór íbúðarhús og eitt til viðbótar var flutt í fjörðin tilbúið í sumar.
5: Ég heyrði eitt tala að segja sko að það ætti að vera að kalla Borgarfirði hérna húsbyggjistan.
3: Já.
5: Húsbyggjistan. Já.
23: En það svolítið langt síðan að það hefur verið, já, kannski ekki reist hús, en svona mörg á skömmum tíma.
3: Já, það hafa verið byggð nokkur hús svona undanfærin ár, en þar á undan voru liðin, ég veit ekki, 30 ár. Eða býsna langur tíma allavega.
5: Þetta hefur náttúrulega hérna, frá upphafi snúið svolítið mikið þetta rými hérna.
3: Já, þetta verður bara svona opið. Stofan verið hérna meginn og svo verið eldur
5: hérna. Eldur sem þetta ekki kemur hérna þennan vekk.
3: Með útsýn út að sjó.
1: Á Borgarfirði eru engin götuheiti, heldur bera húsin sérvalin nöfn. Húsið sem stóð þarna áður hétt Tunga, en þau útiloka ekki að sitt hús eigi eftir að heita Sjónarhóll.
3: Ég hef alltaf vilja búa í gulu húsi eins og línu langsokkar. Og svo fek Eyþór að velja litin og hurðarnar.
5: Já, ég átti að fá að velja litin og þakkið og að búin að velja það fjólublátt, en þá fekkst ekki þakkefni í svona fönki lit.
2: Oktoberfest fer fram á Akureyri í kvöld. Hátíðin hefur vaxið fiskur hrygg í fyrra var hún haldin á bílaplani en í ár hún á Akureyrarvelli. Sigur Óli Sigursson, fréttamaður, á staðnum. Martu manninn?
24: Já, fólk farið að tínast hérna inn á hátíðarsvæðið og hér búið að setja upp tjöld, það eru hitablásarar og mikið líf á svæðinu og hjá mér einn skipuleggjanda Oktoberfest, Halldór Kristinn Harðarsson. Halldór, af hverju eruð þið með Oktoberfest í september?
25: Það er bara svona hefðin úti allavega. Það er þarna, já, líka, við erum bara gáleira á Akureyri og Íslandi. Það er aðeins betra veður í september og við erum alltaf með þetta í risa partytjöldum og svo er fólk alltaf berleggja ef við erum mætt í dressið, sko. Þannig að, já, aðeins betra veður.
24: Og hvað gerir fólk á Oktoberfest?
25: Drekkum mikið bjór og ennþá meiri bjór og hefur gaman og já, nýttu að vera saman bara. Þetta er algjört, svo, í fyrra ekkit vesen, það var bara allir illa glaðir þó að menn hafi verið búin með helvíti marga. Þannig að já, fólk kemur hérna og bara mynda stemmingu, sko.
24: Þið færðið ykkur hérna nýr á Akureyri frá eiginlega bara porti nýr í bæ. Hátíðinu hefur vaxið mikið. Hvað finnst þér að ég kannski fara að byggja þeim Akureyri?
25: Mér finnst ekkert eitthvað spes, sko, en skil alveg að ég að byggja eitthvað, en þá þarf að hugsa vel út í það ef að það sé að Akureyri þarf að hafa eitthvað samkomusvæði, það þarf að hafa eitthvað viðbrögðsvæði, þannig að já, við þurfum eitthvað aðeins að íhuga hvernig það verið gert ef það á að byggja eitthvað, þannig að því er ekki bara að byggja og við höfum ekki neitt.
24: Takk Halldór og góða skemmtun í kvöld og við ætlum að kíkja aðeins á stemninguna og athuga hvort við finnum ekki einhverja sem eru uppstrílaðir í tilefni dagsins. Jæja, hvað segið þið? Hvernig stemningin á Oktoberfest?
4: Hún bara geggjuð.
24: Þú ert uppstrílaður. Hvar fær maður svona búning?
4: Bunjen.
24: Og hvernig það? Er skylda verið búning á Oktoberfest?
6: Það ekki skylda, en það mikil skemmtilegra að taka þátt.
24: Og hvað það sem dregur ykkur hingað? Hvað svona skemmtilegt við þetta?
6: Í stemningunni.
24: Og við spurðum Halldór að hann sagði að fólk væri mikið að drekka bjór. Er það máli?
4: Það klárlega máli.
6: Við drekkum mikið bjór okkur fyrst á móti. En þetta undantekning.
24: Algjörlega. Takk hérna fyrir, við ætlum að kíkja hérna rétt inn fyrir og endum þetta hérna frá Oktoberfest.
2: Takk fyrir þetta Sigur Óli Sigurðsson á Akureyri. Það var veðri á morgun verður norðalæg átt á landinu víðast gola eða kaldi, norðan og norðaustan til verður súld eða rigning með köflum, lengst af úrkomu lítið sunnan og suðvestan til en skúri síðdegis. Fremur milt í veðri og hitið að 12 stigum helgina. Nánar veðrið að loknum íþróttafréttum.
7: Topparótta FH og Breiðabliks í bestu deild kvenna hefur verið æsi spennandi allt sumar. Liðin spiluði sína fyrstu leiki eftir tvískiptingu deildarinnar í gærkvöld og í dag. Á morgun kemur ljós hvort Þróttur eða Fylkir kemst upp í bestu deild karla. Liðin mætast þá í úrslitaleik umspilsins á Laugardalsvelli.
8: Ég hef búin að vera einbra mikið á það að þetta verður skemmtilegt að djám lístin sem þú vinnur þetta lag.
7: Og við tókum stöðuna á Molli Swift markverði í bikarmeistara Þróttar sem fékk þó nokkrar byltur í úrslitaleiknum. Ekki missa af íþróttum eftir augnablik.
2: Þá skulum fara yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Rússar undirbúa fjölþátt árásir á bandamenn Úkraínu samkvæmt pólsku leyniþjónustunni. Fjöldi ríkja hefur gripið til ráðstafana vegna slíkra ógna. Þetta er neyðarúrræði og við höfum ekkert annað, segir formaður flugvirkjafélagsins ótímabundið verkfall hjá Icelandair í næstu viku. Engin árangur var af samningafundi í dag. Landspítalinn þarf samkvæmt fjárlaga frumvarpi ríkisstjórnarinnar að hagraða fyrir alltaf 2 milljarða á næsta ári. Forstjóri spítalans segir að það eigi ekki að hafa áhrif á þjónustu við sjúklinga. 5 árum eftir fyrstu skóflustungu að nýju hjúkrunarheimili á Húsavík eru framkvæmdir loks hafnar. Stendur er að opnun heimilisins næsta vor. Og 3 hús hafa risið á Borgarfirði eystra í sumar en þau hafa verið örfa á síðustu áratugi. Íbúi segir tilefni til að fara að kalla bæinn Húsbyggistan. Þessum fréttatíma að ljúka og komið að íþróttum og veðri og svo minnum við á vikuna með Gísla Martini en fyrsti þáttur haustsins er í kvöld. Ríkisútvarpið er með fréttavakt allan sólarhringin og það má alltaf senda okkur ábendingar á fréttir hjá ruv.is. Við segjum þetta gott að sinni, góða helgi og verðið sæl.
9: Sportrásin á Rás 2. Sportrásin með Dodda litla alla sunnudaga á Rás 2. Hvað að gerast í íþróttaheiminum? Hvernig fór og hvað framönda? Sportrásin með Dodda á léttum nótum á Rás 2.
10: Rás 2.
26: Fyrst og fremst helgar.
10: Kletturinn.
26: Rás 2.

blessaður sæl, hlustandi kær, það Kallis Mils og þér á sem vætu sama föstas kvöldi hérna í klettinum á Rás 2 og ég þó hóf þáttinn á Space Station ég gaf út aðra breyskif sína hérna fyrir rúmri viku síðan Who Killed Space Station að byggja upp, já virkilega, sterkjan katalóg drengin í Space Station lagið sem vorum að hlýða á heitir Watching It Happen en það segir vola lítið hvað framöndan hjá mér í kvöld en það heila bara ramaskíturinn og dagsetningin 18. september 1970 það var hans átrífaríkur dagur svona rock sögunni þetta dagurinn sem að já, bæði Jimi Hendrix lest og Black Sabbath gátt aðra blötu sína Paranoid tveir alveg risastórir atburðir bara fyrir ramaskíturinn og rockið í heildsinni og við viljum að bara fara aðeins frá svona 1965 yfir hvað var að frétta í já, ramaskítar fræðunum hann að rétta áður en Jimi Hendrix mætir og svo eftir að hann já, kominn fram á sjónarsviðið og ég ætla að byrja á bluesrock sprengingunni sem átti stað í Bretlandi þarna já, reis hvað hæst miðja sjöna, sexuna sjönda áratugin og spila Yardbirds næst, lagið Heartful of Soul hann Jack Beck, Jeff Beck nýgengin til þessu setina og byrjaði að fykta í Sika Deljunni

Hérna erum við í Cream, það er Eiffel Frím. Þetta kemur út 66 sem var þetta já, er Clapton, hann var orðin hann að gítar hétja áður en hann gekk til þessu Cream eftir hann að verið í Yardbirds og John Mayall, en í Cream svona fekk hann já, virkilega þetta ekki færi til þess að láta ljósið skína og svo mati orða. En þá komum við að manni kvöldsins, Jimi Hendrix fjöll frá þessum degi árið 1970 en vægastögt mætti segja hann hafi komið eins og stormsveipur inn í senuna í Bretlandi þannig 67 þegar fyrsta plata hans og The Experience, Are You Experienced kom út og lét alla endurhugsa hvað þeirra var eiginlega að gera. Kom til Englands til þess að upplifa bluesrock sprenginguna og allt var, já, snesa fullt af gítarhetjum hann að menna borðið Eric Clapton, Jeff Beck og Pete Townsend en svo komið sér gemur að Jimi Hendrix og hafa þér allir haft orð á því markoft í gerinu tíðina hvernig hann gjörsanlega breytti leiknum. Fyrsta blata hans Are You Experienced er hlaðin smellum en mér finnst alltaf eitt lag standað upp úr þar, það er rock'n'roll í sinni tærustu mynd Purple Haze.

Pete Townshend fremst hann í flokki hann með engin C4 Miles Pete, gítalekar þeirra var alltaf tilhjörningar og hú svona ein af háaristu sveitin á svæðinu á þessum tíma en og gítarsandið í þessu lagi er auðvitað risa stórt og vel svona til marks tíðan andan og hversu mikið rockið var að breytast en við förum aftur í Cream, aftur í Clapton Það sem að næsta lag bara svo stort púsl í sögunni, riffið 1. Riffið eftir Jack Bruce spilaði Clapton myndi já, enda að vera nokkuð skona grunnur af því sem að þungarokkið var að fara að vera. Sunshine of Your Love að sjálfsögðu næsta lag.

Þetta átti ekki alveg strax að fara í gang. Við heyrum hana í manni kvöldsins, Jimi Hendrix, með lagið Little Wing. Þetta svona aðeins annar Jimi en við heyrum henni byrjum þáttar í laginu Purple Haze, sem var svona meiri, hvað að segja, bara meiri háaði. Þannig heyrum við meiri mýkt og, já, ásækja þetta, heyrum mýktin hann í Little Wing. En það komið að bílunum næst, eins og þið heyruð réttilega hérna. Lag eftir Gokka Sjálfan, George Harrison, eina lagið er í nokkuð vissum sem að einhver utan bitlana fekk að spila inn á og það er engin annar en Eric Clapton að sjálfsögum í laginu While My Guitar Gently Weeps.

annarskipti í Jack Black í kvöld í byrjum þáttar með Yardbirds og þetta lag Saves of Things tók hann þetta með þeim líka en þetta útgáfan með Jeff Beck Group þar sem engin annar en Rod Stewart syngur og Ronnie Wood slæri bassan en þessi útgáfa Beck mun svona þingri en Yardbirds útgáfan hún er hægari, gruggugri og aggressívari en næst mögulega bara einn besta efna ábreiða sögunar en þessi nokkuð erfitt að þræta fyrir það þegar 68 Jimi Hendrix gaf út sína útgáfu á Bob Dylan laginu All Along the Watchtower umbreytir laginu gjörsanlega og eigna sér það og hefur Dylan haft orð á því að þetta sé nú bara löngu orðið með Hendrix lag að þetta endalaust að tónlist að fólki covera Dylan en sjaldnast náða trompa orginalin en Jimmy náði því gítarinn auðvitað mjög svo mikilfenglegur þarna en það útsetningin sem mögulega mikilvægasta hráefnið í þessari útgáfu en lagið kom út á þriðju plötu Jimi Hendrix Experience og jafnframt síðustu Electric Ladyland þriðja platan á rétt tæpum 18 mánuðum og það auðvitað fáir með jafnstuttan líftíma þessum bransa sem hafa haft jafnmikil áhrif og skilja jafnmiklu gæða efni á sér eins og Jimi Hendrix skulum negla All Along the Watchtower í gang

Þarna árið 1969 með búið að taka enn eitt risastökkið þegar kemur að Ramas gítarleik Led Zeppelin mættir með látum. Á fyrstu blötu sinni er Communication Breakdown og þarna tekur Jimmy Page blues og rockið með eins og Clapton, Beck og Hendrix eru búin að vera í og breytir því eitthvað þyngra, hraðara og aggressívara. En viljum að heyra í frí næst fyrir þeim fór Paul Kossoff alltaf eru þessi gítarleikar en Hendrix hann var ekki í þessu að fylla hverja einustu sekundu af nótum hans leikur snerastum tilfinningu eins og sveitarinnar Free gefið til kynna og við viljum að heyra lagið All Right Now sem er skiptaði með það hverju þungarokkið var að verða beinskeytara

0: Vinnustöð sem eykur árangur. Sérfræðingar okkar veita þér ráðgjöf tölvu og tæknibúnað. Ofar, þjónusta í efsta stigi. Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
1: Þú fær fallegar, vandaðar og fjölbreyttar innréttingalausnir frá HTH hjá Ormsson. Bókaðu tíma hjá ráðgjöfum okkar í Lágmúla 8 eða á Norðurtorgi Akureyri og saman hönnum við drauma innréttinguna á verði sem hentar þér. Sköpum drauma heima. Ormsson.
2: Business Central sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
3: Steinullareiningar eru hagkvæmur kostur í byggingar. Íslensk framleiðsla, Límtré Virnet.
4: Hvað myndi ég gera við pott sem stefnir í 130 miljónir nú? Ég myndi byrja því að vinna hann. Þar á sölustað, á lotto.is eða jappið. Nú eða vera með áskrift. Þetta jú 130 miljónir. Lotto. Leikur nokkar.
0: Meira en helmingi fleiri konur en áður eiga nú pening í sjóðum. Vertu með. Arion.is, konur fjárfestum.
5: Hlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
6: Úrval af dúnsækum, kottum og hörrúmfötum. Dún og fyður, Laugavegi.
7: Íslenskt grænmeti í öllum regnbogans litum, stærðum og gerðum. Sjáumst á bændamarkaði helgina. Krónan.
8: Ertu með fyrirtæki? Nýtt blað fyrirtækisviðs Báhás komið út. Kíktu í heimsók eða skoðuðu blaðið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
9: Partíverkin á Rástvö. Á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
10: Það verður blússandi 90s veisla með gleðigestinum Lenu Margréti sem kór-DJ.
11: Dobbi Lilli gerði þau mistök að bjóða mér að gesta í 90s tema þætti í partíverkunum á föstudaginn. Þannig að ég seti ekki alltaf kólf. Ég hlaka til.
12: Það verður veistla.
9: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rástföð.

Nú erum við komin að dagsetninguna sem er miðpunktur þessa þáttar 18. september 1970 fyrir 56 árum síðan í dag. Þá dó Jimi Hendrix og þessi plata Paranoid, önnur plata Black Sabbath kom út og við vorum hérna hlýða opnunlega hennar War Pigs. Tony Iommi gítilegur þeirra að ekki að reyna að hljóma eins og Hendrix með hendur að hæja á rammaskítunum, gera hann þingri, dimmari. Hefnast þetta gjörsónlega, já fullkomlega. Enda öll önnur þungarokksbönd sem koma eftir Sabbath, einfallega börn Sabbath þá komum við að Jimmy næst lag á síðustu blötu hans Band of Gypsies sem var tónleikarblata tekin upp 1. janúar 1970 í Fillmore East tónleikahúsinu í New York lag sem hann tilengar Herman með Vietnam og Berkeley í Kaliforníu sem stóð í miklum erja með yfirvöld á umbrota tímum þar í landi en lagið heitir Machine Gun það er land en ósó gott

komum strax aftur að sabba, þú heyrum titillag plötu þáttarins og Paranoid kom út 18. september 1970 saman dag Jimi Hendrix dó hann að stærsta nafn síkateljurinnar kvatti í London saman dag og platan sem skilgreindi þungarokki kom út í Bretlandi en heyrum enn einn angan af þungarokki næst bandarska sveitin Mountain á næsta leik með læginu

Þetta er Santana með Black Magic Woman skástrík Gypsy Queen lag sem kom út á plötunni Abraxas aðeins 50 eftir að Jimmy dó og þarna eru Hendrix áhrifin Carlos Santana var ekki að reyna að spila eins og hann en það þessi hugmynd að rafmagnsgítarinn geti nánast sungið sem að skýni gegn hjá þeim báðum en einu sinni komum við að sapað heyrum Iron Man næst lag sem Já, svona fullkomið að þessa nýju leið sem að sapað voru að fara. Riffið ekki skreitingi kringum lagið, riffið það lagið

0: Ástinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
1: Formbyggðar álklæðningar eru stílhreinar, endingargóðar og henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak. Ál er okkar mál.
2: Góður nætusvefn er líkillinn að góðum degi. Nú eru marglofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
3: Ingimar Eydal 90 ára, stór tónleikar í Eldborg 18. oktober og Hofi Akureyri 1. november. Uppselt í Hofi, auka tónleikar komnir í sölu. Miðasala á tix.is.
4: Ertu í tíma þröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
1: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum, Sport 24.
5: Gerum huggulegt heima fyrir haustið. Bíkó.
6: Betra bak, heilsurum í sérflokki.
7: Komdu jólin í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 5. desember. Birgitta Haugdal, Steppi Hilmars, Ragga Gísla, Klara Elías, Klara Einars, Magni, Gunni Óla og Vignir Snær. Miðasal er hafin á harpa.is.
8: Hann er kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota, förum lengra fyrir alla.
9: Íslenska sjávarútvegssýningin 2026 fyrir sjávarútveg og fiskeldi. Fagfólk frá öllum heimshornum og alltaf nýjasta í tækni og búnaði. Sjávarútvegssýningin 22. til 24. september í Smáranum og Fífunni í Kópavogi. Icefish.is.
10: Laugardagarnir á Rástvö byrja á því að Óli Palli spilar hitt og þetta í róliheitunum með fyrsta kaffibollan.
11: Klukkan 9 tekur Felix Bergson við og fer fram og til baka með góðum gesti sem kemur í fimmuna.
12: Og klukkan 11 taka vikulokin við Ingvar Þór Björnsson á samtengdum rásum og á rú.is í mynd. Hitt og þetta fram og til baka í vikulokin.

En það maður kvöldsins Jimi Hendrix fyrir ykkur sem voru að stillin er 18. september 1970 dánadagur hans og hefur Jimi og áhrif hans og bara saga rammaskýtsaðsins verið þeim að þáttarins ásamt þetta plötu þáttarins sem kom út á sama degi 18. sept 1970 Paranoid Önurblata Black Sabbath en vorum þannig að heyra Angel með Jimi lagði sem kom út á plötunni The Cry for Love sem hann var að leggja drög að áður en hann dó en það fyrsta platan sem kom út eftir dauða hans þannig árið 1971 En við skulum heyra í enninum, breska gítarleikarnum í kvöld, það Alvin Lee, og hann fórst bara ekki 10 years after, þeir gáfu út lagið I'd Love to Change the World, það 1971.

Hann er við Humble Pie, sveitin sem að Steve Marriott stofnaði eftir hann hætti í Small Faces og voru í svona nokkuð aðra átt, þingri átt með Humble Pie. Ekki sykadelja, ekki metal, svona dirty bluesað í á nokkurnu einn þunga rock og heyrum bara hann að lagið þeirra 30 Days in the Hole sem að kemur út 72. Og fyrir sem ekki kveikja því ég auðvitað að taka þetta svona meira minni tímaröðu kvöld fyrir utan auðvitað plötu þáttarins sem kom út á þessum degi 1970 Paranoid Önumblata Black Sabbath og það næst komið að Electric Funeral af henni það ekki svona hefbundu þungarokk slag það aðeins hægara, óhugnalegt óhugnalegra og næstum svona sýkadelist en Sabbath auðvitað partur af sýkadelíu kynnslóðinni þeir fóru bara meðan á dimari staði eins og í Electric Funeral

Þetta er alltaf eitt af mínum uppáhalds með Jimmy Hear My Train a Common. Þetta er stúdíóútgáfan af því laginu, kom út á safplötunni People, Hells and Angels innan 2013. En þekktasta útgáfan af laginu er af Jimmy með alveg baneitran hatt með svona geggjari fjöður að spila á 12 strengja kassagítar. Tekið upp fyrir heimildarmyndina Experience ára 1968. Gjössalega ómótstæðileg klippa. Hún á YouTube, það ekki séð hana áður. En við skulum heyri Alice Cooper næst. Hann vann með að sjokkara fólk með leikrannum tilbyrjum sínum, en undir niðri þetta bara gamla góða þungarokk hljóðið. Heyrum I'm 18 næst.

Við heyrðum Jimmy Allen spila lagið Machine Gun í Fillmore East tónleikahöllinni í New York og núna heyrðum við í Allman Brothers Band leika sama leik fyrir utan þeir eru bara að spila lagið Statesboro Blues tekið upp ára eftir Jimmy með 1971 spólum aðeins tilbaka í næsta lagi þetta ásins 1969 þá kom Led Zeppelin 2 út verðum að koma þeim að hérna í svo rafmagns gítarstætti allavega tvisvar, heyrðum Communication Breakdown hérna í byrjun þáttar en við slum heyra negluna Heartbreaker, next.

Þetta er síðasta lagið í kvöld sem ég spilaði í kvöld af plötu þáttarins og þetta bara loka lag plötunar Fairies Wear Boots af Paranoid með Black Sabbath sem kom út á þessum degi árið 1970 sama dag og Jimi Hendrix lést eins og ég búin að tengslast á hérna meira og minna í allt kvöld en þetta gerir þetta frekar svona magnan sögulegan skurrpunkt í sögu rocksins það sem þetta sjálfsögur tveir mismunandi skólar og síkadelju bluesrocki var ekkert endilega dautt en svona þingra rock var klárlega að taka yfir og ég búin að fara frá 65 til 72 spila Yardbirds, Cream, The Who Jeff Beck, Zeppelin, Free Deep Purple, Sabbath, Allman Brothers og þeir fóru allir með ramaskítarinn í sínar áttir en í miðinu að þessar sprengingu að sjálfsu Jimi Hendrix og það erfitt að ímynda sér bæði þungarokkið og ramaks og sögur ramaskítarsins án hans sem betur verð þurfi ekki að gera það og hann á að sjálfsu loka lagið kvöld það Voodoo Child slæðir í turn og með því þakkar Kalli fyrir sig að sinni

0: Fréttastofa RÚV, Malín Eyfjörð Ægisdóttir segir fréttir. Danmörk og Bandaríkin hafa gert samning Grænland. Þetta skrifar Donald Trump Bandaríkjaforseti á samfélagsmiðli sínum Truth Social. Hann segir samningin veita Bandaríkjunum varanleg yfirráð yfir öryggismálum og öðrum þörfum á Grænlandi. Hann komi að fullu til móts við allar áhyggjur Bandaríkjana. Ferlið við að þróa mikla hernaðarlega viðveru á svæði á Grænlandi verði hafið þegar í stað. Trump segir lausnina góða fyrir Danmörku, Grænland, Bandaríkin og bandamenn allra þessara landa. Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmörkur, staðfesti samkomulagið rétt í þessu. Hún segir samningin eiga að styrkja öryggi á norðurslóðum og norður-Atlantshafssvæðinu. Samkomulagið viðurkennir fullveldi og landhelgi danska ríkisins og sjálfsákvörðunarrétt grænlensku þjóðarinnar, segir hún. Þórhildur Garðarsdóttir formaður KR segir félagið harma alvarlegt atvik sem kom upp milli þjálfara KR og gróttu á fundi sundsambands Íslands í gær. Vísir greindi frá því að sundþjálfari hjá KR hafi dregið upp hníf fyrir utan fund sundsambandsins og ógnað þjálfara gróttu. Í yfirlýsingu frá sunddeild KR segir að lögregla hafi brugðist skjótt við. Málið sé í vinnslu hjá samskipta ráðgjafa íþrótta og æskuliðs starfs og og hjá lögreglu. Einn var fluttur með þyrlu landhelgisgæslunar á sjúkrahús vegna bílveltu sem varð á Barðastrandar vegi á Vestfjörðum á 5. tímanum. Sjö voru borði í bílnum sem var með sæti fyrir níu. Bíllinn verðist hafa runnið út af veginum og oltið tvisvar eða þrisvar sinnum. Farþeginn var fluttur til aðhlynningar með þyrlu. Verðist hafa kastast úr bílnum. Þetta segir Hlynur Snorrason, yfirlögregluþjónn á Vestfjörðum í samtali við fréttastofu. Tvær þyrlur, björgunarsveitir, slökkvilið, sjúkraliðar, lögregla og rannsóknar lögregla var kölluð á vettvang. Emmanuel Macron, forseti Frakklands, kallaði væntanlega forseta frambjóðendur saman í dag til að tilkynna ráðstafanir vegna ógnar frá rússum. Macron segir fjölþátt að ógnir rússa hafa verið áþreifanlegar síðan 2022 þegar þeir réðust inn í Úkraínu en síðustu vikur hafi þær stigmagnast.
1: Mais ces dernières semaines, la menace en particulier la menace hybride russe à l'égard des Européens et de la France s'est intensifiée.
0: Fleiri leiðtogar í Evrópu hafa áhyggjur. Forseti Finnlands hefur kvatt borgara sína til að búa sig undir skemmdarverk. Tékkland á miðlungs viðbúnaðar stigi vegna hryðjuverka og forsætisráðherra Póllands sagði í gær að leyniþjónusta landsins taldi rússa með áætlanir að ráðast gegn Póllandi og öðrum ríkjum með drónum og eldflaugum. Fréttalestri lokið.
2: Rás 2.
3: Fyrst og fremst helgar.
2: Partíverkin.
3: Rás 2.
4: Check it out.
5: Check it out.
4: Check it out.
5: Check it out.
4: Check it out.
5: Check it out.
4: Check it out.
5: Check it out.
4: Check it out.
5: Check it out.
4: Check it out.
5: Check it out.

0: Check it out.
1: Jú, góða kvöldið, kæra hlustendur og velkomin í partíverkin hér á Rás 2. Það þetta fína föstudagskvöld og við erum tilbúin í partí. Enda eru þetta partíverk. Ég kalla það Doddi og að sjálfsögðu fæ ég til mín góðan gest. Það engin önnur en Lena Margrét Aradóttir sem leikkona, söngkona, kór-DJ, hjólaskauta, drottning plus helling meira. Alvöru kona geti ég sett ykkur. Og hún vildi halda sig við nýjuna og bjóð upp á 90s veislu. Hún í léttari kantinum, ég skal viðkynna það, þannig að ég eldi hana bara og við verðum sem sagt með lauflétta 90s veislu. Og áðan að hún tekur við, þá skulum við keira okkur í gang bara með nokkrum íslenskum lögum úr nýjunni. Þetta ætti nú að koma okkur í góðan fíling, kæru hlustendur. Og það nefnilega spurningin, hvað toppurinn?
2: Halló hlustendur! Lena hér í kvennakórnum Bliku. Ég ætla að gesta með honum Dodda okkar í partíverkunum á föstudag. Þar verður 90s tema. Við ætlum í ferðalag nýjuna.

Doddi litli gerði þau mistök að bjóða mér gesta í 90s þema þætti partíverkan á föstudaginn. Haldið að ég seti gert á golf? Ég hlakka til.

Þetta er á land og sinir og lag sem heitir Terlín og mér minnur að Hreimur hafi látið eftir sér einhver tíma að þetta hafi verið hans Lust for Life. Honum fannst Lust for Life með Iggy Pop svo fínt að hann ákvað að gera lag í þá áttina og þetta er okkar íslenska Lust for Life til í það. Færum okkur næst yfir í sálina, lag af þeirra fyrstu plötu, syngjandi sveitir og þetta hefur alltaf verið miklu uppáhaldi á mér og mínum vinahópi. En, þetta er ekki uppáhaldslag sálarinnar. Ég var einn af þeim sem að spilaði með fyrir þegar fólk var á sviðinu, þá var ég einn af þessum leiðilu, spilaði með og þeir gerðu aldrei því að þeir voru ekki með þetta á prógraminu. Það sem að ég svo hrifin af með þetta lag er að Stefán Hilmarsson hefur aldrei verið í betra formi, meira stuði og aldrei verið meiri James Brown en hann í þessu lagi. Kæru hlustendur, sálin hans Jóns míns og lag sem heitir Alveg Hamstóla. Ég skal gefa þér beat.

Ekki missa af partíverkunum á föstudaginn. Doddi litli verður með 90s thema og hefur boðið mér, Kóra Lenu, að koma í heimsókn og leiði ykkur í smá ferðalag nýjuna mína. Ég hlakka til og vona að ég seti ekki alveg allt.

0: 200.000 naglbítar og þetta lag heitir Hæð í húsi. Kæru hlustendur, það er komið að þessu. Lena Margrét er tilbúin við græjurnar og ætlar að taka við veislunni og eins og þeir sem að þekkja Lenu, þið vitið að framundan er mikið partí. Kannski fullmikið partí fyrir eitthvað, ég veit það ekki, höfum ekki á að gera því. En, Lena, má bjóða þær að komast í græjurnar? Ætlar að rúst öllu?
1: Góðir hlustendur, það komið gestur.

Takk fyrir frábæra viðtökur. Þvílíkur heiður að fá að slást í för með ykkur hlustendum í 90s nostalgíunni. Mín hlustun ennabla einmitt mjög lituð af þessu tímabili þessa dagana. Ég heiti sérst Lena. Hæ. Stundum ég þekkt sem Loud Mary í hjólaskautahöllinni en í dag í Music Main og ég mætt sem Kór Lena. Ég nefnilega svo ótrúlega heppin að vera hluti af kvennakórnum Bliku sem heldur bráðum 90s tónleika. Þeir eru það 24. september í Gamla Bíó, miðar á miði X.is. En ég undirbúin ekki fyrir svona tónleika og æfingaprógrami sem stútfullt af einhverjum bangarum frá 10. áratugnum. Þá kveikna oft svona samræður það hvar við kórsistunar vorum þessi árin, hvað við vorum að gera og hvaða tónlist hljómaði undir. Þetta var frábær áratugur þegar kasettur voru leistar af með geisladiskum og göngulegið breyttist aðeins af því að spilarinn mátti ekki hyksta í peysuvasanum, manstu? Gömul spóla fylgdi með nýrri og plasthanski á bak við glerborð týndi bland í græna póka eftir skipun. Og svo krónuna mig fyrir rest, takk. Ég allan að búin að tína til eitt lag frá hverju ári nýjunar og ætla með ykkur í smá ferðalag. Hér verða kvenraddir í forgrunni til heiðurs kórsistri mínum og kórstýru. En ég á svo sem ekki að blaðra alvúti eitt, þannig að við skulum bara hefja ferðalagið. Það lengsta sem ég man aftur líklega til ársins 1990. Eitt lag enn fór í Júró og ég hlustaði á kasettur úr mikka múspilara. Sigga Bindins varð snemma mikið uppáhald til mér. Hún tók við þegar Bessi Bjarnar fekk ekki að segja mig fleiri sögur af kasettunum. Þá sátu Madonna, Janet og Paula á topplistunum en núna held ég persónulega mest upp á þessa ódauðlegu útgáfu Sinead O'Connor af lagi Prince. Hún fær að byrja þetta partí hjá okkur á rólegu nótunum. Svo keyrum við upp. Ég lofa. Nothing compares to you, Sinead O'Connor. It's

Árið 1991 kom My Girl út á vídeospólu og við grétum öll úr okkur augun. Metallica og Nirvana hljómuðu úr einhverjum unglingaherbergjum en Whitney og Mariah úr öðrum. Steppi og Eyvi létu sig dreyma Nínu og þeir gera það ennþá. Linda, kórsystir mín, myndist þess að setjast móð og másandi upp í bíl við hlið bestu vinkonu sinnar, yfir sig spennt að ræða þetta stórkostlega nýja stuðlag sem hún heyrði í útvarpinu, 91. Messy Bucks. Þið ekki búin að heyra þetta? Messy Bucks. Ace of Base og Oh, Messy Bucks. Gjörðu svo vel.

Ég byrja í Hjallaskóla árið 1992. Þá var ennþá langt þangað til komst á unglingastig en sterkustu minningarnar eru auðvitað þaðan frá þeim árum. Þá var Stella vinkona með völdin í DJ-búrinu og við leituðum í partylög þessara ára. Meðal annars All That She Wants og Rhythm Is A Dancer og í vöðvaminninu lifir ennþá dansinn sem við dansuðum við þessa snild,

inn í árið 1994. Það árið sem að kryddpíðurnar komu fyrst saman, Spice Girls. En þær náðu reyndar ekki til okkar hérna alveg strax. En Sigga, hún fór aftur í Euro með lagið Nætur. Og við horfðum á Hemma Gunn, þar sem að krakkar sögðu brandara. Og Hanakamps Heiða og Unun færðu okkur lög unga fólksins.

upp úr miðri níunni fóru vinkonurnar smátt og smátt að skipta öllu máli í lífinu. Við skiptumst á fötum og gerðum fastar fléttur og horfðum á vini eða friends þegar við þýttum öll þáttahitin. Kvikmyndin Clueless kom út og þar heyrðist lagið Just a Girl með No Doubt og þetta lag setur alveg tóninn fullkomlega fyrir árið 1995.

svo var það árið 1996 sem að kryddpíðurnar springa almennilega út með laginu Wannabe. Þá voru haldin þema afmæli og það var skipst á svona Spice Girls spjöldum og hver og ein skildi kenna sig með eina kryddpíðu. Annars var það bara ákveðið fyrir þig. Romeo og Julia kom líka í bíó og Leonardo DiCaprio þakti alla veggi í svefnherberginu mínu. Tónlistmyndarinnar spilaði ég út í eitt. Þeirra á meðal var lagið Lovefool með Cardi B.

erum okkur inn í árið 1997 þegar að Páll okkar Óskar færði Eurovision á seiðandi nýtt plan. Þetta ár sá ég Titanic, cirka 7 sinnum í bíó og ykkur að segja að þá fannst mér Kate alveg að fallegulega þó ég viðkendi það ekki fyrir nokkur manni á þeim tíma. Celine Dion tók sér pláss í hjarta mínu næstu árinu eftir og ég held að það hafi engin fengið eins flotta fermingagjöf og ég af því að Margaret Eyre flutti My Heart Will Go On í veislunni. En ég var ekki bara væminúlingur, heldur líka hrikalega dramatísk og í öllum svona hormóna sveiflum þá tengdi ég mjög mikið við þetta hérna lag sem heitir Bitch með Meredith Brooks.

Árið 1998 fór þessi gæla á reiki og varð skotin í fyrsta sinn fyrir utan Leonardo DiCaprio undan. Það voru Brandy og Shania og Leanne Rimes væmið soundtrack unglings sem þóttist ekki alvöru ástasorg. En sér sagði það samt best með laginu Believe.

Í lok 10. áratugarins voru pop- og hip-hop drottningarnar staðráðnar í að valdefla okkur stelpukonurnar. Kristína og Brittany vildu endurgoldna ást og virðingu á meðan að TLC og Destiny's afþökkuðu ónýtjunga og sníkjudýr. Allt þetta þóttist ég að taka til mín. En ég hef sko alveg þurft að leita tilbaka eftir áminningu á áratugunum sem fylgdu. Mér finnst þau hæfi að enda á skilabúðum að trúa okkur sjálf, gefast aldrei upp. Eins og Selma okkar kom aldeilis til skila þegar hún kom okkur í annarsætið í Eurovision árið 1999. Og með því þakka ég fyrir mig og kveð úr partiverkunum. Takk fyrir ferðalegi. Við sjáumst vonandi og heyrumst á Pottet 90s tónungum í næstu viku. Þangað til og lát of luck með Selma.

Þetta var core DJ-in Lena Margrét Aradóttir og þarna enda hún bara á góðri selmu og hún sem sé að fara að halda svona core 90s veislu og ég hvet ykkur til þess að bruna og kíkja á. En við höldum áfram í nýjunu hér í partíverkunum. Það stoppa það enginn, geti sagt ykkur.

Nú förum við í alvöru tónlist, kæru hlustendur. Komin tími til því að það hefur ekki heyrst í Too Unlimited í íslensku útvarpi í mörg ár. Það ekki neinn takmörk fyrir því hvað þetta mikill skandal.

Jú, nú erum við komin djúp inn í vitleysuna. Skattmann John og lagið heitir Skattmann. Ski Baba Bara Bob heitir það fullu nafni. Og talandi Ski Baba Bara Bob, akkur ekki fara í whoop, there it is.

House of Pain og lag sem heitir Jump Around. Við erum í þessum feeling, við erum að hoppa hinga og þanga, það bara gott stuð í gangi. Þá tilvalið að fara í Naughty by Nature og lag sem heitir OPP.

0: Þetta er okkar besti maður Íslandsvinnurinn Hathaway og lag sem heitir What is Love. En það sem að það föstudagur og allir í góðum feeling, verðum við ekki aðeins að detta í þennan hér.
1: Boss, you know we finally here, right?
2: Well, we...
1: It's Friday then.

Þetta er hann Armand van Helden og lagið heitir You Don't Know Me og áfram höldum við í geggjuðu stuði, ég átta mig á því ég í geggjuðu stuði, hvaða ruglir í gangi hérna? Jæja, við ætlum að fara í KLF og lagið heitir Last Train to Transcentral

Næst að heyra í hljómsveitinni Pet Shop Boys. Þetta ekkert spes lag, ykkur að segja. En síðan komu Jam and Spoon og fiktuð í þessu, notuðu bara smá hluta á laginu, en það eitthvað svo ofsalega huggulegt við þetta hjá þeim að ég get sagt núna að þetta lag heldur fínt. Yesterday, when I was mad...

Kæru hlustendur, það komið að vangalagi kvöldsins. Ég vil þakka þeim sem að hlýttu. Þá vil ég sérstaklega þakka kór-DJ-num Lenu Margréti fyrir hennar sirpu og fróðleik. Hún var svona svolítið að fara í gegnum áratugin frá ári til árs og það bara vel þegið. Takk fyrir þetta, Lena mín. Þum að heyra hér í lokin hljómsveitina Candy Flip, Strawberry Fields Forever. Takk fyrir í kvöld, verið þið ofsalega sæl.